عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عزیزان، به هنگام وسوسه شدن، عیسی مسیح از جانب ما برای محافظت ما از وسوسه و همچنین برای بخشش ما در صورت شکست در مقابل وسوسه نزد خدای پدر میانجیگری میکنه، پادرمیانی میکنه، درخواست و استدعای عفو و بخشش میکنه. به راستی که عیسی مسیح چه منجی پرفیض و مهربانی است. عزیزان، در مورد وسوسه به یاد داشته باشید که وسوسه شدن گناه نیست. همه ما در طول عمرمان بر روی این کره زمین حتماً بارها و بارها به طرق گوناگونی وسوسه خواهیم شد. شاید در اینجا این سوال برای شما به وجود آمده که چرا عیسی مسیح حتما قادره تا با شفاعت برای ما نزد خدای پدر به ما کمک کنه تا بر هر وسوسه ای غلبه کنیم؟ پاسخ این سوال را کلام خدا در انجیل اول یوحنا فصل 4 و آیه 4 به ما یاد میده. میخواییم بدونیم که چرا عیسی مسیح حتما قادره تا با شفاعت برای ما نزد خدای پدر به ما کمک کنه تا بر هر وسوسه ای غلبه کنیم. کتاب مقدس در اول یوحنا فصل 4 آیه 4 به ما یاد میده که فرزندان عزیزم، شما از آن خدا هستید و بر مخالفین مسیح غلبه یافته اید. زیرا در وجود شما کسی زندگی می کند که از هر دشمن مسیح در این دنیای گناه آلود قوی تر است. آمین. آن کسی که در وجود شما زندگی می کنه، روح عیسی مسیح خداوند در روح، روح القدسه که از هر دشمن مسیح در این دنیا قوی تره. دوست خوب من، وقتی شما آزمایش و وسوسه بشید و در شفاعت عیسی مسیح ایمن بمانید، پس از آن شما قادر خواهید شد تا دیگران را در روبرویی با آزمایش ها و وسوسه های زندگیشان تقویت کنید. درست همان گونه که عیسی مسیح برای پتروس شفاعت کرد تا بر وسوسه ها و آزمایش های زندگیش پیروز بشه و بعد به دیگران نیز کمک کنه تا در ایمان خودشون به خداوند استوار بشن. دوست خوب من، آیا شما در حال حاضر با وسوسه دست و پنجه نرم می کنید؟ به یاد داشته باش که چون شما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خود ایمان دارید، حتی در حال حاضر نیز او در حال شفاعت برای شما نزد خدای پدر است. بنابراین با آگاهی و ایمان به این حقیقت شگرف و امید بخش در ایمان خود به عیسی مسیح و همکاری با او برای به کمال رساندن نقشه های الهیش در طول عمرتان ثابت قدم و دلگرم باشید.
2: رادیو مژده، خوش خبر و خوش آواز.

اگر با این سرودها قلبت لمس میشه و شاید برای اولین باره که این برنامه رو نگاه میکنی، واقعا حضور خداوند رو در خونه‌ای که هستی، جایی که هستی داری حس میکنی، واقعا امروز خداوند دعوتت میکنه قلب و زندگیت رو به او بدی، حیاتی تازه در نام عیسی مسیح داشته باشی. میتونی همین لحظه بگی خداوندا وارد قلب و زندگی من شو، به من آرامش بده، به من امنیت بده، منو از تاریکی نجات بده. منم میخوام بخونم هللویا، شکر بر توی خداوند. بذار که خداوند عیسی مسیح تمام گناه، لعنت، اسارت، همه اینها رو پاک کنه با خون پاکش که به خاطر تو روی صلیب ریخته. امروز رو بچش و تو هم با ما بخون هللویا.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

ای خدا که خالق محبت هستی، ما را یاری بده تا برای این زندگی که تو عطا کردی آماده باشیم و خود را در معرض نیروها و امکانات مختلف آن قرار بدهیم. عطا کن ای خداوند که مشتاق ماجراهای این زندگی باشیم، حتی ماجرای نهایی یعنی مرگ، و اطمینان داشته باشیم که از طریق آن، یعنی از طریق مرگ، ای خدا به حیاتی بهتر و عالی تر خواهیم رسید. توانایی عطا فرما خداوندا تا از تمام چیزهای نیکویی که جهت محبان خود تهیه دیدی تمتع ببریم و نام تو را جلال بدهیم. خداوندا اکنون که به کلامت روی می آوریم، استدعا داریم به وسیله کلامت با ما سخن بگو و روح و روان ما را زنده ساز. صدای انجیل تقدیم می کند رساله دوم حضرت پولس رسول به تیموتائوس، 16 بخش از انجیل مقدس.

0: عاشقان خدا و دوستداران حقیقت و طالبان عدالت و محبت خدا، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که در هر کجا هستید و صدای ما را میشنوید شاد و سربلند و سلامت بوده و در محبت خدا و رحمت او روزهای خودتون رو به سر بیاورید. خدا را شکر میکنم که این فرصت رو به ما داده تا با شما عزیزان باشیم و از کلام خدا براتون آیات را بخوانیم و از او که خالق و پدر آسمانی ماست طلب کنیم که ما را به وسیله گفتار جاودانش هدایت و رهبری فرماید. در برنامه گذشته مطالعه رساله اول حضرت پولس رسول به تیموتائوس را به پایان رساندیم و حالا با کمک خدا به رساله دوم او که به تیموتائوس که کشیش کلیسای شهر افسوس بود توجه میکنیم و آیات را غذای روح و روان خود میگردانیم. نظر به این که این دو رساله پشت سر هم نوشته نشده و بین آنان فاصله زمانی وجود دارد، لازم می دانم که مقدمی در مورد این رساله نیز به عرضتون برسونم تا نه فقط موقعیت زمانی این رساله را بدانید، بلکه بهتر به معنی جملات و علت بیان کلماتی که حضرت پولس در این رساله به کار برده است بشوید و بهتر بدونید که خداوند امروز از طریق این آیات چه چیزی رو میخواد به شما تعلیم بدهد. اول از همه باید بگویم که رساله دوم پولس رسول به تیموتائوس که اکنون به آن روی میآوریم در سال 67 میلادی نوشته شد و آن زمانی بود که در زندان روم، یعنی پولس رسول در زندان روم بود و مدت بسیار کوتاهی قبل از شهید شدن این رسول خدا آن را به رشته تحریر در میآورد. در حالی که رساله اول او در سالهای 64 الی 65 میلادی، یعنی در سالهایی که بار اول او از زندان روم آزاد شده بود نوشته است. سالهای آخر عمر حضرت پولس رسول اینطور بود. در سال 58 میلادی در شهر اورشلیم به خاطر بشارت انجیل توسط یهودی‌های متعصب دستگیر میشه و آنها قصد قتل او را میکنن، لیکن افسران رومی او را از دست یهودیان متعصب می رهانند. در سال 61 میلادی، یعنی در حدود 2.5 سال پس از دستگیری پولس رسول به عنوان زندانی، او به روم میره و مدت 2 سال در زندان روم بود. در این ایام بود که بسیاری از مسیحیان شهر روم به دیدار پولس آمدند. در سال 64 میلادی او از زندان روم آزاد میشه و در این مدت شروع به بشارت دادن و حتی مسافرت رفتن در نواحی ایتالیا می کند و رساله اول تیموتائوس را در این ایام که آزاد بود می نویسد. از قرار معلوم او قصد داشت که از این آزادی استفاده کند و حتی به اسپانیا نیز سفر کند تا کلام خدا را به انجام برسونه، ولی به علتهایی که بر ما معلوم نیست این سفر انجام نمی شود. در سال 67 میلادی سربازان رومی از اینکه می‌دیدند خیلی ها از مردم امپراتوری روم از بت پرستی و امپراتور پرستی روی برمیگردانند و به سوی مسیحیت می‌آیند بسیار عصبانی میشن. آن وقت با حمایت یهودی‌های متعصب پولس رسول را مجدداً دستگیر و به زندان می‌اندازند. از قرار معلوم در سال 68 میلادی، یعنی 1 سال پس از زندانی شدن مجددش در روم، این رساله را به تیموتائوس می نویسد و از لابلای آیات متوجه می شویم که او پس از اینکه فهمید که به خاطر ایمانش شهید می شود و به زودی کشته خواهد شد، آخرین کلام و یا آخرین حرفای دل خود را برای عزیزترین کسش، یعنی تیموتائوس، به رشته تحریر می آورد و در حقیقت وصیت نامه خود را می نویسد. مطابق تاریخ پس از مدت کوتاهی که پولس این رساله را می نویسد، به وسیله حکم قیصر روم شهید می شود و سربازان گردن او را از تنش جدا می کنند و مسیحیان روم میان و بدن او را که بدون سر بود به خاک می سپارند، آن هم در جایی که امروز واتیکان قرار دارد. اگر بخواهیم خلاصه این رساله و یا پیام‌های نهایی حضرت پولس را در این رساله خلاصه بکنیم، 2 آیه بیش از هر آیه دیگر اساس این رساله محسوب میشن و توجه ما را به خود مبذول میکنن، زیرا پولس رسول روی آن تاکید بسیار میکنه. اول در فصل دوم آیه 15 است که روش و هدف و مقصود زندگی هر مسیحی رو در این آیه خلاصه کرده است. میگوید سعی کن که خود را مقبول خدا سازی. سعی کن که خود را مقبول خدا سازی. عاملی که خجالت نشود و کلام خدا را به خوبی انجام دهد. یک بار دیگر این آیه بسیار مهم را می‌خوانم. می‌گوید سعی کن که خود را مقبول خدا سازی، عاملی که خجل نشود و کلام خدا را به خوبی انجام دهد. و آیه دوم در فصل چهار است که می‌گوید به کلام خدا موعظه کن و در فرصت و غیر فرصت مواظب باشی و تنبیه و توبیخ و نصیحت نمایی، آن هم با کمال تحمل و تعلیم. و لغتی که بیش از هر لغت دیگر توجه ما را به خود مبذول می کند همانا کلمه وفاداری و امین بودن است. بدون شک وصیت نامه و یا آخرین حرفای شخصی که داره با مرگ دست و پنجه نرم می کند بسیار مهم و یقینا از قلب شخص نیز برمی خیزد. خالی از تظاهر و تعارف خواهد بود. و این رساله که به وصیت نامه حضرت پولس نیز مسما می باشد از این خصوصیات بهره‌منده. در بعضی آیات روح افسردگی و مطالب تأثیر آور بیان گردیده، ولی در این حالی که روح افسردگی وجود دارد با جملات پیروزمندانه و پر افتخار نیز روبرو می شویم. برای نمونه پولس در آخرین لحظات زندگیش می گوید ای تیموتائوس، من که اکنون با مرگ روبرو شدم و به زودی کشته می شوم، به تو می گویم که من جنگ نیکو کردم، به جنگ نیکو جنگ کردم و دوری خود را به کمال رسانیدم و ایمان خود را محفوظ داشتم. مقصود از آن اینه که دعوتی که خدا به من داده است آن را به کمال رسانیدم، وظیفه‌ای که خدا به من داده است آن را به طور وفاداری و کامل انجام دادم و ایمان خود را حفظ کردم و در برابر جفاها، آزارها، تهمتها و حتی مرگ ایمان خود را از دست ندادم. نظر به این که این آخرین گفتار رسول خدا می باشد، در این رساله کوتاه او به اسامی بیش از 25 نفر نیز اشاره می کند. در این آیات حضرت پولس تصویری به ما نشان می دهد که در آن یاوه‌گویان و خدا نشناسان در حال تسخیر کردن قلب‌های مردم ساده لوح می باشد. تعلیمات دروغ و مسلک و عقاید غلط سراسر جهان را فرا می گیرد و روزی که می گذرد عده‌ای میان و هر روز ادعاها و نبوت‌ها و پیام‌های عجیب و غریبی می‌آورند. عده‌ای ظهور خواهند کرد و خود را پیامبر خدا خواهند دانست. فرقه‌ها و مذاهب مختلفی به وجود خواهند آمد و خیلی افراد که به خاطر سود کلانی از طریق مذهب به دستشون بیان ظهور می‌کنند و خود را جای مقدسین جا می‌دهند و خودشون را حتی به مقام خدایی و نماینده راستی و بشریت می‌رسانند. آنان که می دانن حق باز هستن، حقیقتا می دونن راستی و حقیقت چیه، با تمام این وجود عمدن و آمدن پشت به حقیقت خدا خواهند کرد و برای به دست آوردن مقام و شهرت و ثروت کلام خدا را لگدمال خواهند کرد. پولس چین حالتی را نشان می دهد و بعد اوامری می فرماید تا وقتی در چین موقعیت و زمانی قرار بگیرند، بتوانند با شرارت ها و تعلیمات غلط مبارزه کرده و مسیحیان ایمان خود را حفظ کنند. و دوستان عزیز، امروز وقتی که به دنیای خود نگاه بکنیم، انگار نبوت ها و پیشگویی های پولس درباره ایام من و شما بوده است و انگار اینکه این آیات را برای من و شما گفته است. زیرا امروز مذاهب مختلف و عقاید و فلسفه های بسیاری هستند که تماما باعث گمراهی مردم از حقیقت خدا هستند. با تمام این وجود متاسفانه مردم بیش از بیش شیفته این تعلیمات دروغین شدند. برای نمونه فرقه مورمن ها که اکنون بیش از 80 میلیون در دنیا پیرو دارند و یا پیروان شاهدان یهوه که تعلیمات آنان بر روی عقیده یک شخص میچرخد و یا مذاهب مختلف دیگر که دنیای ما از آنها پر است. این آیات گفتار مسیح را به یاد ما میاندازه که فرمود آیا خیال میکنید وقتی پسر انسان دوباره به این جهان بیاید ایمانی در این جهان خواهد یافت؟ که جواب آن منفی است. دانشمندی گفته است که وقتی که علم اعلام می‌دارد که عفت و انسانیت آدمی به وسیله تحصیل میشه اصلاح کرد، مسیحیت اعلام می‌کند که زاد و طبیعت تمام بشر آلوده و مطلقاً بد است. و موقعی که علم و دانش بشری اعلام می‌کند که چیزهای از خارج از عالم بشری می‌تونه ذات بشر را بهتر کنه و اصلاح نماید، مسیحیت تعلیم می‌دهد که فقط خداست که می‌تواند انسان را یاری بده. اما خدا ذات بشر را اصلاح نمی‌کند، بلکه خدا به او طبیعت نوعی عطا می‌کند. ذات گناه‌آلود او را می‌گیرد، از او دور می‌کند و به او ذات جدید و قلبی تازه عطا می‌کند. ولی وقتی دنیا در تاریکی روحانی باشد، هرگز در برابر ایمانداران ساکت نخواهد نشست. همانطور که انجیل در مورد عیسی مسیح می‌فرماید که نور به جهان آمد اما جهانیان ظلمت را بیشتر از نور دوست داشتند، حالا حضرت پولس در این آیات ابتدا به ضعف و مرض و مشکل انسان اشاره می‌کنه و بعد نشون میده که چگونه فقط و فقط به وسیله فیض خداست آدمی میتونه از این مشکلاتی که گناه و طبیعت آلوده او به وجود آورده از این ظلمت رهایی یابد. ولی با تمام این وجود باز بشر نور الهی را رد میکنه. در این رساله پولس برای اینکه سرمشقی در مورد کار کشیشی ذکر کرده باشد، تجربیات شبانی کشیشی خودش رو برای تیموتائوس جوان شعر می‌دهد و خود را نیز در این سرمشق سهیم دانسته و اظهار می‌دارد که مسیح ما را نجات داد و به دعوت مقدس خود خوانده است. وی با توجه به این دعوت الهی تیموتائوس و ما را نیز تشویق می‌کنه که مانند سربازی که به جبهه می رود و با مشکلات روبرو خواهد شد باید فکر بکنه و در مورد رهبر و فرمانده خود اعتماد کامل داشته باشه و در هر قسمتی که مورد احتیاج باشد با تمام وجود و بدون شکایت مشغول خدمت بشه. در زندگی شخصی و در روابط کلیسایی باید همیشه خادم خداوند باشه و از ستیزه‌جویی دوری کند و به همه کمک کند تا حقایق الهی را درک کنند. تصویری که از وضع زمان آخر که شبیه آیات که در رساله اول خود در فصل 4 داده، در حقیقت نبوتی است در مورد اوضاع جهان در آینده و پولس پادزهری برای دفع قدرت شرارت تجویز می کند و آن عبارت از آشنایی با کتاب مقدس که می تواند شخص را حکمت آموزد برای نجات در ایمانی که بر عیسی مسیح بنا شده است. و نصیحت و یا گفتار آخر او، یعنی 6 آیه اول فصل 4، بسیار مشهور است که باید جزی از اعتقاد و ایمان پیروان و خدمتگزاران عیسی مسیح باشد. همانطور که می دانید این رساله به رساله شبانی نیز مسما می باشد، زیرا تیموتائوس کشیش بود و یا شبانی ایمانداران را به عهده داشت. این رساله بسیار پرارزشه و در حقیقت پرارزشترین منبع موجود برای کسب اطلاع در مورد زمانی است که بین دوره خاتمه اوائل مسیحیت و دوره سازمان یافتن کلیسا می باشد که 2-3 نکته قابل توجه می باشد. نکته اول این که در این زمان می بینیم که بدعت‌ها رشد می کنند. بیش از هر زمان دیگری بدعت‌ها نمایان است. مخالفت با حقیقت و انحرافات تعلیمی در رساله پولس مورد بحث قرار می گیرد. مثلا در رساله به غلاطیان به شریعتی بودن حمله می کند. به خاطر وجود همین خطرات بدعتی ها بود که پولس بیشتر به روی اعتقادنامه تاکید می کند. ذکر خلاصه اعتقادات در رساله او به تیتوس این است که نمونه بگیر از سخن صحیحی که از من شنیدی. این تأکید رسول خدا ما را به این نتیجه می رساند که رسالات شبانی به کلیسایی نوشته شده که در حال تنظیم اعتقادنامه خود بوده است. در کتاب مقدس اعتقاد شخص و عمل او از یکدیگر جدایی ناپذیر هستند و این موضوع بود که پولس در رساله اولش نیز به آن اشاره و تأکید بسیار نمود. این رساله از چند جهت میشه اون را فهرست بندی کرد، اما شاید این فهرست بندی ساده تر و کامل تر از همه باشد. دعای اول فصل اول درود و تحیت است. از آیه 17 فصل اول نمونه کار شبانی را بیان می داره و نشان می ده که کشیش چگونه باید باشد. و البته در این آیات اشاره به سابقه گذشته و مشکلات فعلی نیز می کند که تا فصل دعای 26 ادامه دارد. بعد به زندگی شخصی و روابط اجتماعی و دورنمای آینده و خطرات ارتداد و سرانجام دفاع از ایمان اشاره میکنه و در آیات آخر نه فقط با آخرین سفارش بلکه با سلامهای آخر خود، یعنی اسامی گروهی از ایمانداران در کلیسای افسوس روبرو میشویم. از لحن آیات و کلی این رساله میشه اینطور فهمید که این کلیسا با مخالفت یهودیان دائما روبرو بود و رؤسای مذهبی یهود از حسادت و خودپرستی و غرور آنقدر پر بودند که هیچ چیزی جز نابود کردن کلیسا آنها را آرام نمی کرد. برای همین است که پولس رسول که خود نماینده نسل اول مبشران مسیحی بود و ضعف خود را به همکاران جدی و جوان خود محول می سازد، نظیر تیموتائوس. یکی از برتری بودن صفات پولس بر بسیاری از انسان‌ها این بود که پولس با اینکه با مرگ روبرو بود و می‌دانست که به خاطر اعتقاد و ایمانش نابود میشه، محاذا در ساعات آخر عمرش نگران خودش نبود، بلکه نگران تیموتائوس و بشارت انجیل بود. و این موضوع جز اشاره به محبت و فروتنی حقیقی و فداکارانه در زندگی این رادمرد خدا نمیتونه چیزی دیگری باشد. و این نوع فکر و زندگی و عمل را از منجی خود عیسی مسیح یاد گرفته بود که در هنگام مرگ نیز برای دشمنانش دعای خیر می کرد. با بیان این مقدمه، حالا توجه شما را به آیات فصل اول از رساله دوم پولس رسول به تیموتائوس جلب می کنم و تا آنجا که فرصت باشد در مورد آیات تفسیری به عرضتون می رسونم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل می شنوید. ابتدا 7 آیه اول را براتون میخونم. میگوید پولس به اراده خدا رسول مسیح عیسی بر حسب وعده حیاتی که در مسیح عیسی است، به فرزند حبیب خود تیموتائوس که فیض و رحمت و سلامتی از جانب خدای پدر و خداوند ما عیسی مسیح بر تو باد. ای تیموتائوس عزیز، شکر می کنم آن خدایی را که از اجداد خود به ضمیر خالص بندگی او را می کنم، چون که دائما در دعاهای خود تو را شبان روز یاد می دارم. ایمان بیریای تو را که نخست در جدت لوئیز و مادرت افینیکی بود و مرا یقین است که در تو نیز هست، لحاظا بیاد تو می آورم که آن عطایای خدا را که به وسیله دستهای من بر تو است برافروزی، زیرا خدا روح جبین را به ما نداده است بلکه روح قوت و محبت و تأدیب را. 7 آیه اول که در حقیقت مقدمه رساله نیز می باشد براتون خواندم، حالا به معنی آن می پردازم. آیه اول می گوید پولس به اراده خدا رسول عیسی مسیح. اگر به خاطر داشته باشید، پولس در رساله اول خود خودش رو طور دیگری معرفی می کند و می گوید پولس به حکم خدا رسول عیسی مسیح، ولی در اینجا کلمه اراده به جای حکم به کار برده است، که البته مقصود اینه حکم خدا با اراده حق یکی می باشه، زیرا احکام خدا اراده او را آشکار می کند. می فرماید اراده خدا بر حسب وعده حیاتی که در مسیح عیسی است. مقصود از حیاتی که در مسیح است اشاره به حیات جاودان و یا بخشش گناهان و صاحب نجات خدا شدن می باشه. خداوند یکتا این وعده آسمانی رو در عیسی مسیح عطا کرده است که هر که به مسیح ایمان بیاورد صاحب حیات جاودانی میشه. و پولس میگوید خداوند مرا رسول مسیح کرده است تا درباره حیاتی که او به وسیله عیسی مسیح به مردم عطا می کند بشارت بدهم. به عنوان دیگر خداوند عیسی مسیح را سرچشمه آب حیات نموده است تا تشنگان روح را سیراب سازد. حالا چطور میشه به وعده او اعتماد کرد؟ دوست من، به وسیله ایمان. من شما فقط و فقط به وسیله ایمان می توانیم به وعده های خدا تکیه کنیم و آن را به دست خود بیاوریم و نه به وسیله مسائل ریاضی. همانطور که می دانید پولس قبل از اینکه مسیحی بشه از سرسخت ترین دشمنان مسیحیت بود، ولی مسیح زنده بر او ظاهر میشه و اشتباهات و خطاها و تاریکی های ذهن او را منور میکنه و او را پاک میکنه و او را به رسول برگزیده خود انتخاب میکنه و دعوت مینماید. داستان مسیحی شدن پولس که از زیباترین معجزات مسیح و پر امیدترین تغییر شخصیت برای حقجویان عالم می باشد در کتاب اعمال رسولان آمده است. بنابراین نویسنده رساله حضرت پولس که به اراده خدا رسول عیسی مسیح شده. در آیه 2 گیرنده رساله به ما معرفی میشه و آن تیموتائوس کشیشه. تیموتائوس نور چشم پولس بود و پولس او را مثل فرزند خود میدانست و از او نگهداری میکرد. میفرماید ای فرزندم، فیض و رحمت و سلامتی از جانب خدای پدر یا خدای یکتا و قادر مطلق و همچنین از جانب خداوند و یا منجی ما عیسی مسیح با شما باد. ببینید چند مطلب در این درود مسیحایی هست. اول فیض خدا. فیض خدا یعنی چه؟ دوست عزیز، فیض خدا یعنی چیزی که لیاقت و شایستگی آن را نداریم ولی خداوند به خاطر وجود خداییش آن را به ما عطا میکنه، از روی محبت آن را به ما عطا میکنند. برای نمونه من و شما حتی لیاقت محبت خدا را نداریم ولی خدا ما را هر روزه از محبت بیکرانش بهرمند میکنه. چرا این کار رو میکنه؟ آیا به خاطر اینکه آدم خوب و متدینی هستیم؟ البته که نه. انجیل میفرماید خدا باران خود را بر بدان و نیکان میباراند و آفتاب خیش را بر همه به یکسان میتاباند. او از روی فیض خودش این کار را میکنه و نه فقط دوستان ما طالب فیض خدا هستیم بلکه طالب رحمت خدا نیز هستیم. رحمت خدای دوستان اگر بر ما نباشه نابود شدنمون حتمیه. فرق رحمت خدا با فیض خدا در یک جمله اینه که خدا به خاطر رحمانیت خودش آنچه که لیاقتمونه به ما نمیدهد. فیض و رحمت معنیشون با هم از زمین تا آسمان فرق داره. خدا رحمان و رحیمه. ما لیاقت داوری و نابودی هستیم ولی او از روی رحمانیتش هنوز صبر نشون میده تا من و شما توبه کنیم و به طرفش بیاییم. اگر دوست من پولس و تیموتائوس نیازمند رحمت خدا بودن، چقدر بیشتر امروز من و شما نیازمند آن هستیم. پولس برای تیموتائوس فیض و رحمت و سلامتی را از خدا طلب میکنه و دوست عزیز من و شما نیز باید این کار را بکنیم. این دعای من نیز برای شما است که سلامتی از جانب خدا، آرامی جان، فیض و رحمت خدا نصیب همه ما بشه. زیرا وقتی سلامتی خدا بر شما باشه، حتی اگر مریض و ضعیف و ناتوان باشی و جسمن با مرگ روبرو باشید، باز در قلبتون تسلی و آرامش خواهید داشت. زیرا که دوستان عزیز، هیچ کس نمیتونه تسلی و شادی که خدا عطا میکند آن را از ما بگیره، حتی مرگ. از شما چه پنهان، هفته پیش دکتر به من اطلاع داد که من سرطان دارم. البته این خبر اول مرا شوکه کرد ولی باعثی نشد که زندگیم را حرام کنم و یا ناراحت و غم زده بشم و به حال خودم گریه کنم. خیر، میدانی چرا؟ زیرا میدانم که حتی اگر امروز هم بمیرم به حضور خدا خواهم رفت. من اجازه نمیدم که این مرض از این به بعد زندگی مرا نابود کنه. خیر، فکر و جان من متوجه خداونده. او به من سلامتی عطا کرده، او به من آرامش داده، سلامتی روح و روان که به مراتب بهتر از سلامتی جسمه. این مرض را ای دوستان من به دست او سپردم و امروز را برای او به سر می آورم و خدا را شکر می کنم که تا امروز به من سلامتی داده. و دوست عزیز، من این آرامی جان را دارم. این آرامی را مسیح به من عطا کرده. او که صاحب و نجات دهنده و منجی زنده من است، او که خداوند من است، او به من این آرامی را عطا کرده که حتی مرض سرطان نیز نمی تواند آن را از من بگیرد. تأکید پولس در آخر آیه 2 بر خداوند بودن منجی من است، بر خداوند بودن عیسی مسیح و یا بر صاحب و مالک بودن او می باشه. همونطور که عرض کردم، ما مسیحیان به یک خدا یکتا، خدای بی‌شریک و بی‌نیاز معتقد هستیم. این آیه اشاره به مالک بودن و منجی بودن عیسی مسیح می کند که پولس در زندگیش متوجه آن شده بود. مسیح منجی او بود، مسیح او را از گناه باز خریده بود، مسیح به او زندگی ابدی بخشیده بود. به خاطر پایان گرفتن وقتمون اجازه میخواهم که در اینجا با شما خداحافظی کنم و تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به دست خدای زنده، خدای یکتا و منجی و نجات دهنده بشریت عیسی مسیح بسپارم و با این دعا با شما خداحافظی کنم که فیض و رحمت و سلامتی خدای یکتا و نجات دهنده ما عیسی مسیح با شما باشد.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.
2: فرزندان نور، برنامه از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.
3: عزیزان شنونده سلام عرض می‌کنیم. خاطرتون هست اگر به برنامه قبل توجه کرده باشین که یک برادر عزیز که سالها تجربه دارن در خدمت به عیسی مسیح و به کلیسای او در استودیوی ما هستن، ما از ایشون سوالاتی رو پرسیدیم و ایشون جوابهای بسیار مفید و سودمندی به ما دادن و ما خدا رو شکر می‌کنیم. در برنامه قبل سوال من از ایشون این بود که آیا کتاب مقدس مسیحیان تحریف شده، توش دست خورده، عوض شده و ایشون توضیحاتی در این زمینه دادن و من میخوام الان از وقت حد اکثر استفاده رو بکنم و از ایشون بخوام که به ادامه پاسخ به این سوال بپردازن. بفرمایین دوست عزیزم.
4: به شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. همونطور که در برنامه گذشته خدمتتون عرض کردم، کتاب مقدس مسیحیان که شامل 66 جزوه است، عهد عتیق و عهد جدید یا تورات و انجیل، همش روی هم کتاب مقدس خوانده میشه، هیچ وقت دست نخورده، عوض نشده، کوچکترین خدشه درش وارد نشده از اینکه مثلا اون چه که بوده عوضش بکنن، مطلبش رو عمدن بشینن و عوض بکنن، چنین چیزی نیست. ولی ما خیلی دلایل محکم داریم در این مورد و دفعه گذشته خدمت دوستان عزیز عرض کردم که اولین دلیل این هست که انجیل در همون قرن اول نوشته شد و در تمام کلیساها منتشر شد، همه جا بود، در دنیای غرب و در خود امپراتوری ایران کلیساهای خیلی زیادی بود، همون قرن اول میلادی، یعنی 1900 سال پیش. بنابراین امکان پذیر نبود که بگیرن همه این کتابها را جمع کنن و بسوزونن و بعد بشینن یک کتاب دیگری بنویسن، اون هم برای چه؟ به چه منظوری؟ اصلا یک سوال خیلی غیر منطقی به نظر میاد و قابل قبول نیست. به علاوه یک مطلب مهم دیگر، از هیچ کتاب تاریخی و از هیچ کتاب معتبری به اندازه کتاب مقدس ما مسیحیان و به اندازه انجیل نسخ قدیمی وجود نداره. انقدر نسخه های قدیمی از کتاب انجیل هست که به هزارها سر میزنه. هزارها نسخه از قرن اول گرفته تا چندین قرن بعد از میلاد مسیح این کتاب مقدس ما مسیحیان پیدا شده، وجود داره و در موزه های مختلف هست و میشه اونها را رفت و دید. مثلا در موزه لندن هست، در موزه واتیکان هست، در اسکندریه مصر هست، در عرض کنم لنینگراد هست که البته الان اسم لنینگراد مثل این که عوض شده در روسیه بله، در اورشلیم بیت المقدس هست، در کشورهای مختلف انقدر نسخ قدیمی انجیل وجود داره که حد نداره و اینها را هر کس بخواد ببینه میتونه ببینه و از روی اینها نسخه برداری میشه، کپی میکنن، فوتوکپی میکنن و اینها ترجمه شده و به هزارها زبان ترجمه شده. ما هیچ ترسی نداریم از اینکه انجیل رو به زبانهای مختلف ترجمه بکنیم و به همه مردم نشان بدیم، در اختیارشون بگذاریم، برای اینکه مطمئنیم کلام خداست و دست نخورده. بعد یک مطلب دیگر هم باید خدمت عزیزان عرض بکنم. اون دفعه عنوان کردم، فرصت نبود که به طور کافی دربارش صحبت بکنیم. انگیزه دست زدن و یا دست بردن به انجیل چیه؟ برای چه مسیحیان و یا یهودی ها بیان بشینن و کتاب مقدسشون عوض بکنن؟ آیا کسانی که کتاب مقدس رو اینقدر دوست داشتند که حاضر بودن جانشون رو در راه اون بدند، میان به همین آسانی ها میشینن اونو عوضش میکنن؟ برای چه عوضش بکنن؟ در کتاب مقدس خیلی پیشگویی ها شده، در مورد خیلی اشخاص صحبت شده، بعضی وقتا درباره بعضی ممالک چیزهایی گفته شده که خود مردم اون مملکت شاید دوست نداشته باشن. مثلا به ضد خود یهودیان خیلی چیزها پیشگویی شده، ولی یهودیان هرگز کتاب مقدسشون رو عوض نکردند، دست توش نزدند، برای اینکه بهش ایمان داشتند. مثلا شما می دانید که حضرت یونس یک نبی بود که خدا مأموریت بهش داد که بره به نینوا پایتخت آشور هشدار بده و بگه بهشون که به زودی شهرتون ویران میشه و توبه بکنید، اگر نه شهرتون نابود میشه. و یونس نمیخواست بره، برای اینکه آشوری ها دشمن قوم اسرائیل بودند، ولی خدا همه مردم رو دوست داره، آشوری ها رو هم دوست داره، بنابراین یونس رو وادار کرد که بره. و البته میدانید که چه اتفاقاتی افتاد، یونس حتی در دریا انداخته شد، توی شکم ماهی رفت و خدا به طرز معجزه‌آسا او را حفظ کرد و بعد بهش مأموریت داد. و یونس وقتی رفت و این مژده را داد به اونها، آنها توبه کردند، ایمان آوردن و خدا اونها را بخشید و شهرشون را ویران نکرد. این مطلب هم در تورات، در کتاب عهد عتیق، در کتاب مقدس ضبط شده که کاملا خلاف سلیقه یهودیان متعصب آن زمان بوده، ولی چون کلام خداست یهودیان نمیتونستند عوضش بکنن. همونطور مسیحیان اگه چیزی حتی به ضد رفتار مسیحیان نوشته شده باشه، مسیحیان نمیتونن اون رو عوض بکنن، چون کلام خداست. پس کتاب مقدس مسیحیان کاملا دست نخورده باقی مانده و یک امپراتور رومی در حدود 300 سال 300 و چند سال بعد از میلاد مسیح به نام قسطنطین، وقتی که مسیحی شد، گفت که هر که برای من یک کتاب مقدس انجیل بیاره اینقدر جایزه بهش میدم. ظرف مدت کوتاه بیش از 50 نسخه آوردند جلوش گذاشتند. از کجا؟ با اینکه مسیحیان را میکشتند، زنده زنده میسوزوندند، اذیت میکردند، ولی همیشه این مسیحیان در جاهای مخفی مینشستند و از روی کتاب مقدس با دقت کامل نسخه برداری میکردند، چون کتاب مقدس را دوست داشتند. پس همه جا بود و کتاب مقدس آوردند و بهش نشان دادند و کتاب مقدس در همه جا هست و قابل تغییر هم نمی باشد.
3: خدا رو شکر برای این توضیحات عالی که دادین و خدا رو شکر که خداوند ما اونقدر پرقدرت هست، اونقدر قادر هست که کلامش رو حفظ کرده و نگذاشته که به هیچ وجه دست بخوره و کلام او پا بر جا هست و کلام او امروز مثل دو مقدس رو دوست داشتن.
4: پس همه جا بود و کتاب مقدس آوردند و بهش نشان دادند و کتاب مقدس در همه جا هست و قابل تغییر هم نمی باشد.
3: خدا رو شکر برای این توضیحات عالی که دادین و خدا رو شکر که خداوند ما اونقدر پرقدرت هست، اونقدر قادر هست که کلامش رو حفظ کرده و نگذاشته که به هیچ وجه دست بخوره و کلام او پا بر جا هست و کلام او امروز مثل دیروز زنده.

0: برای ما شهادت میده که عیسی مسیح پسر یگانه او، از لحاظ روحانی پسر او به این جهان اومد، جسم پوشید، به خاطر گناهان من و شما روی صلیب رفت، دفن شد و برخاست و زنده شد و هرگز دیگر نمرد. او زنده است بر طبق کلام خدا و هر که به او ایمان بیاره حیات جاوید میابه. شما رو تشویق میکنم که قلبتون رو باز کنین برای عیسی مسیح و این کلامی رو که شاید شما در گذشته فکر میکردین تحریف شده، دست خورده، این کلام رو بگیرین، مطالعه کنین و ببینین که چه تغییراتی در زندگی شما به وجود میاره و چه کارهایی برای شما انجام میده. خدا رو شکر میکنم دوست عزیز که اینجا تشریف دارین و به این صورت عالی به سوالات جواب میدین. یک سوال دیگه هست که میخوام به این سوال هم جواب بدین و اون در مورد زندگی اشخاص مسیحی هست. بعضی از شنوندگان ما فکر میکنن که مسیحی‌ها اشخاصی هستن که در گناه زندگی میکنن، اشخاصی هستن که زندگیشون رو در مشروبخاری و میخارگی و در لهو و لعب و گناه‌های دیگه میگذرونن، در حالی که ما میدونیم که بر طبق کلام خدا یک مسیحی با چه نوع زندگی داشته باشه. میشه خواهش کنم در فرصتی که داریم پیرامون این مطلب توضیح بدین که کلام خدا زندگی مسیحیان رو میخواد چطور باشه؟
1: بله، اتفاقا در ایران این اواخر مخصوصا وقتی یک نفر را میگرفتند که مشروب خورده بود، بعد میبردند میگفت که من مسیحیم، پس منو آزاد کنید چون که من اجازه دارم مشروب بخورم، در صورتی که مسیحی اجازه نداره مشروب خاری بکنه، چون انجیل صریحا میگوید که مست شراب نشوید که در آن فجور است، بلکه از روح خدا پر بشوید. و هیچ جایی در انجیل مشروب خاری، زناکاری تشویق نشده، برعکس. اجازه بدید این قسمت را از زبان خود خداوند عیسی مسیح خدمت شنوندگان عرض بکنم. در انجیل متی فصل 5 از آیه 27 عیسی مسیح می‌فرماید: شنیده اید که گفته شده زنا نکن؟ اما من به شما میگویم هرگاه مردی از روی شهوت به زنی نگاه کند، در دل خود با او زنا کرده است. خوب توجه بفرمایید، اینجا نه فقط زناکاری، عمل زناکاری محکوم شده، بلکه فکرش هم محکوم شده. مسیح چنان پاکی و قدوسیتی را آورده و چنان زندگی پیروانش رو پاک میکنه که نه فقط عمل زناکاری را انجام نمیدن، بلکه فکرش هم نمیکنن. و در جای دیگر در انجیل اینطور میخوانیم، میگوید چنان که شایسته مقدسین خداست در میان شما چیزی درباره زنا و بی افتی های دیگر و طمعکاری بر زبان نیاید. پسندیده نیست که سخنان رکیک و یا حرفهای بیمعنی یا زشت به کار ببرید، بلکه در عوض باید خدا را شکر کنید. خاطر جمع باشید که تمام اشخاص زناکار و بی افت یا طمعکار، زیرا طمعکاری یک نوبت پرستی است، هرگز در پادشاهی مسیح و خدا سهمی نخواهند داشت. در اینجا یک موضوع مهمی است که در برنامه‌های قبلی هم اشاره کردم بهش. چون دوستان ایرانی ما فکر می‌کنند هر ارمنی یا هر آشوری یا هر کسی که مثلا مسیحی زاده است مسیحیه، از این جهت دوچار این اشتباه میشن و فکر می‌کنن اینا مسیحی هم داره این کارا رو می‌کنن. نخیر، متاسفانه هر ارمنی یا هر آشوری مسیحی نیست، مگر توبه کنه، قلبشو به مسیح بده، زندگیش عوض بشه. و کسی که قلبشو به مسیح داد، توبه کرد، به مسیح ایمان آورد، زندگیش پاک میشه، مشروبخوار نمیتونه باشه. از این جهت در کلیساهای ما هرگز کسی مشروبخوار نیست. اگه مشروبخوار باشه اصلا بیرونش میکنیم از کلیسا، یا اگه زناکار باشه بیرونش میکنیم از کلیسا، برای اینکه عیسی مسیح آمده ما را از گناه نجات بده و ما زناکاری و مشروبخواری رو گناه میدانیم. و مطلب دیگه دوست عزیز، فکر میکنم اکثر مردم فکر میکنن کشورهای غربی مسیحی هن. متاسفانه هیچ کشوری در مغرب زمین نیست که مسیحی باشه. متاسفانه. ای کاش این طور بود. کشور مسیحی در دنیا فعلا وجود نداره. درسته در کشورهای غربی مسیحیت هست و مسیحیت آزاده. هر دینی آزاده. متاسفانه شیطان پرستی هم آزاده. ولی این دلیل بر این نمیشه که کشورهای غربی مسیحی هستند و چون در اونجا فساد زیاده پس مسیحیت

0: فاسد خیر. همچی چیزی نیست. در کلیسای مسیح کمال پاکی و قدوسیت حکم فرماست و انجیل این را تأکید میکنه.
1: خدا را شکر. بنابراین زندگی مسیحیان واقعی همونطور که فرمودین باید پاک و عاری از هر نوع گناه باشه و ما مسیحیان خونده شدیم برای یک زندگی پاک و مقدس و کلام خدا این رو به طور واضح برای ما میگه همونطور که شما خوندین. خدا را شکر، یادم هست در برنامه های گذشته شما دعا کردین و موضوع دعاتون این بود که افرادی که هنوز به عیسی مسیح ایمان نیاوردن قلبشون رو باز کنن برای عیسی مسیح، برای اون مسیحی که خداوند هست و مرد و برخاست و او رو دریافت کنن و اون حیات تازه و جاودانی رو دریافت بکنن. من میخوام تو این لحظه از شما تقاضا بکنم یک چند کلمه با دوستان مسیحی ما ابتدا صحبت بکنین، با اون عزیزانی که صادقانه اومدن پیش عیسی مسیح ولی شاید به دلایلی زندگیشون اونطور نیست که مسیح از اونها انتظار داره. یک چند کلمه با اونها صحبت کنین و بعد لطفاً هدایت بکنین دعا رو که با هم ما هم اینجا متحدن دعا بکنیم برای عزیزان مسیحی ما که زندگی داشته باشن که باعث جلال نام خداوندمون بشه و همونطور که کلام خدا خواسته شاهدان خوب و امین عیسی مسیح باشن.
0: بله دوستان عزیز مسیحی و کسانی که قلبتون رو به مسیح دادید، به او ایمان آوردید، توبه کردید، به او تسلیم شدید، من میخوام به شما یک مژده بدم و اون مژده این است که وقتی شما به مسیح ایمان آوردید، شما در واقع از نظر روحانی با مسیح متحد شدید. انجیل میگوید که با مسیح یکی شدید، یعنی در مرگ و دفن و قیام مسیح شما متحد شدید. شما با مسیح مردید، با مسیح دفن شدید، با مسیح قیام کردید، یکی شدید، متحد شدید. حالا شما یک زندگی تازه دارید و میتونید با تکیه بر عیسی مسیح، تکیه بر روح القدس پاک زندگی بکنید. لازم نیست شما دچار ضعف باشید یا تسلیم گناهان و ضعف‌های خودتون باشید. هر وقت در خودتون ضعفی میبینید، گناهی میبینید، برید روی زانو و اعتراف کنید و بگید خداوندا به من قدرت بده که من از این آزاد بشم. من با مسیح مرده ام. من دیگر زندگی نمی کنم. مسیح در من زندگی می کند. این را اقرار بکنید و اعتراف بکنید و نگذارید شیطان بر شما مسلط بشه. شیطان دروغگوه. شیطان مرتب هی میاد میگه شما ضعیفی، شما گناه میکنی، باید گناه کنی. نخیر، شما در مسیح قوت دارید. خودتون ضعیفید ولی در مسیح با اتحاد با مسیح شما قدرت دارید و میتوانید زندگی پاک و مقدسی داشته باشید. پس بگذارید با هم این دعا را بکنیم. خواهش میکنم با من این دعا را تکرار بفرمایید. ای خدای قدوس و ای پدر آسمانی ما، تو را شکر میکنیم برای حقیقت تغییر ناپذیر انجیل مقدس. تو را شکر میکنیم که کتاب مقدس هرگز دست نخورده، عوض نشده، کلام جاودانی توست و هیچ وقت عوض نخواهد شد. و شکر میکنیم برای اینکه پیام عیسی مسیح نجات بخش است و امروز از تو خواهش میکنیم گناهان ما را ببخش. به قلب من بیا و قلبم را 100% به تو میدهم و ای خداوند میخوام که به من بفهمانی که چطور من هر روزه زندگی پیروزمندانه داشته باشم. با عیسی مسیح متحد شده یک زندگی پر از پاکی و محبت داشته باشم. ای خداوند مسیح، به تو تکیه می کنم و شکرت می کنم که تو قادری دست مرا بگیری و روز به روز مرا نزدیکتر و نزدیکتر به خدا هدایت بفرمایی. آمین.
1: آمین، آمین. خدا را شکر. برادر عزیزم، از شما تشکر میکنیم که زحمت کشیدین، تشریف آوردین اینجا و به این سوالات به صورت زیبا جواب دادین. خدا را شکر میگیم برای وجودتون و امیدواریم که پیوسته با پیروزی او را خدمت کنین و همینطور شما شنوندگان عزیز خدا را شکر میگیم که گوش دادین به برنامه ما و امیدواریم که برنامه های قبلی ما رو هم شنیده باشین و این سری از برنامه های ما به طرز خاصی وسیله برکت برای شما شده باشه. شما رو به خدا میسپاریم.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر می‌کنیم که به زودی می‌تونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

بررسی اعتقادنامه نیقیه، نوشته آرمان رشدی، اجرا رامین، تهیه شده توسط رادیو کلمه امید، قسمت ششم.

0: اعتقادنامه میقیه قسطنطنیه. من ایمان دارم به خدای یکتا، پدر قادر مطلق، آفریدگار آسمان و زمین و هر آنچه پیدا و ناپیداست. من ایمان دارم به خداوند یکتا، عیسی مسیح، پسر یگانه خدا، مولود ازلی پدر. او خداست از خدا، نور از نور، خدای راستین از خدای راستین، که زاده شده و آفریده نشده است، همزاد با پدر، و از طریق او همه چیز هستی یافت. برای ما آدمیان و برای نجات ما از آسمان فرود آمد، به قدرت روح القدس از مریم باکره تن گرفت و انسان گردید و در زمان پنتیوس پیلاتوس برای ما مصلوب شد، رنج کشید، مرد و مدفون گشت و بر حسب کتاب مقدس روز سوم رستاخیز نمود و به آسمان صعود کرد و به دست راست پدر نشسته است و بار دیگر در جلال خواهد آمد تا زندگان و مردگان را داوری کند و سلطنتش را پایانی نخواهد بود. من ایمان دارم به روح القدس که خداوند و بخشنده حیات است، که از پدر و از پسر صادر می گردد و او را با پدر و پسر یک پرستش و یک جلال است. او از طریق پیامبران سخن گفته است. من ایمان دارم به کلیسا که یکتا، مقدس، همگانی و رسولی است و اعتقاد دارم به یک تعمید برای آمرزش گناهان. من رستاخیز مردگان و زندگی جهان آینده را در انتظارم. آمین.
1: درود بر شما شنونده های عزیز. با برنامه دیگه از مجموعه برنامه های بررسی اعتقادنامه نیقیه خدمت شما هستم. در بررسی این اعتقادنامه ما عبارت به عبارت و بند به بند جلو میریم و در مورد هر کدوم از اونها به تفصیل صحبت میکنیم. اون عباراتی که در این جلسه میخواییم صحبت کنیم اینه: و به واسطه روح القدس از مریم باکره جسم گرفت و انسان شد. میخواییم ببینیم که کسانی که این اعتقاد نامه رو نوشتن و تدوین کردن منظورشون از این عبارات چه بوده. حقیقت مهمی که از این عبارت برداشت میکنیم اینه که عیسی مسیح پیش از ولادتش از مریم باکره در آسمان وجود داشت. یوحنا در انجیل یوحنا باب 1 آیات 1 و آیات 14 اینطور میگه: در آغاز کلام بود و کلام با خدا بود و کلام خدا بود و کلام انسان خاکی شد و در میان ما مسکن گزید. پولس رسولم همین مفهوم رو با یک عبارات دیگری بیان میکنه. پولس در رساله فیلیپیان باب 2 آیات 6 به 7 مینویسه: او که همزاد با خدا بود، از برابری با خدا به نفع خود بهره نجست، بلکه خود را خالی کرد و ذات غلام پذیرفته به شباهت آدمیان درآمد. بله عزیزان، پسر خدا، آن کلمه خدا که همزاد با خدا بود، جلال و قدرت و همه امتیازات خودش رو کنار گذاشت و انسان شد. اون در دوره بشریت خود، زمانی که بر روی زمین زندگی می کرد، از همون ذات الهی برخوردار بود. اون از امتیازات اون استفاده نمی کرد. اون مانند پادشاهی بود که با لباس مبدل به میان رعیت‌های خودش اومده بود و با اونا هم درد شده بود تا دردشون رو بشناسه و بتونه به اونها کمک کنه. بله عزیزان، عیسی مسیح با ما هم درد شد. اما عبارت دیگری که در این بند از اعتقادنامه می‌بینیم کلمه مریم باکر است. مریم زمانی که به عیسی مسیح آبستن شد هنوز باکره بود. نطفه عیسی مسیح نطفه عادی نبود، بلکه همونطور که اعتقادنامه میگه به قدرت روح القدس یا به واسطه روح القدس باردار شد. این معنی به واسطه روح القدس نه اینکه از روح القدس باردار شده باشه، بلکه به قدرت روح القدس. به بیان دیگه میشه گفت که تشکیل نطفه عیسی آفرینشی مجدد بود. برای همینه که پولس اون رو آدم دوم میخونه. در رساله اول قرنتیان باب 15 آیات 45 تا 48 رو براتون میخونم تا ببینیم پولس در مورد عیسی مسیح چه میگه. پولس مینویسه: چنان که نوشته شده است، انسان اول یعنی آدم موجود زنده گشت. آدم آخر روح حیات بخش شد. ولی روحانی اول نیامد، بلکه طبیعی آمد و پس از آن روحانی. انسان اول از زمین است و خاکی، انسان دوم از آسمان است. هر آنچه انسان خاکی واجد آن بود در خاکیان نیز وجود دارد و هر آنچه انسان آسمانی داراست در آسمانیان نیز یافت می شود. آمین. امیدوارم که این آیات برای روشن شدن موضوع به شما کمک کرده باشه عزیزان. مسیحیان کاتولیک و ارتودکس اعتقاد دارند که مریم پس از وضع حمل کماکان باکره باقی موند و هیچگاه با یوسف رابطه جنسی برقرار نکرد و فرزند دیگری نیاورد. این دست از مسیحیان معتقدند که برادران و خواهران عیسی که در انجیل ها مورد اشاره قرار گرفتند فرزندان خاله عیسی بودند، نه فرزندان مادر عیسی، یعنی برادر خواهر تنی نبودند، بلکه پسر خاله ها و دختر خاله های عیسی بودند. همین مسیحیان مریم رو دارای لقاح مطهر میدونند. یعنی چی؟ یعنی معتقدند که خدا از اونجا که میرفت پسر خودش رو از طریق مریم به جهان بفرسته، به خاطر اون مریم رو از زمانی که نطفش بسته شده بود از گناه موروثی آدم و حوا طاهر کرد تا برای حمل عیسی در رحم خودش مقدس باشه. به عبارتی اونها مریم رو معصوم یا بیگناه می دونند که از گناه موروثی که به من و شما از آدم به ارث رسیده مبرا بود و این گناه رو به ارث نبرده بود. این نکته یا این موضوع لقاح مطهر نامیده میشه. البته پروتستان ها این عقیده رو نمی پذیرند. یعنی ما مریم مادر خداوند عیسی مسیح رو مبرا از گناه آدم و حوا نمیدونیم. ما او رو هم وارث گناه اولیه میدونیم. عبارات دیگری که در این اعتقادنامه بهش برمیخوریم کلمه جسم گرفت و انسان شد. اجازه بدید کل جمله رو براتون یک بار دیگه بخونم: و به واسطه روح القدس از مریم باکره جسم گرفت و انسان شد. چه کسی؟ عیسی مسیح. پسر خدا از مریم باکره تن گرفت و انسان شد. عزیزان، نکته مهمی که باید بر اون تأکید بکنیم اینه که پسر خدا در ضمن اینکه ذات الهی خودش رو حفظ کرد، انسان هم شد. یعنی زمانی که انسان شد، اون الوهیت خودش و ذات الهی خودش رو کنار نگذاشت، بلکه همچنان دارای ذات الهی بود، به اضافه اینکه انسان کامل هم شده بود. عزیزان شنونده، عیسی مسیح نیمی انسان یا نیمی خدا نبود، بلکه او کاملا خدا و کاملا انسان بود. 100% خدا و 100% انسان. برای همین درست نیست که بگیم پسر خدا جسم انسانی پوشید. در واقع عیسی مسیح جسم نپوشید، بلکه جسم یا انسان خاکی شد. بعضی ها حتی در دعاهاشون میگن خداوند شکرت که جسم پوشیدی. عزیزان، جسم شد، انسان خاکی شد. بهتره به انجیل یوحنا باب 1 آیه 14 نگاهی بندازیم. در این آیه می خونیم: و کلام انسان شد و در میان ما مسکن گزید. میبینید؟ و کلام انسان شد. همونطوری که گفتم عیسی در دوره بشریت خودش هم کاملا خدا بود و هم کاملا انسان. بنابراین اشتباهی که بگیم جسم عیسی مسیح معمولی بود و فقط روحش روح پسر خدا بود. عیسی ناصری در تمامیتش پسر خدا بود. مهمتر از همه این که او با همین جسم به آسمان رفت. این یک رازه که باید به واسطه روح القدس بر من و شما مکشوف بشه. عیسی مسیح در دوره بشریت خودش از امتیازات الهی خودش استفاده نمی کرد. اون که قادر مطلق و دانای کل و همه جا حاضر بود در این دوره خودش رو محدود ساخت و مانند یک بشر عادی زندگی کرد و معجزات خودش رو با قدرت روح القدس به انجام می رسوند. اجازه بدید نگاهی بندازیم به انجیل متی باب 12 آیه 28. در این آیه می‌خونیم از زبان عیسی مسیح نقل می‌کنه: اما اگر من به واسطه روح خدا دیوها را بیرون می‌کنم، یقین بدانید که پادشاهی خدا بر شما وارد آمده است. عیسی مسیح در اینجا به صراحت میگه من به واسطه روح خدا یعنی روح القدس دیوها رو بیرون می‌کنم. اون به واسطه قدرت روح القدس این کار انجام میداد، نه به واسطه قدرت الهی خودش. اون خودش رو محدود کرده بود و از اون قدرت الهی و الوهیت خودش استفاده نمی کرد، بلکه به واسطه قدرت روح القدس این کارها رو انجام میداد. نگاهی بندازیم به عبرانیان باب 5 آیات 7 و 8. براتون از کلام میخونم: او در ایام زندگی خود بر زمین با فریادهای بلند و اشک‌ها به درگاه او که قادر به رهانیدنش از مرگ بود دعا و استغاثه کرد و به خاطر تسلیمش به خدا مستجاب شد. هرچند پسر بود، با رنجی که کشید اطاعت را آموخت. اجازه بدید یا یه بیشترم بخونم: و چون کامل شد همه آنان را که از او اطاعت می کنند منشأ نجات ابدی گشت. آمین. با هم دیگه یک سرود پرستشی گوش می کنیم، برمی گردیم، در خدمتون هستم.

خب شنوندگان عزیز، ادامه میدیم بررسی اعتقادنامه نیقیه رو. عزیزان شنونده، عیسی مسیح به خاطر تسلیمش به خدا بود که دعا و استغاثه و خواسته هاش به واسطه قدرت روح القدس انجام میشد. بعضی ها گمان میکنن که معجزات و کارهای شگفت انگیزی که عیسی کرد نشان دهنده الوهیت اونه. اما نباید فراموش کنیم که مردانی مانند موسی، ایلیا، الیشع و دیگر انبیا هم معجزاتی خارق‌العاده انجام دادند. اونها که الوهیت نداشتند. رسولان مسیح هم کارهای بزرگتر از اون انجام دادند و مسیح این امر رو پیشگویی کرده بود. نگاه کنید به یوحنا باب 14 آیه 12. اون چی که معجزات عیسی ناصری رو ثابت می‌کرد این بود که اون همان مسیح موعوده که در حق اون در کتب انبیا نوشته شده بود. همه نوع معجزات و همه قوات به عمل خواهد آورد. در ضمن طبق همین نوشته‌های انبیا مسیح موعود می‌بایست وجودی الهی داشته باشه. اجازه بدید برای منظور نگاه کنیم به اشعیا باب 9 آیه 6. در این آیه می‌خونیم زیرا که برای ما کودکی زاده و پسری به ما بخشیده شد، سلطنت بر دوش او خواهد بود و او مشاور شگفت انگیز و خدای قدیر و پدر سرمدی و سرور صلح خوانده خواهد شد. یک بار دیگه خدای قدیر. بله عزیزان، کسی که قرار بود مسیح موعود باشه باید خدای قدیر یعنی وجودی الهی داشته باشه. آنچه الوهیت عیسی ناصری رو ثابت میکرد ادعاهای خودش بود. اون به صراحت به شاگردانش گفت کسی که من رو دیده پدر رو دیده. نگاه کنید به یوحنا باب 14 آیه 9 که در همین زمینه صحبت میکنه. اما این ادعاها به خودی خودش کافی نبودند. من هم میتونم ادعاهای زیادی بکنم، اما موضوع اینه که عیسی مسیح میتونست ادعاهای خودش رو ثابت کنه. اون پیشگویی کرد که کشته میشه و روز سوم زنده خواهد شد و همینطور هم شد. زنده شدن اون ثابت کرد که هر آنچه که اون ادعا میکرد واقعیت داشت. کسی ممکنه مرگ خودش رو پیشگویی کنه، اما اگر کسی ادعا کنه که در روز سوم بعد از مرگش زنده خواهد شد، مشخص میشه که واقعا همون کسیه که ادعا میکرده و این همون اتفاقیه که برای عیسی ناصری رخ داد. اون مرگ خودش رو پیشگویی کرد و از همه مهمتر پیشگویی کرد که بعد از 3 روز از مرگ برمیخیزه و همین اتفاق افتاد. در اینجا لازم میدونم که چند تذکر رو یادآور بشم. مسیحی‌ها میگن که عیسی خداست. این ادعا از نظر الهیاتی کاملا درسته. البته اگر شنونده با آموزه تثلیث آشنایی داشته باشه متوجه منظور این کلام میشه. اگر نه و با آموزه تثلیث آشنایی نداشته باشه اون تصور میکنه که مقصود ما مسیحی‌ها که میگیم عیسی خداست اینه که عیسی تمامیت خداست. به این ترتیب شنونده به اشتباه میفته و مقصود ما رو درست درک نمیکنه. ما اعتقاد داریم به خدای تثلیث، یعنی به پدر، پسر و روح القدس. در کتاب مقدس عبارت عیسی خدا است به کار نرفته، یعنی به صراحت این کلمه گفته نشده، بلکه اون به عنوان پسر خدا یا کلام و نظایر اون به عیسی مسیح اشاره شده. به جاست که ما هم چنین کنیم تا شنونده ناوارد یا ناآشنا با آموزه تثلیث دچار اشتباه نشه. بدیهیه که عیسی یکی از شخص از خدای تثلیثه و در کنار پدر و روح القدس یک خدای واحد رو تشکیل میده. اما مناسبه که وقتی با شخصی ناآشنا حرف میزنیم از اصطلاحاتی استفاده کنیم که برای اون غلط انداز نباشه. عزیزان شنونده، بسیاری از کسانی که اولین بار میشنوند عیسی خداست به تصور اینکه عیسی تمام اون خدایی که اونها میشناسن و بر روی زمین راه میرفته و نهایتاً بر روی صلیب مرده، این از
نظری درسته و از نظری غلط. عیسی یک شخص از اشخاص تثلیثه. در عین حال او انسانی کامل هم بوده. اما موضوع بعدی اینه که بعضی از مسیحی‌ها میگن خدا جسم شد. در این زمینه در همین برنامه توضیحاتی دادم. در اینجا هم تکرار میکنم. کاربرد چنین اصطلاحی موجب سوء تفاهم برای اشخاص ناوارد میشه. درسته که شخص دوم تثلیث که خدا است جسم شد، اما شخص ناآشنا به آموزه تثلیث وقتی میشنوه که خدا جسم شد، این تصور براش پیش میاد که منظور ما مسیحا اینه که وقتی عیسی بر روی زمین بود خدا دیگر در هیچ جای دیگری وجود نداشت، یعنی خدا کاملاً با تمامیت خودش وارد عیسی مسیح شده بود و خدا دیگه در هیچ جای دیگری وجود نداشت. اما ما میدونیم که در دوره بشریت عیسی، خدای پدر و روح القدس در تمام عالم هستی حضور داشتند و این فقط شخص دوم تثلیث بود که بر روی زمین اومده بود. مناسب ترینه که بگیم پسر خدا جسم شد یا کلمه خدا جسم شد تا شنونده دچار اشتباه نشه. مناسبه که در کاربرد اصطلاحات الهیاتی توجه دقیق داشته باشی. تا برنامه بعدی و بررسی بندهای بعدی اعتقادنامه نقیه، فیض خداوند عیسی مسیح با شما.

0: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.
1: عزیزان شنونده، بشارت عنوان برنامه است که به زودی خواهید شنید. خادم مسیح برادر افشین کلام خدا را تعلیم می دهد و شما با شنیدن برنامه های بشارت با حقایق الهی بر اساس کتاب مقدس آشنا می شوید. برای درمیان گذاشتن سوالات یا نیازهای روحانی خود، لطفاً با توجه به اطلاعاتی که در انتهای برنامه پخش خواهد شد با برادر افشین تماس برقرار نمایید. برنامه های بشارت هر پنجشنبه در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.
2: درود بر شما دوستان عزیز، به برنامه بشارت خوش آمدید. امروز می‌خواهیم از خروج باب 20 و آیه 12 فرمان پنجم رو، چون فرمان چهارم رو یاد گرفتیم روز سبت، و فرمان پنجم احترام به پدر و مادر هست که عنوان پیام امروزمونه. احترام به پدر و مادر از خروج باب 20 آیه 12 میگه: پدر و مادر خود را احترام نما تا روزهای تو در زمینی که یهوه خدایت به تو میبخشد دراز شود. آمین. بیایید دعا کنیم و با دعا برنامه رو شروع کنیم. خداوند، شکرگزارتیم برای کلامت و خداوند شکرگزارتیم برای فرمان پنجم که میتونیم خداوند یاد بگیریم و بتونیم از فرمان تو اطاعت کنیم. شکرگزارتیم برای فرمان ابدی تو و برای محبت تو که ما رو دوست داری و ما را محافظت می‌کنی. به نام عیسی مسیح، آمین. آمین عزیزان، پس می‌خوایم از خروج باب 20 آیه 12 این احترام به پدر و مادر رو یاد بگیریم، ببینیم چه مسئولیتی ما داریم در برابر پدر و مادرمون. پس نکته اولی که می‌خوایم یاد بگیریم اینه که مسئولیت فرزندان نسبت به والدین. انسان خودمحور و گناهکار به دنیا میاد و دوست نداره که از کسی اطاعت کنه. ما ایماندارا اطاعت کامل باید داشته باشیم از پدر مادر. در افسسیان باب 6 آیات 1-2 میخونیم، میگه: ای فرزندان، والدین خود را در خداوند اطاعت نمایید، زیرا که این انصاف است. پدر مادر خود را احترام نما که این حکم اول با وعده است. پس میبینیم حکم اول با وعده احترام به پدر و مادر هست و این انصاف میگه و واقعا هم انصافه، عدله. چرا؟ چون پدر و مادرمون زحمت کشیدن برای سالیان سال. مادر بیخوابی کشیده برای نوزادش که گریه میکنه نصف شب، باید بیدار شه، از خواب زده میشه و اینا، باید شیر بده و پوشکش رو عوض کنه. این همه مادر زحمت کشیده. پدر میره سر کار و عرق میریزه، پول در میاره تا بتونه برای فرزندانش لباس تهیه کنه و خوراک تهیه کنه و غیره. بنابراین این انصافه که فرزندان به پدر مادرشون احترام بذارن. چرا؟ چون پدر مادر به فرزندانشون احترام میذارند و بهشون رسیدگی میکنند، محبت میکنند. پس این انصافه که فرزندان هم از پدر مادرشون اطاعت کنند. امثال باب 6 آیه 20 میخونیم، میگه: ای پسر من، اوامر پدر خود را نگاه دار و تعلیم مادر خیش را ترک منما. پیدایش 2:24 میگه: از این سبب مرد پدر و مادر خود را ترک کرده با زن خیش خواهد پیوست و یک تن خواهند بود. ببینیم بعد از این که شما بزرگ شدید و به سن بلوغ رسیدید و فارغ التحصیل شدید از دانشگاهتون و میخواین که ازدواج کنید، موقعی که ازدواج میکنید شما جدا میشید از پدر و مادرتون، دیگه زیر مسئولیت ایشون نیستید، شما خودتون میخواین مستقل بشید، خانواده تشکیل میدید و باید شما فرزندانی رو به دنیا بیارید و اونا رو بزرگ کنید. این سلسله مراتبی هستش که خداوند گذاشته. بنابراین تا زمانی که ما فرزندان در خانواده هستیم باید تحت اقتدار پدر و مادر خودمون باشیم، اطاعت کنیم و بهشون احترام بذاریم. چرا؟ چون اونا به ما احترام گذاشتن و ما هم باید احترام بذاریم. پس نکته اول، اطاعت کامل، باید کاملا از پدر و مادرمون اطاعت کنیم و به رفتار محترمانه. یوسف که دومین شخص قدرتمند جهان بود در برابر پدر خود که چوپان بود تعظیم کرد. زمانی که یوسف، پدر و مادرش، خانوادش همشون از اسرائیل اومدند مصر، که اونجا ساکن بشن، چون قحطی بود اومدن. یوسف که شخص دوم حاکم کل مصر بود بعد از فرعون، یوسف احترام گذاشت، تعظیم کرد به پدرش. بنابراین باید رفتار محترمانه داشته باشید. اگر شما مقامی دارید، به یه تحصیلات عالیه رسیدید و پدرتون، مادرتون کم سواده یا بی سواده، هنوز باید احترام بذارید، باید رفتار محترمانه داشته باشید، چون پدر و مادرتون بهتون احترام گذاشتن. و سومین نکته، پیروی از مشورت والدین. والدین مشورت میدند، ما باید پیروی کنیم. امثال باب 13 آیه 1 میگه پسر حکیم تأدیب پدر خود را اطاعت میکند، اما استهزا کننده تهدید را نمیشنود. پس اینجا پسر حکیم است و پسر استهزا کننده. پسر حکیم تأدیب یا نصیحت پدرش رو اطاعت میکنه. پس ما باید از مشورت والدین، از تأدیبشون، از نصایحشون باید اطاعت کنیم. اما متاسفانه استهزا کنندگان، یعنی کسایی که شیطنت میکنن، مسخره میکنن، همش شوخی میکنن، اونا به حرف پدر مادرشون گوش نمیدن، به تهدید، به نصایح والدینشون گوش نمیدن. دعا میکنم که شما پسر حکیم باشید، دختر حکیم باشید و به حرف پدر مادرتون گوش بدید. و چهارمین نکته ای که میخوام یاد بگیریم اینه که تکریم کردن ایشان، یعنی باید در حضور دیگران پدر مادرتون رو بزرگ کنید، احترام بذارید. خیلی از دانش آموزان موقعی که مدیر مدرسه میگه که به بابات بگو بیاد مدرسه، باید باش صحبت کنم. و یادمه که من خودم موقعی که توی مدرسه بودم نمره کمی آورده بودم و مدیر گفت که به بابات بگو فردا بیاد مدرسه. من به بابام نگفتم، چون خجالت میکشیدم، چون بابام بی سواد بود و مقام مهمی نداشت و من از پدرم شرمسار بودم. خجالت میکشیدم که پدرم بیاد تو مدرسه و دانش آموزهای دیگه پدرم رو ببینن که چقدر پدرم فقیر، بی سواد و غیره. شرمسار بودم، پدرم رو بزرگ نکردم. الان بابت اون رفتارم شرمسارم که پدری که این همه زحمت کشید منو بزرگ کرد، دو شیفت کار میکرد، زحمت میکشید، تنها شخصی بود توی خانواده که کار میکرد، به 7 فرزندان خودش غذا میرسوند، این همه زحمت میکشید، شخص فروتنی بود، من ازش شرمسار بودم، الان شرمسار هستم از رفتار خودم. باید پدر مادرمون رو نزد دیگران تکریم کنیم، باید بزرگشون کنیم، تحقیر نکنیم، خار نشماریم. این برای ما مسیحی‌ها رفتار خوبی نیست. بنابراین مسئولیت فرزندان نسبت به والدینشون نکته اول بود، و دو، مسئولیت والدین نسبت به فرزندان. والدین چه مسئولیتی داره؟ الف، مشکل. یه مشکلی اول هستش. اگر ما در تعلیم و تربیت فرزندان خود کاهلی کنیم، آنها نافرمان و سرکش به بار خواهند آمد. ما باید تلاش کنیم. ما انسان‌ها مشکل گناه داریم و این گناه باعث میشه که فرزندا سرکشی کنند. در مزمور باب 51 آیه 5 داوود نبی فرمود اینک در معصیت، یعنی در گناه، سرشته شدم و مادرم در گناه به من آبستن گردید. ارمیا باب 17 آیه 9 میگه دل از همه چیز فریبنده تر است و بسیار مریض، کیست که آن را بداند؟ پس میبینیم که گناه در وجود ماست، در دل ماست، دل ما مریضه، دل ما به گناه آلوده است، ما بیماری روحانی داریم، گناه مشکل ماست. پس والدین در برابر فرزندانشون مسئولیت دارن، فرزندا کامل نیستن، مقدس نیستن، بنابراین والدین مسئولیتی دارن در برابر فرزندان. مشکل هستش، فرزندا گناهکارن، ولی راه حل هست. راه حل چیه که فرزند سرکش و گناهکار رو چجوری باید تربیت کنیم؟ راه حل در امثال باب 22 آیه 15 رو میخونیم، میگه حماقت در دل طفل بسته شده است. این مشکله، حماقت، شیطنت در دل طفل بسته شده است، اما راه حل چیه؟ چوب تأدیب آن را از او دور خواهد کرد. حماقت را چوب تأدیب از او دور خواهد کرد. امثال 29 آیه 15 چوب و تنبیه حکمت میبخشد، اما پسری که بیلغام باشد مادر خود را خجل خواهد ساخت. خیلی از پدر مادرای ایرانی فرزندشون رو در ناز و نعمت بزرگ می کنند، هرگز تأدیب نمی کنند، تنبیهشون نمی کنند. اگه فرزندشون شیطنت کنه که 100% شیطنت می کنه، هرگز تنبیه نمی کنند. کتاب مقدس میگه که چوب و تنبیه حکمت می بخشه، حکیم می کنه فرزند احمق رو. کتاب مقدس میگه حماقت در دل طفل بسته شده. پس یه طفل، یه فرزندی که ما داریم، حماقت در دلشه. چرا؟ چون مثل داوود نبی که گفت من در شکم مادر به گناه آبستن شدم، ما با گناه متولد میشیم. میگه اما پسری که بیلگام باشد مادر خود را خجل میسازد. پس اگه تنبیه نکنیم این فرزند بیلگام خواهد بود. لگام افسار رو میندازن گردن اسب که بتونید کنترلش کنید. میخوایم برید سمت چپ، میپیچونید به سمت چپ، لگام رو که میره چپ. میخوایم برید راست، به سمت راست میپیچونید و میره سمت راست. میخواین اسب رو نگه دارید، لگام رو میکشید بالا و وای میسته و لگام باید دست شما باشه. اما اسبی که بی لگام باشه هر جایی که دوست داره میره. شما نمیتونید چپ برید، راست برید، نگه دارید اسب رو چون لگام ندارید. بنابراین فرزند هم بی لگام باشه، تنبیه نکنیم، فرزند بی لگام به بار خواهد آمد و هر کاری که دوست داره انجام میده. برای همین خیلی از فرزندان ایرانی مشکل دارند، آلوده شدن به مواد مخدر و غیره. بزرگ که میشن آلوده میشن به گناه، هزاران گناه. چرا؟ چون پدر مادر از تنبیه و تأدیب استفاده نکردن که طفلشون رو تأدیب کنن تا حکمت ببخشه. و میگن که این بربریته اگه فرزندتو تنبیه کنیم. این دیدگاه انسانیه، دیدگاه انسانی، روش انسانیه. خداوند، خدای عادل، خدای مقدس انسانها رو تنبیه میکنه. خداوند بلا میفرسته، خداوند مشکل به وجود میاره در زندگی ما، یه کاری میکنه که ما تنبیه بشیم. خداوند همیشه این کارو میکنه. چرا؟ چون ما رو دوست داره. کتاب مقدس میگه هر کرا که خدا دوست دارد تنبیه میکند. خداوند ما رو تنبیه میکنه. پس اگه خداوند که مقدس، عادل، با عدل انسانها رو داوری میکنه و تنبیه میکنه، پدر مادر چطور؟ پس ما هم باید تنبیه کنیم. در امثال باب 13 آیه 24 میخونیم، میگه کسی که چوب را باز دارد از خداوند بلا میفرسته. خداوند مشکل به وجود میاره در زندگی ما، یه کاری میکنه که ما تنبیه بشیم. خداوند همیشه این کارو میکنه. چرا؟ چون ما را دوست داره. کتاب مقدس میگه هر کرا که خدا دوست دارد تنبیه میکند. خداوند ما را تنبیه میکنه. پس اگه خداوند که مقدس، عادل، با عدل انسانها رو داوری میکنه و تنبیه میکنه، پدر مادر چطور؟ پس ما هم باید تنبیه کنیم. در امثال باب 13 آیه 24 میخونیم، میگه کسی که چوب را باز دارد از پسر

که او را دوست می دارد، او را به سعی تمام تأدیب می نماید. پس اگه از فرزندانتون نفرت دارید، چوب را باز بدارید. اما اگه دوستشون دارید، او را به سعی تمام تأدیب کنید. این تنبیه کردن نشانه دوست داشتنه. امثال 23 آیه 13 میگه از طفل خود تأدیب را باز مدار، که اگر او را با چوب بزنی نخواهد مرد. اشاره میکنه حتی به مرگ دوم، به جهنم. اگه با چوب بزنی پسر اصلاح خواهد شد، مطیع خواهد شد. چرا؟ چون ما انسانها مشکل گناه رو داریم. راه حل چوب تأدیبه، باید ازش استفاده کنیم. برای تعلیم دادن به فرزندان، برای احترام گذاشتن به والدین، باید از اصول کلام خداوند اطاعت کنیم، نه از تقلید مردم. اما متأسفانه دنیا بر ضد اصول کلام خداست. پس نکته اول راجع به مسئولیت والدین نسبت به فرزندان، مشکل گناه دارن، راه حل چوب تأدیبه، و جیم تعادل مداوم باید داشته باشیم. افسوسیان 6 آیه 4 میگه و ای پدران فرزندان خود را به خشم میآورید، بلکه ایشان را به تأدیب و نصیحت خداوند تربیت نمایید. پدر نباید کنترل خودش رو از دست بده و غضبناک بشه، عصبانی بشه و فرزندش رو به خشم بیاره، بلکه باید طبق کلام خداوند به تأدیب و نصیحت خداوند باید فرزندانمون رو تربیت کنیم. و خیلی از والدین بلد نیستن فرزندشون رو تأدیب کنن و خیلی عصبانی میشن موقعی که فرزندشون شیطنت میکنه، یه کاری انجام میده که اشتباهه. پدر مادر غضبناک میشن و چوب رو بر میدارن یا شلاق و میزنن، به جونشون میفتن، نابودشون میکنند. این رفتار درست نیست. خداوند همچین چیزی رو از ما نمیخواد. خداوند از ما میخواد که از چوب تأدیب استفاده کنیم و بهشون یاد بدیم با تأدیب و نصیحت خداوند باید تربیتشون کنیم. یه مثال میزنم. پسر من به عنوان مثال بهش میگم که به اون بخاری دست نزن. ما شومینه داریم، از چوب و هیزم استفاده میکنیم، میسوزونیم توی زمستان، و به پسرم میگم که به اون شومینه دست نزن، و پسرم نمیدونه، میره دست میزنه. دقیقاً برعکس اون چیزی که گفتم عمل میکنه، میره دست میزنه و دستش میسوزه. من نباید بیفتم به جونش فقط با غضب بخوام شلاقش بزنم، باید بهش یاد بدم، باید بگم که تو از فرمان من چیزی که گفتم نافرمانی کردی. از تنبیه و تأدیب استفاده میکنم و بعد نه با غضب، با محبت، و میارم میگم آیا بهت گفتم که به این شومینه دست نزن؟ گفت آره. گفتم چرا پس دست زدی؟ بعد سرش رو میگیره پایین، هم هم میکنه. گفتم که ببین تو شیطنت کردی، برای همین تنبیه کردم، چون دوستت دارم، چون نمیخوام بسوزی، چون اون بخاری بهت آسیب میزنه، دستت رو میسوزونه، من دوستت دارم، اینو میگم. من به خاطر نفرت از تو اینو نگفتم، من دوستت دارم. و بعد دعا میکنم، میگم که از این به بعد دست نزن، چون اگه دست بزنی خواهی سوخت، دستت میسوزه. دعا میکنم براش، میگم که دوستت دارم، بوسش میکنم و میذارم میره. این با تأدیب و نصیحت خداوند باید درستش بدیم. همیشه این بهش راههای درست رو یاد میدم. آره، راه غلطی که پسرتون رفت، اشتباه کرد، با غضب به جونش نیفتید، نزنید، خوردش نکنید، از چوب تأدیب استفاده کنید، اما بهش راه درست رو یاد بدید. دوباره یه مثال دیگه، پسرم میاد یه سری چیزها رو ور میداره، میریزه روی زمین. اون روز رفتم توی اتاقشون، دیدم توی اتاقش جورابها رو ورداشته، ریخته روی زمین. دیدم زمین پر جوراب، دستمال کاغذی رو ورداشته بود با دوتا دخترای دیگه هم، و همه شد باز کرده بودن، ریخته بودن روی زمین. زمین پر دستمال کاغذی و جوراب بود. هر ستاشون رو تنبیه کردم، گفتم که شما سرکشی کردید و الان باید بیاید همه رو جمع کنید. آره، بعد از اینکه چوب تأدیب رو استفاده میکنید، باید بهشون یاد بدید که کار درست رو انجام بدن. بعد اومدن جمع کردن، هر ستاشون کمک کردن، دستمال کاغذی رو ورداشتن، جوراب رو ورداشتن و گذاشتن سر جاشون. باید یاد بدید که راه درست چیه، راه غلطی که رفتن تنبیهشون کنید، راه درست رو بهشون نشون بدید، و در آخر بهشون حتما محبت خودتون رو بهشون نشون بدید. بگید که دوستت دارم پسرم، دخترم. اگر نه، فرزندانتون فکر میکنن که شما نفرت دارید، برای همین میزنید. باید محبت خودتون رو بهشون ثابت کنید و اینجوری باید تربیت بدید فرزندانتون رو. نکته بعدی قوت، قدرت. باید با روح القدس

0: اسپر بشید و با هدایت روح القدس فرزندانتون رو تربیت کنید. قوت هستش. با روح القدس که پر میشید قوت پیدا میکنید و فرزندانتون رو در راه خداوند با قوت خداوند تربیت میکنید و اونا هم فروتن خواهند شد و به راه درست خواهند رفت. میبینن که شما محبت میکنید. با قدرت خداوند همیشه کار درست انجام میدید، محبت میکنید و غضبناک نیستید که بخواهیم به جون فرزندتون بیافتید، نابودشون کنید، بلکه با قوت خداوند این کار انجام میدید. نکته بعدی دوستان، مسئولیت والدین نسبت به فرزندان بود. نکته سوم، واکنش فرزندان نسبت به والدین. اولی تلخیه. اگر غضبناک بشید نسبت به فرزندتون، میتونن تلخ باشند نسبت به شما، کینه داشته باشند، میتونن نومید بشن، فرزندتون میتونه نومید بشه. کولوسیان باب 3 آیه 20 تا 21 رو میخونه، میگه ای فرزندان والدین خود را در همه چیز اطاعت کنید، زیرا که این پسندیده است در خداوند. ای پدران فرزندان خود را خشمگین مسازید. چرا؟ مبادا شکسته دل شوند، مبادا دلشون شکسته بشه و مایوس بشن توی زندگی و تلخی نسبت به شما داشته باشن توی دلشون، کینه داشته باشن، مبادا شکسته دل بشن. پس میگه پدران نباید فرزندانشون رو به خشم بیارند، عصبانی کنند. و نکته بعدی که میخوایم یاد بگیریم، نکته آخر، ثمرات رفتار والدین و فرزندان. ثمرات چیه؟ اولین ثمره تأثیر بر زندگی فرزندان. افسوسیان باب 3 آیه 20 گه الحال او را که قادر است که بکند بی نهایت زیادتر از هر آنچه بخواهیم یا فکر کنیم به حسب آن قوتی که در ما عمل می کند. ما میتونیم بر فرزندانمون تأثیر بذاریم با قوت خداوند. متا 15 آیه 4 گه زیرا خدا حکم داده است که مادر و پدر خود را حرمت دار و هر که پدر یا مادر را دشنام دهد البته هلاک گردد. مرقس باب 7 آیه 10 میگه از این جهت که موسی گفت پدر مادر خود را حرمت دار و هر که پدر یا مادر را دشنام دهد البته هلاک گردد. امثال 20 آیه 20 هر که پدر مادر خود را لعنت کند چراغش در ظلمت غلیظ خاموش خواهد شد. هر کسی که پدر مادرش رو لعنت کنه چراغش در ظلمت غلیظ، چراغش یعنی عمرش، اون عمرش در ظلمت غلیظ، یعنی میرید جهنم، مگر اینکه توبه کنید و به عیسی مسیح ایمان میارید. و موقعی که به عیسی مسیح ایمان میارید مسلما روح القدس در شما ساکن خواهد شد. اون موقع واقعا احترام خواهید گذاشت به پدر مادرتون، ارزش قائل خواهید شد نسبت به پدر مادرتون. و نکته بعدی که میخوایم یاد بگیریم، ثمرات رفتار والدین و فرزندان تأثیر بر زندگی فرزندان و تأثیر بر کار خداوند. میتونید بر کار خداوند تأثیر بذارید با احترام گذاشتن به پدر مادرتون، و پدر مادر باید با تأدیب کردن فرزندان. و تأثیر بر فرهنگ و جامعه. امثال باب 30 آیه 11 رو میخونیم، میگه گروهی میباشند، یعنی در جامعه گروهی هستند که پدر خود را لعنت مینمایند و مادر خیش را برکت نمیدهند. میبینیم بعضی ها هستند، گروهی هستند در جامعه که بی احترامی میکنن به پدر مادرشون، لعنت میکنن مادرشون رو. ولی ما باید بر جامعه و فرهنگ تأثیر بذاریم، باید محبت کنیم، احترام بذاریم به پدر مادرمون تا مردم رفتار خوب ما رو ببینن و خجل بشن و عیسی مسیح رو در ما ببینن و اونا هم شاید ایمان آوردن به عیسی مسیح. ما زمانی که به پدر مادرمون احترام میذاریم و پدر مادر به فرزندانشون و محبت میکنن، تأدیب میکنن، نصیحت میکنن در خداوند، اون موقع توی جامعه مردم میبینن که چقدر رفتار شما متفاوته. و پسرم، دوتا دخترام موقعی که میریم بیرون رستوران و جای دیگه، مردم متوجه میشن، میگن که چقدر پسرتون خوبه، چقدر دخترتون آرومه. میبینن که فرزندان ما روحیه متفاوتی دارند، میتونن ببینن. ما میتونیم تأثیر بذاریم بر جامعه، بگیم که ما مسیحی هستیم، عیسی مسیح حاکم ماست، نجات دهنده ماست، ما را عوض کرده و با اصول کتاب مقدس ما زندگی میکنیم. دعا میکنن که احترام بذارید به پدر مادرتون تا عمر شما در زمین دراز باشه. این حکمی است با وعده، احترام گذاشتن به پدر و مادر. خدا بهتون برکت بده و شما رو تا برنامه آینده به خداوندمون عیسی مسیح میسپارم. خدا نگهدار شما.
1: رادیو مژده.

0: حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.
1: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
2: مبانی مسیحیت، بخش اول، شخصیت مسیح. شنوندگان عزیز و حقیقت‌جو، سلام بر شما. در برنامه گذشته مطالبی در پیرامون رستاخیز مسیح از مردگان بر اساس کتاب مبانی مسیحیت بیان گردید و گفته شد که شواهد رستاخیز مسیح بسیار قوی اند. یکی از شواهد رستاخیز مسیح که درباره آن توضیحاتی هم داده شد، بدن ناپدید شده ی مسیح است. اما در زمینه رستاخیز مسیح از مردگان، شواهد دیگری هم وجود دارند که مورد بررسی قرار خواهند گرفت. کفن دست نخورده. اناجیل هنگامی که گزارش ناپدید شدن بدن مسیح را ذکر می کنند، در این حال ذکر می کنند که کفنها به همان شکل قبلی باقی مانده بود و این امر واقعیت قابل توجهی است. یوحنا تأکید خاصی روی این موضوع دارد، زیرا او به هنگام حرکت شتاب زده خود به طرف قبر با پتروس همراه بود. گزارشی که او در انجیل یوحنا فصل 20 آیات 1-10 از این واقعه ارائه می دهد، نشانه های انکار ناپذیر یک تجربه دست اول را برخود دارد. او هنگام دویدن از پتروس به پیش افتاد، ولی هنگامی که به قبر رسید فقط نگاهی به درون آن انداخت تا اینکه پتروس نیز رسید و داخل قبر شد. بعد آن شاگردی هم که ابتدا به قبر رسید به داخل رفت، آن را دید و ایمان آورد. سوال این است، یوحنا چه چیزی دید که باعث شد تا ایمان آورد؟ گزارش بیان می‌دارد که موضوع تنها فقدان بدن مسیح نبود، بلکه وجود کفن و به خصوص وضعیت دست نخورده آن باعث شد تا او ایمان آورد. بیایید واقعه را با یکدیگر مجدداً بازسازی کنیم. یوحنا در فصل 19 انجیل یوحنا به ما میگوید که هنگامی که یوسف از پیلاتوس بدن مسیح را طلب نمود، نیقودیموس مخلوطی از مر و چوب عود که در حدود 50 کیلو میشد آورد. سپس آنان با یکدیگر بدن عیسی را برداشته در کفن با حنوط به رسم تکفین یهود پیچیدند. قابل ذکر است که آنان با نوارهای کتان او را می پیچیدند و مواد معطر را به چین و شکافهای کفن او می پاشیدند. پارچه مجزایی نیز باید برای سر او مورد استفاده قرار می گرفت. آنان بنابر سنت شرقی تکوین صورت و گردن او را برهنه گذاشتند و بدن و سر او را پوشاندند. سپس آنان بدن عیسی را بر روی تخت سنگ صافی که در گوشه قبر قارمانند قرار داشت گذاشتند. حال فرض کنید، هنگامی که رستاخیز مسیح به وقوع پیوست، ما در قار حضور داشتیم. در این صورت شاهد چه می بودیم؟ آیا عیسی را می دیدیم که دهانش را باز می کند، بدنش تکان می خورد و سپس بر می خیزد؟ خیر، ما بر این باور نیستیم که او به این زندگی بازگشت. او تنها از حالت بیهوشی به در نیامد، او مرد و مجدداً قیام فرمود. در مورد او نه تجدید حیات و زنده شدن، بلکه رستاخیز صورت گرفت. ما ایمان داریم که عیسی به شکلی معجزه‌آسا از مرگ به قلمرو نوینی از هستی قدم گذاشت. بنابراین اگر در قبر بودیم چه می دیدیم؟ ناگهان متوجه می شدیم که بدن او ناپدید شد. او باید متبدل گشته به وجودی متفاوت و عجیب تغییر شکل یافته باشد. بدن او همانطور که بعداً از درهای بسته عبور می نمود، از کفن عبور نمود، بدون اینکه آن را آشفته و نامنظم ساخته باشد. تقریبا میتوان چنین تصوری را در ذهن پروراند. پوشش بدن او که به علت مصرف حدوداً 50 کیلو مر مخلوط با عود سنگین شده بود، به علت تغییر مکان بدن فرو ریخته و نشست نموده و بر سطح سنگ قرار گرفته بود. شکافی نیز بین پوشش بدن او و دستمال سرش به وجود آمده بود، یعنی در جایی که سر و گردن او قرار داشت و دستمال سر او نیز به خاطر شکل درهم و متقاطع ریسمان‌های نگهدارنده آن باید شکل مقعر خود را دارا می بود، یعنی دستاری آشفته که سری در آن قرار نداشت. مطالعه دقیق گزارش یوحنا نشان می دهد که او سه مشخصه عمده‌ای را که کفن بر جای مانده داشت مشاهده نموده است. ابتدا او کفن را گذاشته شده مشاهده نموده است. این کلمه مجدداً تکرار می شود و بار اول در جمله یونانی نقشی تأکیدی ایفا می کند و باید چنین ترجمه شود. او کفن را همان طور که گذاشته شده بود یا فرو ریخته بر جای مانده بود دید. همچنین دستمالی که بر سر او بود نه با کفن نهاده بلکه در جای علاهده پیچیده بود. البته معنی این عبارت احتمالاً این نیست که دستمال سر به گوشه‌ای پرت شده بود، بلکه منظور این است که در حالی که از کفن فاصله قابل ملاحظه‌ای داشت بر روی سطح سنگ قرار گرفته بود. همچنین این دستمال سر نه با کفن نهاده بلکه پیچیده شده بود. این کلمه احتمالاً ترکیب پیچیده و ظریفی را که دستمال سر حفظ کرده بود شرح می‌دهد. تصور آنچه که شاگردان هنگام رسیدن به قبر مشاهده کردند مشکل نیست. تخت سنگ، کفن بر جای مانده، دستمال سر و فاصله آن از کفن. جای تعجب نیست که آنان دیدند و ایمان آوردند. یک نگاه اجمالی به کفن حقیقت را اثبات می نمود و ماهیت رستاخیز را روشن می کرد. دست هیچ موجود انسانی به این کفن نخورده بود و هیچ موجود انسانی نمیتوانست آن را به این شکل و ترتیب قرار دهد. این پوشش شبیه بادامه‌ای بود که پروانه ای از آن بیرون می آید. وضعیت قرار گرفتن کفن عمدن به شکلی بود که مدرکی دال بر رستاخیز مسیح باشد و همچنین در معرض دید شاهدان قرار بگیرد. مریم مجدلیه که پس از آنکه خبر ناپدید شدن بدن مسیح را به پتروس و یوحنا رسانید به قبر بازگشت نمود، در خارج قبر ایستاده بود و گریه می‌کرد. همانطور که او اشک می‌ریخت خم شد و به داخل قبر نگاه کرد و دو فرشته سفید پوش را دید که در جایی که بدن عیسی را گذاشته بودند، یکی نزدیک سر و دیگری نزدیک پا نشسته بودند. احتمالاً این گفته به معنای این است که آنان بر روی سنگ نشسته بودند و کفن در بین آنان قرار گرفته بود. متی و مرقس هر دو اضافه می کنند که یکی از آن فرشتگان گفت او اینجا نیست، چنان که خود او قبلاً گفته بود پس از مرگ زنده گشت. بیایید و جایی را که او خوابیده بود ببینید. خواه خواننده به گفته فرشته ایمان بیاورد و خواه نیاورد، اشاراتی که به مکان قرار گرفتن عیسی می شود و تأکیدی که فرشته ها با وضعیت قرار گرفتنشان و نیز سخنانشان می خواهند نشان بدهند، آنچرا که در ذهن نویسندگان اناجیل بوده تایید می کند. وضعیت قرار گرفتن لباسا و نبودن بدن عیسی هر دو شهادتی بر رستاخیز عیسی بودند. خداوند دیده می شود. هر کسی که انجیل را خوانده باشد آگاه است که در آن روایات خارق العاده از چگونگی ظاهر شدن عیسی به شاگردان پس از رستاخیز وجود دارد. ما 10 مورد از مواردی را که عیسی به اشخاصی که پتروس آنان را شاهدان برگزیده می نامد ذکر می کنیم. او به مریم مجدلیه، زنانی که از قبر باز می گشتن به پتروس، به دو شاگردی که در راه امواس بودند، به 10 شاگردی که در بالاخانه جمع بودند و یک هفته پس از آن به 11 شاگرد خود که این بار توما نیز همراه آنان بود، احتمالاً در جوار کوهی در جلیل، به زیاده از 500 برادر، به یعقوب و در کنار دریاچه جلیل به بعضی از شاگردان شامل پتروس، توما، نتنائیل، یعقوب و یوحنا و به بسیاری دیگر بر کوه زیتون به هنگام صعود خود ظاهر شد. پولس در رساله اول قرنتیان باب 15 در انتهای فهرست اشخاصی که عیسای قیام کرده را دیدند نام خود را نیز اضافه می کند و به تجربه‌ای که در راه دمشق برای او پیش آمد اشاره می نماید. و لوقا نیز در ابتدای کتاب اعمال رسولان به ما می گوید که عیسی پس از مرگ با دلایل بسیار خود را به این افراد زنده نشان داد و مدت 40 روز بارها به ایشان ظاهر شد. ممکن است ظاهر شدن‌های دیگری نیز وجود داشته است که ذکری از آنها نشده است. ما به راحتی نمی‌توانیم این شهادات زنده از رستاخیز را نادیده بگیریم و باید توضیح و تفسیری برای این گزارشات بیابیم. برای توجیه این امر 3 احتمال وجود دارد. نخستین احتمال این است که این گزارشات جعلی و ساختگی هستند. دومین احتمال این است که این گزارشات توهماتی بیش نیستند. و سومین احتمال نیز این است که این گزارشات حقیقت دارند. آیا این گزارشات ساختگی هستند؟ نیازی نیست که فرصت زیادی به تکذیب این نظریه اختصاص بدهیم. گفتن اینکه عیسی پس از رستاخیز خود خیشتن را بارها ظاهر نمود مسئله ساختگی است، سخنی بیهوده می باشد. از یک سو گزارشات ساده و بی پیرایند و از سوی دیگر به خاطر حالت ترسیمی که دارند و با توجه به جزئیاتی که در آنها ذکر شده معلوم می شود که از سوی شاهدان عینی نقل شدند. گزارش ورود به قبر و نیز ماجرای راه امواس آنقدر روشن و واقعی می باشند که نمی توانند ساختگی باشند. علاوه بر این گزارشات را نمی توان جعلیات خوبی محسوب کرد. اگر ما می خواستیم موضوع رستاخیز را جعل کنیم و بسازیم، این کار را به شکل بهتری انجام می دادیم. حتی المقدور سعی می کردیم از پیچیدگی ابهام آلود وقایعی که 4 انجیل به ذکر آنها می پردازند جلوگیری نماییم. ما شکها و ترسهای شاگردان را حذف می کردیم یا لااقل از شدت آنها می کاستیم. احتمالاً روایت با شکوهی را از رستاخیز ذکر می کردیم که به شرح قدرت و جلال پسر خدا به هنگام گسیختن بندهای موت و خروج پرشکوه و پیروزمندانه او از قبر می پردازد. اما هیچ کس شاهد چنین واقعی نبوده است و هیچ شرحی نیز در این مورد نداری. همچنین حتی المقدور لااقل برای گریز از گفته های ریشخند آمیزی چون گفته ارنس رنان که میگوید غم و اندوه یک زن متوهم خدایی قیام کرده را به جهان عرضه می کند. مریم مجدلیه را به عنوان اولین شاهد خود انتخاب نمی کردیم. اعتراضی که نسبت به نظریه ساختگی بودن رستاخیز وجود دارد، از اعتراضی که نسبت به مسئله صداقت روایت کنندگان آن وجود دارد جدی تر می باشد. همانطور که قبلا نیز اشاره کردیم، این حقیقت مسلم است که رسولان و نویسندگان اناجیل و کلیسای اولیه عمیقاً معتقد بودند که عیسی قیام کرده است. کل فضای عهد جدید آکنده از یک حس اطمینان و پیروزی می باشد. اگر می خواهید می توانید فرض کنید که آنان به طرز فاجعه آمیزی فریب خورده بودند، اما واضح است که آنان تعمدن و آگاهانه اشخاص فریبکاری نبودند. اگر این گزارشات جعلیات و اختراعات نیستند، پس آیا می توان آنها را توهمات انگاشت؟ این نگرش به شکل وسیعی مورد قبول واقع شده و به طرز قانع کننده‌ای نیز بیان گشته است. البته توهمات پدیده‌های غیر معمول نیستند. توهم عبارت است از درک مشخص یک شیء خارجی در حالی که هیچ شیئی در واقع وجود ندارد. و برای اشخاصی که عملاً بیمار روانی نیستند ولی دارای اختلالات عصبی می باشند پیش می آید. بسیاری از ما اشخاصی را می شناسیم که چیزهایی را می بینند و صداهایی را می شنوند و گاهی از اوقات و یا همیشه در دنیای تخیلی خودشان زندگی می کنند. نمی توانیم بگوییم که رسولان اشخاصی نامتعادل از این نوع بودند. شاید مریم مجدلیه چنین بود، ولی چنین چیزی را نمیتوان در مورد پتروس پرمدعا و تومای شکاک نیز گفت. همچنین توهمات در بین اشخاص کاملا عادی و طبیعی نیز رخ میدهد و در چنین مواردی دو مشخصه را میتوان در آن تشخیص داد. نخستین مشخصه این است که توهمات در نقطه اوج مجموعه ای از تفکرات مبالغ آمیز اشتیاق آلود رخ می دهد. ثانیاً شرایط زمانی و مکانی و حالت روحی باید مناسب باشد و باید یک اشتیاق و نیاز عمیق درونی و موقعیت مناسب بیرونی نیز وجود داشته باشد. اما هنگامی که به گزارشات اناجیل مراجعه می کنیم، این دو عامل را در آنها نمی بینیم. ما فقط نقطه مقابل تفکری اشتیاق آمیز را ملاحظه می کنیم. هنگامی که زنان برای نخستین بار قبر را خالی یافتند، با لرزه و حیرت گریختند و می ترسیدند. هنگامی که مریم مجدلیه و سایر زنان به شاگردان گفتند که عیسی زنده است، آنان سخنانشان را باور نکردند و این سخنان به نظرشان هذیان آمد. هنگامی که خود عیسی آمد و در میان ایشان ایستاد، ایشان لرزان و ترسان شده گمان بردند که روحی می‌بینند. بنابراین عیسی ایشان را به سبب بی‌ایمانی و سخت دلی ایشان توبیخ نمود. توما در عدم پذیرش واقعیت یک دنده باقی می ماند مگر آنکه خودش جای زخم‌های میخا را مشاهده می کرد. هنگامی که مسیح 11 شاگرد و نیز اشخاص دیگری را در وعدگاهی بر فراز کوهی در جلیل ملاقات نمود، آنان او را پرستش کردند، هرچند که بعضی در شک بودند. در اینجا تفکر اشتیاق آمیز، باور ساده لوحانه و پذیرش کورکورانه دیده نمی شود. رسولان نه اشخاصی زود باور و ساده لوح، بلکه اشخاصی شکاک و محافظه کار و با تدبیر و آهسته در ایمان آوردن بودند. آنان نمی توانستند دچار توهمات شوند و هیچ رویای ملموسی نمی توانست آنان را قانع نماید. ایمان آنان بر پایه واقعیات عینی تجربه قابل اثبات استوار شده بود. نه تنها این موضوع، بلکه شرایط خارجی مناسب نیز دیده نمی شدند. اگر ظاهر شدنهای مسیح تنها در یکی دو نقطه خاص مقدس که خاطره حضور عیسی در آن نقاط آنها را مقدس ساخته بود و احتمال دیدن او در آن مکانها می رفت رخ می داد، می توانستیم بسیار بدگمان باشیم. اگر روایات ظاهر شدنهای مسیح تنها از ظهور او در بالاخانه روایت می کردند، دلیلی برای شک نمودن و سؤال کردن می داشتیم. اگر 11 شاگرد در آن مکانی که عیسی آخرین ساعات حیات دنیویش را در آن به سر برده بود جمع می شدند و جای او را خالی می دیدند و در مورد روزهای آخر زندگی عیسی احساساتی می شدند و وعده های عیسی را در مورد بازگشتش به یاد می آوردند و با حیرت و امید به بازگشت او می اندیشیدند و در مورد قطعیت آن فکر می کردند و آنگاه این شور و شوق انتظار با ظاهر شدن ناگهانی عیسی به اوج خود می رسید، آنگاه ما به راستی می توانستیم نگران باشیم که آنان بازیچه یک توهم وحشتناک شدند. اما واقعیت این نبود. تحقیقی درباره 10 مورد ظاهر شدنهای مسیح تقریبا نشان دهنده تنوع و گوناگونی از پیش تعیین شده و دقیقی در مورد اشخاص، مکانها و نیز حالاتی که آنان به هنگام این ظاهر شدنها داشتند می باشد. او توسط اشخاص منفرد، مریم مجدلیه، پتروس، یعقوب، توسط گروه‌های کوچک و نیز توسط 500 نفر که با یکدیگر بودند دیده شده است. او در باغی در نزدیکی اورشلیم که قبر او در آنجا قرار داشت، در بالا خانه، در راه امواس، در کنار دریای جلیل، در کوهستان جلیل و بر کوه زیتون ظاهر گشت. تنوع و گوناگونی نه تنها در مورد اشخاص و مکانها، بلکه در مورد حالاتی که اشخاص به هنگام دیدن او داشتند نیز دیده می شود. او مریم مجدلیه را در حالی که گریه می کرد، زنان را در حالی که ترسان و لرزان بودند، پتروس را در اوج پشیمانی و توما را نیز در حالت شک و بی ایمانی ملاقات نمود. دو نفری که در راه امواس بودند، از اتفاقاتی که در هفته آخر در اورشلیم افتاده بود سردرگم بودند و شاگردان نیز در جلیل به هنگام ظاهر شدن او سرگرم ماهیگیری بودند. با وجود این، خداوند قیام کرده در میان شکها و ترسها و بی ایمانی و سردرگمی اشخاص خیشتن را به آنان ظاهر نمود. عزیزان شنونده، به این ترتیب دلایل و شواهد محکمی برای اثبات رستاخیز مسیح وجود دارد. او حقیقتاً از مردگان برخاسته است. بر اساس سرودی زیبا، ای آسمان بکشای در، آرایشی نو ده دگر، عهد خدایی شد به سر، برخاست عیسی از زمین، بر جان پاکش آفرین. کی جسم آن خلاق جان ماند به خاک اندر نهان، اینک قیامش بین عیان، دیدند و ما را شد یقین، بر جان پاکش آفرین. در برنامه بعد آخرین قسمت از مبحث رستاخیز مسیح را از کتاب مبانی مسیحیت به شما ارائه خواهیم داد.

خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در مرتع‌های سبز مرا می‌خواباند، نزد آب‌های راحت مرا رهبری می‌کند، جان مرا برمی‌گرداند و به خاطر نام خود به راه‌های عدالت هدایتم می‌نماید. چون در وادی سایه موت نیز راه روم، از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو با من هستی، عصا و چوب دستی تو مرا تسلی خواهد داد. سفره‌ای برای من به حضور دشمنانم می‌گسترانی، سر مرا به روغن تطهین کرده ای و کاسم لبریز شده است. هر آینه نیکویی و رحمت تمام ایام عمرم در پی من خواهد بود و در خانه خداوند ساکن خواهم بود تا ابد.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: مسیح و کار او در زندگی من.
1: بله، من یه دوستی داشتم و همکلاسی میام بودیم دانشگاه با هم دیگه. ما هفته یه روز با هم میرفتیم بیرون و غذا میخوردیم با هم. یک روز این دوست من که اومد، یه دوست دیگری با خودش آورده بود که با هم آشنا شدیم و خیلی پسر آقایی بود، خیلی پسر مؤدبی بود. با هم دیگه خیلی اخت گرفتیم و ازش دعوت کردیم که این هفته یه دفعه که ما داریم با هم میام، شما هم با ما بیاین. و ایشون قبول کرد و دو سه مرتبه که با هم دیگه رفتیم تو رستوران، نشستیم غذا خوردیم. یک روز یک سوالی از من کرد که خیلی برای من جالب بود. اون سوال این بود که اگه شما فردا مردین، میدونین که میرین تو بهشت یا به جهنم؟ و در اون حالت من یه خورده فکر کردم و گفتم این چه سوالی که شما از من میکنین؟ مگه شما خبری دارین؟ میدونین که من

0: میمیرم یا نه اینا. گفت نه نه مطمئنا این سوالیه که خودت از خودت میکنی بعضی موقع ها، و آیا مطمئنی که اگر این دنیا که رفتیم بهش میری یا جهنم؟ من فکر میکردم خب تا اون مدت آدم خیلی خوبی بودم، گناه بزرگی نکرده بودم، به کسی اذیت نمیکردم، و تا اونجایی که میتونستم خب کمک میکردم به مردم و فکر میکردم که خب آدم مفیدی هستم تو جامعه و آدم گناهکاری خودم رو به حساب نمی آوردم، چون آزاری به کسی نمی رسوندم. و تا اینکه روی این مسئله خوشو کم فکر کردن، چون واقعا خود منو گرفته بود این سوال و تو تنهایی من به این سوال خیلی فکر میکردم مدت ها، تا اینکه این برادر در جلسه های بعد در موقعیت های مختلف برای من گناه رو تعریف میکرد که گناه چی هست. و فکر کردن های ما، حتی نه تنها عمل ما، بلکه فکر کردن ما، دیدن ما، گوش دادن ما میتونیم ما مرتکب گناه بشیم. گناهی که آدم و حوا مرتکب شدن و از بهش خارج شدن هنوز با ما هست. و من دقیقا اون موقع بود که واقعا یه خورده ترسیدم. گفتم اگه این واقعیت داشته باشه من گناهکارم، و اگر بهش و جهنمی وجود داشته باشه مطمئنم من اگر بمیرم فردا به بهش نمیرم. چون به سخنانی گوش کردم، به چیزایی نگاه کردم، خواسته یا نخواسته، که مطمئنا نمیتونم مطمئن باشم که در چه ساعتی قرار گرفتم، و این حالت ندانستن منو یه خود مضطرب کرد که مطمئن نبودم واقعا کجا خواهیم رفت. یک روز این برادر که ما دیدم، گفتم که برادر در این حالتی که هستیم ما فکر نمیکنم کسی مطمئن باشه که کجا خواهد رفت. و لبخندی زد این برادر و گفتش که مژده‌ای دارم برات، چون دوستت دارم و دوست خوبی هستی و میخوام این مژده و این هدیه رو بات در میون بذارم. و من یه خورده اشتیاق زده ازش پرسیدم که چیه؟ گفت مژده اینه که اطمینانی هست، راهی هست که شما میتونین مطمئن باشین که بعد از مرگ به بهشت میرین. من یه حالت تعجبی پیدا کردم که در این مدت واقعا فکر میکردم که چرا این ممکنه باشه. وقتی این برادر با لبخند و با اطمینان خاطر به من این حرف زد، خیلی مشتاق شدم که چطوری میتونه یک نفر مطمئن باشه که بعد از مرگ به بهشت میره. و ایشون مژده نجات عیسی مسیح رو با من در میون گذاشت که چطوری ما میتونیم نجات پیدا کنیم و چطوری میشه که گناهان ما فراموش بشه، از بین بره، و ما بتونیم برگردیم به اون جایی که بودیم، اونجایی که خداوند قبل از خلقت و برای ما جا پیدا کرده بود و اونجایی که اون میخواست بریم. و خیلی مشتاق بودم و خیلی سوالایی داشتم که میکردم از برادر، و با این حال هنوز مطمئن نبودم که این واقعیت داره یا این یه رویاییه یا یه حرفی مثل حرفای دیگه که دیگران میزدن راجع به مذاهب و چیزهای دیگه. تا اینکه یک روز من یک مقاله میخوندم که کتاب یوحنا بود و راجع به محبت و عیسی مسیح صحبت میکرد، و چون یک فرزندی داشتم خودم خیلی کوچیک، وقتی که خداوند فرزند یگانه خود را فرستاد تا رو صلیب بره و به خاطر اون صلیبش بتونیم برگردیم به خداوند، رابطه خودمون رو با خداوند برقرار بکنیم، در اون لحظه من یک حالتی بهم دست داد که واقعا رفتم تو تفکر عمیق. چون من خودم یک فرزند کوچیکی داشتم و رفتن رو صلیب عیسی مسیح خیلی برای من مهم بود که چطوری میشه که یک نفر بتونه فرزندش رو به خاطر یک کسی دیگه از دست بده. و در روزهای بعد و مطالعات بیشتر و واقعا من تفکرات بیشتر رو شروع کردم دعا کردن، خداوند من رو هدایت کرد و خداوند واقعا منو به اون راهی که میخواست منو هدایت کرد و عیسی مسیح رو قبول کردم. یک روز که نشسته بودم در تنهایی و داشتم با خداوند صحبت میکردم، روح القدس رو در خودم احساس کردم، و همون روز بود که بلند شدم و سوار ماشین شدم رفتم سر کار اون دوستم و با اشتیاق زیاد بهش گفتم که من عیسی مسیح رو دریافت کردم. تغییری که در من پیدا شد واقعا از اون روز به بعد، و آرامشی که در من پیدا شد از اون روز به بعد، یک درسی بود که واقعا من دوست داشتم همیشه با کسای دیگه در میون بذارم، با دوستای دیگه در میون بذارم، چون این یک چیز حقیقی بود که در من به وجود اومد. یه تغییری که در من به وجود اومد، یه تغییری نبود که من خواستم با خواسته خودم انجام بشه. حس کردم که یک نیروی در من ایجاد شده، چون دیگه چیزهای دنیوی رو به اون حالت افقی نمی‌دیدم. مردم برای من فقط آدم‌های مختلف نبودن، افراد از بالا به پایین نگاه می‌کردم و یک حالت علاقه و عشقی به دیگران در من به وجود اومد که همیشه هر کسی رو که می‌دیدم لبخند می‌زدم، چون می‌دونستم که هر کسی که من می‌دیدم خداوند اون رو دوست داره به همون اندازه که منو دوست داره. و این محبت خداوند در من که واقعا ایجاد شد و تونستم این رو در خودم ببینم، از خودم بروز بدم و ناخواسته کسایی که منو میشناختن وقتی باشون صحبت میکردم به صحبتهای من گوش میکردم و میدونستن که یک چیز حقیقیه، برای اینکه منو میشناختن از قبلا و میدونستن که وقتی من حرف میزنم رو چه اساسی حرف میزنم و تغییراتی که در من بود و واقعا در زندگی شخصی خودم که چه تغییراتی به وجود اومد و وجود خداوند و حضور خداوند رو در زندگیم هر روزه احساس میکنم و میبینم و این رو من دوست دارم که با دیگران در میان بذارم. این هدیه‌ای که خداوند به من داد، در قلب من گذاشت و نجاتی که من پیدا کردم، من دوست دارم همیشه به هر دوستی که میرسم این هدیه رو همونطوری که من مجانی گرفتم، مجانی باشون در میان بذارم و اون لبخندی که من دارم در قلبم، اون لبخندی که واقعا من زدم اون روزی که رفتم و اون دوستم رو دیدم و بهش گفتم که من عیسی مسیح رو قبول کردم در قلبم، اون لبخند رو میخوام دوستان با من داشته باشن، اون حقیقت رو دریافت کنن و اون آرامش رو دریافت کنن که در این دنیایی که واقعا بالا پایین داره و ما انقدر مشکلات داریم، بدونیم که کسی هست که دلش برای ما میسوزه بیشتر از اونی که من دارم برای فرزندم میسوزه و این واقعا یک چیز آرامش بخشی برای من در زندگیم. الان یه اطمینان خاطر دارم، الان مطمئنم که من به کجا خواهم رفت و اون جواب دوستم رو الان میتونم به قاطعیت بدم که من به کجا خواهم رفت و چه فردا چه فرداهای دیگه اگه من بمیرم و از این دنیا برم، میدونم که کجا خواهم رفت و منتظر اون روز هستم که برم و عیسی مسیح رو ملاقات کنم و در ابدیت در حضور عیسی مسیح باشم.
1: این رادیو مژده است.

خداوند از تو سپاسگزارم به خاطر کلامت که چراغ راه زندگی من است. از تو سپاسگزارم به خاطر اینکه در من زندگی می‌کنی و می‌خواهی من نور و نمک تو در این جهان باشم. خداوند پدر آسمانی مهربانم، به من کمک کن تا وقتی مورد انتقاد دیگران قرار می‌گیرم اول به تو فکر کنم. به من کمک کن تا از تو بشنوم چی می‌خواهی بگی؟ می‌خواهی چه کار کنم؟ می‌خواهی چه تغییراتی را در زندگیم به وجود بیارم؟ خداوند من زندگی خودم را به تو تسلیم می‌کنم. به من کمک کن فرزندی فرمان بردار و فروتن برای تو باشم تا بتونم نام تو را جلال بدهم. در نام عیسی مسیح دعا می‌کنم. آمین.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
2: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پربار مسیحی.
3: خدمت همه شما عزیزان سلام عرض میکنم، با این آرزو و این دعا که خدا جلسه ای رو که داریم، این نشستن ما به پای خودش رو برکت بده تا آنچه در کلام خداست و برای ما آنجا نگاه داشته شده امروز بر ما مکشوف بشه، تا نه فقط لذت ببریم بلکه باعث تقدیس زندگی ما باشه. خیلی علاقه دارم جلسه این ساعتمون رو شروع کنم با قرائت کوتاهی از رساله دوم پولس رسول به قرنتیان باب چهارم. پولس رسول در اینجا در آیه شماره 6 میگه: زیرا خدایی که گفت تا نور از ظلمت درخشید، همان است که در دلهای ما درخشید تا نور معرفت جلال خدا در چهره عیسی مسیح از ما بدرخشد. و این دعای منه که چنان که خوندم، تا نور معرفت جلال خدا در چهره عیسی مسیح از ما بدرخشد. پس ای خداوند، این نور کلام را بر ما آشکار کن تا ما مسیح را در عهد عتیق ببینیم. و امروز میرسیم به یک شخصیت دیگه عهد عتیق، شخصیت بسیار معروف، داوود پادشاه. داوود پادشاه آنچه که بود، آنچه که کرد، آنچه که رخ داد در زندگیش، داستانش، داستان این شخصیت واقعی، حقیقی، عهد عتیقی، ما را میکشونه به مسیح. این نمونه از خود عیسی مسیح در عهد جدید هست. داوود در بیت لحم متولد شد، چنان که عیسی مسیح در بیت لحم متولد شد. در اول سموئیل با پای 16 و 17 ما این رو میخونیم که خداوند به سموئیل گفت: تا به کی تو برای شاول ماتم میگیری؟ چون که من او را از سلطنت نمودم، بر اسرائیل رد نمودم، پس حقه خود را از روغن پر کرده، بیا تا تو را نزد یسای بیت لحمی بفرستم، زیرا که از پسرانش پادشاهی برای خود تعیین نمودم. در واقع خدا داره سموئیل نبی رو میفرسته که داوود جوان یا نوجوان رو به پادشاهی تطهین بکنه. کجا میفرسته؟ خونه شخصی به اسم یسا. ولی یسای کجا؟ یسای بیت لحمی، و داوود از اهل بیت لحم بود. بیت لحم یعنی خونه‌ای که خونه نان هست. و ما میخونیم در میکا باب 5 آیه 2، نبوتی عهد عتیقی در رابطه با تولد عیسی مسیح: و تو ای بیت لحم افراته، اگرچه در هزاره های یهود کوچک هستی، حقیر بود بیت لحم، یک منطقه حقیر شده ای بود، از تو برای من کسی بیرون خواهد آمد که بر قوم من اسرائیل حکمرانی خواهد نمود، و طلوع های او از قدیم و از ایام ازل بوده است. و ما میبینیم وقتی که مجوسیان میان و دنبال آن پادشاهی میگردن که پادشاه یهوده و متولد شده، و سوال میکنند در متی باب 2، در ایام هیرودیس پادشاه در بیت لحم یهودیه تولد یافت، کی؟ عیسی تولد یافت. کجا؟ در بیت لحم یهودیه. مجوسی چند از مشرق میان و از هیرودیس میپرسن کجاست آن مولود که پادشاه یهود است، زیرا که ستاره او را در مشرق دیده ایم و برای پرستش او آمده ایم. و هیرودیس تمام این رؤسای قوم، کاتبان رو، فریسیان رو جمع میکنه و سوال میکنه آن پادشاه کجا باید متولد بشه. اونها بدو گفتند در بیت لحم یهودیه، زیرا که از نبی چون این مکتوب است. چه نبی؟ همون آیه رو که برای شما خوندم، میکا باب 5 آیه 2 رو نقل میکنند. در یهودیه شهری به اسم بیت لحم نه فقط داوود بلکه عیسی مسیح خداوند متولد شد. محلی تحقیر شده در هزارها یهودا کوچکتر هستی، و وقتی ما میرسیم به عیسی مسیح، عیسی مسیح که ملقب شد به عیسی ناصری، چون بعد از بازگشت از مصر به توسط مریم و یوسف ترسیدن برن به بیت لحم، در ناصره بزرگ شدن. و وقتی که گفته شد که عیسی ناصری را یافته ایم، سوالی که مطرح شد این بود که آیا از ناصره چیز خوبی بیرون میاد؟ داوود شبان بود به مثال بسیاری از نمونه هایی که در عهد عتیق ما خوندیم. آنها نیز شبان بودن و داوود نیز شبان بود. شبانی که به فرمان پدرش فرستاده شد تا به برادرانش نون برسونه. در اول سموئیل باب 17 آیات شماره 17 و 18 رو برای شما قرائت میکنم. و یسی به پسر خود داوود گفت الان به جهت برادرانت یک ایفه از این قلعه برشته و این 10 قرص نان را بگیر و به اردو نزد برادرانت بشتاب و این 10 قطعه پنیر را برای سردار هزاره ایشان ببر و از سلامتی برادرانت بپرس و از ایشان نشانی بگیر. در واقع پدر داوود رو میفرسته تا نه فقط خبری از برادران به پدر برگردونه، بلکه خوراک برای اونها ببره. اول یوحنا باب 4 آیه 14 به ما تعلیم میده یک چنین چیزی ما در مسیح عیسی میبینیم. ما دیده ایم و شهادت میدهیم که پدر پسر را فرستاد تا نجات دهنده جهان شود. البته در عهد عتیق وقتی پدر داوود رو فرستاد، داوود رو نفرستاد که با جولیاد بجنگه. بالاخره داوود اونجا با جولیاد جنگید که جنگش نمونه از مسیحه. اما در عهد جدید وقتی پدر پسر را فرستاد، خدا عیسی را فرستاد، به جهت نجات فرستاد. وقتی که داوود فرستاده شد، اگر برگردیم به اول سموئیل باب 17، وقتی که اونجا فرستاده شد، خب کجا فرستاده شده؟ به جبهه جنگ فرستاده شده، چون جنگی است بین اسرائیلی ها و فلسطینیان. اما وقتی که داوود میره اونجا میبینه خبری از جنگ نیست، خبری نیست، اینا سفارایی کردن برای خودشون، اون یکی هم برای خودشون، هر کی هم پشت اون سنگری که داشته همه نشستن، خبری از جنگ نیست. و سوال مطرح میشه برای داوود که اینجا چه خبره؟ تا اینکه بهش میگن فلسطینیان یک سرداری دارن به اسم جولیاد و هر روز میاد تهمت میزنه، ناسزا میگه به یهوه خدای اسرائیل و تهدید میکنه یک نفر رو بفرستید با من بجنگه، اگر اون یک نفر منو شکست بده همه ما شکست خورده محسوب میشیم، اگر من اون رو شکست بدم همه شما شکست خورده محسوب میشید. و چون اون شخص بسیار زوراوره، کسی نیست که بتونه باش مقاومت بکنه، همه از ترسشونه که پشت سنگرهاشون خودشونو قایم کردن. و اینجاست که داوود حاضر میشه بره به جنگه. وقتی که داوود حاضر میشه قدم برداره برای اینکه پیش بره برای این جنگیدن، مواجه میشه با مخالفت و اتهامات برادرانش. سموئیل باب 17 چون با مردمان سخن میگفت داوود، برادر بزرگش الیاب شنید و خشم الیاب بر داوود افروخته شده گفت برای چه اینجا آمدی و آن گله قلیل را در بیابان نزد که گذاشتی؟ من تکبر و شرارت دل تو را میدانم، زیرا برای دیدن جنگ آمده ای. داوود گفت الان چه کردم؟ آیا سببی نیست؟ پس از وی به طرف دیگری روگردانیده به همین طور گفت و مردمان او را مثل پیشتر جواب دادند. یکی از برادرانش الیاب، یکی از اون چند نفری بود که وقتی که خدا سموئیل رو فرستاد خونه یسا تا داوود رو مس بکنه، یسا بچه‌هاشو آورد یکی یکی، الیاب یکی از اوناست. و وقتی که سموئیل دید این شخصی که خوش هیکل و خوش اندامه و به منطق انسانی خودش او را شایسته پادشاه بودن دید، خدا بهش گفت به ظاهر نگاه نکن، چون خدا به ظاهر نگاه نمی کنه. این همونه، این اون الیابه. اما این الیابی که پادشاه نشد، الیابی که به جهت پادشاهی مسح خدا را نداشت، چی داره؟ خشم، اتهام، تهمت، دعوا، افکار غلط، و برمیگرده متهم میکنه برادر خودش رو. اون گله قلیل رو تو بیابان نزد که گذاشتی اومدی؟ اولندش این پدر بود که اونو فرستاد، داوود زیر سر خودش نیومده. ولی وقتی کسی میخواد متهم بکنه که متهم میکنه، گفته میشه زیر زبان آدمی تیق و خار نیست، این زبان میگرده و چه خونه هایی رو که خراب نمیکنه. و اینجا آقای الیاب، این برادر بزرگ، متهم میکنه با دشمنی که داره نسبت به برادر خودش، متهم میکنه که تو اینجا اومدیش کار کنی، من شرارت دل تو رو، تکبر دل تو رو میدانم. میبخشی چی شد؟ حالا دیگه میتونی بگی تو دل مردم چه میگذره؟ تا حالا شده برخورد کنید با بعضی از مردم که میگن آقا من میدونم تو دلش چه میگذره؟ ما این حرفا رو خیلی شنیدیم و باید سوال کنیم میبخشید مگه شما خدایید؟ تنها کس که میتونه بگه تو دل کسی چی میگذره خداست. تو نمیتونی بگی تکبر و شرارت دل تو را میدونم، اومدی اینجا فقط اینا رو ببینی و لذت ببری، اینجا چه خبره؟ این نمونه از عیسی مسیحه، چون عیسی مسیح هم متهم شد. عیسی مسیح معجزات کرد، به قوت روح القدس گفتم به اقتدار شیاطین ارواح پلید رو بیرون میکنه، بلزبول رئیس شیاطین متهمش کردن به اینکه حرامزاده هست. داوود نشانه از عیسی مسیح خداونده که رد کرده شد در انجیل یوحنا باب 7 آیه 5، زیرا که برادرانش نیز به او ایمان نیاورده بودند. حتی برادران مسیح به او ایمان نیاورده بودند. آنها بعد از اینکه مسیح از مردگان قیام کرد بهش ایمان آوردند، او را رد کرده بودند. داوود به فرمان پدر رفت، مسیح به فرمان پدر اومد. داوود رفت به اونها نون بده، مسیح اومد به گناهکاران نان آسمانی بده، جاودانی، حیات بده. داوود رد کرده شد، متهم شد، مسیح رد کرده شد، متهم شد، داوری شد، بر روی صلیب زده شد، به ناحق او متهم شد. اما داوود در عهد عتیق تنها شخصی بود که میتونست به مقابله با جولیاد بره، و در عهد جدید تنها شخصی که میتونه به مقابله با شیطان بیسته و قدرت هلاکت او رو از بین ببره، مسیحه. داوود در عهد عتیق خونده شد از طریق شاول پادشاه، بیا این زره خودم رو بپوشونم، این لباس رو بپوش، این وسیله جنگی رو بردار، مثل یک مبارز با این وسایل جنگی انسانی به جنگ برو. داوود اونها رو پوشید و دید اصلا نمیتونه تکون بخوره توشون، اونها رو در آورد. و وقتی به مبارزه با جولیات رفت، جولیاتی که دست از ناسزاگویی به یهوه خدای اسرائیل بر نداشته، وقتی به مبارزه رفت گفت تو با نیزه و سپر میای، اما من به اسم یهوه سبایوت خدای اسرائیل میام. داوود فقط فلاخن خودش رو برداشت، آن پنج سنگ رو برداشت و فقط اولی رو زد و با آن یک سنگ جولیات، آن سردار عظیم لشکر فلسطینیان، به خاک افتاد. وقتی که به خاک افتاد داوود میره، داوودی که دیگه سپر و نیزه و شمشیر نداره، شمشیر خود جولیات رو برمیداره و سر جولیات رو با شمشیر جولیات میبره. نمونه از عیسی مسیح، چنان که داوود تنها امید اسرائیل برای رویارویی با جلیات بود. عیسی مسیح تنها امید ما گمشدگان هست که به مقابل آن دشمن ما بایسته تا ما رو از دست و چنگ آن شریر برهانه. و وقتی که داوود او را شکست داد، عیسی مسیح خداوند بر روی صلیب سر دشمن را کوبید، سر این مار را کوبید، او را برای همیشه از بین برد تا دیگه قدرتی بر نجات یافتگان نداشته باشه. رومیان باب 5 آیات 18 و 19: پس همچنان که به یک خطا، خطای آدم، حکم شد بر جمیع مردمان برای قصاص، همچنین به یک عمل صالح، عمل صالح مسیح بر روی صلیب، بخشش شد بر جمیع مردمان برای عدالت حیات. زیرا به همین قسمی که از نافرمانی یک شخص بسیاری گناهکار شدند، به خاطر گناه آدم هممون گناهکار محسوب شدیم، همچنین نیز به اطاعت یک شخص بسیاری عادل خواهند گردید. آن یک شخصی که فقط در آن یک شخص بود، او تنها امید نجات، او تنها امید حیات برای اسرائیل بود. داوود جلیات را برای همیشه کشت. مسیح بر روی صلیب شیطان را، سرش را برای همیشه کوبید. پیروزی داوود پیروزی قوم محسوب شد. مرگ مسیح بر روی صلیب پیروزی کلیسا محسوب میشه. رومیان باب 5 آیه 19 رو خوندم: زیرا به همین قسمی که از نافرمانی یک شخص بسیاری گناهکار شدند، همچنین نیز به اطاعت یک شخص بسیاری عادل خواهند گردید. عادل نیست یکی هم نی، اما کلیسا عادل محسوب میشه و ما در پیروزی مسیح پیروز محسوب شده ایم. در زندگی داوود یک تأخیری هست بگیم، چون زمانی که سموئیل او را مس کرد به پادشاهی، هنوز پادشاه نشده. مدت زمانی طول میکشه هنوز شاول پادشاهه. مدت زمانی طول میکشه از نقطه نظر خدا مس شده پادشاهیه، اما عملا پادشاه نیست. در زندگی عیسی مسیح ما این رو میبینیم که او مس شد برای این پادشاهی زمانی که وارد خدمت شد. اما پادشاهی او جنبه عملی به خود پوشید وقتی که بر روی صلیب مرد، وقتی که همه چیز زیر پایهای او نهاده شد، به هنگامی که به دست راست خدای پدر نشست، در پادشاهی در جلال نشست و همه چیز به پایهای او نهاده شد. داوود پادشاه در عهد عتیق وقتی پادشاه شد، افرادی که دوراور او جمع شدند، آنانی را که خواند، سرداران شدند، تعدادی قاتل و سرکش بودند، اما اونها را جمع کرد و ارتشی امین برای خودش بنا کرد. و این تصویری است از عیسی مسیح با جمع کردن ما سرکشان، ما یاغیان، ما ناعادلان، ما گناهکاران، مایانی که در ما هیچ لیاقتی نیست، اما از طریق عمل پر از فیض خودش ما گناهکاران رو طبیعتی تازه میبخشه. تا الان دل ما بچسبه به او و به فیض او، او را در امانت به عنوان یک سرباز، یک شاگرد، یک مطیع او را خدمت کنیم، فرزندان او باشیم. داوود تخت خود را در اورشلیم نهاد. اورشلیم شهر پادشاهی او شد. مسیح اورشلیم رو شهر پادشاهی خودش معرفی میکنه. اورشلیم آسمانی روزی مانند یک عروس که برای داماد خود آراسته شده پایین خواهد آمد. در زندگی داوود بچه هاش براش بدنامی آوردن، گناهانی کردن که بدنامی برای او آوردن. تصویری از عیسی مسیح و کلیسای او: ما نجات یافتگان علارغم نجاتی که در مسیح داریم، بعضی وقتا کارهای زشتی میکنیم، در گناهانی میافتیم که برای آن نجات دهنده عظیم، آن شفیع آسمانی، آن پادشاه و سرور بدنامی میاریم و این بدنامی ها در طول تاریخ کلیسا ثبت شده. اگر به زندگی داوود نگاه کنیم، خود داوود به گناه افتاد، اما در این رابطه این تصویری از مسیح نیست که به گناه بیفته ها. فقط این جنبش نمونه از مسیحه که مسیح گناه شد بر روی صلیب. چطور؟ زمانی که داوود گناه کرد با زنی که به اسم بتشبع زن اوریای هتی بود، وقتی به گناه افتاد، ولی در نهایت اون زن زنش شد. از این نقطه نظر فقط این تصویری از مسیحه، نه اینکه مسیح گناه کرد، بلکه مسیح آن زانیه رو همسر خود ساخت وقتی گناه او را بر خود گرفت و بر روی صلیب. اگرچه گناه نکرد، اما گناه محسوب شد. داوود قلبی داشت موافق دل خداوند و عیسی مسیح هر آنچه کرد موافق دل پدری بود که او را فرستاد. داوود در عهد عتیق نمونه بسیار شیرین، بسیار واضح از عیسی مسیح، از نقطه نظر اینکه یک شبانه، یک پسر مطیع و حبیبه، از نقطه نظر اینکه یک جنگجو هست، می جنگه برای برادرانش، و از نقطه نظر اینکه یک پادشاهیه که در اورشلیم پادشاهی میکنه و شخصی که موافق دل خداونده. چقدر شیرینه وقتی عهد عتیق رو بررسی میکنیم، در تمامی تلخی ها و شیرینی های زندگی این افراد که شخصیت های حقیقی تاریخی هستن، میبینیم خدا ما رو دعوت نکرده یک کتاب تاریخ بخونیم، بلکه در این نوشته ها توجه ما را با آن مسیح خداوند جلب میکنه تا ما مسیح رو بپرستیم، ما زیبایی نجات در مسیح را ببینیم، لذت ببریم، او را ستایش کنیم و خدا را شکر کنیم که یک چنین نجات دهندهی داریم، بیگناه، مطیع، شبان، پادشاه که بر تخت خود در اورشلیم آسمانی نشسته.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
1: عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

تا به حال به صفحه فیسبوک رادیو مژده مراجعه کرده اید؟ تشویقتان می‌کنیم به صفحه فیسبوک ما که نامش رادیو مژده است وارد شوید و آن را لایک کنید.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: قرائت آیاتی از کتاب مقدس.
1: مزمور 68. برای سالار نوازندگان، مزمور و سرود داوود. خدا برخیزد و دشمنانش پراکنده شوند و آنانی که از او نفرت دارند از حضورش بگریزند. چنان که دود پراکنده می شود، ایشان را پراکنده ساز. و چنان که موم پیش آتش گداخته می شود، همچنان شریران به حضور خدا هلاک گردند. اما صالحان شادی کنند و در حضور خدا به وجد آیند و به شادمانی خرسند شوند. برای خدا سرود بخوانید و به نام او ترنم نمایید و راهی درست کنید برای او که در صحراها سوار است. نام او یهوه است. به حضورش به وجد آیید. پدر یتیمان و داور بیوه زنان، خداست در مسکن قدس خود. خدا بی کسان را ساکن خانه می گرداند و اسیران را به رستگاری بیرون می آورد. لیکن فتنه انگیزان در زمین تفتیده ساکن خواهند شد. ای خدا، هنگام که پیش روی قوم خود بیرون رفتی، هنگام که در صحرا خرامیدی، زمین متزلزل شد و آسمان به حضور خدا بارید. این سینا نیز از حضور خدا، خدای اسرائیل. ای خدا، باران نعمتها بارانیدی و میراثت را چون خسته بود مستحکم گردانیدی. جماعت تو در آن ساکن شدند. ای خدا، نیکوی خیش را برای مساکین تدارک دیده ای. خداوند سخن را می دهد. مبشران انبوه عظیمی می شوند. ملوک لشکرها فرار کرده منهزم می شوند و زنی که در خانه مانده است غارت را تقسیم می کند. اگرچه در آغلها خابیده بودید، لیکن مثل بالهای فاخته شده اید که به نقره پوشیده است و پرهایش به طلای سرخ. چون قادر مطلق پادشاهان را در آن پراکنده ساخت، مثل برف بر سلمون درخشان گردید. کوه خدا کوه باشان است، کوهی با قله‌های افراشته کوه باشان است. ای کوه‌های با قله‌های افراشته، چرا نگرانید بر این کوهی که خدا برای مسکن خود برگزیده است؟ هر آینه خداوند در آن تا به ابد ساکن خواهد بود. عرابه های خدا کرورها و هزارهاست. خداوند در میان آنهاست و سینا در قدس است. بر اعلال اعلیین صعود کرده و اسیران را به اسیری برده ای. از آدمیان بخشش ها گرفته ای، بلکه از فتنه انگیزان نیز، تا یهوه خود با قله های افراشته. چرا نگرانید بر این کوهی که خدا برای مسکن خود برگزیده است؟ هر آینه خداوند در آن تا به ابد ساکن خواهد بود. عرابه های خدا کرورها و هزارهاست. خداوند در میان آنهاست و سینا در قدس است. بر اعلال اعلیین صعود کرده و اسیران را به اسیری برده ای. از آدمیان بخشش ها گرفته ای، بلکه از فتنه انگیزان نیز، تا یهوه خدا در

0: هر آیین خدا سر دشمنان خود را خرد خواهد کوبید و کله مویدار کسی را که در گناه خود سالک باشد. خداوند گفت از باشان باز خواهم آورد، از ژرفی‌های دریا باز خواهم آورد، تا پای خود را در خون فرو بری و زبان سگان تو از دشمنانت بهره خود را بیابد. ای خدا، طریق‌های تو را دیدند، یعنی طریق‌های خدا و پادشاه مرا در قدس. در پیش رو نوازندگان می خرامن و در عقب سازندگان و در وسط دوشیزگان دفزن. خدا را در جماعت ها متبارک خانید و خداوند را از چشمه اسرائیل. آنجاست بنیامین صغیر، حاکم ایشان و رؤسای یهودا، محفل ایشان، رؤسای زبولون و رؤسای نفتالی. خدایت برای تو قوت را عام فرموده است. ای خدا، آنچه را که برای ما کرده ای استوار گردان. به سبب هیکل تو که در اورشلیم است، پادشاهان هدایا نزد تو خواهند آورد و وحوش نیزار را توبیخ فرما و رمه گاوان را با گوساله های قوم که با شمش های نقره نزد تو گردن می نهند و قوم هایی که جنگ را دوست می دارند پراکنده ساخته است. سروران از مصر خواهند آمد و حبشه دست های خود را نزد خدا به زودی دراز خواهد کرد. ای ممالک جهان، برای خدا سرود بخوانید، برای خداوند سرود بخوانید، برای او که بر فلک الافلاک قدیمی سوار است. اینک آواز خود را میدهد، آوازی که پر قوت است. خدا را به قوت توصیف نمایید، جلال وی بر اسرائیل است و قوت او در افلاک. ای خدا، از قدس های خود مهیب هستی. خدای اسرائیل قوم خود را قوت و عظمت می دهد. متبارک باد خدا.
1: رادیو مشتاق.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آیات کلیدی مطالعه امروز در انجیل اول یوحنا فصل 1 آیات 3 تا 4 هستند. عزیزان، یوحنا یکی از شاگردان عیسی مسیح نویسنده این قسمت از کتاب مقدس می‌فرماید: باز می‌گویم ما با شما درباره چیزی سخن می‌گوییم که خودمان دیده ایم و شنیده ایم، تا شما نیز بتوانید مانند ما با خدای پدر و فرزندش عیسی مسیح رابطه نزدیک داشته باشید. اگر به آنچه در این نامه می نویسم عمل نمایید، شما نیز همچون ما از شادی لبریز خواهید شد. آمین. عزیزان، حال ببینیم این قسمت از کلام خدا چه ربطی با زندگی امروز ما داره. یوحنا یکی از 12 شاگردی بود که عیسی مسیح در طول خدمات 3.5 ساله خود در بدن انسانی بر روی این کره زمین در مشیت الهی خودش برگزیده بود. عیسی مسیح یوحنا را برگزید تا به طور خاصی با او وقت بگذرونه و به او تعلیم بده. آشنایی یوحنا با عیسی مسیح و وقت گذرانی با وی در طول 3.5 سالی که با وی سپری نمود موجب شد تا شخصیت یوحنا به کلی تغییر کنه. عزیزان، یوحنا تا قبل از وقت گذرانی با عیسی مسیح، تا قبل از شناخت صحیح از او و درک تعالیم وی، شخصی بسیار تندخو و خودخواهی بود. شدت وجود خشم و تندخویی در یوحنا و همچنین در برادر وی یعقوب که او هم یکی دیگر از شاگردان برگزیده عیسی مسیح بود، به حدی بود که عیسی مسیح آنها را پسران رعد لقب داد. عزیزان، این نکته مهم را ما با مطالعه کلام خدا در انجیل مرقس فصل 3 و آیه 17 یاد می‌گیریم. اما نکته قابل توجه اینجاست که پس از سپری نمودن 3.5 سال با عیسی مسیح، شخصیت تون و خودخواه یوحنا کاملا تغییر کرد، به طوری که او بعدها به رسول محبت مشهور گردید.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: بینندگان محترم شبکه 77 پارس، درود بر شما. من منصور خواجه‌پور هستم و خیلی خوشحالم که با درس هفتم از سلسله دروس اقتدار در غربت همراه با خواهر عزیزم کشیش آناهیتا پارسان در خدمت شما هستیم.
1: منم سلام میکنم خدمت تک تک شما و خدا را شکر برای وجودتون.
0: خواهر آناهیتا جان، در سلسله درس هایی که داریم میخونیم، داریم بیشتر با افراد مختلفی در کتاب مقدس آشنا میشیم که اینها به ما دو تا درس میدن. یک، ما در دوران غربت خود بر روی زمین، چه در غربت جغرافیایی، اجتماعی و یا روحانی که هستیم، دارای اقتدار هستیم. و دوم، درس دومی که اینها به ما میدن اینه که امروز مخصوصا میخوایم یاد بگیریم، اینه که برای بعضی از ماها، ما در دوران اسارت و یا تبعید خواسته یا ناخواسته به سر میبریم. امروز میخوایم با دو نفر دیگه آشنا بشیم در عهد عتیق که این آشنایی ها به ما کمک میکنه آماده بشیم از نظر ذهنی وارد کتاب دانیال بشیم. میخوایم با این دو نفر آشنا بشیم، کسانی که شباهت هایی به خیلی از شماها دارن، کسانی که یکیشون بر خلاف میل خودش و یکی ناخواسته در اسارت زندگی میکردند. نهمیا علی رغم میل خودش به اسارت برده شد و استر در دوران اسارت به دنیا اومد. پدر و مادرش اسیر بودن و اونجا در جا پدر بزرگش به در اسارت به دنیا اومد. خواهر آناهیتا جان، از نهمیا چه درس هایی میتونیم یاد بگیریم؟
1: نهمیا مرد خدا بود. مرد خدا بود که در دستگاه دولت در واقع ساقی بود. ساقی پادشاه بله. بود. ساقی پادشاه اردشیر بود.
0: بله.
1: در دوران او خدمت میکرد در دربار پادشاه و شاید یه جایی هم به او پندندرز میداد و یه کلماتی میگفت که برای پادشاه جالب بود. شاید او میتونست نقش مهمی داشته باشه و اینطور که مشخصه پادشاه اونو خیلی دوست داشته و خیلی احترام میذاشته و آدم میبینه که واو، این شخص چجوری اشتیاق برای وطن خودش داشت، چطوری مردم خودش رو دوست داشت، ولی همزمان طوری رفتار کرده بود که توجه این پادشاه رو هم به خودش جلب کرده بود و اون پادشاه حاضر بود که به او کمک کنه، به مردم او کمک کنه و اونها را در واقع به یه نوعی حمایت بده.
0: بله، میدونید نهمیا یه چیز جالبی که در بردش گفته میشه اینه که در مقطع اول اون چه که در کتاب نهمیا میخونیم اینه که ساقی پادشاه بوده و ممکنه امروز روزا ما ساقی امروزی رو فکر کنیم که یه نفر توی بار وایستاده، میرید میگید شراب قرمز میخوام، شراب سفید میخوام، هر داری بریزه و بهتون. نه، این نبوده. ساقی پادشاه، اونم در زمان اردشیرشاه، پادشاه امپراتوری پارس، شخصیت به این مهمی، فقط شراب نمی‌ریخته، بلکه میگن همیشه باید دو تا فنجان در دستش میبوده که این در واقع پیشمرگ پادشاه هم بوده، جان پادشاه در دستش بوده، این فدایی پادشاه بوده، آماده بوده جونش رو برای در خدمتش، در کارش فدا کنه. پس شخصیت بسیار مهمی بوده.
1: و وقتی که اون شراب رو امتحان میکرده، کماکان میتونسته که زودتر از پادشاه بمیره. پادشاه دشمنان زیادی داشته و چه اعتمادی پادشاه به پادشاه اردشیر به نهمیا داشته که اجازه میداده او ساقی اون باشه، با اینکه او یک فرد خارجی بوده، با اینکه او یک فردی بوده که از اهل سرزمین پارس نبوده. و این چه حرکتی کرده بوده؟ سوال اینه، چه کار کرده بوده که اینقدر به او اعتماد داشتن؟
0: خیلی وقتا میشه که ما در خدمت، در زندگی، در غربتمون به ما خدمت‌های بزرگ سپرده میشه. امانتداری، فقط اقتدار نیست، وفاداری، امانتداری، امین بودن در خدمت باعث میشه به کارهای بزرگتر گمارده بشیم. عیسی مسیح فرمود، یک مثالی میزنه، میگه به یه نفر 10 سکه طلا، به یه نفر 5 سکه و به یه نفر 1 سکه داده شد. اونی که 10 سکه داد برای ارباب خودش 10 سکه سود آورد. بهش گفت آفرین ای غلام نیک متدین، در چیزهای اندک امین بودی، تو رو بر چیزهای بسیار میگمارم. همینطور به کسی که 5 قنطار یا 5 سکه داشت گفت. اما کسی که 1 سکه داشت و به جای این که با اون سکه برای ارباب خودش سود بیاره، اون رو در زمین پنهان کرد. خیلی وقت هاست که خدا به شما عطایای خاصی داده و اجازه داده در یک مقطعی، حالا ما نمیدونیم، حتما الزاماً نمیخواد داخل کلیسا باشه، در دولت، در خدمت به ملت، در یک سازمان، در یک شرکت، به کاری، به خدمتی منصوب میشیم، باید اون کار رو با وفاداری و امانتداری انجام بدیم. چون این باعث میشه وقتی که نیاز داشته باشیم با اقتدار برای قوم خدا بایستیم، حرفمون برو باشه. نهمیا
1: هلی.
0: چون خدمت درستی انجام داده بود، وقتی شنید قوم خدا در جفا هستند و دل شکست، میگه از حنانی پرسیدم چی شده بود، در فصل اول نهمیا میگه
1: هلی.
0: و وقتی این درد رو شنید میگه از درون ترکید، نشستم و گریه کردم. این شخصیت دل خوبی برای خدا داره،
1: اشتیاق برای وطنش داشت، اشتیاق برای مردمش داشت. و این نبود که چون که به اسارت رفته بود به یک کشور دیگه، به یک محل دیگه، مردم خودش را فراموش کرده بود، کنار گذاشته بود. نه دیگه، ما الان اینجا این باید همرنگ جماعت اینجا بشیم، با اینا زندگی کنیم. و در واقع همزمان حاضر بود برای مردم غریب قربانی بشه برای پادشاه، ولی همزمان حاضر بود که برای مردم خودش هم قدم‌های بزرگ برداره. و اینجا میگه روزه میگیره، روزه میگیره، در اشک و در زاری مینشینه و اونجا نزد خدا، به حضور خدا میره و دعا میکنه برای مردم خودش و میگه که خدای دعای منو بشنو. اگه موافق باشیم من آیه 6 رو بخونم.
0: حتما.
1: اصل 1 آیه 6.
0: نهمیا 1:6. بله.
1: بله. خداوندا بر من نظر کن و دعای مرا بشنو، دعایی که روز و شب برای بندگانت قوم اسرائیل میکنم. من اعتراف میکنم که ما مردم اسرائیل مرتکب گناه شده ایم. من و نیاکانم بر ضد تو گناه کرده ایم. و اینجا هم گناهان خودش را نزد خدا بلند میکنه، هم گناهان قومش را. برای خودش از خدا طلب بخشش میکنه و نزد خدا شفاعت قومش را میکنه. و اینجا واقعا میبینیم که با چه دلی بین پادشاه، مردم خودش، خدا و خودش یک جمع، یک حالت، این واقعا یه رهبره، به این میگن رهبر.
0: میدونید کار زیبایی که نهمیا میکنه و برای ما نمونه هستش این هست که وقتی تنبیه و مجازات خدا رو میبینه اعتراف میکنه. خیلی وقت هاست خواهران و برادران عزیز، اتفاقهایی که در دو اطراف ما میفته میبینیم، میدونیم که خود کرده را تدبیر نیست، نتیجه عمل غلطه. اون زمانه که ما باید توبه کنیم، فقط انگشت اتهام نگرفت بگه حقتونه، کلام خدا گفت و کلام خدا واقع شد. نه، گفت خدایا ما گناه کردیم، توبه میکنم. و بعد نکته بعدی اینه که برای قوم خدا روزه گرفت و این روزه گرفتن خب طبعا تأثیر گذاشت روی چهرش. و پادشاه حواسش هست به کسی که بهش اعتماد خوب داره، حواسش هست و دقت کرد. برگشت گفتش که در فصل 2:2 میگه چرا چهره تو اندوهگین است؟ تو بیمار نیستی، بدون شک از اندوه بزرگی رنج میبری.
1: و پادشاه بهش خیلی نزدیک،
0: بله، حواسش بهش بود،
1: بله.
0: و اون موقع است که نهمیا پاسخ میده و میگه که اگر مورد لطف و خرسندی اعلی حضرت هستم و ایشان در نظر دارند، درخواست مرا اجابت کنند. تقاضا دارم که مرا به سرزمین یهودا، به شهری که آرامگاه نیاکان من در آنجا قرار دارد، بفرستند تا آن را بازسازی کنم. یکی از نکته های زیبا که در زندگی نهمیا یاد میگیریم و بعداً در جلسات آتی در زندگی دانیال نیز خواهیم دید این هست که وقتی میخوان برای قومی شفاعت بکنند، خواهران و برادران عزیز، شفاعت با فروتنی همراهه، با گردن کلفتی و سرکشی همراه نیستش. چند سال پیش من یادم یه آقایی قرار بود برای یک سازمانی یک عریضه ای بنویسه که کمک بگیره و آنچنان تلخ و تند نوشته بود، شروع جمله اول نامه ایشون این بود که شما امریکایی ها درد آشنا نیستید، درد نکشیدید بفهمید درد چیه، شما ما رو استثمار کردید چه. گفتم برادر این نامه رد میشه، به جای این نمیگم مجیز اونا رو بگو، اما تو اومدی برای قوم افغان تقاضای کمک کنی، لطفاً با احترام و مودت اول بهشون قدردانی کن برای چیزهای خوبی که در اوناست، نمیگم برای چیزهای بد و دروغ هم نگو، و بعد شروع کن. نهمیا این کار میکنه، بعدن خواهیم دید دانیال همین کار میکنه، احترام میذارن به مقام. میدونید در کتاب مقدس در رساله به رومیان تأکید شده که ما باید حاکمینمون رو احترام بگذاریم، حتی حاکمین ظالم، و ما میدونیم چرا، میدونیم چرا. نمیگیم براشون باید حتما از ظلمشون اطاعت کرد و سکوت کرد، نه، اما براشون باید دعا کرد. و کاری که ما در زندگی نهمیا دانیال میبینیم همون چیزیست که پولس رسول میگه باید براشون دعا کنیم، چرا که خدای امین قادر هست از پادشاهان خدا نشناس و بی خدا در واقع ظالم هم برای رحمت استفاده کنه، دلهای پادشاهان رو لطیف و نرم کنه.
1: و این در اینجا نهمیا هم در واقع دل خدا رو به دست میاره، هم دل پادشاه رو به دست میاره.
0: دقیقاً.
1: و واقعا بی نظیره که در آیه 9 میگه اما اگر به سوی من بازگردید و از فرمانهای من پیروی کنید، من شما را به مکانی که برای ستایش خود برگزیدم باز میگردانم، حتی اگر در سرزمینهای دوردست پراکنده شده باشید.
0: و همین کارم کرد، و همین کارم کرد. خداوند خدای رحیمی است که محبت نهمیا را در دل پادشاه قرار داد و اجازه داد که پادشاه اجازه داد، نه فقط اجازه داد، اعزام کرد نهمیا رو برای بازسازی دیوارهای اورشلیم. اگر امروز فرصت پیدا کنید به اورشلیم برید، هنوز دیوار غربی که در زمان نهمیا بازسازی شد هنوز سر پا وایستاده، البته بعضی از دیوارهای دیگه خراب شد، اما علامت اینه که 2500-600 سال پیش وقتی دیواری ساخته شد، اما در اثر اطاعت خدا و احترام به قوم خدا، خدا حرمت گذاشت و اون رو نگه داشت و محافظت کرد. از این میخوام یه استراحت کوچیکی بکنیم با شما، یه گلویی تازه کنیم و برمیگردیم چند لحظه دیگه خدمتتون با قسمت دوم درس امروز. با ما باشید، برمیگردیم خدمتتون.

0: بسیار عالی. خرانایی تا جان، این شخصیت بزرگ نهمیا که در دل پادشاه جای خاصی پیدا کرده بود، اما با روزه و دعا به حضور خدا رفت و خدا نیز دل اردشیر پادشاه رو نرم کرد و او رو اعزام کرد برای پادشاه به دستور خدا، پادشاهی که خدا نشناسه. نهمیا رو فرستاد برای بازسازی دیوارهای اورشلیم و چه کار عظیمی است.
1: بله، و چون قول و وعده خدا بود که اونها، همطور که توی اون آیه قبل براتون خوندم، خدا قول و وعده داد که براتون میگردونم، ولی نهمیا فقط یک انسان بی تفاوت نبود، بلکه در اقتدار عمل کرد. در اقتدار در صحبت کردن با پادشاه، در اقتدار با صحبت کردن با خدا، و همینطور حتما که با مردم خودش هم بعدها با اقتدار صحبت کرد. و این خیلی زیبا بود که ببینیم که عمل یک انسان چقدر میتونه در تأثیر بذاره در کار یک مملکت.
0: بله، و کاری که انجام داد نهمیا واقعا زیباست. اقتداری که حالا جالبه، در مقطع بعدی ما میبینیم نه فقط اقتدار روحانیش رو برای شفاعت استفاده میکنه، بلکه اقتداری که خدا از طریق پادشاه اقتدار دنیویش رو هم برای حل بحران میکنه، استفاده به کار میبره و دیوار رو میسازه. وقتی میخواد دیوار رو بسازه، دائم مخالفت میشه با کار ایشون. برای کار خدا، برای بنای پادشاهی خدا همیشه مخالفت ها هست، اما باید ما از یک اقتدار روحانی و بعد از مهیا کنندگی خدا هم استفاده کنیم و کار زیبایی رو انجام میده. خارنایی تا توی این همه جلسه دائم راجع به مردا گفتیم، بریم سراغ خانوما.
1: بابا.
0: خانوم استر خانوم،
1: یادی هم اینجا هستن که اسمشون کم برده شده. یکیش استر، استر ملکه، استری که اسمش ستاره بود.
0: بله، معنی اسم استر ستاره است.
1: بله.
0: در اسم عبریش حدثه.
1: حدثه.
0: وقتی که اومد در ایران، حالا به دنیا اومد و وقتی که وارد دربار پادشاه خشایارشاه شد، برای اینکه یکی از 400 گزینه جناب آقای پادشاه برای ملکه شدن باشه، بهش اسم استر داده شد. اما شخصیت بسیار مبارکی است. استر خودش نسل اول آواره ها نبود، اسیر نبود. احتمالاً پدرش یا پدر بزرگش اسیرانی بودند که از اورشلیم به بابل آورده شده بودن و در اینجا به دنیا اومده بود و خدا در کنار او یک سری درس ها قرار داد برای ما. چه درس هایی میتونیم از زندگی استر یاد بگیریم خواهر آنایتا؟
1: استر زنی بود که اقتدار داشت. یعنی در این قسمت وقتی که شنید مردمش در خطر هستن، بی تفاوت نشست. مثل همون برادرمون نهیم که اون هم بی تفاوت نشست. وقتی شنید که جان مردم یهود در خطره، با اینکه ملکه بود، با اینکه زندگی خودشو داشت، اصلا میتونست بی تفاوت باشه، با اینکه میدونست اگه قدم جلو بذاره ممکنه خشایارشا اصلا دستور کشتنشو بده، چون اون نمیگونست او یهودیه و دستور کشته شدن این همه یهودی داده شده بود و استر هم جز به اونها حساب می شد. ولی چه اقتداری، چه حکمتی از خدا گرفت و او هم روزه گرفت خودش و ندیمه هاش و به مردم یهود دستور داد که همه اونها روزه بگیرن در 3 روز و این اقتدار قوی تر شد.
0: آفرین. می دونید دعوت به روزه در واقع یه دعوت به خدمت روحانی است. ما در کلیسای خودمون خواهرانهیتا یک برادر عزیزی داریم به نام جان یوحنا. ایشون الان نزدیک 2 ساله اعلام کرده، گفته که برای بحرانهایی که در دنیا داره رخ میده، روز اول هر ماه رو روزه و دعا بگیریم، روزه بگیریم و دعا کنیم. و اولین کسی که روزه گرفت خودش بود. جان و خانمش تریسی شروع کردن روزه گرفتن و بعد اعلام کرد که اولین روز ماه ما میخواییم همیشه روزه و دعا بگیریم، روزه بگیریم و دعا کنیم. استر در واقع اگرچه کاهن نبود و نمیتونست باشه در این مقطع از زمان، اما وارد خدمت خدا شد. در هر کجایی که هستیم، در هر لباسی که هستیم، با هر توان مقامی که هستیم، میتونیم مردم رو دعوت بکنیم برای روزه گرفتن و دعا کردن. ممکنه که نمیدونم بعضی از خدمت‌های خاص هست ویژه کشیشه، مثلا تعمید دادن، اشعای مقدس ربانی، بله، اما دعا و روزه، اما اعلام کلام خدا، اما اعلام مژده انجیل وظیفه همه است و همه میتونن انجام بدن، اما نه با اقتدار خودمون، بلکه با اقتدار روحانی که خدا به ما بخشیده. یکی از زیبایی های زندگی استر اینه که استر اگرچه داشت ملکه میشد و در این وقت البته ملکه هستش، اما گوشش هنوز به مربی خودش بازه، به مردخای گوش میکنه. عموی او مردخای وقتی که یه نکته رو میگه، نمیگه دیگه من ملکه هستم، نه، اطاعت میکنه، مشورت میکنه. یکی از نکات زیبای اقتدار مسیحی اینه که با یک مربی همراه باشیم و در مشورت عمل بکنیم. کلام خدا میگه فکرها به مشورت استوار میشن.
1: و همینطور نه تنها مشورت هست، بلکه یک موضوع را آدم وقتی با یک نفری که در ایمان هست نزد خدا دو نفر میشن و بلند میکنن، در اون یک قدرتی هست.
0: بله.
1: آمین.
0: نکته‌ای خوبی داره مطرح میشه. من یکی از جاهایی رو که در اقتدار استر میبینم، اقتدار در ایستادگی در برابر هامان هستش. هامان یک شخص شریری بود در حکومت خشایارشا، خیلی پولدار بود و در دنیای امروز هم همینه. پولدارها خیلی وقتها سیاستمداران رو سرشون رو گول میبالند، به خود معروف که گولشون میزنند. خیلی هامان شخص شریری است. اینجا میاد چون از نسلی بوده که با قوم خدا در تضاد بوده، اینه که در صدد انتقام از قوم یهود بر اومد و وقتی که میخواست انتقام بگیره، هامان این فرد شریر اطلاع نداشت که استر ملکه امپراتوری پارس هم جزء یهودی هاست. ولی استر وقتی فهمید قضیه از چه قراره، اون واقعا با اقتدار خود الهی خودش در مقابل هامان ایستاد و ایستادگی کرد. اولین ایستادگی استر روزه و دعا بود که گفتیم.
1: بله.
0: دومین ایستادگی استر حکمت، با حکمت همراه بود. همین نبود فقط روزه بگیره، ایشالله باش، ماشالله بگه همه چیز خوب میشه، بلکه گام استراتژیک برداشت.
1: بله. او پادشاه را به یک مهمانی دعوت کرد. بله. همینطور هامان را، هامان دشمن یهود را،
0: بله،
1: به یک مهمانی دعوت کرد. و حالا این مهمانی چی بپوشم، چی بخورم، چه کار بکنم، گفته بود که روزه بگیرم و همه رو آماده کرده بود و در این مهمانی قرار بود که پادشاه و هامان را ملاقات کنه. ولی اونجا اتفاق قشنگی میفته، زیرا که نزد پادشاه میره ولی نه با گردن کلفتی، نه با قلدری، نه اینکه من ملکم و تو باید حرف گوش بدی، بلکه زانو زد و نوک عصای پادشاه را بوسید.
0: درسته.
1: و حتی به خودش اجازه نداد که جلوتر بره، در فروتنی جلو رفت. و در این فروتنی که او حرکت کرد، پادشاه فروتنی او را دید و پادشاه گفت که هرچی بخوای به تو میدم،
0: حتی نصف
1: مملکت. و این خیلی قشنگه. اینجا درسته که پادشاه حاضر میشه نصف مملکت را بده، ولی او یه زن بی حکمت نبود، به یک زن با حکمت داره یه همچی قولی را میده، حتما که بهش اعتماد داشته.
0: بله، 100%. اما کار زیبایی که انجام میده، میگه که عجله نباید کرد. به قول ما ایرونی ها عجله کار شیطونه. میگه به جای این که حالا همین الان مسئله رو مطرح کنم، یک فرصت دیگه ای میخواد. میخواد که زمان کامل خدا برسه. خیلی وقت هاست در کارهایی که ما انجام میدیم میخوایم زود تموم بشه. خواهران و برادران عزیز، استر نمونه زیبایی است از اقتدار روحانی. اولین گامی که برداشت روزه و دعا بود. در گام دوم حکمت به خرج بست. و در گام سوم، نکته سوم، آرامش داشت، عجله نکرد، بلکه گذاشت زمان کامل برسه. وقتی که رفت به حضور پادشاه و پادشاه گفت حتی نصف مملکتم، گفت نه یه شب دیگه هم بیا، دوباره بیا مهمونم باش. در انتهای مهمونی نگفت زود سوء استفاده نکرد، زود عجله نکرد. با عجله های خودمون خیلی وقت است که ما کار خدا رو خراب میکنیم. و دعوت کرد دوباره پادشاه و هامان بیاد. این دفعه چی شد؟
1: این دفعه زمانی که هامان و پادشاه را ملاقات کرد، اونجا حقیقت را گفت و در این حقیقت پادشاه به او جواب مثبت داد و این جواب مثبت به خاطر این بود که پادشاه فکر میکنم حکمت او را دیده بود، دانایی او را دیده بود و او را پذیرفته بود و در اینجا جان یهودی ها نجات پیدا میکنه.
0: واقعی که اتفاق میفته اینجا، پادشاه خشمگین میشه، از دست نخست وزیر، مرد نفر دست راست من داره این کار رو میکنه و میره روی حیاط یه دقیقه قدم بزنه، یه نفسی تازه کنه. و جالبه این پادشاه خیلی عجولی بوده، بارها سابقه داشته تصمیمات عجولانه گرفته، این دفعه نکرد. میدونید چرا؟ چون کتاب مقدس، دوباره میگم کتاب مقدس اشتباه نمیکنه. کتاب مقدس میگه شرارت شریر او را هلاک میکند. و در اینجا هامان که شریر بود، نادانسته کاری کرد که واقعا نباید میکرد و اون اینه که برای نجات جان خودش به پای ملکه افتاد، اما نه فقط به حرمت و احترام، بلکه بر روی تخت ملکه رفت، در محدوده ممنوعه حرم پادشاه وارد شد، بی حرمتی به پادشاه کرد. خیلی وقتا پیش میاد که ما فرصت شفاعت داریم، اما باید کار رو انجام داد، ولی نه فقط انجام داد بلکه با اصل انجام داد. وقتی عجله باشه، وقتی شرارت باشه، شرارت شریر، همینطور که هامان رو کشت و از بین برد، قوم ما رو از بین میبره. خواهران و برادران عزیز، با صبوری، با حکمت، با روزه و دعا برای قوم خدا شفاعت کنید و خدا شنونده دعای شماست. خیلی ممنون از همراهیتون. در جلسه بعدی با شما باز خواهیم بود. خدا یار و نگهدارتون.
1: خدا نگهدار عزیزان.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دوست خوب من عیسی مسیح، همان گونه که برای شاگرد عزیز خود پتروس شفاعت کرد، برای من و شما هم که امروزه به وی به عنوان خداوند و منجی خود ایمان قلبی داریم، شفاعت میکنه. این نکته بسیار مهم را نیز ما با مطالعه کلام خدا در رومیان فصل 8 آیه 34 و همچنین در کتاب عبرانیان فصل 7 آیات 24 و 25 یاد می‌گیریم. در کتاب مقدس در رومیان فصل 8 آیه 34 می‌خوانیم که پس دیگر چه کسی می تواند ما را محکوم نماید؟ آیا مسیح؟ نه، چون اوست که در راه ما مرد و زنده شد و اکنون در بالاترین مقام در کنار خدا نشسته است و برای ما شفاعت می کند. آمین. و همچنین در عبرانیان فصل 7 آیات 24 و 25 نیز می‌خوانیم که اما عیسی از آنجا که تا ابد زنده است برای همیشه کاهن می‌باشد و نیازی به جانشین ندارد، بنابراین قادر است همه آنانی را که به وسیله او به حضور خدا می آیند به طور کامل نجات بخشد و چون همیشه زنده است پیوسته در حضور خدا برای ما وساطت می کند و این حقیقت را یادآور می گردد که تاوان گناهان ما را به بهای خون خود پرداخته است. آمین. دوست خوب من، لطفاً دقت بفرمایید. وسوسه ممکنه که شما را ناگهان غافلگیر کنه، اما عیسی مسیح در حال حاضر از جانب شما نزد خدای پدر شفاعت میکنه. دوست من، شفاعت یعنی پادرمیانی، یعنی میانجیگری، یعنی درخواست و استدعای عفو و بخشش برای شخص دیگری نمودن.
2: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند.
1: تفسیر کتب کتاب مقدس.
0: بر اساس تفسیری از ویلیام مکدونالد.

با مراجعه به خود کلسیان میتوان تفکر الهامی آن را که در زبان الهامیش تنیده شده است مشاهده کرد. اجازه دهید نور و قدرت تفکرات این رساله بر جان و زندگی شما بتابد و همین برای این زمان و ابدیت شما کفایت می‌کند. RCH لنسکی

0: در آیه 15 اینطور می‌خوانیم:
1: و او صورت خدای نادیده است، نخست زاده تمامی آفریدگان.
0: ما در 4 آیه بعدی خداوند عیسی را داریم که توصیف شده است: 1 در ارتباطش با خدا آیه 15، 2 با خلقت آیات 16 و 17، 3 و با کلیسا آیه 18. خداوند در اینجا به عنوان صورت خدای نادیدنی وصف شده است. صورت حداقل 2 نظریه را با خود در بر دارد. اولا این آیه نقل می کند که خداوند عیسی ما را قادر ساخت تا ببینیم خدا چگونه است. خدا روح است و بنابراین نادیدنی. ولی در شخصیت مسیح خدا خود را به چشمان فانی ما مرئی ساخت. در آن مفهوم خداوند عیسی صورت خدای نادیدنی است. هر کسی که او را دیده پدر را دیده است. ولی کلمه صورت همچنین مفهوم نمایشگر را نیز در خود دارد. خدا آدم را در زمین قرار داد تا به جهان علایق او را نمایان سازد. ولی آدم در این مأموریت شکست خورد. بنابراین خدا پسر یگانه اش را به جهان فرستاد تا علایق و محبت خود را از طریق او به انسانها نمایان سازد. در این مفهوم او صورت خداست. همان کلمه در باب 3 آیه 10 به عنوان صورت آمده است، یعنی در جایی که ایمانداران به عنوان صورت مسیح بیان شدند. همچنین مسیح نخست زاده تمامی آفریندگان یا تمام موجودات آفریده شده است. این یعنی چه؟ بعضی از معلمین کذبه تعلیم داده اند که خداوند عیسی خودش یک آفریده شده است و اینکه او اولین موجودی بوده که خدا آفریده است. بعضی نیز حتی فراتر رفته و گفتند که او عالی ترین مخلوقی است که از دست خدا صادر شده و آفریده شده است. ولی هیچ چیز بیش از اینها نمیتواند با آنچه کلام خدا تعلیم میدهد در تضاد باشد. عبارت نخست زاده حداقل 3 معنی متفاوت در نوشته های کتاب مقدسی دارد. در لوقا باب 2 آیه 7 در مفهوم تحت و لفظی خود آمده است. در جایی که مریم پسر نخستین خود را حمل نمود. این یعنی خداوند عیسی اولین فرزندی بود که از مریم متولد می‌گردید. در خروج باب 4 آیه 22 از طرفی دیگر در مفهومی تدویحی به کار برده شده است: اسرائیل پسر من است و نخست زاده من است. در این مفهوم هیچ اشاره‌ای به عمل تولدی که صورت گرفته باشد نشده است، ولی خداوند از این کلمه استفاده می‌کند تا جایگاه ویژه قوم اسرائیل را در نقشه‌ها و اهداف خود بیان کند. بالاخره در مزمور 89 آیه 27 کلمه نخست زاده برای یک جایگاه اصیل منحصر به فرد و فوق‌العاده به کار رفته است. در آنجا خدا گفت که داوود را نخست زاده خیش خواهد گردانید و او را رفیع‌تر از همه پادشاهان روی زمین قرار خواهد داد. داوود عملاً آخرین فرزند یسا از نظر جسمانی بود. ولی خدا تصمیم گرفت که به او جایگاه ویژه خارق‌العاده و سلطنت اصیل را بدهد. آیا این دقیقاً نکته تعلیمی کلسیان باب اول آیه 15 نمی باشد؟ نخست زاده تمامی آفرینندگان؟ خداوند عیسی مسیح پسر یگانه و اصیل خداست. در یک مفهوم همه ایمانداران فرزندان خدا هستند، ولی خداوند عیسی از طریق اصیل و حقیقی پسر خداست. او قبل از همه مخلوقات وجود داشته و از جایگاهی فوق‌العاده و منحصر به فرد برخوردار بوده است. او در مقام حاکم مطلق است. عبارت نخست زاده تمامی آفریدگان هیچ ربطی به تولد او در اینجا ندارد. این امر به سادگی یعنی او پسر خدا به وسیله یک ارتباط ازلی است. او جایگاه اول را دارا می باشد و این به زمان مربوط نمی شود، بلکه از ازل چنین بوده است. در آیه 16 اینطور می خوانیم:
1: زیرا که در او همه چیز آفریده شد، آنچه در آسمان و آنچه بر زمین است، از چیزهای دیدنی و نادیدنی و تختها و سلطنتها و ریاسات و قوات، همه به وسیله او و برای او آفریده شد.
0: معلمین کذبه از آیه 15 خصوصاً در ترجمه کینگ جیمز برای تعلیم اینکه خداوند عیسی یک موجود آفریده شده است استفاده می کنند. این اشتباه را می توان به وسیله همین متنی که فرقه گراها از متون مقدس برای اشتباهشان استفاده می کنند رد کرد. آیه 16 به طور قطعی عنوان می کند که خداوند عیسی یک موجود آفریده شده نمی باشد، بلکه او خودش خالق است. در این آیه ما می آموزیم که همه چیز، یعنی کل جهان و مخلوقات، نه فقط به وسیله او آفریده شدند، بلکه برای او آفریده شدند. هر کدام از این حروف اضافه یک تعلیم متفاوت را در بر دارند. اول از همه می خوانیم که او در همه چیز آفریده شد. در اینجا تعلیم این است که قدرت آفرینش در وجود خود اوست. او معمار بود. جدوتر در این آیه می آموزیم که همه چیز به وسیله او آفریده شد. این از او به عنوان یک نماینده در آفرینش سخن می گوید. او یک شخصیت از ذات خداست که از طریق او عمل آفرینش ظاهر شد. همچنین همه چیز برای او آفریده شد. او همان کسی است که همه چیز برایش آفریده شد و او هدف آفرینش است. پولس برای تأکید بر اینکه همه چیز به وسیله مسیح آفریده شد، خواه آنچه در آسمان است و خواه آنچه بر زمین، موضوع را ادامه می‌دهد. این امر هیچ روزنه‌ای برای تعلیم اینکه بعضی چیزها را آفرید باشد باقی نمی‌گذارد. او خودش همه چیز را آفرید. پولس رسول سپس ادامه داده و می‌گوید که خلقت خداوند شامل چیزهای دیدنی و چیزهای نادیدنی می شود. کلمه دیدنی نیاز به هیچ توضیحی ندارد، ولی بدون شک پولس رسول فهمیده بود که وقتی می گوید چیزهای نادیدنی، حتما کنجکاوی ما را خواهد برانگیخت. بنابراین او توضیح می دهد که منظورش از چیزهای نادیدنی چیست. چیزهای نادیدنی شامل تختها، سلطنتها، ریاسات و قوات می باشد. ما معتقدیم که این دوره ها به موجودات آسمانی اشاره می کند، اگرچه نمی توانیم درجات این موجودات هوشمند را تشخیص دهیم. پیروان فلسفه عرفانی تعلیم می دادند که موجودات روحانی مختلفی از درجات مختلف بین خدا و ماده وجود دارند و اینکه مسیح یکی از این درجات است. در روزگار ما روحانیون ادعا می کنند عیسی مسیح یک روح خلق شده از کره ششم می باشد. شاهدین یهوه به ما تعلیم می دهند که قبل از اینکه خداوند به این دنیا بیاید یک فرشته آفریده شده بود. پولس با قوت چنین نظریه ای را رد می کند و این کار را به وسیله بیان این عبارت انجام می دهد که خداوند عیسی مسیح آفریننده فرشتگان است. در واقع همه چیزهای دیدنی و نادیدنی می باشد. در آیه 17 این طور می خوانیم:
1: و او قبل از همه است و در وی همه چیز قیام دارد.
0: او قبل از همه است و در وی همه چیز قیام دارد. پولس می گوید او قبل از همه چیز است و نه او قبل از همه چیز بود. زمان حال در کتاب مقدس اغلب برای توصیف الوهیت ازلی و بدون زمان به کار رفته است. خداوند عیسی برای مثال گفت: قبل از آنکه ابراهیم پیدا شود من هستم. یوحنا باب 8 آیه 58. خداوند عیسی نه تنها قبل از هر مخلوقی وجود داشت، بلکه در او همه چیز قیام دارد. این یعنی که او گرداننده ی حرکت ابدی جهان می باشد. او ستارگان و خورشید و ماه را کنترل می کند. حتی وقتی که او در اینجا بر روی زمین بود، شخصی بود که قوانین جهان و ترتیبات اجرام سماوی و کره زمین را در کنترل داشت. در آیه 18 این طور می خوانیم:
1: و او بدن یعنی کلیسا را سر است، زیرا که او ابتداست و نخست زاده از مردگان تا در همه چیز او مقدم شود.
0: سلطنت خداوند عیسی فقط بر جهان طبیعی نیست، بلکه همچنین به قلمرو روحانی نیز گسترده می شود. او بدن یعنی کلیسا را سر است. همه ی ایمانداران در خداوند عیسی در این دوره به عنوان بدن مسیح یا آنچه که کلیسا نامیده می شود هستند. درست چنانچه بدن انسانی برای مطرح کردن شخصیت او مورد استفاده وی قرار دارد و او سر بدن است. واژه سر از هدایت، کنترل و تلقین سخن می گوید. او جایگاه اول یا مقدم را در کلیسا اشغال کرده است. او ابتدا است. ما این را از مفهوم ابتدا در خلقت تازه می فهمیم. منشأ حیات روحانی. این به وسیله عنوان عبارت نخست زاده از مردگان توضیح داده شده است. مواردی از قیام چنانچه که در عهد جدید هست، در عهد عتیق نیز وجود داشت. و در اینجا باید مواظب باشیم که این آیه تعلیم نمی دهد که خداوند عیسی اولین کسی بود که از مردگان قیام کرد و دیگر هرگز نخواهد مرد. او اولین کسی بود که با بدن جلال یافته قیام کرد و او به عنوان سر خلقت تازه قیام کرد. قیام او اسید بود و همه کسانی که به او اعتماد کنند نیز قیام خواهند کرد. این امر بیان می کند که او در خلقت روحانی افضل است. آلفرد میس به زیبایی گفته است: مسیح در هیچ جا نمی تواند دوم باشد. او نخست زاده تمامی مخلوقات است، چون او همه چیز را خلق کرد. کلسیان باب اول آیات 15 و 16. او همچنین نخست زاده از میان مردگان در ارتباط با رهایی و خانواده آسمانی می باشد. بنابراین خلقت و رهایی در او دست به دست هم دادند و این به خاطر شخصیت و کاری بود که او انجام داد تا او که در همه جا ابتدا است و در همه چیز مقدم باشد. خداوند عیسی پس از دو جنبه مقدم است. اولا در خلقت و ثانیا در کلیسا. خدا حکم کرده است که او در همه چیز مقدم باشد. این چه جوابی است برای کسانی که در روزگار پولس یا حتی روزگار ما در پی این بودند و هستند که الوهیت مسیح را از او بربایند و او را تبدیل به یک وجود خلق شده به هر حال والا کنند. چنانچه ما می‌خوانیم که او در همه چیز مقدم است و فقط این سوال را می‌توانیم از خود بپرسیم: آیا او در زندگی من بر همه چیز مقدم است؟ در آیه 19 این طور می‌خوانیم:
1: زیرا خدا رضا بدین داد که تمامی پری در او ساکن شود.
0: داربی آیه 19 را این طور ترجمه می‌کند: زیرا خدا رضا بدین داد که تمامی پری در او ساکن شود. ترجمه قدیمی کینگ جیمز طوری مسئله را عنوان می‌کند که گویی پدر، به کلمات ایتالیک در یونانی توجه کنید، در ساکن کردن بعضی پریاها در او ظاهر شده است. معنای واقعی این است که پری ذات الهی همیشه در مسیح ساکن بوده است. بدعتگزاران فلسفی یا عرفانی تعلیم داده اند که مسیح برای خدا یک خانه نیمه کاره بوده است که لزوماً با یک زنجیر به او متصل شده بود، ولی دیگرانی هم بودند که فراتر رفته که می گفتند که پری در او به تدریج افزایش یافته است و جواب پولس برای همه اینها این است: نه، مسیح خودش پری کامل است. همه پری در مسیح ساکن است. کلمه ساکن در اینجا به معنی سکونت دائمی است و نه به سادگی یک سکونت موقت. در آیه 20 این طور می‌خوانیم: همه پری در مسیح ساکن است. کلمه ساکن در اینجا به معنی سکونت دائمی است و نه به سادگی یک سکونت موقت. در آیه 20 این طور می‌خوانیم:
1: و اینکه به وساطت او همه چیز را با خود مصالحه دهد، چون که به خون صلیب وی سلامتی را پدید آورد. بلی، به وسیله او خواه آنچه بر زمین و خواه آنچه در آسمان است.
0: آیه 19 هم با آیه 20 هم چنین در ارتباط است. چون خدا بدین رضا داد که به وسیله او یعنی مسیح همه چیز را با خود مصالحه دهد، چون که به خون صلیب وی سلامتی را یافته ایم. به بیانی دیگر این تنها نیکویی ذات خدا بود که باعث شد همه چیز را در مسیح بر حسب خوشنودی خود ساکن گرداند، ولی مسیح نیز می بایست همه را با خیشتن مصالحه دهد. در این باب دو نوع مصالحه عنوان شدند: یک مصالحه چیزها آیه 20 و دو مصالحه اشخاص آیه 21. مصالحه اولی آینده راکت است، در حالی که دومی برای همه ایمانداران در مسیح گذاشته است.

مصالحه یعنی ترمیم کردن ارتباطی به شکل درست و استاندارد یا در جایی که خصومت وجود دارد صلح ایجاد کردن. کتاب مقدس در هیچ جا عنوان نمی کند که خدا به مصالحه با انسان نیاز داشته باشد، بلکه همیشه می گوید که انسان نیاز دارد با خدا مصالحه کند. فکر جسمانی در خصومت بر علیه خدا قرار دارد. در رومیان باب 8 آیه 7 اینطور می‌خوانیم: زان رو که تفکر جسم دشمنی خداست، چون که شریعت خدا را اطاعت نمی‌کند، زیرا نمی‌تواند هم بکند. و به خاطر همین انسان‌ها نیاز به مصالحه با او دارند. وقتی که گناه به این جهان وارد شد، انسان از خدا بیگانه شد. او در مقابل خدا رفتاری خصمانه در پیش گرفت و بنابراین اوست که نیاز به مصالحه با خدا را دارد و نه خدا. ولی گناه بر همه خلقت تأثیر گذاشت و نه فقط بر نسل بشر. 1. مطمئن هستیم که فرشتگان به خصوصی قبل از این در گذشته گناه کرده بودند. به هر حال هیچ اشاره‌ای در کلام خدا نشده است که بر طبق آن فرشتگان هرگز با خدا مصالحه یافته باشند. آنها در زنجیرهای ابدی در تخت ظلمت به جهت قصاص روز عظیم نگه داشته شدند. یهودا باب 6. در ایوب باب 4 آیه 18 ایلازر می گوید که خدا حماقت فرشتگانش را محکوم می کند. 2. خلقت حیوانی نیز به وسیله گناه تحت تأثیر قرار گرفت، زیرا که انتظار خلقت منتظر ظهور پسران خدا می باشد. زیرا خلقت مطیع بطالت شد، نه به اراده خود بلکه به خاطر او که آن را مطیع گردانید، در امید که خود خلقت نیز از قید فساد خلاصی خواهد یافت تا در آزادی جلال فرزندان خدا شریک شود. زیرا می دانیم که تمام خلقت تا الان با هم در آه کشیدن و درد ذهن می باشند. رومیان باب 8 آیات 19-22. این حقیقت که حیوانات از درد، بیماری و مرگ رنج می‌برند، گواهی است بر اینکه حیوانات از لعنت گناه مستثنا نیستند. 3. زمین پس از گناه آدم به وسیله خدا لعنت شد. در پیدایش باب 3 آیه 17 اینطور می‌خوانیم: و به آدم گفت: چون که سخن زوجت را شنیدی و از آن درخت خوردی که امر فرموده، گفتم از آن نخوری، پس به سبب تو زمین ملعون شد و تمام ایام عمرت از آن با رنج خواهی خورد. گواه این لعنت خارها و علفهای هرس می باشد. 4. در کتاب ایوب بلدت به ما می گوید که حتی ستارگان در نظر خدا پاک نمی باشند. اینک ماه نیز روشنایی ندارد و ستارگان در نظر او پاک نیستند. ایوب باب 25 آیه 5. بنابراین ظاهراً گناه بر دنیای اختری نیز تأثیر گذاشته است. 5. در عبرانیان باب 9 آیه 23 میگوید که چیزهای آسمانی هم نیاز به پاک شدن دارند. ما نمیدانیم که تمام مفهوم این آیه چیست، ولی شاید این آیه این نظریه را عنوان میکند که چیزهای آسمانی از طریق حضور شیطان ناپاک شده و به مکان حضور خدا به عنوان مدعی برادران دستیابی داشت. ایوب باب 6 آیات 6 و 7 و مکاشفه باب 12 آیه 10. بعضی گمان می‌کنند که این آیات به مکان سکونت خدا اشاره دارد و دیگران به دنیای اختری اشاره می‌کنند. نظریه دوم در محدوده فضای آسمان ستارگان است که شیطان در آنجا به خدا دسترسی داشت. در هر دو مورد همه موافق هستند که تخت سلطنت خدا مطمئناً به وسیله گناه آلوده نشده است. یکی از اهداف مرگ مسیح به وجود آوردن امکان مصالحه اشخاص و چیزها با خدا بود. برای انجام این کار او میبایست موارد دشمنی و خصومت با خدا را از میان بر می‌داشت. این به طور مؤثر به وسیله حل کردن مسئله گناه و راضی کردن خدا توسط او انجام گرفت.
هدف مصالحه در کلیسیان باب اول چنین نشان داده شده است. 1. همه کسانی که به خداوند عیسی مسیح ایمان دارند با خدا مصالحه دارند. آیه 21. اگرچه کار مصالحه مسیح برای تمامی نسل بشر کافی است، ولی فقط برای اشخاصی سودمند خواهد بود که به آن جواب مثبت دهند. 2. سرانجام همه چیز با او مصالحه خواهند یافت، خواه چیزهایی که در زمین هستند و خواه چیزهایی که در آسمان باشند. آیه 20. این به خلقت حیوانی و غیر حیوانی اشاره می کند که به وسیله گناه ناپاک شدند. به هر حال این به شیطان اشاره ندارد، یا نه حتی به فرشتگان سقوط کرده یا به انسانهای بی ایمان. سرنوشت شوم ایشان به وضوح در نوشته های کتاب مقدس از پیش اعلام شده است. نگفته شده است که مصالحه در تمامی زمین توسعه خواهد یافت. بین مصالحه و مطیع‌سازی تفاوت‌هایی وجود دارد. مطیع‌سازی در فیلیپیان باب دوم آیه دهم توضیح داده شده است. تا به نام عیسی هر زانوی از آنچه در آسمان و بر زمین و زیر زمین است خم شود. یا چنانچه داربی آن را ترجمه کرده است، از چیزهای زمینی و آسمانی و شریر. همه موجودات، حتی فرشتگان سقوط کرده، تماماً مجبور به زانو زدن در برابر خداوند عیسی خواهند شد، ولی این امر در این معنا نیست که اینها با خدا مصالحه خواهند یافت. ما بر این امر تأکید می‌کنیم، چون که کلیسیان باب اول آیه 20 توسط معلمین کذبه برای تعلیم آموزه غلط نجات جهانی مورد استفاده قرار گرفته است. اسمن به خود شیطان، فرشتگان سقوط کرده و انسانهای بی ایمان برای ابد با خدا مصالحه خواهند داشت. متن ما محدود به وسعت مصالحه است. به وسیله عبارت خواه چیزهایی که بر زمین هستند و خواه چیزهایی که در آسمان می باشند. چیزهای زیرزمینی و چیزهای شریر در این محدوده نجات و مصالحه جایی ندارند.

0: در آیه 21 اینطور می‌خوانیم:
1: و شما را که سابقاً از نیت دل در اعمال بد خیش اجنبی و دشمن بودید، بالفعل مصالحه داده است.
0: پولس به کولسیان خاطر نشان می سازد که مصالحه ایشان یک حقیقت به انجام رسیده است. آنها قبل از تغییر گرایش خود امتهای گناهکاری بودند و از خدا بیگانه می بودند و دشمن او بودند و چون اعمال بدی به جا می آوردند. افسوسیان باب 4 آیات 17 و 18. ناامیدانه نیاز به مصالحه را در خود احساس می کردند و خداوند عیسی مسیح با فیض بی‌نظیرش ابتکار عمل را در این زمینه در دست گرفت. در آیه 22 اینطور می خوانیم:
1: در بدن بشری خود به وسیله موت تا شما را در حضور خود مقدس و بی عیب و بی ملامت حاضر سازد.
0: او همه چیز را در بدن بشری خود به وسیله موت مصالحه داد. این امر به وسیله زندگی او نبود، بلکه به وسیله مرگش. عبارت بدن بشری خود به سادگی یعنی که خداوند عیسی مصالحه را به وسیله مردن بر روی صلیب در یک بدن واقعی بشری به عمل آورد، نه به عنوان یک وجود روحانی چنانچه پیروان فلسفه عرفانی ادعا می کند. عبرانیان باب 2 آیات 14 الی 16 را بررسی کنید که تجسم مسیح را برای امر نجات ضروری عنوان می کند. عقیده فلسفه عرفانی این را رد می کند. نتیجه فوق‌العاده این مصالحه در کلمات تا شما را در حضور خود مقدس و بی‌عیب و بی‌ملامت حاضر سازد بیان شده است. چه فیض عجیبی! گناهکاران بیدین می توانند از زندگی بد گذشته خود آزاد شوند و به قلمرو برکات وارد گردند. اردمان می گوید: در مسیح ما خدایی را می یابیم که به ما نزدیک است، برای ما فکر می کند و می شنود و دل می سوزاند و ما را نجات می دهد. تأثیر کامل مصالحه مسیح در ارتباط با قومش در روز بازپسین دیده خواهد شد. وقتی که ما در حضور خدای پدر بدون گناه حاضر شویم و هیچ لک یا چین و چروکی بر ما نباشد و ما به عنوان پرستندگان وی در حضورش حاضر شویم و با خوشحالی مسیح تنها شایسته پرستش را خواهیم داشت. مکاشفه باب 5 در آیه 23 اینطور می‌خوانیم:
1: به شرطی که در ایمان بنیاد نهاده و قایم بمانید و جنبش نخورید از امید انجیل که در آن تعلیم یافته اید و به تمامی خلقت زیر آسمان بدان موعظه شده است و من پولس خادم آن شده ام.
0: حالا پولس رسول یکی از متون شرطی خود را اضافه می کند که اگر ادامه داشتن نجات ما به ادامه داشتن ایمانمان بستگی دارد، اگر چنین است چگونه این آیه می تواند با قسمت‌های دیگر کلام خدا مانند یوحنا باب 10 آیات 28 و 29 تطبیق پیدا کند؟ از آنجا که در چنین قسمت‌هایی اظهار شده است که هیچ کدام از گوسفندان مسیح هرگز هلاک نخواهند شد، در پاسخ به این پرسش ما دوست داریم از آغاز بگوییم که امنیت ابدی ایماندار حقیقت مبارکی است که واضحاً در صفحات عهد جدید آمده است. به هر حال نوشته های مقدس نیز چنان که در این آیه آمده است تعلیم می دهند که ایمان همیشه یک کیفیت پایدار دارد و کسی که واقعاً از خدا مولود شده است تا به آخر با وفاداری به پیش می رود. تداوم یک دلیل واقعی بودن است. البته همیشه خطر لغزش خوردن وجود دارد، ولی یک مسیحی فقط می افتد تا دوباره برخیزد. او ایمانش را انکار نمی کند. روح خدا به نظر با بسیاری از این متون شرطی اگر در کلام خدا جور در می آید. چون این متون سعی دارند که همه کسانی را که به اسم مسیح معترف هستند و واقعیت اعترافشان را به چالش درآورد. ما نمی خواهیم چیزی بگوییم که لبه تیز این پیغام ها را کند. چنانچه شخصی گفته است: این اگرها در کتب مقدس برای مسیحیان معترف در جهان می باشد تا سلامتی جان خود را امتحان کنند. پریدهام بر این آیات چنین تفسیری دارد. خواننده در خواندن با دقت کلام در می یابد که عادت روح همواره همراه با فیض به وسیله هشدار می باشد که به طور تلویحی بیانگر هلاکت کسانی می باشد که در ایمان به طور ظاهری ایستادند. هشدارهایی که در گوشهای کسانی که ریاکارانه ادعای مسیحی بودند می کنند مزاحم می باشند و برای کسانی که در ایمان هستند تشویق و تعلیم است. بیشک پیروان فلسفه عرفانی اصولاً در ذهن پولس بودند. در هنگامی که او اصرار داشت کولوسیان از امید انجیلی که در آن تعلیم یافته اند لغزش نخورند. ایشان باید در ایمان ادامه دهند که از افراز آموخته بودند و آن بنیاد نهاده و قایم بمانند. مجدداً پولس از انجیل به عنوان پیامی که به تمامی خلقت موعظه شده است سخن میگوید یا تمامی مخلوقات زیر آسمان. انجیل به سوی همه خلقت بیرون رفته ولی هنوز به معنای تحت و لفظی به تمامی مخلوقات نرسیده است. پولس این بحث را مطرح می کرد که انجیل جهان شمول است و این انجیل اصیل و شهادتی می باشد. او در این امر این گواه را می دید که انجیل مورد نیاز همه نسل بشر در همه جا می باشد. این آیه بدین معنا نیست که همه اشخاص در دنیا در یک زمان پیام انجیل را شنیدند. این یک حقیقت تحقق یافته نیست، بلکه یک فرایند پیش رونده. همچنین انجیل به تمامی دنیای کتاب مقدس رسیده بود که این یعنی دنیای مدیترانه ای. پولس از خودش به عنوان یک خادم سخن میگوید، یعنی یک واژه لاتین که به سادگی یعنی یک خدمتگزار. این به معنی یک خدمت بسیار ساده و نه یک خدمت مولوکانه در دفتر کار میباشد.

0: در آیه 24 اینطور می‌خوانیم:
1: الان از زحمت‌های خود در راه شما شادی می‌کنم و نقص‌های زحمات مسیح را در بدن خود به کمال می‌رسانم برای بدن او که کلیساست.
0: شش آیه آخر باب اول خدمت پولس را توصیف می‌کند. اولاً این آیات فضایی مملو از رنج را در بر دارند. پولس که از زندان نامه را می‌نویسد می‌تواند بگوید که حالا از زحماتش در راه مقدسین شاد است. به عنوان یک خادم، خداوند عیسی مسیح بارها جفاها و زحمات این دنیا را متحمل شد. این برای او یعنی پولس یک برکت بود. برکت به کمال رساندن نقص‌های زحمات مسیح در بدن خود. منظور پولس از این گفته چه بود؟ اولاً او نمی‌تواند به رنج‌های کفاره مسیح بر روی صلیب اشاره داشته باشد. این رنج‌ها یک بار و برای همیشه به انجام رسیدند و هیچ انسانی هرگز نمی‌تواند در آنها سهیم شود. ولی معنایی در این قسمت وجود دارد که بر طبق آن خداوند عیسی هنوز هم رنج می‌کشد. وقتی که شاول ترسوسی در راه دمشق بود، ندایی از آسمان به او گفت: شاول، شاول، چرا بر من جفا می کنی؟ شاول آگاهانه به خداوند جفا نمی رساند. او فقط به مسیحیان جفا می رساند. به هر حال او آموخت که جفا رساندن به ایمانداران یعنی جفا رساندن به نجات دهنده ایشان. سر در آسمان احساس می کند که بدنش بر روی زمین در حال رنج کشیدن است. بنابراین، پولس رسول به تمامی رنج‌هایی که مسیحیان به جهت خداوند خود عیسی مسیح متحمل می‌شوند اشاره می‌کند. این رنج‌ها شامل رنج کشیدن به جهت عدالت او یا تحمل سرزنش او، انجیل و خود وی می‌باشد. ولی مصیبت‌های مسیح فقط به رنج‌های او اشاره نمی‌کند، بلکه همچنین برخی از رنج‌هایی که نجات دهنده وقتی روی زمین متحمل میشد را نیز عنوان میکند. مصائبی که پولس رسول بر بدن خیش متحمل میشد به خاطر بدن مسیح یعنی کلیسا بود. رنجهای انسانهای نجات نیافته در یک مفهوم بیان شده است. ایشان تا به ابد در عذاب جهنم خواهند بود. ولی این از رنجهایی از مسیح سخن نمیگوید، چون وقتی ایشان برای مسیح رنج ببرند، مسیح در همان مسیری که ایشان هستند به جهت ایشان رنج می کشد. در آیه 25 اینطور می خوانیم:
1: که من خادم آن گشتم بر حسب نظارت خدا که به من برای شما سپرده شد تا کلام خدا را به کمال رسانم.
0: که من خادم آن گشتم. پولس این عبارت را در پایان آیه 23 مورد استفاده قرار می دهد. حالا آن را تکرار می کند. به هر حال در بین هر دو مورد استفاده تفاوت‌هایی وجود دارد. پولس رسول یک خدمت دو جانبه داشت. اولاً او مأمور بود تا انجیل را موعظه کند، یعنی آیه 23، و دوماً او فرستاده شده بود تا سر فوق‌العاده‌ای کلیسا را موعظه کند، آیه 25. یک درس واقعی در این قسمت برای هر خادم حقیقی مسیح وجود دارد. ما به سادگی انتظار نداریم که انسانها به سوی مسیح به وسیله انجیل هدایت شوند، بلکه ما انتظار داریم که با بشارت مستقیم در کلیساهای محلی مردم به سوی مسیح جذب شده و به ایمان مقدس که شامل حقیقت انجیل و کلیساست تغییر گرایش می‌یابند. خداوند می‌خواست که فرزندانش از استادگی های مستقیم تغذیه شوند، یعنی در جایی که بتوانند به خوبی قوت گرفته و رشد کنند. بنابراین در کولسیان باب اول ما اینها را دیدیم: یک برتری دو جانبه مسیح، دو مصالحه دو جانبه مسیح و سه خدمت دو جانبه پولس. در اینجا در آیه 25 زمانی که پولس میگوید که من خادم آن گشتم، او دارد به خدمتش راجع به کلیسا و انجیل سخن میگوید. این به وسیله عبارت روبرو روشن می شود. بر حسب نظارت خدا یا تقدیر که من برای شما سپرده شد. مباشر کسی است که برای دارایی دیگران فکر می کند. پولس در این مفهوم که حقیقت بزرگی که کلیسا به او سپرده شده بود، یک مباشر بود. اگرچه سر بدن مسیح فقط به او مکشوف نشده است، ولی او انتخاب شده بود تا در ارتباطش با مسیح و تقدیرش و امید و سرنوشت خود و بسیاری دیگران حقایق مربوط به زندگیش این حقیقت با ارزش را برای امتها موعظه کند و فرمانی را که خدا به پولس و دیگر رسولان داده بود به اجرا درآورد. وقتی که او میگوید به من برای شما سپرده شد، او دارد به کولوسیان به عنوان یک امت ایماندار فکر میکند. پولس رسول فرستاده شده بود تا با قوم یهود موعظه کند، در حالی که پولس با مأموریتی مشابه نزد امتها فرستاده شده بود. یکی از دشوارترین عبارات در این باب کلام با ارزش را برای امتها موعظه کند و فرمانی را که خدا به پولس و دیگر رسولان داده بود به اجرا درآورد. وقتی که او میگوید به من برای شما سپرده شد، او دارد به کولوسیان به عنوان یک امت ایماندار فکر میکند. پولس رسول فرستاده شده بود تا با قوم یهود موعظه کند، در حالی که پولس با مأموریتی مشابه نزد امتها فرستاده شده بود. یکی از دشوارترین عبارات در این باب کلام خدا را به کمال برسد.

0: آنجا که ما می‌دانیم کتاب مکاشفه را یوحنا نوشته و به عنوان آخرین کتاب عهد جدید می‌شناسیم. پس در چه مفهومی پولس کلام خدا را محقق ساخت و یا به کمال رساند؟ اولاً به کمال رساندن می‌تواند به معنی کامل اعلام کردن و شناساندن باشد. بنابراین پولس مشورت خدا را اعلام کرده بود. دوماً این نظریه را پیشنهاد می‌کنیم که او آموزه کلام خدا را به کمال رساند. حقیقت بزرگ سر اشکال سنگ بنای مکاشفه عهد جدید. در طریقی بسیار واقعی این آموزه چرخه موضوعات عهد جدید را کامل می‌کند. اگرچه کتاب‌های دیگر بعد از آموزه‌های پولس نوشته شده اند، ولی شامل اسرار ایمانی که در آموزه‌های پولس رسول وجود دارند نمی‌شود. در مفهومی واقعی مکاشفه راجع به سر کلیساست که کلام خدا را پر می‌سازد. هیچ چیزی که بعداً اضافه شده باشد نبود که حقیقت تازه‌ای را در همان مفهوم عنوان کند. در آیه 26 اینطور می‌خوانیم:
1: یعنی آن سری که از دهرها و قرنها مخفی داشته شده بود لیکن الحال به مقدسان او مکشوف گردید.
0: آن به کمال رساندن کلام خدا توسط پولس در این آیه تحت عنوان سر آمده است. اسمن سری که از دهرها و قرنها مخفی داشته شده بود لیکن الحال به مقدسان او مکشوف گردید. در عهد جدید سر حقیقی است که قبلا مکشوف نشده بود، ولی حالا به پسران انسان از طریق رسولان و انبیای جدید مکشوف گردیده است. این حقیقتی است که انسان هرگز نمیتواند به وسیله هوش خود بدان برسد، ولی خدا با فیض خود آن را شناسانیده است. این آیه یکی از آیات بسیار عهد جدید است که تعلیم می‌دهد حقیقت کلیسا در دوران عهد عتیق شناخته شده نبود. این سر از دهرها و قرنها مخفی داشته شده بود. افسوسیان باب 3 آیات 2 الی 13 و همچنین رومیان باب 16 آیات 25 الی 27. بنابراین اشتباه است که از کلیسا به عنوان چیزی که از آدم یا ابراهیم شروع شده است سخن بگوییم. کلیسا در روز پنتیکاست آغاز شد و حقیقت کلیسا به وسیله رسولان مکشوف شد. کلیسا در عهد جدید همان کلیسای عهد عتیق نمی باشد. کلیسا چیزی است که قبلا هرگز وجود نداشت. اسرائیل با دعوت خدا از ابراهیم برای خروج از اور کلدانیان شروع شد که او با این کار بقیه قوم‌ها را در گناهان و بت‌پرستی‌هایشان واگذارد. او از ذریت ابراهیم قومی ساخت که از دیگر قوم‌ها جدا و مستقل بود. کلیسا برعکس اسرائیل شکل گرفته است و در واقع اتحادی است از ایماندارانی که از همه نسل‌ها و نژادها و ملیت‌هایی که در یک بدن جمع شده اند و از لحاظ اخلاقی و روحانی از بقیه جهان جدا شدند. اینکه کلیسا ادامه اسرائیل نیست میتواند بسیاری از جاهای عهد جدید دیده شود. همانند مثل درخت زیتونی که پولس در رومیان باب 11 از آن استفاده کرد تا نشان دهد که قوم اسرائیل هویت خود را حفظ کرده است، اگرچه یک یهودی که به مسیح ایمان بیاورد بخشی از کلیسا میگردد. کولسیان باب 3 آیات 10 و 11. در آیه 27 اینطور می‌خوانیم:
1: که خدا اراده نمود تا بشناساند که چیست دولت جلال این سر در میان امتها که آن مسیح در شما و امید جلال است.
0: حقیقت این سر می‌تواند چنین خلاصه شود: یک، کلیسا بدن مسیح است. همه ایمانداران حقیقی اعضای بدن هستند و در ابدیت در جلال مسیح سهیم می‌گردند. 2. خداوند عیسی سر بدن است و حیات و خوراک و مسیر آن را مهیا می‌کند. 3. یهودیان هیچ برتری در ورود به کلیسا ندارند. امت‌ها نیز هیچ گونه ضعفی در این مورد ندارند. هم یهودیان و هم امت‌ها از طریق ایمان اعضای بدن می‌گردند و یک انسان تازه را شکل می‌دهند. افسوسیان باب 2

0: آیه 15 و باب 3 آیه 6. آن امتها می توانند نجات بیابند و این یک حقیقت مخفی در عهد عتیق نبود. ولی اینکه آن امتهای توبه کرده و ایمان آورده می توانند اعضای پیرو بدن مسیح شوند و در جلالش سهیم گردند و با او سلطنت کنند، حقیقتی بود که قبلا هرگز شناخته شده نبود. صورت خاص این سر که پولس در آیه 27 بر آن تأکید کرد این است که خداوند عیسی اراده دارد که امتها را در قلب خود جای دهد. مسیح در شما و امید جلال. این راجع به کولوسیان سخن میگوید که از امتها بودند. اف بی مایر میگوید اینکه او باید در قلب فرزندان ابراهیم ساکن شوند یک عمل فوق‌العاده پنداشته شده از طریق نسبنامه بود، ولی اینکه او باید خانه‌ای در آسمان برای یک غیر یهودی آماده کند باور نکردنی بود. و این دقیقاً همان چیزی است که در این سر مکشوف گردیده است. افسوسیان باب 3 آیه 6 که میگوید که امتها باید میراث او گردند و یک بدن شده و در وعده های مسیح از طریق انجیل سهیم گردند. برای تأکید بر اهمیت این حقیقت پولس نگفت که این سر یا جلال این سر، بلکه دولت جلال این سر. او کلمات را یکی پس از دیگری انباشت تا خوانندگان را با این حقیقت که بسیار پرجلال می باشد و توجه ایشان را جلب می کند تحت تأثیر قرار دهد. مسیح در شما و امید جلال است. مسکن ساکن در ایماندار امید جلال مسیح است. ما اسمی دیگر جز خود نجات دهنده را در آسمان نداریم. این حقیقت که او در ما ساکن است ما را از اینکه الان در آسمان هستیم مطمئن می سازد. در آیه 28 اینطور می خوانیم:
1: و ما او را اعلان می نماییم در حالتی که هر شخص را تنبیه می کنیم و هر کس را به هر حکمت تعلیم می دهیم تا هر کس را کامل در مسیح عیسی حاضر سازیم.
0: عبارت و ما او را اعلام می نماییم چشمگیر است. البته او به خداوند عیسی مسیح اشاره دارد. پولس دارد می گوید که او یک شخص را اعلان می کند. او وقتش را برای سیاست و یا فلسفه تلف نمی کرد، بلکه وقتش را بر خود خداوند عیسی متمرکز می ساخت. چون فهمیده بود که مسیحیت مسیح است. در حالتی که هر شخص را تنبیه می کنیم و هر کس را به هر حکمت تعلیم می دهیم تا هر کس را کامل در مسیح عیسی حاضر سازیم. در اینجا ما دید بیشتری نسبت به خدمت پولس رسول محبوب می‌یابیم. او یک خادم شخص به شخص بود. یعنی او به نجات یافتگان هشدار می‌داد که غضب وحشتناک آینده خواهد آمد و مقدسین را تعلیم می‌داد تا حقایق عظیم ایمان مسیحی را دریافت کنند. سپس ما تأکید بر ادامه کار را مشاهده می‌کنیم. او یک احساس مسئولیت واقعی در قبال کسانی که به نزد نجات دهنده آورده بود داشت. او فقط از دیدن نجات جانها راضی نمی شد. او می خواست تا هر کس را کامل در مسیح عیسی حاضر سازد. پولس خودش را به عنوان یک کاهن خدا که قربانی تقدیم می کند به تصویر می کشد. قربانی ها در اینجا مردان و زنان هستند. او در چه شرایطی ایشان را به خداوند تقدیم می نمود؟ آیا ایشان ضعیف بودند یا در مسیح طفل؟ نه، او می‌خواست که ایشان مسیحیان بالغ، کامل و در حال رشد باشند. او می‌خواست که ایشان در حقیقت ریشه دوانند. آیا ما نیز همانند او برای کسانی که به سوی مسیح هدایت می‌کنیم متحمل بار می‌شویم؟ در آیه 29 اینطور می‌خوانیم:
1: و برای این نیز مهنت می‌کشم و مجاهده می‌نمایم به حسب عمل او که در من به قوت عمل می کند.
0: بر اساس این هدف بود که پولس رسول و دیگر رسولان زحمت می کشیدند و او فهمیده بود که هیچ کاری به قوت خیش نمی تواند انجام دهد، بلکه به حسب عمل او که در وی به قوت عمل می کرد زحمت می دید و مهنت می کشید. به بیانی دیگر، او حالا فهمیده بود که فقط اگر به وسیله قوت خدا تجهیز شود قادر خواهد بود همه را خدمت کند. او به این حقیقت که خداوند در او به قوت عمل می کند آگاه بود، به طوری که از مکانی به مکان دیگر رفته و کلیساها تأسیس می نمود و مقدسین خدا را تغذیه می نمود. آیات 28 و 29 به طور خاص در ترجمه فیلیپوس به ما کمک می کند. بنابراین ما او را وعظ می کنیم، هر کس را با کمال حکمت پند می دهیم و می آموزیم تا همه را کامل در مسیح حاضر سازیم. از این روست که من زحمت می کشم و با نیروی او که در من نیرومندانه عمل می کند به مجاهده مشغولم.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: سلام خدمت همه شما شنوندگان گرامی که از هر جای دنیا به برنامه مطالعه روزانه ما با عنوان تمام کتاب پیوستید. ما همچنان در حال بررسی کتاب مکاشفه فصل 16 هستیم. مطالعه این قسمت از برنامه به آیات 17 به بعد اختصاص داره. در شروع برنامه اجازه میخوام تا به مهمون عزیزمون که در استودیو با ما هستن خیر مقدم بگم. برادر یوسف سلام بر شما و خوش اومدید.
1: ممنون خواهرسنم عزیز، منم سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیز برنامه. ممنون از دعوتتون.
0: برادر یوسف از آیه 17 تا 21 رو میخونم. اینطور میگه: آنگاه فرشته هفتم جام خود را بر هوا ریخت و از معبد و از تخت صدای بلندی شنیده شد که میگفت تمام شد. و رعد و برق و صداهای مهیب شنیده شد و زمین لرزه شدیدی رخ داد که مانند آن در تاریخ بشر هرگز دیده نشده بود. شهر بزرگ سپاره شد. شهرهای جهان ویران شدند و خدا کارهای بابل بزرگ را به یاد آورد و او را مجبور کرد جامی را که از شراب خشم آتشین او پر بود بنوشد. جزیره ها همه ناپدید و کوه ها همه محو شدند. دانه های تگرگ بسیار بزرگ در حدود 45 کیلوگرم از آسمان بر سر آدمیان بارید و مردم به خاطر این تگرگ خدا را کفر می گفتند، زیرا این بلایی بسیار وحشتناک بود. آیه 17 از پیاله یا جام هفتم میگه. دوست داریم توضیح شما رو بشنویم.
1: می‌فرماید آنگاه فرشته هفتم جام خود را بر هوا ریخت و از معبد و از تخت صدای بلندی شنیده شد که می‌گفت تمام شد. وقتشه که مسیح پادشاهی خودش را به دست بگیره. یادمون هستش که مزمور 110 میگه یهوه به خداوند من گفت به دست راست من بنشین تا دشمنانت را پایانداز تو سازم. اینجا دیگه زمانش رسیده. در گذشته وقتی شاگردان از مسیح پرسیدن خداوندا آیا وقت آن رسیده است که تو سلطنت را به اسرائیل بازگردانی؟ عیسی جواب داد برای شما لزومی ندارد که تاریخ ها و زمان هایی را که پدر در اختیار خود نگاه داشته است بدانید. شما ها مأموریت دیگه ای دارین. شما شاهدان من خواهید بود. در تمام اون دوران سرگرم شهادت دادن به من باشین. ولی در ارتباط با سلطنت من بر اسرائیل، پدر در زمان خودش تصمیم میگیره. اینجا درباره موعد مقرر سلطنت مسیح میخونیم و اینکه همه دشمنانش به زیر پاهای اون افکنده میشن. برای همینه که در کتاب مکاشفه میگه تمام شد. زمانش رسیده که مسیح اختیار سلطنت بر تمام دنیا رو به دست بگیره، یا طبق اونچه که در کتاب دانیال 2 میگه زمانی میرسه سنگی که به دست انسان تراشیده نشده تصویر و تمثال زمان امتها رو میشکنه و زیر پای خودش خرد میکنه و اونو تبدیل به چیز بی ارزشی مثل کاه میکنه. میفرماید اما آن سنگ آنقدر بزرگ شد که به مانند کوه بزرگی گردید و سراسر روی زمین را پوشانید.
0: تمام شد و رعد و برق و صداهای مهیب شنیده شد. دوست دارم توضیحی برای این پدیده هایی که در آسمان و زمین رخ میدن بدین.
1: در کنار این رویدادهای مهم فکر نمی کنم چیزی مهمتر و جدیتر از ظهور مسیح وجود داشته باشه. چون کلام اینجا درباره آمدن مسیح برای بردن کلیسا چیزی نمیگه، بلکه درباره ظهور مسیحه. شاید اگه به آیه 15 که در برنامه قبلی توضیح دادیم برگردیم، میگه توجه کنید من مثل یک دزد میایم.
0: اینجا داره از ظهور صحبت میکنه، نه از روبوده شدن کلیسا. میدونیم که ظهور مرتبط با زمانها و فصلها. پس انسان چطور میتونه نسبت به چنین چیزهایی بی توجه باشه؟
1: در یه سرود میگه شاید اگر به شخص زنده این ندا دهی تو را بشنود، ولی هر کس را که ندا میدهی زنده نیست. اگه به قبرستون بریم و بگیم آهای قیمتا شکسته شد بشه تابید، کی جواب میده؟ یا اگه بگیم یه خطر جدی داره تهدیدمون میکنه، چه کسی هستش که واکنش نشون بده؟ هیچ کس. انسان ها هم دقیقاً رفتارشون مثل مرده هاست. اونا برای دعوت خدا گوش شنوا ندارن، با اینکه بارها درباره دردها و خطرات نپذیرفتن این دعوت بهشون گفته شده.
0: بله همینطوره. بعدش بلا فاصله در آیه 19 از یه زمین لرزه میگه. شهر بزرگ سپاره شد و به شهرهای ملل اشاره میکنه که سقوط میکنه و میگه و خدا کارهای بابل بزرگ را به یاد آورد. اول از همه میخوام توضیح بدید چرا تفاوت بین این سه اصطلاح قائل هستید و بعدش جداگانه به هر کدوم بپردازیم. اول اینکه شهر بزرگ چیه؟
1: این شهر بزرگ رومه، پایتخت همه دنیا در اون دوران، مکان حیوان وحشی و مرکز وحش، چون بزرگترین شهر دنیای اون زمانه بوده
0: و یه مرکز سیاسی بوده. شهرهای جهان ویران شدند و خدا کارهای بابل بزرگ را به یاد آورد.
1: شهرهای جهان شهرهایی هستند که احتمالاً خارج از کنترل و اقتدار وحش هستند. میدونیم که جهان غرب زیر رهبری وحش متحد خواهد شد، ولی شهرهای دیگه‌ای هم هستند، مثل پادشاهان مشرق زمین و غیره. همونطور که میگه همه شهرهای اقوام سقوط خواهند کرد. همه دنیا همونطوری که در کتاب اشعیا 24 میگه سرنگون و واژگون میشه.
0: تکلیف بابل چی میشه؟
1: بابل بزرگ نظام مذهبیه که بعد از ربوده شدن کلیسا به وجود میاد. یعنی وقتی همه ادیان تحت یه رهبری با هم متحد بشن. ما درباره داوری اونا به تفصیل در کتاب مکاشفه 17 و 18 میخونیم. ما توجه داریم که به بابل در کتاب مکاشفه 14 هم اشاره شده و میگه منهدم شد، منهدم شد. دوبار تکرار میکنه. یاد گرفتیم که این یه سقوط مذهبی و تمدنیه. اینجا زمانبندی این انهدام رو تایید میکنه و بعد در فصلهای 17 و 18 جزئیات رو شرح میده.
0: بابل یه نظام دینیه. چهارچوبی که در بردارنده یه همه ادیان جهانه. برادر یوسف در آیه 17 اینطور میگه تمام شد. در انجیل یوحنا 19 مسیح روی صلیبم این جمله رو میگه تمام شد. دوست دارم تفاوت این دو گفته رو بدونم.
1: خواهر جان، عبارت تمام شد که مسیح در انجیل یوحنا 19 گفته حکایت از فروتنی این شخص پرجلال داره. مسیح نیومد تا به دنبال تحقق اراده خودش باشه، بلکه میخواست روی صلیب اراده فرستنده خودش رو انجام بده. او بزرگترین کار ممکن رو انجام داد، یعنی فدیه. در نتیجه چقدر جانها در این کار مسیح و گفته تمام شده او آرامش پیدا میکنن. انجام شد. ما هر چی که نیاز داشتیم توسط مسیح روی صلیب انجام شد. ای کسانی که در پی نیکی هستید و شما ای کسانی که برای گرفتن کمک به سوی من می آیید، به من گوش کنید. هر کاری که نیاز بود من انجام بدم، توسط مسیح روی صلیب انجام شده. پس ما می تونیم به انسانها موعظه کنیم و بگیم هر طوری که هستی نزد مسیح بیا، چون همه چیز روی صلیب انجام شده. این آغاز مسیر جلاله، آغاز سلطنت کردن مسیحه، یا طبق گفتار مربوط به هفتمین شیپور که میگه فرمان روایی جهان به خداوند ما و مسیح او رسیده و او تا ابد سلطنت خواهد کرد، دوران بردباری و شکیبایی خداوند ما باید به پایان برسه و روز انتقام خداوند ما فرا برسه، وقتی که عیسی سلطنت رو به دست بگیره و پادشاهی کنه.
0: بله همینطوره. وقتی خدا بابل رو در آیه 19 به یاد میاره میگه او را مجبور کرد جامی را که از شراب خشم آتشین او پر بود بنوشد. خشم خدا دقیقاً به داوری خدا بر بابل مربوطه. اما چرا؟
1: اگر که بابل رو بشناسیم متوجه میشیم چرا خشم خدا بر اون نازل خواهد شد. بابل نمادی از مذهبه. در حقیقت وقتی ادیان ظهور کردن، خشونت نسبت به شهادت به خدا هم باهاش اومد. قائن یه شخص مذهبی بود. بیدین نبود که نسبت به رابطه با خدا بی تفاوت باشه، نه. اولین کسی که به خداوند هدیه داد، قائن بود. دوباره بیاین مسیح رو در نظر بگیریم. چه کسی تشنه به خون مسیح بود؟ آیا فکر میکنید پیلاتوس تشنه خون مسیح بود؟
0: نه، بلکه رهبران دینی بودن.
1: دقیقاً خواهر جان، رهبران دینی می‌خواستن مسیح رو بکشن. حتی پیلاتوس نهایت تلاشش رو کرد که عیسی رو نجات بده، ولی نتونست. هیرودیس هم اگرچه پلید بود، ولی گفت مسیح مستحق مرگ نیست. پس چه کسی به مصلوب شدن مسیح پافشاری می‌کرد؟ رهبران مذهبی.
0: درسته. بعد در طول تاریخ یعنی 2000 سال بابل با مقدسین چیکار میکنه؟ وقتی فصلهای 17 و 18 رو بخونیم میبینیم میگه بابل سبب رنج و عذاب شدید مقدسین میشه. پس شاید بتونم به جرأت بگم که انتقامم خواهد بود. خداوند از بابل انتقام خواهد گرفت، همونطور که در ارمیا 51 و مکاشفه گفته. برادر، در ادامه تصویر نابودی و عقوبت آیات 20 و 21 میگه جزیره ها همه ناپدید و کوها همه محو شدند. دانه های تگرگ بسیار بزرگ در حدود 45 کیلوگرم از آسمان بر سر آدمیان بارید. ناپدید شدن جزیره ها و محو شدن کوها چه تحت لفظی باشه، چه جغرافیایی یا نمادین، چه چیزی ازش می فهمیم؟
1: می خوام این آیاتو به اونچه که در فصل 6 هست ربط بدم. در اونجا هم در مورد جزیره ها و کوها می خونیم. ولی لحن کلام کمی متفاوته. در کتاب مکاشفه 6:14 میگه همه کوها و جزیره ها از جای خود منتقل شدند. ولی اینجا منتقل نمیشن، کمی جابجا نمیشن. نه، اینجا اینطوری نیست. اینجا کلام خدا میگه جزیره ها همه ناپدید و کوها همه محو شدند. این گفته مزمور رو به یاد ما میاره. دریای سرخ با دیدن آنها گریخت و رود اردن به عقب بازگشت. کوها مانند قوچها و تپه ها همچون بره ها به جست و خیز پرداختند. طبیعتاً به خاطر اینه که خداوند اومده که سلطنت کنه.
0: بسیار عالی. آیه 21 نتیجه این بلا رو شرح میده. مردم به خاطر این تگرگ خدا را کفر میگفتند، زیرا این بلایی بسیار وحشتناک بود. این واکنش انسان ها به بلایاست.
1: واکنش بشر به بلایا کتاب اشعیا 8 رو به یاد من میاره. اشعیا در این قسمت چی میگه؟
0: در فصل 8 این کتاب کلامی بسیار جدی مطرح میشه. مردم ناامید و گرسنه در تمام این سرزمین آواره خواهند شد. انسانها دچار فشار و تنگ دستی میشن. آنها در حال گرسنگی و از روی عصبانیت هم به پادشاه خود و هم به خدای خود بد خواهند گفت.
1: هرچه بیشتر دچار بلا میشن، بیشتر خشمگین میشن و به خدا و پادشاه خودشون کفر میگن. آنها چه به آسمان نگاه کنند و چه بر زمین، جز زحمت و تیرگی ترسناکی که در آن افتاده اند، چیز دیگری نخواهند دید. اینجا همین روی کرد و همین بلایا بهشون نازل میشه. به آسمان نگاه میکنند و از خدا عصبانی میشن. یا اونطوری که کلام خدا میگه، مردم به خاطر این تگرگ خدا را کفر میگفتند، زیرا این بلایی بسیار وحشتناک بود.
0: بله. ممنونم از شما برادر یوسف. شنوندگان عزیز، استراحتی میکنیم و خیلی زود برمیگردیم و درس رو ادامه میدیم. با ما همراه باشید.

0: درباره تمایز بین بابل که در کتاب‌های انبیای عهد عتیق و به ویژه در کتاب اشعیا 13 گفته شده و بابل که در کتاب مکاشفه گفته شده بده. آیا اینا یکی هستن؟ آیا یک نظام هستن؟ دوست دارم درباره داوری که در کتاب اشعیا 13 میگه و داوری که اینجا در کتاب مکاشفه 16 میگه بدونم. بعد به قسمت‌های دیگه مطالعه میپردازیم.
1: خب خواهر جان، راستش نوعی ارتباط بین اینا هست. نمیگم که بابل در کتاب اشعیا 13 همونیه که در کتاب مکاشفه 17 گفته شده. ولی چون عنوان یکیه، ارتباطی بین این شهر متکبر بزرگ و اونی که در پیشگویی کتاب اشعیا 13 گفته دیگر کسی در آن زندگی نخواهد کرد هست. و اون نظامی که دشمن خداست خیلی زود توسط وحش سرنگون میشه، با اینکه در آغاز اون زن بر اون وحش سوار خواهد بود. ولی در فصل 17 میبینیم که وحش چطور دشمن زن خواهد شد.
0: دشمنی خواهد بود. مسئله هست که میگه جادو علیه جادوگر بلند میشه.
1: بین نظام سیاسی و نظام دینی دشمنی خواهد بود، چون به مذهب نیازی نداره. اونا میگن که دین منم، خدا منم، من جواب همه نیازها هستم. در معبد خدا میشینه و خودشو خدا معرفی میکنه. بنابراین به هیچ نظام یا تبلیغاتی نیاز نخواهد داشت. من همه چیز هستم. ولی وقتی مثلا کتاب اشعیا 21 رو میخونیم که درباره پایان و عاقبت بابل میگه، اون چرا که در کتاب مکاشفه 17 و 18 درباره سرانجام بابل نوشته رو به یاد ما میاره، به صورت رمزی، نمادین یا روحانی. اینجا در کتاب مکاشفه با یه بابل روحانی روبرو هستیم.
0: ولی در عهد عتیق بیشتر در مورد بابل واقعی سخن میگه. ولی مشابهت‌هایی هم میبینیم. وقتی کتاب ارمیا 51 رو بخونیم میبینیم تشابهاتی در این کلمات و عبارات با نوشته های کتاب مکاشفه 17 و 18 هست. اجازه بدید چند نمونه عرض کنم. کتاب ارمیا 51:6 میگه از بابل فرار کنید، برای نجات جانهایتان بگریزید، به خاطر گناه بابل خود را به کشتن ندهید. مشابه همینم دوباره میبینیم. آنگاه صدای دیگری از آسمان شنیدم که می گفت از او بیرون آیید، ای قوم من مبادا شریک گناهان او گردید و در بلاهایش سهیم شوید. آیه 7 میگه بابل مثل جامی زرین در دست من بود که تمام جهان را مست می کرد. ملت ها از شراب او نوشیدند و عقل خود را از دست دادند. لنین مذهب را افیون ملت ها می دونست. این تفاوت چندانی با چیزی که کلام خدا اینجا میگه نداره. اینجا از نوعی مستی سخن میگه که انسانها رو مست میکنه. وقتی جلوتر میریم کلام مشابهی رو میبینیم که میگه ما کوشیدیم به بابل کمک کنیم اما دیگر خیلی دیر شده بود. بیایید اکنون اینجا را ترک کنیم و به وطن خود بازگردیم. و باز جلوتر میگه ای مردم اسرائیل، از آنجا فرار کنید، بگریزید و جانتان را از شدت خشم من نجات دهید. پس دین یک گفتمان فریبند است. در کتاب امثال سلیمان فصل 9 میخونیم سرانجام با زبان چرب و نرم و با چاپلوسی او را فریب میدهد. ولی خدا خواهان صداقت، سادگی و اخلاصه.
1: همونطور که هستین به درگاه خداوند بیاین و بگین من ناتوانم، نمیتونم کاری برای خودم بکنم، دستمو بگیر و یه زندگی پاک به من بده. خدا چیزی جز این نمیخواد. اون باجگیر چی کار کرد؟ میفرماید به سینه خود میزد و میگفت ای خدا به من گناهکار ترحم کن. بدانید که این خراجگیر بخشوده شده به خانه رفت و نه آن دیگری. البته مذهب خیلی با این فاصله داره.
0: من همینطور اشاره‌ای به دین و ارتباطش با بابل می‌بینم. آیا ممکنه اینطور گفت که بت‌پرستی و کفر در بابل آغاز شده؟
1: بله قطعاً.
0: اولین باری که درباره بت‌پرستی در کتاب مقدس می‌خونیم اشاره به بابل داره.
1: در کتاب پیدایش 11 بهش اشاره شده.
0: و این موزل بعد از اینکه پارس ها بابل رو شکست میدن و امپراتوری ماد و پارس رو ایجاد میکنن از بابل به اروپا میره. بت‌پرستی با مسیحیت در اروپا آمیخته شد. بعد در روم مستقر شد که جای بابل رو گرفت و به نوعی از خدا جدا شد.
1: وقتی به فصلهای 17 و 18 می رسیم، بابل مادر فواحش و نجاست زمین نامیده میشه. همونطوری که گفتیم، همه این مذاهب پراکنده در سراسر دنیا یک جا جمع و متحد میشن. پس بابل در فصلهای 17 و 18 مادر فواحش و نجاست زمین هستش.
0: البته امیدوارم شنوندگان عزیز ما فکر نکنن این همون بابل کنونی در کشور عراقه. این یه پیشگویی از داوریه، چون دیگه در اونجا یه امپراتوری قدرتمند نخواهد بود. دیگه مثل دوران نبوکدنصر نخواهد بود.
1: خواهر سنم، یکی از دلایل حمله صدام به کویت این بود که بابل رو بازسازی کنه و به شکوه گذشته برگردونه. البته کارش مخالف چیزی بود که خداوند خدا فرموده بود. می‌فرماید دیگر کسی در آن زندگی نخواهد کرد.
0: بله، و موفقم نشد. آیه 21 میگه دانه های تگرگ بسیار بزرگ در حدود 45 کیلوگرم از آسمان بر سر آدمیان بارید. برادر، اینو برامون توضیح بدین.
1: اگه بلایی که علیه مصر نازل شد به یاد بیاریم، متوجه میشیم که یکی از اون بلایا بلای تگرگ بود. در کتاب ایوب 38 میگه آیا به مخزنهای برف داخل شده ای و میدانی که تگرگ در کجا ذخیره میشود؟ من آنها را برای روز مصیبت و جنگ انبار کردم. انگار خدا داره برای جنگ تگرگ ذخیره میکنه. شاید منظورش همون روز وحشتناکی باشه که دربارش در هفتم اینجا میخونیم. اینجا میگه در حدود 45 کیلوگرم. تصورشو بکنین، یه وزنی 45 کیلویی بیفته رو آدم. چی کار میتونه بکنه؟ از کجا میفته؟ از آسمان. خیلی ترسناکه، ولی به هر حال اتفاق میفته. نتیجهش چی خواهد بود؟ میفرماید و مردم به خاطر این تگرگ خدا را کفر میگفتند، زیرا این بلایی بسیار وحشتناک بود. گرفتار میشن و عذاب میکشن، ولی خب نمیخوان توبه کنن.
0: بلای تگرگ خیلی سخته. همینطور زمین لرزم خیلی وحشتناکه. میگه زمین لرزه شدیدی رخ داد که مانند آن در تاریخ بشر هرگز دیده نشده بود.
1: میخوام توضیح آخر رو درباره این زلزله عرض کنم. چرا میگه مانند آن در تاریخ بشر هرگز دیده نشده بود؟ چون شاید مشابه اینو در کتاب اشعیا 14 ببینیم. اونجا که شیطان از آسمان به زمین میفته، کتاب مقدس میگه زلزله شده. این حتی قبل از آفرینش انسان رخ داده. در کتاب اشعیا 14:16 میخونیم آیا این همان کسی نیست؟ اینجا منظور شیطانه. بهش نگاه میکنن و میپرسن آیا این همان کسی نیست که زمین را میلرزاند و ممالک از ترسش به خود میلرزیدند؟ ظاهراً در سقوط شیطان که قبل از آفرینش انسان رخ داده، یه زمین لرزه شدیدی اتفاق افتاده که کلام خدا میگه زمین را میلرزاند و ممالک از ترسش به خود میلرزیدند. در کتاب مکاشفه میگه مانند آن در تاریخ بشر هرگز دیده نشده بود. از زمان آفرینش بشر چنین زلزله‌ای نبوده. اونطوری که ما از کتاب اشعیا 24 میفهمیم، انگار زمین زیر و رو میشه و ویران میشه. یه زلزله وحشتناک و قدرتمند تا خداوند اختیار زمین رو به دست بگیره و اونو اونطوری که میخواد بسازه. اون همه نظام‌های کهنه رو از بین میبره. حتی در کتاب اشعیا 65 کلام خدا میگه من زمینی جدید و آسمانی تازه میآفرینم. وقایع گذشته کاملا فراموش خواهند شد. انسان‌ها تصور می‌کنند دستاوردهای بزرگ اونا توسط خداوند در سلطنت هزار ساله مورد استفاده قرار خواهد گرفت. به نظر من خداوند یه نظام کاملا متفاوت از نظام فاسدی که توسط انسان فاسد و دور از خدا ایجاد شده داره.
0: بله، درسته. برادر، در این دقایق باقی مونده می‌خوام دوباره از هفت جام بگیم. چون توضیحات هفتمین جام رو به پایان رسوندیم، میخوام که یه مرور سری با هم داشته باشیم. یاد گرفتیم که بلای جام ها سومین بلا در بین هفت مهره. هفت شیپور، بعد هفت جام. یک جام، یک ظرف که در بردارنده خیلی چیز هاست، ولی چون بازه به سرعت ریخته میشه. با بطری تفاوت داره. برای همینه که میبینیم اولین جام به ما از زخمهای دردناکی میگه که بر انسانها اثر میذاره. جام‌های دوم و سوم آبهایی هستن که به خون تبدیل میشن. آبهای دریاها و آبهای رودخانه ها از خون اجساد پر میشن. بعد چهارمین جام اینه که خورشید اجازه پیدا میکنه انسانها رو با آتش بسوزونه. جام پنجم در تخت وحشه. این قلم رو تاریک میشه. بعد جام ششمه که خیلی ترسناکه. نبرد هارمجدون، آرماگدون. و در نهایت فرشته هفتم با یه زمین لرزه هولناک میاد و دیگه هیچ چیز در این دنیای شریر مثل قبل نخواهد بود. ممنونم از شما برادر یوسف. به پایان این قسمت از برنامه رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: آمین. شکر برای وجودتون. برکت خدا با شما و همه شنونده هامون باشه.
0: آمین. عزیزان شنونده، در برابر این همه نابودی و تباهی که بر این دنیا نازل میشه، مضمون مطالعه و بررسی ما در کتاب مکاشفه چیزی جز این نیست که به فکر جان خود باش. باید نزد مسیح منجی بیاین و در کار اون بر صلیب پناه بگیرید. مهم نیست چطور توضیح میدیم و حرف میزنیم. آنچه خداوند علیه دنیا نازل میکنه خیلی سنگینه. خشم خدا بر این دنیایی که اونو رد میکنن و علیه نقشه خدا یعنی قربانی مسیح اقدام میکنن فرود میاد و کسی نمیتونه تصورشو بکنه. ولی میخوام خدمتتون بگم که در این برنامه ها باید حکیمانه رفتار کنید و به فکر زندگی خودتون باشید و در کار مسیح بر صلیب پناه بگیرید. مرگ نیابتی مسیح رو به عنوان یه امر شخصی برای خودتون بپذیرید و اون وقت از تمام این نابودی ها و تباهی ها که بر این دنیا نازل میشه جان سالم به در میبرید. تا برنامه آینده، فیض و برکت خداوند همراهتون باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه اول پولس رسول به تیموتائوس. فصل چهارم. روح القدس صریحاً می‌فرماید که در زمان‌های آخر بعضی‌ها از ایمان دست خواهند کشید و به ارواح گمراه کننده و از تعالیم شیاطین پیروی می‌کنند. از تعالیم ریاکارانه دروغگویان استفاده کرده و وجدانشان طوری بی‌حس خواهد گردید که گویی با آهنی داغ سوخته شده است. ازدواج را ممنوع نموده و خوردن غذاهایی را قدغن می‌کنند که خدا آفریده است تا ایماندارانی که حقیقت را می‌دانند با شکرگزاری از آن غذاها استفاده کنند. در صورتی که همه چیزهایی که خدا آفریده است نیکوست و نباید چیزی را که با شکرگزاری پذیرفته می‌شود نجس شمرد، زیرا به وسیله کلام خدا و دعا پاک می‌گردد. اگر این دستورها را به برادران یادآور شوی، خادم نیکوی مسیح عیسی خواهی بود که در حقایق ایمان و تعالیم نیکویی که دنبال کرده ای پرورش خواهی یافت. اما با افسانه های کفرآمیز که ارزش بازگو کردن ندارن کاری نداشته باش. اگر می خواهید ورزش کنید، خود را در خداپرستی تقویت کنید. زیرا اگرچه ورزش در بعضی موارد برای بدن مفید است، خداپرستی از هر حیث فایده دارد، چون هم برای حال و هم برای آینده وعده حیات دارد. این سخن درست و کاملا قابل قبول است. بنابراین ما تقلا و کوشش می‌کنیم، زیرا به خدای زنده که نجات دهنده همه آدمیان و مخصوصا ایمانداران است توکل داریم. این است آنچه تو باید بانها دستور و تعلیم دهی. هیچ کس جوانی تو را حقیر نشمارد، بلکه در گفتار و کردار، در محبت و ایمان و پاکی برای ایمانداران نمونه باش. و تا موقع آمدن من وقت خود را صرف موعظه و تعلیم و قرائت کلام خدا برای عموم بنما. نسبت به عطیه روحانی خود بی توجه نباش. عطیه‌ای که در وقت دستگذاری تو به وسیله رهبران کلیسا همراه با نبوت آنها به تو داده شد. این چیزها را به عمل آور و خود را وقف آنها بساز تا پیشرفت تو برای همه معلوم گردد. مراقب خود و تعلیماتت باش و در انجام این کارها همیشه کوشش کن، چون به این وسیله هم خود و هم آنانی را که به تو گوش می‌دهند نجات خواهی داد.

0: است و شنیدن از کلام خدا.
1: شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کتاب عهد جدید را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و از کلام خدا برکت بیابید.

0: عنوان روزانه ما، آیا خدا مرا دوست دارد عنوان، و رومیان باب 5 آیات 6 تا 11 متن امروز ما از کلام خداست. درک عمق محبت خدا نسبت به ما آسان نیست. به خاطر ترس و غرورمان از درک عظمت خدا و بیکفایتی خودمان عاجزیم. مواقعی که با غرورم در کشمکش هستم، میل دارم باور کنم که خودم محبت دیگران را جلب کردم. غرور به من میگوید چون دوست داشتنی و قابل احترام و لایق هستم، دیگران مرا محبت میکنند. مواقع دیگر احساس میکنم ترس مرا اسیر میکند. در اعماق وجودم میدانم لایق محبتی که نثارم میشود نیستم. انگیزه هایم به هیچ وجه پاک نیستند و میترسم اگر روزی عیان شوند طرد شوم. بنابراین حتی وقتی که پذیرفته میشوم و مورد توجه قرار میگیرم، با این ترس زندگی میکنم که اگر دیگران بدانند که بسیار کمتر از آن چیزی هستم که درباره من فکر میکنند، دیگر مورد قبول واقع نشوم. بنابراین وقتی به رابطه‌ام با خدا فکر میکنم، احساس میکنم به خاطر کارهای خوبم او مرا محبت میکند. وقتی که وظیفه‌ام را خوب انجام دهم، مرا دوست دارد، اما اگر موفق نشوم، فقط مرا سرزنش میکند. در حالی که خدا ما را به خاطر لیاقت و شایستگی‌های ما محبت نمیکند، بلکه به خاطر آنچه که هستیم دوستمان دارد. در اول یوحنا باب 4 آیه 10 میخوانیم: محبت در همین است، نه آنکه ما خدا را محبت نمودیم، بلکه او ما را محبت نمود و پسر خود را فرستاد. می دانیم به خاطر کاری که مسیح برای ما کرد، خدا همیشه ما را دوست دارد. این حقیقت ساده غرور ما را از بین می برد و ترس ها را از ما دور می کند. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: هیچ کس خارج از محدوده محبت خدا نیست. روز 68 از شماره 4

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور زندگی کنم.
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح. داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: آواز نجات، برنامه ای از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.
1: بن‌بست قسمت دوم. جوانان عزیز شنونده، سلام بر شما. در برنامه قبلیمون دیدیم که چطور خداوند قوم اسرائیل رو بعد از گذشت بیش از 400 سال بردگی از مصر بیرون میاره. سپس خدا در صحرا اونها رو با حضور خودش مثل ستون ابر در روز و مانند ستون آتش در شب هدایت و محافظت میکنه. دیدیم که خدا اونها رو به طرف جنوب به کناره دریای سرخ هدایت میکنه، در صورتی که خدا میتونست از راه‌های نزدیکتر و آسانتر قوم اسرائیل رو به سرزمین موعود برسونه. اما خدا میخواست بزرگی و عظمت خودش رو به فرعون و مصریان نشون بده. برای همین بر اساس خروج فصل 14 آیه 1 خدا به موسی رهبر قوم اسرائیل فرمود: به قوم من بگو در کنار دریا خیمه بزنند. فرعون که دلش سخت شده بود با لشکری عظیم به سوی قوم اسرائیل حرکت میکنه تا اونها رو به مصر بازگردونه. قوم اسرائیل که در کنار دریای سرخ خیمه زده بودن، از دور لشکر عظیم و سواران بسیار فرعون رو در پشت خود میبینن. در این حال با وحشت بسیار و غرغر کنان به موسی میگن: مگر در مصر قبر نبود که ما رو آوردی در این بیابان بمیریم؟ قوم اسرائیل خودشون رو در یک بن‌بست می دیدن. نه راه پیش داشتند و نه راه پس. راستی اونها چه باید می کردن؟ متاسفانه قوم اسرائیل شروع به شکوه و شکایت کردن و گفتن: وقتی در مصر برده بودیم، آیا به تو نگفتیم که ما رو به حال خودمان واگذار؟ ما می دانستیم که برده ماندن در مصر بهتر از مردن در بیابان است. آیا قوم اسرائیل یادشون رفته بود که خدا چه معجزاتی میکنه تا اونها از مصر بیرون بیان؟ آیا فراموش کرده بودن که خدا چطور در بیابان گرم و سوزان ازشون محافظت و حمایت میکنه؟ آیا توجه نداشتن که خدا برای مقصودی خاص اونها را از مصر بیرون میاره؟ متاسفانه چون آنها خودشون رو در ناامیدی و شکست میبینن و چاره‌ای هم برای فرار از این بن‌بست پیدا نمیکنن، چنین حرفهایی میزنن. عزیزان، در برنامه قبل سوال کردیم که بن‌بست چجور جاییه و وقتی در زندگی به بن‌بست برمیخوریم چه وضعیتی داریم. گفتیم که بن‌بست جاییه که گاهی خدا ما رو بر اساس اراده خود به اونجا هدایت میکنه. حالا میخواهیم به دنباله این مطلب که چرا خدا اجازه میده در بن‌بست قرار بگیریم و چه درسهای روحانی مهمی در بن‌بست میتونیم یاد بگیریم با شما صحبت کنیم. لطفاً توجه بفرمایید. عزیزان، خدا بنابر خاص و ارادش به موسی میفرماید که به طرف جنوب به کناره دریای سرخ حرکت کنند. چرا جنوب؟ خدا که میدونست فرعون به دنبال قوم حمله ور میشه و آنها در میان دریا و لشکر فرعون گرفتار میشن. خدا ما رو در بن‌بست قرار میده چون میخواد که در بن‌بست و تنگنا بزرگی و قدرت عظیمش رو به ما نشون بده و نام خودش رو در زندگی ما جلال بده. خدا میخواد که ما مطیع او بشیم و بنابر اراده و برنامه او زندگی کنیم تا بتونه مقاصدش رو در زندگی ما به اجرا بگذاره. نکته دیگه اینه که بن‌بست جاییه که خدا ما رو در اون آزمایش میکنه. بله، بعضی اوقات خدا ما رو آزمایش میکنه تا ببینه که عکس العمل ما چیه. آیا واقعا از او اطاعت میکنیم یا نه؟ آیا ما در آزمایش ها به خدا توکل میکنیم؟ آیا از او به عنوان رهاننده خود کمک میگیریم؟ آیا اعتماد خود رو بر او میگذاریم یا اینکه میخواییم با سعی و کوشش خودمون با تنگی ها و سختی ها دست و پنجه نرم کنیم؟ دیگر اینکه بن‌بست جایی که ما در اونجا گاهی بیوفایی خودمون رو به خدا نشون میدیم. قوم اسرائیل تا زمانی که همه چیز خوب پیش میرفت مشکلی نداشتن، اما به محض اینکه با تنگی‌ها و مشکلات روبرو شدن، نه تنها به خدا اعتماد نکردن، بلکه با گله و شکایت‌هاشون به موسی بی ایمانی خودشون رو نشون دادن. البته ما هم که فرقی با اسرائیلیان اون زمان نداریم. خیلی زود فراموش میکنیم که چه اوقات بسیاری خدا ما رو از خطرها حفظ کرده و زود یادمون میره که چقدر در زندگی به ما برکت داده و حتی او به طرق مختلف با ما سخن گفته. آیا بهتر نیست که شما جوان شنونده عزیز بپذیرین که خداوند همین الان هم از طریق این برنامه داره با شما صحبت میکنه؟ از او بخواین که خودش رو از طریق پسر روحانی خود عیسی مسیح به شما آشکار کنه. از طریق عیسی مسیح که ظاهر کننده خداست میتونین خدا رو بشناسین و با او دوستی و نزدیکی داشته باشین. خب دیدیم که قوم اسرائیل در کنار دریای سرخ گیر میکنن و از پشت سرشون هم لشکر عظیم فرعون بر اونها هجوم میاره تا اونها رو با تمام ثروتشون دوباره برای بردگی به مصر برگردونه. قوم نه راه پیش داره و نه راه پس. موسی رهبر قوم اسرائیل مردم رو در تنگنا و ناامیدی و ترس و وحشت میبینه. او که مسئولیت قریب به 2 میلیون اسرائیلی رو به عهده داشت و حالا رو به دریا و پشت به دشمن گرفتار شده بودن، چه باید بکنه؟ چه باید بگه؟ موسی با هدایت خدا به قوم میگه نترسید، بایستید و ببینید چگونه خداوند امروز شما را نجات میدهد. این مصری ها را که حالا میبینید از این پس دیگر هرگز نخواهید دید. آرام باشید زیرا خداوند برای شما خواهد جنگید. درس دیگری که باید یاد بگیریم این است که خداوند در بن‌بست‌ها نجات ما رو مهیا می‌سازه، اما در وقت کامل خودش. اوست که به اوضاع تسلط داره، اوست که آینده رو میدونه و تنها اوست که قادر ما رو از مخمصه‌ها برهانه. در کتاب مقدس یکی از نام‌های خدا یهوه سبایوت است، یعنی سردار لشکرها. پس پیروزی از آن ماست، چون سردار لشکر خداوند برای ما می جنگه. نترسید، بایستید و ببینید چگونه خداوند امروز شما رو نجات می دهد. چطور این امکان پذیره؟ عزیزان، ما انسان‌ها قادر نیستیم در شرایط سخت و دشوار زندگی با سعی و کوشش خودمون جلو بریم. وقتی ترس تمام وجودمون رو فرا میگیره چطور میتونیم بایستیم؟ وقتی لرزه به تمام انداممون میفته چطور میتونیم پایداری کنیم؟ وقتی در اثر ترس از بیماری، از غم و اندوه و پریشانی و ناراحتی‌های عصبی اشک‌های ما پهنای صورت ما رو میپوشونه، چطور میتونیم حضور خداوند رو در میون اون ابرهای تاریک زندگیمون ببینیم؟ در حالی که تمام فکر و حواسمون به اوضاع و شرایط سختمونه. میدونین عزیزان، حقیقت اینه که ما هیچ وقت قادر نیستیم که به تنهایی کوله بار سنگین مشکلاتمون رو حمل کنیم، چون اونقدر سنگینه که زیر اون له میشیم. یک موضوع مهم که باید بدونیم اینه که خدا همیشه بر روی وعده‌هاش میسته. او خدای امین و وفاداره و میخواد که ما هم به او امین و وفادار باشیم و او رو در زندگی خودمون در درجه اول قرار بدیم. اما چطور میتونیم نسبت به خدا امین و وفادار باشیم وقتی بهش اعتماد نداریم؟ چطور میتونیم او رو در درجه اول قرار بدیم وقتی او رو نمیشناسیم و خواست و ارادش رو در زندگیمون نمیفهمیم؟ وقتی حضورش رو حس نمیکنیم و قدرت و معجزاتش رو در زندگیمون نمیبینیم؟ پس چطور میتونیم به او ایمان و اعتماد داشته باشیم؟ نمیتونیم فقط حرف ایمان رو بزنیم وقتی در عمل ایمان ما دیده نمیشه. جوانان عزیز، کلام مقدس خدا در انجیل شریف میفرماید خدا در ایام قدیم در اوقات بسیار و به راه‌های مختلف به وسیله پیامبران با پدران ما تکلم فرمود، ولی در این روزهای آخر به وسیله پسر خود با ما سخن گفته است. و در جای دیگر می فرماید این انجیل درباره پسر او خداوند ما عیسی مسیح است که از لحاظ انسانیت یکی از فرزندان داوود بود و با زنده شدنش پس از مرگ با قدرتی عظیم ثابت نمود که از لحاظ قدوسیت خدایی او پسر خداست. و همچنین می فرماید انجیل قدرت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد. آیا شما جوانان عزیز می خواین قدرت خدا رو در زندگیتون ببینین؟ آیا می خواین حضور خداوند رو در مشکلاتتون حس کنین؟ آیا می خواین در بن‌بست های زندگیتون که هیچ امیدی برای رهایی ندارین دریای سرخ در برابرتون شکافته بشه و از آن عبور کنین؟ آیا می خواین به سرزمین موعود که همانا حیات ابدی و جاوید با خدای زنده است برسین؟ عیسی مسیح فرمود ای تمامی زحمتکشان و گرانباران نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. بیاین امروز عیسی مسیح رو به قلب خودتون دعوت کنین و به او به عنوان خداوند و منجیتون ایمان بیارین و یک زندگی تازه و رابطه عمیق روحانی رو با خدای زنده شروع کنین و حضور و قدرت و کارهای خارق العاده رو در زندگیتون مشاهده کنین. خداوند و منجی زنده ما عیسی مسیح شما رو برکت بده. آمین.

0: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

آیا تا به حال به صفحه فیسبوک رادیو مژده مراجعه کرده اید؟ تشویقتان میکنیم به صفحه فیسبوک ما که نامش رادیو مژده است وارد شوید و آن را لایک کنید.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عزیزان، به هنگام وسوسه شدن، عیسی مسیح از جانب ما برای محافظت ما از وسوسه و همچنین برای بخشش ما در صورت شکست در مقابل وسوسه نزد خدای پدر میانجیگری میکنه، پادرمیانی میکنه، درخواست و استدعای عفو و بخشش میکنه. به راستی که عیسی مسیح چه منجی پرفیض و مهربانی است. عزیزان، در مورد وسوسه به یاد داشته باشید که وسوسه شدن گناه نیست. همه ما در طول عمرمان بر روی این کره زمین حتماً بارها و بارها به طرق گوناگونی وسوسه خواهیم شد. شاید در اینجا این سوال برای شما به وجود آمده که چرا عیسی مسیح حتما قادره تا با شفاعت برای ما نزد خدای پدر به ما کمک کنه تا بر هر وسوسه ای غلبه کنیم؟ پاسخ این سوال را کلام خدا در انجیل اول یوحنا فصل 4 و آیه 4 به ما یاد میده. میخواییم بدونیم که چرا عیسی مسیح حتما قادره تا با شفاعت برای ما نزد خدای پدر به ما کمک کنه تا بر هر وسوسه ای غلبه کنیم. کتاب مقدس در اول یوحنا فصل 4 آیه 4 به ما یاد میده که فرزندان عزیزم، شما از آن خدا هستید و بر مخالفین مسیح غلبه یافته اید. زیرا در وجود شما کسی زندگی می کند که از هر دشمن مسیح در این دنیای گناه آلود قوی تر است. آمین. آن کسی که در وجود شما زندگی می کنه، روح عیسی مسیح خداوند در روح، روح القدس که از هر دشمن مسیح در این دنیا قوی تره. دوست خوب من، وقتی شما آزمایش و وسوسه بشید و در شفاعت عیسی مسیح ایمن بمانید، پس از آن شما قادر خواهید شد تا دیگران را در روبرویی با آزمایش ها و وسوسه های زندگیشان تقویت کنید. درست همان گونه که عیسی مسیح برای پتروس شفاعت کرد تا بر وسوسه ها و آزمایش های زندگیش پیروز بشه و بعد به دیگران نیز کمک کنه تا در ایمان خودشون به خداوند استوار بشن. دوست خوب من، آیا شما در حال حاضر با وسوسه دست و پنجه نرم می کنید؟ به یاد داشته باش که چون شما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خود ایمان دارید، حتی در حال حاضر نیز او در حال شفاعت برای شما نزد خدای پدر است. بنابراین با آگاهی و ایمان به این حقیقت شگرف و امید بخش در ایمان خود به عیسی مسیح و همکاری با او برای به کمال رساندن نقشه های الهیش در طول عمرتان ثابت قدم و دلگرم باشید.
2: رادیو مژده، خوش خبر و خوش آواز.

و شاید برای اولین باره که این برنامه رو نگاه میکنی. واقعا حضور خداوند رو در خونه ای که هستی، جایی که هستی، داری حس میکنی. واقعا امروز خداوند دعوتت میکنه قلب و زندگیت رو به او بدی، حیاتی تازه در نام عیسی مسیح داشته باشی. میتونی همین لحظه بگی خداوند وارد قلب و زندگی من شو، به من آرامش بده، به من امنیت بده، منو از تاریکی نجات بده. منم میخوام بخونم هللویا، شکر بر توی خداوند. بذار که خداوند عیسی مسیح تمام گناه، لعنت، اسارت، همه اینها رو پاک کنه با خون پاکش که به خاطر تو روی صلیب ریخته. امروز رو بچش و تو هم با ما بخون هللویا.

0: برادر و خواهرم.
1: رادیو مژده تقدیم می کند.
2: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

ای خدا که خالق محبت هستی، ما را یاری بده تا برای این زندگی که تو عطا کردی آماده باشیم و خود را در معرض نیروها و امکانات مختلف آن قرار بدهیم. عطا کن ای خداوند که مشتاق ماجراهای این زندگی باشیم، حتی ماجرای نهایی یعنی مرگ، و اطمینان داشته باشیم که از طریق آن، یعنی از طریق مرگ، ای خدا، به حیاتی بهتر و عالی تر خواهیم رسید. توانایی عطا فرما خداوندا تا از تمام چیزهای نیکویی که جهت محبان خود تهیه دیدی تمتع ببریم و نام تو را جلال بدهیم. خداوندا، اکنون که به کلامت روی می آوریم، استدعا داریم به وسیله کلامت با ما سخن بگو و روح و روان ما را زنده ساز. صدای انجیل تقدیم می کند رساله دوم حضرت پولس رسول به تیموتائوس، 16 بخش از انجیل مقدس.

0: عاشقان خدا و دوستداران حقیقت و طالبان عدالت و محبت خدا، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که در هر کجا هستید و صدای ما را میشنوید شاد و سربلند و سلامت بوده و در محبت خدا و رحمت او روزهای خودتون رو به سر بیاورید. خدا را شکر میکنم که این فرصت رو به ما داده تا با شما عزیزان باشیم و از کلام خدا براتون آیات را بخوانیم و از او که خالق و پدر آسمانی ماست طلب کنیم که ما را به وسیله گفتار جاودانش هدایت و رهبری فرماید. در برنامه گذشته مطالعه رساله اول حضرت پولس رسول به تیموتائوس را به پایان رسانیدیم و حالا با کمک خدا به رساله دوم او که به تیموتائوس که کشیش کلیسای شهر افسوس بود توجه میکنیم و آیات را غذای روح و روان خود میگردانیم. نظر به این که این دو رساله پشت سر هم نوشته نشده و بین آنان فاصله زمانی وجود دارد، لازم میدانم که مقدمی در مورد این رساله نیز به عرضتون برسونم تا نه فقط موقعیت زمانی این رساله را بدانید، بلکه بهتر به معنی جملات و علت بیان کلماتی که حضرت پولس در این رساله به کار برده است بشوید و بهتر بدونید که خداوند امروز از طریق این آیات چه چیزی رو میخواد به شما تعلیم بدهد. اول از همه باید بگویم که رساله دوم پولس رسول به تیموتائوس که اکنون به آن روی میآوریم در سال 67 میلادی نوشته شد و آن زمانی بود که در زندان روم، یعنی پولس رسول در زندان روم بود و مدت بسیار کوتاهی قبل از شهید شدن این رسول خدا آن را به رشته تحریر در می آورد. در حالی که رساله اول او در سالهای 64 الی 65 میلادی، یعنی در سالهایی که بار اول او از زندان روم آزاد شده بود نوشته است. سالهای آخر عمر حضرت پولس رسول اینطور بود. در سال 58 میلادی در شهر اورشلیم به خاطر بشارت انجیل توسط یهودی‌های متعصب دستگیر میشه و آنها قصد قتل او را میکنن، لیکن افسران رومی او را از دست یهودیان متعصب میرهانن. در سال 61 میلادی، یعنی در حدود 2.5 سال پس از دستگیری پولس رسول به عنوان زندانی، او به روم میره و مدت 2 سال در زندان روم بود. در این ایام بود که بسیاری از مسیحیان شهر روم به دیدار پولس آمدند. در سال 64 میلادی او از زندان روم آزاد میشه و در این مدت شروع به بشارت دادن و حتی مسافرت رفتن در نواحی ایتالیا میکند و رساله اول تیموتائوس را در این ایامی که آزاد بود مینویسد. از قرار معلوم او قصد داشت که از این آزادی استفاده کند و حتی به اسپانیا نیز سفر کند تا کلام خدا را به انجام برسونه، ولی به علتهایی که بر ما معلوم نیست این سفر انجام نمی شود. در سال 67 میلادی سربازان رومی از اینکه می دیدن خیلی ها از مردم امپراتوری روم از بت پرستی و امپراتور پرستی روی برمی گردانند و به سوی مسیحیت می آیند بسیار عصبانی می شن. وان وقت با حمایت یهودی های متعصب پولس رسول را مجدداً دستگیر و به زندان می اندازند. از قرار معلوم در سال 68 میلادی، یعنی 1 سال پس از زندانی شدن مجددش در روم، این رساله را به تیموتائوس می نویسد و از لابلای آیات متوجه می شویم که او پس از اینکه فهمید که به خاطر ایمانش شهید می شود و به زودی کشته خواهد شد، آخرین کلام و یا آخرین حرفای دل خود را برای عزیزترین کسش، یعنی تیموتائوس، به رشته تحریر می آورد و در حقیقت وصیت نامه خود را می نویسد. مطابق تاریخ پس از مدت کوتاهی که پولس این رساله را می نویسد، به وسیله حکم قیصر روم شهید می شود و سربازان گردن او را از تنش جدا می کنند و مسیحیان روم میان و بدن او را که بدون سر بود به خاک می سپارند. آن هم در جایی که امروز واتیکان قرار دارد. اگر بخواهیم خلاصه این رساله و یا پیام‌های نهایی حضرت پولس را در این رساله خلاصه بکنیم، دو آیه بیش از هر آیه دیگر اساس این رساله محسوب میشن و توجه ما را به خود مبذول میکنن، زیرا پولس رسول روی آن تاکید بسیار میکنن. اول در فصل دوم آیه 15 است که روش و هدف و مقصود زندگی هر مسیحی رو در این آیه خلاصه کرده است. میگوید سعی کن که خود را مقبول خدا سازی. سعی کن که خود را مقبول خدا سازی. عاملی که خجالت نشود و کلام خدا را به خوبی انجام دهد. یک بار دیگر این آیه بسیار مهم را میخوانم. میگوید سعی کن که خود را مقبول خدا سازی، عاملی که خجل نشود و کلام خدا را به خوبی انجام دهد. و آیه دوم در فصل چهار است که میگوید به کلام خدا موعظه کن و در فرصت و غیر فرصت مواظب باشی و تنبیه و توبیخ و نصیحت نمایی، آن هم با کمال تحمل و تعلیم. و لغتی که بیش از هر لغت دیگر توجه ما را به خود مبذول می کند همانا کلمه وفاداری و امین بودن است. بدون شک وصیت‌نامه و یا آخرین حرفای شخصی که داره با مرگ دست و پنجه نرم می کند بسیار مهم و یقینا از قلب شخص نیز برمی خیزد. خالی از تظاهر و تعارف خواهد بود. و این رساله که به وصیت‌نامه حضرت پولس نیز مسما می باشد از این خصوصیات بهره‌منده. در بعضی آیات روح افسردگی و مطالب تأثیر آور بیان گردیده، ولی در این حالی که روح افسردگی وجود دارد با جملات پیروزمندانه و پر افتخار نیز روبرو می شویم. برای نمونه پولس در آخرین لحظات زندگیش می گوید ای تیموتائوس، من که اکنون با مرگ روبرو شدم و به زودی کشته می شوم، به تو می گویم که من جنگ نیکو کردم، به جنگ نیکو جنگ کردم و دوری خود را به کمال رسانیدم و ایمان خود را محفوظ داشتم. مقصود از آن اینه که دعوتی که خدا به من داده است آن را به کمال رسانیدم، وظیفه‌ای که خدا به من داده است آن را به طور وفاداری و کامل انجام دادم و ایمان خود را حفظ کردم و در برابر جفاها، آزارها، تهمتها و حتی مرگ ایمان خود را از دست ندادم. نظر به این که این آخرین گفتار رسول خدا می باشد، در این رساله کوتاه او به اسامی بیش از 25 نفر نیز اشاره می کند. در این آیات حضرت پولس تصویری به ما نشان می دهد که در آن یاوه‌گویان و خدا نشناسان در حال تسخیر کردن قلب‌های مردم ساده لوح می باشد. تعلیمات دروغ و مسلک و عقاید غلط سراسر جهان را فرا می گیرد و روزی که می گذرد عده‌ای میان و هر روز ادعاها و نبوت‌ها و پیام‌های عجیب و غریبی می‌آورند. عده‌ای ظهور خواهند کرد و خود را پیامبر خدا خواهند دانست. فرقه‌ها و مذاهب مختلفی به وجود خواهند آمد و خیلی افراد که به خاطر سود کلانی از طریق مذهب به دستشون بیان ظهور می‌کنند و خود را جای مقدسین جا می‌دهند و خودشون را حتی به مقام خدایی و نماینده راستی و بشریت می‌رسانند. آنان که می دانن حق باز هستن، حقیقتا می دونن راستی و حقیقت چیه، با تمام این وجود عمدن و آمدن پشت به حقیقت خدا خواهند کرد و برای به دست آوردن مقام و شهرت و ثروت کلام خدا را لگدمال خواهند کرد. پولس چین حالتی را نشان می دهد و بعد اوامری می فرماید تا وقتی در چین موقعیت و زمانی قرار بگیرند، بتوانن با شرارت ها و تعلیمات غلط مبارزه کرده و مسیحیان ایمان خود را حفظ کنند. و دوستان عزیز، امروز وقتی که به دنیای خود نگاه بکنیم، انگار نبوت ها و پیشگویی های پولس درباره ایام من و شما بوده است و انگار اینکه این آیات را برای من و شما گفته است. زیرا امروز مذاهب مختلف و عقاید و فلسفه های بسیاری هستند که تماما باعث گمراهی مردم از حقیقت خدا هستند. با تمام این وجود متاسفانه مردم بیش از بیش شیفته این تعلیمات دروغین شدند. برای نمونه فرقه مورمن ها که اکنون بیش از 80 میلیون در دنیا پیرو دارند و یا پیروان شاهدان یهوه که تعلیمات آنان بر روی عقیده یک شخص میچرخد و یا مذاهب مختلف دیگر که دنیای ما از آنها پر است. این آیات گفتار مسیح را به یاد ما میاندازد که فرمود آیا خیال میکنید وقتی پسر انسان دوباره به این جهان بیاید ایمانی در این جهان خواهد یافت؟ که جواب آن منفی است. دانشمندی گفته است که وقتی که علم اعلام می‌دارد که عفت و انسانیت آدمی به وسیله تحصیل میشه اصلاح کرد، مسیحیت اعلام می‌کند که زاد و طبیعت تمام بشر آلوده و مطلقاً بد است. و موقعی که علم و دانش بشری اعلام می‌کند که چیزهایی از خارج از عالم بشری می‌تونه ذات بشر را بهتر کنه و اصلاح نماید، مسیحیت تعلیم می‌دهد که فقط خداست که می‌تواند انسان را یاری بده. اما خدا ذات بشر را اصلاح نمی‌کند، بلکه خدا به او طبیعت نوعی عطا می‌کند. ذات گناه‌آلود او را می‌گیرد، از او دور می‌کند و به او ذات جدید و قلبی تازه عطا می‌کند. ولی وقتی دنیا در تاریکی روحانی باشد، هرگز در برابر ایمانداران ساکت نخواهد نشست. همانطور که انجیل در مورد عیسی مسیح می‌فرماید که نور به جهان آمد اما جهانیان ظلمت را بیشتر از نور دوست داشتند، حالا حضرت پولس در این آیات ابتدا به ضعف و مرض و مشکل انسان اشاره می‌کنه و بعد نشون میده که چگونه فقط و فقط به وسیله فیض خداست آدمی میتونه از این مشکلاتی که گناه و طبیعت آلوده او به وجود آورده از این ظلمت رهایی یابد. ولی با تمام این وجود باز بشر نور الهی را رد میکنه. در این رساله پولس برای اینکه سرمشقی در مورد کار کشیشی ذکر کرده باشد، تجربیات شبانی کشیشی خودش رو برای تیموتائوس جوان شعر می‌دهد و خود را نیز در این سرمشق سهیم دانسته و اظهار می‌دارد که مسیح ما را نجات داد و به دعوت مقدس خود خوانده است. وی با توجه به این دعوت الهی تیموتائوس و ما را نیز تشویق می‌کنه که مانند سربازی که به جبهه می رود و با مشکلات روبرو خواهد شد باید فکر بکنه و در مورد رهبر و فرمانده خود اعتماد کامل داشته باشه و در هر قسمتی که مورد احتیاج باشد با تمام وجود و بدون شکایت مشغول خدمت بشه. در زندگی شخصی و در روابط کلیسایی باید همیشه خادم خداوند باشه و از ستیزه‌جویی دوری کند و به همه کمک کند تا حقایق الهی را درک کنند. تصویری که از وضع زمان آخر که شبیه آیات که در رساله اول خود در فصل 4 داده در حقیقت نبوتی است در مورد اوضاع جهان در آینده و پولس پادزهری برای دفع قدرت شرارت تجویز می کند و آن عبارت از آشنایی با کتاب مقدس که می تواند شخص را حکمت آموزد برای نجات در ایمانی که بر عیسی مسیح بنا شده است. و نصیحت و یا گفتار آخر او یعنی 6 آیه اول فصل 4 بسیار مشهور است که باید جزی از اعتقاد و ایمان پیروان و خدمتگزاران عیسی مسیح باشد. همانطور که می دانید این رساله به رساله شبانی نیز مسما می باشد، زیرا تیموتائوس کشیش بود و یا شبانی ایمانداران را به عهده داشت. این رساله بسیار پرارزشه و در حقیقت پرارزشترین منبع موجود برای کسب اطلاع در مورد زمانی است که بین دوره خاتمه اوائل مسیحیت و دوره سازمان یافتن کلیسا می باشد که 2-3 نکته قابل توجه می باشد. نکته اول این که در این زمان می بینیم که بدعت‌ها رشد می کنند. بیش از هر زمان دیگری بدعت‌ها نمایان است. مخالفت با حقیقت و انحرافات تعلیمی در رساله پولس مورد بحث قرار می گیرد. مثلا در رساله به غلاطیان به شریعتی بودن حمله می کند. به خاطر وجود همین خطرات بدعتی ها بود که پولس بیشتر به روی اعتقادنامه تاکید می کند. ذکر خلاصه اعتقادات در رساله او به تیتوس این است که نمونه بگیر از سخن صحیحی که از من شنیدی. این تأکید رسول خدا ما را به این نتیجه می رساند که رسالات شبانی به کلیسایی نوشته شده که در حال تنظیم اعتقادنامه خود بوده است. در کتاب مقدس اعتقاد شخص و عمل او از یکدیگر جدایی ناپذیر هستند و این موضوع بود که پولس در رساله اولش نیز به آن اشاره و تأکید بسیار نمود. این رساله از چند جهت میشه اون را فهرست بندی کرد، اما شاید این فهرست بندی ساده تر و کامل تر از همه باشد. دعای اول فصل اول درود و تحیت است. از آیه 17 فصل اول نمونه کار شبانی را بیان می داره و نشان می ده که کشیش چگونه باید باشد. و البته در این آیات اشاره به سابقه گذشته و مشکلات فعلی نیز می کند که تا فصل دعای 26 ادامه دارد. بعد به زندگی شخصی و روابط اجتماعی و دورنمای آینده و خطرات ارتداد و سرانجام دفاع از ایمان اشاره میکنه و در آیات آخر نه فقط با آخرین سفارش بلکه با سلامهای آخر خود یعنی اسامی گروهی از ایمانداران در کلیسای افسوس روبرو شویم. از لحن آیات و کلی این رساله میشه اینطور فهمید که این کلیسا با مخالفت یهودیان دائما روبرو بود و رؤسای مذهبی یهود از حسادت و خودپرستی و غرور آنقدر پر بودند که هیچ چیزی جز نابود کردن کلیسا آنها را آرام نمی کرد. برای همین است که پولس رسول که خود نماینده نسل اول مبشران مسیحی بود وظایف خود را به همکاران جدی و جوان خود محول می سازد، نظیر تیموتائوس. یکی از برتری بودن صفات پولس بر بسیاری از انسان‌ها این بود که پولس با اینکه با مرگ روبرو بود و می‌دانست که به خاطر اعتقاد و ایمانش نابود میشه، مهازا در ساعات آخر عمرش نگران خودش نبود، بلکه نگران تیموتائوس و بشارت انجیل بود. و این موضوع جز اشاره به محبت و فروتنی حقیقی و فداکارانه در زندگی این رادمرد خدا نمیتونه چیزی دیگری باشد. و این نوع فکر و زندگی و عمل را از منجی خود عیسی مسیح یاد گرفته بود که در هنگام مرگ نیز برای دشمنانش دعای خیر می کرد. با بیان این مقدمه حالا توجه شما را به آیات فصل اول از رساله دوم پولس رسول به تیموتائوس جلب می کنم و تا آنجا که فرصت باشد در مورد آیات تفسیری به عرضتون می رسونم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل می شنوید. ابتدا 7 آیه اول را براتون میخونم. میگوید پولس به اراده خدا رسول مسیح عیسی بر حسب وعده حیاتی که در مسیح عیسی است، به فرزند حبیب خود تیموتائوس که فیض و رحمت و سلامتی از جانب خدای پدر و خداوند ما عیسی مسیح بر تو باد. ای تیموتائوس عزیز، شکر می کنم آن خدایی را که از اجداد خود به ضمیر خالص بندگی او را می کنم، چون که دائما در دعاهای خود تو را شبان روز یاد می دارم. ایمان بیریای تو را که نخست در جدت لوئیز و مادرت افینیکی بود و مرا یقین است که در تو نیز هست، لحاظا بیاد تو می آورم که آن عطایای خدا را که به وسیله دستهای من بر تو است برافروزی، زیرا خدا روح جبین را به ما نداده است بلکه روح قوت و محبت و تأدیب را. 7 آیه اول که در حقیقت مقدمه رساله نیز می باشد براتون خواندم، حالا به معنی آن می پردازم. آیه اول می گوید پولس به اراده خدا رسول عیسی مسیح. اگر به خاطر داشته باشید پولس در رساله اول خود خودش رو طور دیگری معرفی می کند و می گوید پولس به حکم خدا رسول عیسی مسیح، ولی در اینجا کلمه اراده به جای حکم به کار برده است که البته مقصود اینه حکم خدا با اراده حق یکی می باشه، زیرا احکام خدا اراده او را آشکار می کند. می فرماید اراده خدا بر حسب وعده حیاتی که در مسیح عیسی است. مقصود از حیاتی که در مسیح است اشاره به حیات جاودان و یا بخشش گناهان و صاحب نجات خدا شدن می باشه. خداوند یکتا این وعده آسمانی رو در عیسی مسیح عطا کرده است که هر که به مسیح ایمان بیاورد صاحب حیات جاودانی میشه و پولس میگوید خداوند مرا رسول مسیح کرده است تا درباره حیاتی که او به وسیله عیسی مسیح به مردم عطا می کند بشارت بدهم. به عنوان دیگر خداوند عیسی مسیح را سرچشمه آب حیات نموده است تا تشنگان روح را سیراب سازد. حالا چطور میشه به وعده او اعتماد کرد؟ دوست من، به وسیله ایمان. من شما فقط و فقط به وسیله ایمان می توانیم به وعده های خدا تکیه کنیم و آن را به دست خود بیاوریم و نه به وسیله مسائل ریاضی. همانطور که می دانید پولس قبل از اینکه مسیحی بشه از سرسخت ترین دشمنان مسیحیت بود، ولی مسیح زنده بر او ظاهر میشه و اشتباهات و خطاها و تاریکی های ذهن او را منور میکنه و او را پاک میکنه و او را به رسول برگزیده خود انتخاب میکنه و دعوت مینماید. داستان مسیحی شدن پولس که از زیباترین معجزات مسیح و پرامیدترین تغییر شخصیت برای حقجویان عالم می باشد در کتاب اعمال رسولان آمده است. بنابراین نویسنده رساله حضرت پولس که به اراده خدا رسول عیسی مسیح شده. در آیه 2 گیرنده رساله به ما معرفی میشه و آن تیموتائوس کشیشه. تیموتائوس نور چشم پولس بود و پولس او را مثل فرزند خود میدانست و از او نگهداری میکرد. میفرماید ای فرزندم، فیض و رحمت و سلامتی از جانب خدای پدر یا خدای یکتا و قادر مطلق و همچنین از جانب خداوند و یا منجی ما عیسی مسیح با شما باد. ببینید چند مطلب در این درود مسیحایی هست. اول فیض خدا. فیض خدا یعنی چه؟ دوست عزیز، فیض خدا یعنی چیزی که لیاقت و شایستگی آن را نداریم ولی خداوند به خاطر وجود خداییش آن را به ما عطا میکنه، از روی محبت آن را به ما عطا میکنند. برای نمونه من و شما حتی لیاقت محبت خدا را نداریم ولی خدا ما را هر روزه از محبت بیکرانش بهرمند میکنه. چرا این کار رو میکنه؟ آیا به خاطر اینکه آدم خوب و متدینی هستیم؟ البته که نه. انجیل میفرماید خدا باران خود را بر بدان و نیکان میباراند و آفتاب خیش را بر همه به یکسان میتاباند. او از روی فیض خودش این کار را میکنه و نه فقط دوستان ما طالب فیض خدا هستیم بلکه طالب رحمت خدا نیز هستیم. رحمت خدای دوستان اگر بر ما نباشه نابود شدنمون حتمیه. فرق رحمت خدا با فیض خدا در یک جمله اینه که خدا به خاطر رحمانیت خودش آنچه که لیاقتمونه به ما نمیدهد. فیض و رحمت معنیشون با هم از زمین تا آسمان فرق داره. خدا رحمان و رحیمه. ما لیاقت داوری و نابودی هستیم ولی او از روی رحمانیتش هنوز صبر نشون میده تا من و شما توبه کنیم و به طرفش بیاییم. اگر دوست من پولس و تیموتائوس نیازمند رحمت خدا بودن، چقدر بیشتر امروز من و شما نیازمند آن هستیم. پولس برای تیموتائوس فیض و رحمت و سلامتی را از خدا طلب میکنه و دوست عزیز من و شما نیز باید این کار را بکنیم. این دعای من نیز برای شما است که سلامتی از جانب خدا، آرامی جان، فیض و رحمت خدا نصیب همه ما بشه. زیرا وقتی سلامتی خدا بر شما باشه، حتی اگر مریض و ضعیف و ناتوان باشی و جسمن با مرگ روبرو باشید، باز در قلبتون تسلی و آرامش خواهید داشت. زیرا که دوستان عزیز، هیچ کس نمیتونه تسلی و شادی که خدا عطا میکند آن را از ما بگیره، حتی مرگ. از شما چه پنهان، هفته پیش دکتر به من اطلاع داد که من سرطان دارم. البته این خبر اول مرا شوکه کرد ولی باعثی نشد که زندگیم را حرام کنم و یا ناراحت و غم زده بشم و به حال خودم گریه کنم. خیر، میدانی چرا؟ زیرا میدانم که حتی اگر امروز هم بمیرم به حضور خدا خواهم رفت. من اجازه نمیدم که این مرض از این به بعد زندگی مرا نابود کنه. خیر، فکر و جان من متوجه خداونده. او به من سلامتی عطا کرده، او به من آرامش داده، سلامتی روح و روان که به مراتب بهتر از سلامتی جسمه. این مرض را ای دوستان من به دست او سپردم و امروز را برای او به سر می آورم و خدا را شکر می کنم که تا امروز به من سلامتی داده. و دوست عزیز، من این آرامی جان را دارم. این آرامی را مسیح به من عطا کرده. او که صاحب و نجات دهنده و منجی زنده من است، او که خداوند من است، او به من این آرامی را عطا کرده که حتی مرض سرطان نیز نمی تواند آن را از من بگیرد. تأکید پولس در آخر آیه 2 بر خداوند بودن منجی من است، بر خداوند بودن عیسی مسیح و یا بر صاحب و مالک بودن او می باشه. همونطور که عرض کردم، ما مسیحیان به یک خدا یکتا، خدای بی‌شریک و بی‌نیاز معتقد هستیم. این آیه اشاره به مالک بودن و منجی بودن عیسی مسیح می کند که پولس در زندگیش متوجه آن شده بود. مسیح منجی او بود، مسیح او را از گناه باز خریده بود، مسیح به او زندگی ابدی بخشیده بود. به خاطر پایان گرفتن وقتمون اجازه میخواهم که در اینجا با شما خداحافظی کنم و تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به دست خدای زنده، خدای یکتا و منجی و نجات دهنده بشریت عیسی مسیح بسپارم و با این دعا با شما خداحافظی کنم که فیض و رحمت و سلامتی خدای یکتا و نجات دهنده ما عیسی مسیح با شما باشد.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.
2: فرزندان نور، برنامه از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.
3: عزیزان شنونده سلام عرض می کنیم. خاطرتون هست اگر به برنامه قبل توجه کرده باشین که یک برادر عزیز که سالها تجربه دارن در خدمت به عیسی مسیح و به کلیسای او در استودیوی ما هستن، ما از ایشون سوالاتی رو پرسیدیم و ایشون جوابهای بسیار مفید و سودمندی به ما دادن و ما خدا رو شکر می کنیم. در برنامه قبل سوال من از ایشون این بود که آیا کتاب مقدس مسیحیان تحریف شده، توش دست خورده، عوض شده و ایشون توضیحاتی در این زمینه دادن و من میخوام الان از وقت حداکثر استفاده رو بکنم و از ایشون بخوام که به ادامه پاسخ به این سوال بپردازن. بفرمایین دوست عزیزم.
4: به شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. همونطور که در برنامه گذشته خدمتتون عرض کردم، کتاب مقدس مسیحیان که شامل 66 جزوه است، عهد عتیق و عهد جدید یا تورات و انجیل، همش روی هم کتاب مقدس خوانده میشه، هیچ وقت دست نخورده، عوض نشده، کوچکترین خدشه درش وارد نشده از اینکه مثلا اون چه که بوده عوضش بکنن، مطلبش رو عمدن بشینن و عوض بکنن، چنین چیزی نیست. ولی ما خیلی دلایل محکم داریم در این مورد و دفعه گذشته خدمت دوستان عزیز عرض کردم که اولین دلیل این هست که انجیل در همون قرن اول نوشته شد و در تمام کلیساها منتشر شد، همه جا بود، در دنیای غرب و در خود امپراتوری ایران کلیساهای خیلی زیادی بود همون قرن اول میلادی، یعنی 1900 سال پیش. بنابراین امکان پذیر نبود که بگیرن همه این کتابها را جمع کنن و بسوزونن و بعد بشینن یک کتاب دیگری بنویسن، اون هم برای چه؟ به چه منظوری؟ اصلا یک سوال خیلی غیر منطقی به نظر میاد و قابل قبول نیست. به علاوه یک مطلب مهم دیگر، از هیچ کتاب تاریخی و از هیچ کتاب معتبری به اندازه کتاب مقدس ما مسیحیان و به اندازه انجیل نسخ قدیمی وجود نداره. انقدر نسخه های قدیمی از کتاب انجیل هست که به هزارها سر میزنه، هزارها نسخه از قرن اول گرفته تا چندین قرن بعد از میلاد مسیح این کتاب مقدس ما مسیحیان پیدا شده، وجود داره و در موزه های مختلف هست و میشه اونها را رفت و دید. مثلا در موزه لندن هست، در موزه واتیکان هست، در اسکندریه مصر هست، در عرض کنم لنینگراد هست که البته الان اسم لنینگراد مثل این که عوض شده در روسیه بله، در اورشلیم بیت المقدس هست، در کشورهای مختلف انقدر نسخ قدیمی انجیل وجود داره که حد نداره و اینها را هر کس بخواد ببینه میتونه ببینه و از روی اینها نسخه برداری میشه، کپی میکنن، فوتوکپی میکنن و اینها ترجمه شده و به هزارها زبان ترجمه شده. ما هیچ ترسی نداریم از اینکه انجیل رو به زبانهای مختلف ترجمه بکنیم و به همه مردم نشان بدیم، در اختیارشون بگذاریم، برای اینکه مطمئنیم کلام خداست و دست نخورده. بعد یک مطلب دیگر هم باید خدمت عزیزان عرض بکنم. اون دفعه عنوان کردم، فرصت نبود که به طور کافی دربارش صحبت بکنیم. انگیزه دست زدن و یا دست بردن به انجیل چیه؟ برای چه مسیحیان و یا یهودی ها بیان بشینن و کتاب مقدسشون عوض بکنن؟ آیا کسانی که کتاب مقدس رو اینقدر دوست داشتند که حاضر بودن جانشون رو در راه اون بدند، میان به همین آسانی ها میشینن اونو عوضش میکنن؟ برای چه عوضش بکنن؟ در کتاب مقدس خیلی پیشگویی ها شده، در مورد خیلی اشخاص صحبت شده، بعضی وقتا درباره بعضی ممالک چیزهایی گفته شده که خود مردم اون مملکت شاید دوست نداشته باشن. مثلا به ضد خود یهودیان خیلی چیزها پیشگویی شده، ولی یهودیان هرگز کتاب مقدسشون رو عوض نکردند، دست توش نزدند، برای اینکه بهش ایمان داشتند. مثلا شما میدانید که حضرت یونس یک نبی بود که خدا مأموریت بهش داد که بره به نینوا پایتخت آشور هشدار بده و بگه بهشون که به زودی شهرتون ویران میشه و توبه بکنید، اگر نه شهرتون نابود میشه. و یونس نمیخواست بره، برای اینکه آشوری ها دشمن قوم اسرائیل بودند، ولی خدا همه مردم رو دوست داره، آشوری ها رو هم دوست داره، بنابراین یونس رو وادار کرد که بره. و البته میدانید که چه اتفاقاتی افتاد، یونس حتی در دریا انداخته شد، توی شکم ماهی رفت و خدا به طرز معجزه‌آسا او را حفظ کرد و بعد بهش مأموریت داد. و یونس وقتی رفت و این مژده را داد به اونها، آنها توبه کردند، ایمان آوردند و خدا اونها را بخشید و شهرشون را ویران نکرد. این مطلب هم در تورات، در کتاب عهد عتیق، در کتاب مقدس ضبط شده که کاملا خلاف سلیقه یهودیان متعصب آن زمان بوده، ولی چون کلام خداست یهودیان نمیتونستند عوضش بکنند. همونطور مسیحیان اگه چیزی حتی به ضد رفتار مسیحیان نوشته شده باشه، مسیحیان نمیتونن اون رو عوض بکنن، چون کلام خداست. پس کتاب مقدس مسیحیان کاملا دست نخورده باقی مانده و یک امپراتور رومی در حدود 300 سال 300 و چند سال بعد از میلاد مسیح به نام قسطنطین وقتی که مسیحی شد، گفت که هر که برای من یک کتاب مقدس انجیل بیاره اینقدر جایزه بهش میدم. ظرف مدت کوتاه بیش از 50 نسخه آوردن جلوش گذاشتند. از کجا؟ با اینکه مسیحیان را میکشتند، زنده زنده میسوزندند، اذیت میکردند، ولی همیشه این مسیحیان در جاهای مخفی مینشستند و از روی کتاب مقدس با دقت کامل نسخه برداری میکردند، چون کتاب مقدس را دوست داشتند. پس همه جا بود و کتاب مقدس آوردند و بهش نشان دادند و کتاب مقدس در همه جا هست و قابل تغییر هم نمی باشد.
3: خدا رو شکر برای این توضیحات عالی که دادین و خدا رو شکر که خداوند ما اونقدر پرقدرت هست، اونقدر قادر هست که کلامش رو حفظ کرده و نگذاشته که به هیچ وجه دست بخوره و کلام او پا بر جا هست و کلام او امروز مثل دیروز زندگی اشخاصی رو که اون رو میپذیرن، قبول میکنن، عوض میکنه. و من میخوام تو این فرصت شما شنوندگان عزیز رو تشویق کنم که کلام خدا رو اونطور که هست بپذیرین. کلام خدا برای ما شهادت میده که عیسی مسیح پسر یگانه او، از لحاظ روحانی پسر او، به این جهان اومد، جسم پوشید، به خاطر گناهان من و شما روی صلیب رفت، دفن شد و برخاست و زنده شد و هرگز دیگر نمرد. او زنده است بر طبق کلام خدا و هر که به او ایمان بیاره حیات جاوید میابه. شما رو تشویق میکنم که قلبتون رو باز کنین برای عیسی مسیح و این کلامی رو که شاید شما در گذشته فکر میکردین تحریف شده، دست خورده، این کلام رو بگیرین، مطالعه کنین و ببینین که چه تغییراتی در زندگی شما به وجود میاره و چه کارهایی برای شما انجام میده. خدا رو شکر میکنم دوست عزیز که اینجا تشریف دارین و به این صورت عالی به سوالات جواب میدین. یک سوال دیگه هست که میخوام به این سوال هم جواب بدین و اون در مورد زندگی اشخاص مسیحی هست. بعضی از شنوندگان ما فکر میکنن که مسیحی ها اشخاصی هستن که در گناه زندگی میکنن، اشخاصی هستن که زندگیشون رو در مشروبخواری و میخارگی و در لهو و لعب و گناهای دیگه میگذرونن، در حالی که ما میدونیم که بر طبق کلام خدا یک مسیحی با چه نوع زندگی داشته باشه. میشه خواهش کنم در فرصتی که داریم پیرامون این مطلب توضیح بدین که کلام خدا زندگی مسیحیان رو میخواد چطور باشه؟
4: بله، اتفاقا در ایران این اواخر مخصوصا وقتی یک نفر را می گرفتند که مشروب خورده بود، بعد می بردند می گفت که من مسیحیم، پس منو آزاد کنید چون که من اجازه دارم مشروب بخورم، در صورتی که مسیحی اجازه نداره مشروب خاری بکنه، چون انجیل صریحا می گوید که مست شراب نشوید که در آن فجور است، بلکه از روح خدا پر بشوید. و هیچ جایی در انجیل مشروب خاری، زناکاری تشویق نشده، برعکس. اجازه بدید این قسمت را از زبان خود خداوند عیسی مسیح خدمت شنوندگان عرض بکنم. در انجیل متی فصل 5 آیه 27 عیسی مسیح می‌فرماید: شنیده ای که گفته شده زنا نکن؟ اما من به شما میگویم هرگاه مردی از روی شهوت به زنی نگاه کند، در دل خود با او زنا کرده است. خوب توجه بفرمایید، اینجا نه فقط زناکاری، عمل زناکاری محکوم شده، بلکه فکرش هم محکوم شده. مسیح چنان پاکی و قدوسیتی را آورده و چنان زندگی پیروانش را پاک میکنه که نه فقط عمل زناکاری را انجام نمیدن، بلکه فکرش هم نمیکنن. و در جای دیگر در انجیل اینطور میخوانیم، میگوید چنان که شایسته مقدسین خداست در میان شما چیزی درباره زنا و بی افتی های دیگر و طمعکاری بر زبان نیاید. پسندیده نیست که سخنان رکیک و یا حرف های بیمعنی یا زشت به کار ببرید، بلکه در عوض باید خدا را شکر کنید. خاطر جمع باشید که تمام اشخاص زناکار و بی افت یا طمعکار، زیرا طمعکاری یک نوع بت پرستی است، هرگز در پادشاهی مسیح و خدا سهمی نخواهند داشت. در اینجا یک موضوع مهمی است که در برنامه‌های قبلی هم اشاره کردم بهش. چون دوستان ایرانی ما فکر می‌کنند هر ارمنی یا هر آشوری یا هر کسی که مثلا مسیحی زاده است مسیحیه، از این جهت دچار این اشتباه میشن و فکر می‌کنن اینا مسیحی هم داره این کارا رو می‌کنن. نخیر، متاسفانه هر ارمنی یا هر آشوری مسیحی نیست، مگر توبه کنه، قلبش رو به مسیح بده، زندگیش عوض بشه. و کسی که قلبش رو به مسیح داد، توبه کرد، به مسیح ایمان آورد، زندگیش پاک میشه، مشروب خوار نمیتونه باشه. از این جهت در کلیساهای ما هرگز کسی مشروب خوار نیست. اگه مشروب خوار باشه اصلا بیرونش میکنیم از کلیسا، یا اگه زناکار باشه بیرونش میکنیم از کلیسا، برای اینکه عیسی مسیح آمده ما را از گناه نجات بده و ما زناکاری و مشروبخواری رو گناه میدانیم. و مطلب دیگه دوست عزیز، فکر میکنم اکثر مردم فکر میکنن کشورهای غربی مسیحی هستند. متاسفانه هیچ کشوری در مغرب زمین نیست که مسیحی باشه. متاسفانه، ای کاش اینطور بود. کشور مسیحی در دنیا فعلا وجود نداره. درسته در کشورهای غربی مسیحیت هست و مسیحیت آزاده، هر دینی آزاده، متاسفانه شیطان پرستی هم آزاده، ولی این دلیل بر این نمیشه که کشورهای غربی مسیحی هستند و چون در اونجا فساد زیاده پس مسیحیت فاسده. خیر، همچی چیزی نیست. در کلیسای مسیح کمال پاکی و قدوسیت حکم فرماست و انجیل این را تأکید میکنه.
3: خدا را شکر. بنابراین زندگی مسیحیان واقعی همونطور که فرمودین باید پاک و عاری از هر نوع گناه باشه و ما مسیحیان خونده شدیم برای یک زندگی پاک و مقدس و کلام خدا این رو به طور واضح برای ما میگه، همونطور که شما خوندین. خدا رو شکر، یادم هست در برنامه‌های گذشته شما دعا کردین و موضوع دعاتون این بود که افرادی که هنوز به عیسی مسیح ایمان نیاوردن قلبشون رو باز کنن برای عیسی مسیح، بر اون مسیحی که خداوند هست و مرد و برخاست، و او رو دریافت کنن و اون حیات تازه و جاودانی رو دریافت بکنن. من میخوام تو این لحظه از شما تقاضا بکنم یک چند کلمه با دوستان مسیحی ما ابتدا صحبت بکنین، با اون عزیزانی که صادقانه اومدن پیش عیسی مسیح ولی شاید به دلایلی زندگیشون اونطور نیست که مسیح از اونها انتظار داره، یک چند کلمه نیاوردن قلبشون رو باز کنن برای عیسی مسیح، برای اون مسیحی که خداوند هست و مرد و برخاست و او رو دریافت کنن و اون حیات تازه و جاودانی رو دریافت بکنن. من میخوام تو این لحظه از شما تقاضا بکنم یک چند کلمه با دوستان مسیحی ما ابتدا صحبت بکنین، با اون عزیزانی که صادقانه اومدن پیش عیسی مسیح ولی شاید به دلایلی زندگیشون اونطور نیست که مسیح از اونها انتظار داره، یک چند کلمه با اونها صحبت

0: همونطور که کلام خدا خواسته شاهدان خوب و امین عیسی مسیح باشند.
1: بله. دوستان عزیز مسیحی و کسانی که قلبتون رو به مسیح دادید، به او ایمان آوردید، توبه کردید، به او تسلیم شدید، من میخوام به شما یک مژده بدم و اون مژده این است که وقتی شما به مسیح ایمان آوردید، شما در واقع از نظر روحانی با مسیح متحد شدید. انجیل میگوید که با مسیح یکی شدید، یعنی در مرگ و دفن و قیام مسیح شما متحد شدید. شما با مسیح مردید، با مسیح دفن شدید، با مسیح قیام کردید، یکی شدید، متحد شدید. حالا شما یک زندگی تازه دارید و میتونید با تکیه بر عیسی مسیح، تکیه بر روح القدس پاک زندگی بکنید. لازم نیست شما دچار ضعف باشید یا تسلیم گناهان و ضعف‌های خودتون باشید. هر وقت در خودتون ضعفی میبینید، گناهی میبینید، برید روی زانو و اعتراف کنید و بگید خداوندا به من قدرت بده که من از این آزاد بشم. من با مسیح مرده ام. من دیگر زندگی نمی کنم. مسیح در من زندگی می کند. این را اقرار بکنید و اعتراف بکنید و نگذارید شیطان بر شما مسلط بشه. شیطان دروغگوه. شیطان مرتب هی میاد میگه شما ضعیفی، شما گناه می کنی، باید گناه کنی. نخیر، شما در مسیح قوت دارید. خودتون ضعیفید، ولی در مسیح با اتحاد با مسیح شما قدرت دارید و می توانید زندگی پاک و مقدسی داشته باشید. پس بگذارید با هم این دعا را بکنیم. خواهش می کنم با من این دعا را تکرار بفرمایید. ای خدای قدوس و ای پدر آسمانی ما، تو را شکر می کنیم برای حقیقت تغییر ناپذیر انجیل مقدس. تو را شکر می کنیم که کتاب مقدس هرگز دست نخورده، عوض نشده، کلام جاودانی توست و هیچ وقت عوض نخواهد شد. و شکر می کنیم برای اینکه پیام عیسی مسیح نجات بخش است و امروز از تو خواهش می کنیم گناهان ما را ببخش. به قلب من بیا و قلبم را 100% به تو می دهم و ای خداوند می خوام که به من بفهمانی که چطور من هر روزه زندگی پیروزمندانه داشته باشم. با عیسی مسیح متحد شده یک زندگی پر از پاکی و محبت داشته باشم. ای خداوند مسیح، به تو تکیه می کنم و شکرت می کنم که تو قادری دست مرا بگیری و روز به روز مرا نزدیکتر و نزدیکتر به خدا هدایت بفرمایی. آمین.
0: آمین، آمین. خدا را شکر. برادر عزیزم، از شما تشکر میکنیم که زحمت کشیدین، تشریف آوردین اینجا و به این سوالات به صورت زیبا جواب دادین. خدا را شکر میگیم برای وجودتون و امیدواریم که پیوسته با پیروزی او را خدمت کنین. و همینطور شما شنوندگان عزیز، خدا را شکر میگیم که گوش دادین به برنامه ما و امیدواریم که برنامه های قبلی ما رو هم شنیده باشین و این سری از برنامه های ما به طرز خاصی وسیله برکت برای شما شده باشه. شما رو به خدا میسپاریم.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر می‌کنیم که به زودی می‌تونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

بررسی اعتقادنامه نیقیه، نوشته آرمان رشدی، اجرا رامین، تهیه شده توسط رادیو کلمه امید، قسمت ششم.

0: اعتقادنامه میقیه قسطنطنیه. من ایمان دارم به خدای یکتا، پدر قادر مطلق، آفریدگار آسمان و زمین و هر آنچه پیدا و ناپیداست. من ایمان دارم به خداوند یکتا، عیسی مسیح، پسر یگانه خدا، مولود ازلی پدر. او خداست از خدا، نور از نور، خدای راستین از خدای راستین، که زاده شده و آفریده نشده است، همزاد با پدر، و از طریق او همه چیز هستی یافت. برای ما آدمیان و برای نجات ما از آسمان فرود آمد، به قدرت روح القدس از مریم باکره تن گرفت و انسان گردید و در زمان پنتیوس پیلاتوس برای ما مصلوب شد، رنج کشید، مرد و مدفون گشت و بر حسب کتاب مقدس روز سوم رستاخیز نمود و به آسمان صعود کرد و به دست راست پدر نشسته است و بار دیگر در جلال خواهد آمد تا زندگان و مردگان را داوری کند و سلطنتش را پایانی نخواهد بود. من ایمان دارم به روح القدس که خداوند و بخشنده حیات است، که از پدر و از پسر صادر می گردد و او را با پدر و پسر یک پرستش و یک جلال است. او از طریق پیامبران سخن گفته است. من ایمان دارم به کلیسا که یکتا، مقدس، همگانی و رسولی است و اعتقاد دارم به یک تعمید برای آمرزش گناهان. من رستاخیز مردگان و زندگی جهان آینده را در انتظارم. آمین.
1: درود بر شما شنونده های عزیز. با برنامه دیگه از مجموعه برنامه های بررسی اعتقادنامه نیقیه خدمت شما هستم. در بررسی این اعتقادنامه ما عبارت به عبارت و بند به بند جلو میریم و در مورد هر کدوم از اونها به تفصیل صحبت میکنیم. اون عباراتی که در این جلسه میخواییم صحبت کنیم اینه: و به واسطه روح القدس از مریم باکره جسم گرفت و انسان شد. میخواییم ببینیم که کسانی که این اعتقادنامه رو نوشتن و تدوین کردن منظورشون از این عبارات چه بوده. حقیقت مهمی که از این عبارت برداشت میکنیم اینه که عیسی مسیح پیش از ولادتش از مریم باکره در آسمان وجود داشت. یوحنا در انجیل یوحنا باب 1 آیات 1 و آیات 14 اینطور میگه: در آغاز کلام بود و کلام با خدا بود و کلام خدا بود و کلام انسان خاکی شد و در میان ما مسکن گزید. پولس رسولم همین مفهوم رو با یک عبارات دیگری بیان میکنه. پولس در رساله فیلیپیان باب 2 آیات 6 به 7 مینویسه: او که همزاد با خدا بود، از برابری با خدا به نفع خود بهره نجست، بلکه خود را خالی کرد و ذات غلام پذیرفته به شباهت آدمیان درآمد. بله عزیزان، پسر خدا، آن کلمه خدا که همزاد با خدا بود، جلال و قدرت و همه امتیازات خودش رو کنار گذاشت و انسان شد. اون در دوره بشریت خود، زمانی که بر روی زمین زندگی می کرد، از همون ذات الهی برخوردار بود. اون از امتیازات اون استفاده نمی کرد. اون مانند پادشاهی بود که با لباس مبدل به میان رعیتهای خودش اومده بود و با اونا همدرد شده بود تا دردشون رو بشناسه و بتونه به اونها کمک کنه. بله عزیزان، عیسی مسیح با ما همدرد شد. اما عبارت دیگری که در این بند از اعتقادنامه می‌بینیم کلمه مریم باکر است. مریم زمانی که به عیسی مسیح آبستن شد هنوز باکره بود. نطفه عیسی مسیح نطفه عادی نبود، بلکه همونطور که اعتقادنامه میگه به قدرت روح القدس یا به واسطه روح القدس باردار شد. این معنی به واسطه روح القدس نه اینکه از روح القدس باردار شده باشه، بلکه به قدرت روح القدس. به بیان دیگه میشه گفت که تشکیل نطفه عیسی آفرینشی مجدد بود. برای همینه که پولس اون رو آدم دوم میخونه. در رساله اول قرنتیان باب 15 آیات 45 تا 48 رو براتون میخونم تا ببینیم پولس در مورد عیسی مسیح چه میگه. پولس مینویسه: چنان که نوشته شده است، انسان اول یعنی آدم موجود زنده گشت. آدم آخر روح حیات بخش شد. ولی روحانی اول نیامد، بلکه طبیعی آمد و پس از آن روحانی. انسان اول از زمین است و خاکی، انسان دوم از آسمان است. هر آنچه انسان خاکی واجد آن بود در خاکیان نیز وجود دارد و هر آنچه انسان آسمانی داراست در آسمانیان نیز یافت می شود. آمین. امیدوارم که این آیات برای روشن شدن موضوع به شما کمک کرده باشه عزیزان. مسیحیان کاتولیک و ارتودکس اعتقاد دارند که مریم پس از وضع حمل کماکان باکره باقی موند و هیچگاه با یوسف رابطه جنسی برقرار نکرد و فرزند دیگری نیاورد. این دست از مسیحیان معتقدند که برادران و خواهران عیسی که در انجیل ها مورد اشاره قرار گرفتند، فرزندان خاله عیسی بودند، نه فرزندان مادر عیسی. یعنی برادر خواهر تنی نبودند، بلکه پسر خاله ها و دختر خاله های عیسی بودند. همین مسیحیان مریم رو دارای لقاح مطهر می دونند. یعنی چی؟ یعنی معتقدند که خدا از اونجا که می رفت پسر خودش رو از طریق مریم به جهان بفرسته، به خاطر اون مریم رو از زمانی که نطفش بسته شده بود از گناه موروثی آدم و حوا طاهر کرد تا برای حمل عیسی در رحم خودش مقدس باشه. به عبارتی اونها مریم رو معصوم یا بیگناه می دونند که از گناه موروثی که به من و شما از آدم به ارث رسیده مبرا بود و این گناه رو به ارث نبرده بود. این نکته یا این موضوع لقاح مطهر نامیده میشه. البته پروتستان ها این عقیده رو نمیپذیرند. یعنی ما مریم مادر خداوند عیسی مسیح رو مبرا از گناه آدم و حوا نمیدونیم. ما او رو هم وارث گناه اولیه میدونیم. عبارات دیگری که در این اعتقادنامه بهش برمیخوریم کلمه جسم گرفت و انسان شد. اجازه بدید کل جمله رو براتون یک بار دیگه بخونم. و به واسطه روح القدس از مریم باکره جسم گرفت و انسان شد. چه کسی؟ عیسی مسیح. پسر خدا از مریم باکره تن گرفت و انسان شد. عزیزان، نکته مهمی که باید بر اون تأکید بکنیم اینه که پسر خدا در ضمن اینکه ذات الهی خودش رو حفظ کرد، انسان هم شد. یعنی زمانی که انسان شد، اون الوهیت خودش و ذات الهی خودش رو کنار نگذاشت، بلکه همچنان دارای ذات الهی بود، به اضافه اینکه انسان کامل هم شده بود. عزیزان شنونده، عیسی مسیح نیمی انسان یا نیمی خدا نبود، بلکه او کاملا خدا و کاملا انسان بود. 100% خدا و 100% انسان. برای همین درست نیست که بگیم پسر خدا جسم انسانی پوشید. در واقع عیسی مسیح جسم نپوشید، بلکه جسم یا انسان خاکی شد. بعضی ها حتی در دعاهاشون میگن خداوند شکرت که جسم پوشیدی. عزیزان، جسم شد، انسان خاکی شد. بهتره به انجیل یوحنا باب 1 آیه 14 نگاهی بندازیم. در این آیه می‌خونیم و کلام انسان شد و در میان ما مسکن گزید. میبینید؟ و کلام انسان شد. همونطوری که گفتم، عیسی در دوره بشریت خودش هم کاملا خدا بود و هم کاملا انسان. بنابراین اشتباهی که بگیم جسم عیسی مسیح معمولی بود و فقط روحش روح پسر خدا بود. عیسی ناصری در تمامیتش پسر خدا بود. مهمتر از همه این که او با همین جسم به آسمان رفت. این یک رازه که باید به واسطه روح القدس بر من و شما مکشوف بشه. عیسی مسیح در دوره بشریت خودش از امتیازات الهی خودش استفاده نمی کرد. اون که قادر مطلق و دانای کل و همه جا حاضر بود، در این دوره خودش رو محدود ساخت و مانند یک بشر عادی زندگی کرد و معجزات خودش رو با قدرت روح القدس به انجام می رسوند. اجازه بدید نگاهی بندازیم به انجیل متی باب 12 آیه 28. در این آیه می خونیم، از زبان عیسی مسیح نقل می کنه: اما اگر من به واسطه روح خدا دیوها را بیرون می کنم، یقین بدانید که پادشاهی خدا بر شما وارد آمده است. عیسی مسیح در اینجا به صراحت میگه من به واسطه روح خدا، یعنی روح القدس، دیوها رو بیرون میکنم. اون به واسطه قدرت روح القدس این کار انجام میداد، نه به واسطه قدرت الهی خودش. اون خودش رو محدود کرده بود و از اون قدرت الهی و الوهیت خودش استفاده نمیکرد، بلکه به واسطه قدرت روح القدس این کارها رو انجام میداد. نگاهی بندازیم به عبرانیان باب 5 آیات 7 و 8. براتون از کلام میخونم: او در ایام زندگی خود بر زمین با فریادهای بلند و اشکها به درگاه او که قادر به رهانیدنش از مرگ بود دعا و استغاثه کرد و به خاطر تسلیمش به خدا مستجاب شد. هرچند پسر بود، با رنجی که کشید اطاعت را آموخت. اجازه بدید یه آیه بیشترم بخونم: و چون کامل شد، همه آنان را که از او اطاعت می کنند منشأ نجات ابدی گشت. آمین. با هم دیگه یک سرود پرستشی گوش می کنیم، برمی گردیم، در خدمتون هستم.

خب شنوندگان عزیز، ادامه میدیم بررسی اعتقادنامه نیقیه رو. عزیزان شنونده، عیسی مسیح به خاطر تسلیمش به خدا بود که دعا و استغاثه و خواسته هاش به واسطه قدرت روح القدس انجام میشد. بعضی ها گمان میکنن که معجزات و کارهای شگفت انگیزی که عیسی کرد نشان دهنده الوهیت اونه. اما نباید فراموش کنیم که مردانی مانند موسی، ایلیا، الیشع و دیگر انبیا هم معجزاتی خارق‌العاده انجام دادند. اونها که الوهیت نداشتند. رسولان مسیح هم کارهای بزرگتر از او انجام دادند و مسیح این امر رو پیشگویی کرده بود. نگاه کنید به یوحنا باب 14 آیه 12. اون چی که معجزات عیسی ناصری رو ثابت می‌کرد این بود که اون همان مسیح موعوده که در حق اون در کتب انبیا نوشته شده بود. همه نوع معجزات و همه قوات به عمل خواهد آورد. در ضمن طبق همین نوشته‌های انبیا مسیح موعود می‌بایست وجودی الهی داشته باشه. اجازه بدید برای منظور نگاه کنیم به اشعیا باب 9 آیه 6. در این آیه میخونیم زیرا که برای ما کودکی زاده و پسری به ما بخشیده شد، سلطنت بر دوش او خواهد بود و او مشاور شگفت انگیز و خدای قدیر و پدر سرمدی و سرور صلح خوانده خواهد شد. یک بار دیگه خدای قدیر. بله عزیزان، کسی که قرار بود مسیح موعود باشه باید خدای قدیر یعنی وجودی الهی داشته باشه. آنچه الوهیت عیسی ناصری رو ثابت میکرد ادعاهای خودش بود. اون به صراحت به شاگردانش گفت کسی که من رو دیده پدر رو دیده. نگاه کنید به یوحنا باب 14 آیه 9 که در همین زمینه صحبت میکنه. اما این ادعاها به خودی خودش کافی نبودند. من هم میتونم ادعاهای زیادی بکنم، اما موضوع اینه که عیسی مسیح میتونست ادعاهای خودش رو ثابت کنه. اون پیشگویی کرد که کشته میشه و روز سوم زنده خواهد شد و همینطور هم شد. زنده شدن اون ثابت کرد که هر آنچه که اون ادعا میکرد واقعیت داشت. کسی ممکنه مرگ خودش رو پیشگویی کنه، اما اگر کسی ادعا کنه که در روز سوم بعد از مرگش زنده خواهد شد، مشخص میشه که واقعا همون کسیه که ادعا میکرده. و این همون اتفاقیه که برای عیسی ناصری رخ داد. اون مرگ خودش رو پیشگویی کرد و از همه مهمتر پیشگویی کرد که بعد از 3 روز از مرگ برمیخیزه و همین اتفاق افتاد. در اینجا لازم میدونم که چند تذکر رو یادآور بشم. مسیحی ها میگن که عیسی خداست. این ادعا از نظر الهیاتی کاملا درسته. البته اگر شنونده با آموزه تثلیث آشنایی داشته باشه متوجه منظور این کلام میشه. اگر نه و با آموزه تثلیث آشنایی نداشته باشه اون تصور میکنه که مقصود ما مسیحیا که میگیم عیسی خداست اینه که عیسی تمامیت خداست. به این ترتیب شنونده به اشتباه میفته و مقصود ما رو درست درک نمیکنه. ما اعتقاد داریم به خدای تثلیث، یعنی به پدر، پسر و روح القدس. در کتاب مقدس عبارت عیسی خدا است به کار نرفته، یعنی به صراحت این کلمه گفته نشده، بلکه اون به عنوان پسر خدا یا کلام و نظایر اون به عیسی مسیح اشاره شده. به جاست که ما هم چنین کنیم تا شنونده ناوارد یا ناآشنا با آموزه تثلیث دچار اشتباه نشه. بدیهیه که عیسی یکی از شخص از خدای تثلیثه و در کنار پدر و روح القدس یک خدای واحد رو تشکیل میده. اما مناسبه که وقتی با شخصی ناآشنا حرف میزنیم از اصطلاحاتی استفاده کنیم که برای اون غلط انداز نباشه. عزیزان شنونده، بسیاری از کسانی که اولین بار میشنوند عیسی خداست به تصور اینکه عیسی تمام اون خدایی که اونها میشناسن و بر روی زمین راه میرفته و نهایتاً بر روی صلیب مرده،
این از نظری درسته و از نظری غلط. عیسی یک شخص از اشخاص تثلیثه. در عین حال او انسانی کامل هم بوده. اما موضوع بعدی اینه که بعضی از مسیحیان میگن خدا جسم شد. در این زمینه در همین برنامه توضیحاتی دادم. در اینجا هم تکرار میکنم. کاربرد چنین اصطلاحی موجب سوء تفاهم برای اشخاص ناوارد میشه. درسته که شخص دوم تثلیث که خدا است جسم شد. اما شخص ناآشنا به آموزه تثلیث وقتی میشنوه که خدا جسم شد، این تصور براش پیش میاد که منظور ما مسیحا اینه که وقتی عیسی بر روی زمین بود، خدا دیگر در هیچ جای دیگری وجود نداشت. یعنی خدا کاملا با تمامیت خودش وارد عیسی مسیح شده بود و خدا دیگه در هیچ جای دیگری وجود نداشت. اما ما میدونیم که در دوره بشریت عیسی، خدای پدر و روح القدس در تمام عالم هستی حضور داشتند و این فقط شخص دوم تثلیث بود که بر روی زمین اومده بود. مناسب تر اینه که بگیم پسر خدا جسم شد یا کلمه خدا جسم شد تا شنونده دچار اشتباه نشه. مناسبه که در کاربرد اصطلاحات الهیاتی توجه دقیق داشته باشیم. تا برنامه بعدی و بررسی بندهای بعدی اعتقادنامه نقیه، فیض خداوند عیسی مسیح با شماست.

0: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.
1: عزیزان شنونده، بشارت عنوان برنامه است که به زودی خواهید شنید. خادم مسیح برادر افشین کلام خدا را تعلیم می دهد و شما با شنیدن برنامه های بشارت با حقایق الهی بر اساس کتاب مقدس آشنا می شوید. برای درمیان گذاشتن سوالات یا نیازهای روحانی خود، لطفاً با توجه به اطلاعاتی که در انتهای برنامه پخش خواهد شد با برادر افشین تماس برقرار نمایید. برنامه های بشارت هر پنجشنبه در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.
2: درود بر شما دوستان عزیز، به برنامه بشارت خوش آمدید. امروز می‌خواهیم از خروج باب 20 و آیه 12 فرمان پنجم رو، چون فرمان چهارم رو یاد گرفتیم روز سبت و فرمان پنجم احترام به پدر و مادر هست که عنوان پیام امروزمونه. احترام به پدر و مادر از خروج باب 20 آیه 12 میگه پدر و مادر خود را احترام نما تا روزهای تو در زمینی که یهوه خدایت به تو میبخشد دراز شود. آمین. بیایید دعا کنیم و با دعا برنامه رو شروع کنیم. خداوند شکرگزار تیم برای کلامت و خداوند شکرگزار تیم برای فرمان پنجم که میتونیم خداوند یاد بگیریم و بتونیم از فرمان تو اطاعت کنیم. شکرگزار تیم برای فرمان ابدی تو و برای محبت تو که ما رو دوست داری و ما رو محافظت میکنی. به نام عیسی مسیح، آمین. آمین عزیزان، پس میخواییم از خروج باب 20 آیه 12 این احترام به پدر و مادر رو یاد بگیریم. ببینیم چه مسئولیتی ما داریم در برابر پدر و مادرمون. پس نکته اولی که میخواییم یاد بگیریم اینه که مسئولیت فرزندان نسبت به والدین. انسان خودمحور و گناهکار به دنیا میاد و دوست نداره که از کسی اطاعت کنه. ما ایماندارا اطاعت کامل باید داشته باشیم از پدر و مادر. در افسسیان باب 6 آیات 1-2 میخونیم، میگه ای فرزندان والدین خود را در خداوند اطاعت نمایید، زیرا که این انصاف است. پدر مادر خود را احترام نما که این حکم اول با وعده است. پس میبینیم حکم اول با وعده احترام به پدر و مادر هست و این انصافه میگه و واقعا هم انصافه، عدله. چرا؟ چون پدر و مادرمون زحمت کشیدن برای سالیان سال. مادر بیخوابی کشیده برای نوزادش که گریه میکنه نصف شب، باید بیدار شه، از خواب زده میشه و اینا، باید شیر بده و پوشکش رو عوض کنه. این همه مادر زحمت کشیده. پدر میره سر کار و عرق میریزه، پول در میاره تا بتونه برای فرزندانش لباس تهیه کنه و خوراک تهیه کنه و غیره. بنابراین این انصافه که فرزندان به پدر مادرشون احترام بذارن. چرا؟ چون پدر مادر به فرزندانشون احترام میذارند و بهشون رسیدگی میکنند، محبت میکنند. پس این انصافه که فرزندان هم از پدر مادرشون اطاعت کنند. امثال باب 6 آیه 20 میخونیم، میگه ای پسر من اوامر پدر خود را نگاه دار و تعلیم مادر خیش را ترک منما. پیدایش 2:24 میگه از این سبب مرد پدر و مادر خود را ترک کرده با زن خیش خواهد پیوست و یک تن خواهند بود. ببینیم بعد از اینکه شما بزرگ شدید و به سن بلوغ رسیدید و فارغ التحصیل شدید از دانشگاهتون و میخواهید که ازدواج کنید، موقعی که ازدواج میکنید شما جدا میشید از پدر و مادرتون، دیگه زیر مسئولیت ایشون نیستید، شما خودتون میخواهید مستقل بشید، خانواده تشکیل میدید و باید شما فرزندانی رو به دنیا بیارید و اونا رو بزرگ کنید. این سلسله مراتبی هستش که خداوند گذاشته. بنابراین تا زمانی که ما فرزندان در خانواده هستیم باید تحت اقتدار پدر و مادر خودمون باشیم، اطاعت کنیم و بهشون احترام بذاریم. چرا؟ چون اونا به ما احترام گذاشتن و ما هم باید احترام بذاریم. پس نکته اول اطاعت کامل، باید کاملا از پدر و مادرمون اطاعت کنیم و به رفتار محترمانه. یوسف که دومین شخص قدرتمند جهان بود در برابر پدر خود که چوپان بود تعظیم کرد. زمانی که یوسف، پدر و مادرش، خانوادش همشون از اسرائیل اومدند مصر، که اونجا ساکن بشن چون قحطی بود، اومدن یوسف که شخص دوم حاکم کل مصر بود بعد از فرعون، یوسف احترام گذاشت، تعظیم کرد به پدرش. بنابراین باید رفتار محترمانه داشته باشید. اگر شما مقامی دارید، به یه تحصیلات عالیه رسیدید و پدرتون، مادرتون کم سواده یا بی سواده، هنوز باید احترام بذارید. باید رفتار محترمانه داشته باشید چون پدر و مادرتون بهتون احترام گذاشتن. و سومین نکته، پیروی از مشورت والدین. والدین مشورت میدند، ما باید پیروی کنیم. امثال باب 13 آیه 1 میگه پسر حکیم تأدیب پدر خود را اطاعت میکند، اما استهزا کننده تهدید را نمیشنود. پس اینجا پسر حکیم است و پسر استهزا کننده. پسر حکیم تأدیب یا نصیحت پدرش رو اطاعت میکنه. پس ما باید از مشورت والدین، از تأدیبشون، از نصایحشون باید اطاعت کنیم. اما متاسفانه استهزا کنندگان، یعنی کسایی که شیطنت میکنن، مسخره میکنن، همش شوخی میکنن، اونا به حرف پدر مادرشون گوش نمیدن، به تهدید، به نصایح والدینشون گوش نمیدن. دعا میکنم که شما پسر حکیم باشید، دختر حکیم باشید و به حرف پدر مادرتون گوش بدید. و چهارمین نکته‌ای که میخوایم یاد بگیریم اینه که تکریم کردن ایشان، یعنی باید در حضور دیگران پدر مادرتون رو بزرگ کنید، احترام بذارید. خیلی از دانش آموزان موقعی که مدیر مدرسه میگه که به بابات بگو بیاد مدرسه، باید باش صحبت کنم. و یادمه که من خودم موقعی که توی مدرسه بودم نمره کمی آورده بودم و مدیر گفت که به بابات بگو فردا بیاد مدرسه. من به بابام نگفتم چون خجالت میکشیدم، چون بابام بی سواد بود و مقام مهمی نداشت و من از پدرم شرمسار بودم. خجالت میکشیدم که پدرم بیاد تو مدرسه و دانش آموزهای دیگه پدرمو ببینن که چقدر پدرم فقیره، بی سواد و غیره. شرمسار بودم، پدرم رو بزرگ نکردم. الان بابت اون رفتارم شرمسارم که پدری که این همه زحمت کشید منو بزرگ کرد، دو شیفت کار میکرد، زحمت میکشید، تنها شخصی بود توی خانواده که کار میکرد، به 7 فرزندان خودش غذا میرسوند، این همه زحمت میکشید، شخص فروتنی بود، من ازش شرمسار بودم، الان شرمسار هستم از رفتار خودم. باید پدر مادرمون رو نزد دیگران تکریم کنیم، باید بزرگشون کنیم، تحقیر نکنیم، خار نشماریم. این برای ما مسیحی‌ها رفتار خوبی نیست. بنابراین مسئولیت فرزندان نسبت به والدینشون نکته اول بود و دو، مسئولیت والدین نسبت به فرزندان. والدین چه مسئولیتی داره؟ الف، مشکل. یه مشکلی اول هستش. اگر ما در تعلیم تربیت فرزندان خود کاهلی کنیم، آنها نافرمان و سرکش به بار خواهند آمد. ما باید تلاش کنیم. ما انسان‌ها مشکل گناه داریم و این گناه باعث میشه که فرزندان سرکشی کنند. در مزمور باب 51 آیه 5 داوود نبی فرمود اینک در معصیت، یعنی در گناه سرشته شدم و مادرم در گناه به من آبستن گردید. ارمیا باب 17 آیه 9 میگه دل از همه چیز فریبنده تر است و بسیار مریض، کیست که آن را بداند؟ پس میبینیم که گناه در وجود ماست، در دل ماست، دل ما مریضه، دل ما به گناه آلوده است، ما بیماری روحانی داریم، گناه مشکل ماست. پس والدین در برابر فرزندانشون مسئولیت دارن، فرزندان کامل نیستن، مقدس نیستن، بنابراین والدین مسئولیتی دارن در برابر فرزندان. مشکل هستش، فرزندان گناهکارن، ولی راه حل هست. راه حل چیه که فرزند سرکش و گناهکار رو چجوری باید تربیت کنیم؟ راه حل در امثال باب 22 آیه 15 رو میخونیم، میگه حماقت در دل طفل بسته شده است. این مشکله، حماقت، شیطنت در دل طفل بسته شده است، اما راه حل چیه؟ چوب تأدیب آن را از او دور خواهد کرد. حماقت را چوب تأدیب از او دور خواهد کرد. امثال 29 آیه 15 چوب و تنبیه حکمت می بخشد، اما پسری که بی لغام باشد مادر خود را خجل خواهد ساخت. خیلی از پدر مادرای ایرانی فرزندشون رو در ناز و نعمت بزرگ میکنند، هرگز تأدیب نمیکنند، تنبیهشون نمیکنند. اگه فرزندشون شیطنت کنه که 100% شیطنت میکنه، هرگز تنبیه نمیکنند. کتاب مقدس میگه که چوب و تنبیه حکمت میبخشه، حکیم میکنه فرزند احمق رو. کتاب مقدس میگه حماقت در دل طفل بسته شده. پس یه طفل، یه فرزندی که ما داریم، حماقت در دلشه. چرا؟ چون مثل داوود نبی که گفت من در شکم مادر به گناه آبستن شدم، ما با گناه متولد میشیم. میگه اما پسری که بیلگام باشد مادر خود را خجل میسازد. پس اگه تنبیه نکنیم این فرزند بیلگام خواهد بود. لگام افسار رو میندازن گردن اسب که بتونید کنترلش کنید. میخوایم بری سمت چپ، میپیچونید به سمت چپ، لگام رو که میره چپ. میخوایم بری راست، به سمت راست میپیچونید و میره سمت راست. میخواین اسب رو نگه دارید، لگام رو میکشید بالا و وای میسته. و لگام باید دست شما باشه. اما اسبی که بی لگام باشه هر جایی که دوست داره میره. شما نمیتونید چپ برید، راست برید، نگه دارید اسب رو چون لگام ندارید. بنابراین فرزند هم بی لگام باشه، تنبیه نکنیم، فرزند بی لغام به بار خواهد آمد و هر کاری که دوست داره انجام میده. برای همین خیلی از فرزندان ایرانی مشکل دارند، آلوده شدن به مواد مخدر و غیره. بزرگ که میشن آلوده میشن به گناه، هزاران گناه. چرا؟ چون پدر مادر از تنبیه و تأدیب استفاده نکردن که طفلشون رو تأدیب کنن تا حکمت ببخشه. و میگن که این بربریته اگه فرزندتو تنبیه کنی. این دیدگاه انسانیه، دیدگاه انسانی، روش انسانیه. خداوند، خدای عادل، خدای مقدس انسانها رو تنبیه میکنه. خداوند بلا میفرسته، خداوند مشکل به وجود میاره در زندگی ما، یه کاری میکنه که ما تنبیه بشیم. خداوند همیشه این کارو میکنه. چرا؟ چون ما رو دوست داره. کتاب مقدس میگه هر کرا که خدا دوست دارد تنبیه میکند. خداوند ما رو تنبیه میکنه. پس اگه خداوند که مقدس، عادل، با عدل انسانها رو داوری میکنه و تنبیه میکنه، پدر مادر چطور؟ پس ما هم باید تنبیه کنیم. در امثال باب 13 آیه 24 میخونیم، میگه کسی که چوب را باز دارد از پسر خیش نفرت میکند، اما کسی که او را دوست میدارد او را به سعی تمام تأدیب مینماید. میگه کسی که چوب را باز دارد از پسر خیش نفرت میکند، اما کسی که او را دوست می‌دارد او را به سعی تمام تأدیب می‌نماید. پس اگه از فرزندان تو نفرت دارید چوب را باز بدارید، اما اگه دوستشون دارید او را به سعی تمام تأدیب کنید. این تنبیه کردن نشانه دوست داشتنه. امثال 23 آیه 13 میگه از طفل خود تأدیب را باز مدار که اگر او را با چوب بزنی نخواهد مرد. اشاره میکنه حتی به مرگ دوم، به جهنم. اگه با چوب بزنی پسر اصلاح خواهد شد، مطیع خواهد شد. چرا؟ چون ما انسانها مشکل گناه رو داریم. راه حل چوب تأدیبه، باید ازش استفاده کنیم. برای تعلیم دادن به فرزندان، برای احترام گذاشتن به والدین، باید از اصول کلام خداوند اطاعت کنیم، نه از تقلید مردم. اما متأسفانه دنیا بر ضد اصول کلام خداست. پس نکته اول راجب مسئولیت والدین نسبت به فرزندان، مشکل گناه دارن، راه حل چوب تأدیب، و جیم تعادل مداوم باید داشته باشیم. افسسیان 6 آیه 4 میگه و ای پدران فرزندان خود را به خشم میاورید، بلکه ایشان را به تأدیب و نصیحت خداوند تربیت نمایید. پدر نباید کنترل خودش رو از دست بده و غضبناک بشه، عصبانی بشه و فرزندش رو به خشم بیاره، بلکه باید طبق کلام خداوند به تأدیب و نصیحت خداوند باید فرزندانمون رو تربیت کنیم. و خیلی از والدین بلد نیستند فرزندشون رو تأدیب کنند و خیلی عصبانی میشن موقعی که فرزندشون شیطنت میکنه، یه کاری انجام میده که اشتباهه. پدر مادر غضبناک میشن و چوبو برمیدارن یا شلاق و میزنن، به جونشون میفتن، نابودشون میکنند. این رفتار درست نیست. خداوند همچین چیزی رو از ما نمیخواد. خداوند از ما میخواد که از چوب تأدیب استفاده کنیم و بهشون یاد بدیم با تأدیب و نصیحت خداوند باید تربیتشون کنیم. یه مثال میزنم. پسر من به عنوان مثال بهش میگم که به اون بخاری دست نزن. ما شومینه داریم از چوب و هیزم استفاده میکنیم، میسوزونیم توی زمستان و به پسرم میگم که به اون شومینه دست نزن و پسرم نمیدونه، میره دست میزنه، دقیقاً برعکس اون چیزی که گفتم عمل میکنه، میره دست میزنه و دستش میسوزه. من نباید بیفتم به جونش فقط با غضب بخوام شلاقش بزنم، باید بهش یاد بدم، باید بگم که تو از فرمان من چیزی که گفتم نافرمانی کردی، از تنبیه و تأدیب استفاده میکنم و بعد نه با غضب، با محبت، و میارم میگم آیا بهت گفتم که به این شومینه دست نزن؟ گفت آره. گفتم چرا پس دست زدی؟ بعد سرشو میگیره پایین، هم هم میکنه. گفتم اگه ببین تو شیطنت کردی، برای همین تنبیه کردم، چون دوست دارم، چون نمیخوام بسوزی، چون اون بخاری بهت آسیب میزنه، دستت رو میسوزونه، من دوست دارم اینو میگم، من به خاطر نفرت از تو اینو نگفتم، من دوست دارم. و بعد دعا میکنم میگم که از این به بعد دست نزن، چون اگه دست بزنی خواهی سوخت، دستت میسوزه. دعا میکنم براش، میگم که دوست دارم، بوسش میکنم و میذارم میره. این با تأدیب و نصیحت خداوند باید رشدش بدیم. همیشه این بهش راههای درست رو یاد میدم. آره، راه غلطی که پسرتون رفت، اشتباه کرد، با غضب به جونش نیفتید، نزنید، خوردش نکنید، از چوب تأدیب استفاده کنید، اما بهش راه درست رو یاد بدید. دوباره یه مثال دیگه، پسرم میاد یه سری چیزها رو ور میداره میریزه روی زمین. اون روز رفتم توی اتاقشون، دیدم توی اتاقش جوراب ها رو ورداشته ریخته روی زمین، دیدم زمین پر جوراب، دستمال کاغذی رو ورداشته بود با دوتا دخترهای دیگه هم و همه شد باز کرده بودن، ریخته بودن روی زمین، زمین پر دستمال کاغذی و جوراب بود. هر ستاشون رو تنبیه کردم، گفتم که شما سرکشی کردید و الان باید بیاید همه رو جمع کنید. آره، بعد از اینکه چوب تأدیب رو استفاده میکنید، باید بهشون یاد بدید که کار درست رو انجام بدن. بعد اومدن جمع کردن، هر ستاشون کمک کردن، دستمال کاغذی ها رو ورداشتن، جوراب رو ورداشتن و گذاشتن سر جاشون. باید یاد بدید که راه درست چیه، راه غلطی که رفتن تنبیهشون کنید، راه درست رو بهشون نشون بدید و در آخر بهشون حتماً حتماً محبت خودتون رو بهشون نشون بدید، بگید که دوست دارم پسرم دخترم. اگر نه، فرزندانتون فکر میکنن که شما نفرت دارید، برای همین میزنید. باید محبت خودتون رو بهشون ثابت کنید و اینجوری باید تربیت بدید فرزندانتون رو. نکته بعدی قوته، قوت، قدرت. باید با روح القدس پر بشید و با هدایت روح القدس فرزندانتون رو تربیت کنید. قوت هستش، با روح القدس که پر میشید قوت پیدا میکنید و فرزندانتون رو در راه خداوند با قوت خداوند تربیت میکنید و اونا هم فروتن خواهند شد و به راه درست خواهند رفت. میبینن که شما محبت میکنید، با قدرت خداوند همیشه کار درست انجام میدید، محبت میکنید و غضبناک نیستید که بخواید به جون فرزندتون بیافتید نابودشون کنید، بلکه با قوت خداوند این کار انجام میدید. نکته بعدی دوستان، مسئولیت والدین نسبت به فرزندان بود. نکته سوم، واکنش فرزندان نسبت به والدین. اولی تلخیه. اگر غضبناک بشید نسبت به فرزندتون، میتونن تلخ باشند نسبت به شما، کینه داشته باشند، میتونن نومید بشن، فرزندتون میتونه نومید بشه. کولوسیان باب 3 آیه 20 تا 21 رو میخونه، میگه ای فرزندان، والدین خود را در همه چیز اطاعت کنید، زیرا که این پسندیده است در خداوند. ای پدران، فرزندان خود را خشمگین مسازید. بدن نسبت به فرزندان بود. نکته سوم، واکنش فرزندان نسبت به والدین. اولی تلخیه. اگر غضبناک بشید نسبت به فرزندتون، میتونن تلخ باشند نسبت به شما، کینه داشته باشند، میتونن نومید بشن، فرزندتون میتونه نومید بشه. کولوسیان باب 3 آیه 20 تا 21 رو میخونه، میگه ای فرزندان، والدین خود را در همه چیز اطاعت کنید، زیرا که این پسندیده است در خداوند. ای پدران، فرزندان خود را خشمگین مسازید. چرا؟ مبادا

0: شکست دل بشن. پس میگه پدران نباید فرزندانشون رو به خشم بیارند، عصبانی کنند. و نکته بعدی که میخوایم یاد بگیریم، نکته آخر، ثمرات رفتار والدین و فرزندان. ثمرات چیه؟ اولین ثمره تأثیر بر زندگی فرزندان. افسوسیان باب 3 آیه 20 گه الحال او را که قادر است که بکند بی نهایت زیادتر از هر آنچه بخواهیم یا فکر کنیم به حسب آن قوتی که در ما عمل می کند. ما میتونیم بر فرزندانمون تأثیر بذاریم با قوت خداوند. متا 15 آیه 4 گه زیرا خدا حکم داده است که مادر و پدر خود را حرمت دار و هر که پدر یا مادر را دشنام دهد البته هلاک گردد. مرقس باب 7 آیه 10 میگه از این جهت که موسی گفت پدر و مادر خود را حرمت دار و هر که پدر یا مادر را دشنام دهد البته هلاک گردد. امثال 20 آیه 20 هر که پدر و مادر خود را لعنت کند چراغش در ظلمت غلیظ خاموش خواهد شد. هر کسی که پدر و مادرش رو لعنت کنه چراغش در ظلمت غلیظ، چراغش یعنی عمرش، اون عمرش در ظلمت غلیظ یعنی میرید جهنم، مگر اینکه توبه کنید و به عیسی مسیح ایمان میارید. و موقعی که به عیسی مسیح ایمان میارید مسلما روح القدس در شما ساکن خواهد شد. اون موقع واقعا احترام خواهید گذاشت به پدر مادرتون، ارزش قائل خواهید شد نسبت به پدر مادرتون. و نکته بعدی که میخوایم یاد بگیریم، ثمرات رفتار والدین و فرزندان تأثیر بر زندگی فرزندان و تأثیر بر کار خداوند. میتونید بر کار خداوند تأثیر بذارید با احترام گذاشتن به پدر مادرتون، و پدر مادر باید با تأدیب کردن فرزندان. و تأثیر بر فرهنگ و جامعه. امثال باب 30 آیه 11 رو میخونیم، میگه گروهی میباشند، یعنی در جامعه گروهی هستند که پدر خود را لعنت مینمایند و مادر خیش را برکت نمیدهند. میبینیم بعضی ها هستند، گروهی هستند در جامعه که بی احترامی میکنن به پدر و مادرشون، لعنت میکنن مادرشون رو. ولی ما باید بر جامعه و فرهنگ تأثیر بذاریم، باید محبت کنیم، احترام بذاریم به پدر و مادرمون تا مردم رفتار خوب ما رو ببینن و خجل بشن و عیسی مسیح رو در ما ببینن و اونا هم شاید ایمان آوردن به عیسی مسیح. ما زمانی که به پدر و مادرمون احترام میذاریم و پدر و مادر به فرزندانشون محبت میکنن، تأدیب میکنن، نصیحت میکنن در خداوند، اون موقع توی جامعه مردم میبینن که چقدر رفتار شما متفاوته. و پسرم، دوتا دخترام موقعی که میریم بیرون رستوران و جای دیگه، مردم متوجه میشن، میگن که چقدر پسرتون خوبه، چقدر دخترتون آرومه. میبینن که فرزندان ما روحیه متفاوتی دارند، میتونن ببینن. ما میتونیم تأثیر بذاریم بر جامعه، بگیم که ما مسیحی هستیم، عیسی مسیح حاکم ماست، نجات دهنده ماست، ما را عوض کرده و با اصول کتاب مقدس ما زندگی میکنیم. دعا میکنم که احترام بذارید به پدر مادرتون تا عمر شما در زمین دراز باشه. این حکمی است با وعده، احترام گذاشتن به پدر و مادر. خدا بهتون برکت بده و شما رو تا برنامه آینده به خداوند بون عیسی مسیح میسپارم. خدا نگهدار شما.
1: رادیو مژده.

0: حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.
1: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
2: مبانی مسیحیت، بخش اول، شخصیت مسیح. شنوندگان عزیز و حقیقتجو، سلام بر شما. در برنامه گذشته مطالبی در پیرامون رستاخیز مسیح از مردگان بر اساس کتاب مبانی مسیحیت بیان گردید و گفته شد که شواهد رستاخیز مسیح بسیار قوی اند. یکی از شواهد رستاخیز مسیح که درباره آن توضیحاتی هم داده شد، بدن ناپدید شده ی مسیح است. اما در زمینه رستاخیز مسیح از مردگان شواهد دیگری هم وجود دارند که مورد بررسی قرار خواهند گرفت. کفن دست نخورده. اناجیل هنگامی که گزارش ناپدید شدن بدن مسیح را ذکر می کنند، در این حال ذکر می کنند که کفنها به همان شکل قبلی باقی مانده بود و این امر واقعیت قابل توجهی است. یوحنا تأکید خاصی روی این موضوع دارد، زیرا او به هنگام حرکت شتاب زده خود به طرف قبر با پتروس همراه بود. گزارشی که او در انجیل یوحنا فصل 20 آیات 1-10 از این واقعه ارائه می دهد، نشانه های انکار ناپذیر یک تجربه دست اول را بر خود دارد. او هنگام دویدن از پتروس به پیش افتاد، ولی هنگامی که به قبر رسید فقط نگاهی به درون آن انداخت تا اینکه پتروس نیز رسید و داخل قبر شد. بعد آن شاگردی هم که ابتدا به قبر رسید به داخل رفت، آن را دید و ایمان آورد. سوال این است، یوحنا چه چیزی دید که باعث شد تا ایمان آورد؟ گزارش بیان می‌دارد که موضوع تنها فقدان بدن مسیح نبود، بلکه وجود کفن و به خصوص وضعیت دست نخورده آن باعث شد تا او ایمان آورد. بیایید واقعه را با یکدیگر مجدداً بازسازی کنیم. یوحنا در فصل 19 انجیل یوحنا به ما می‌گوید که هنگامی که یوسف از پیلاتوس بدن مسیح را طلب نمود، نیقودیموس مخلوطی از مر و چوب عود که در حدود 50 کیلو میشد آورد. سپس آنان با یکدیگر بدن عیسی را برداشته در کفن با حنوط به رسم تکفین یهود پیچیدند. قابل ذکر است که آنان با نوارهای کتان او را میپیچیدند و مواد معطر را به چین و شکافهای کفن او میپاشیدند. پارچه مجزایی نیز باید برای سر او مورد استفاده قرار می گرفت. آنان بنابر سنت شرقی تکوین صورت و گردن او را برهنه گذاشتند و بدن و سر او را پوشاندند. سپس آنان بدن عیسی را بر روی تخت سنگ صافی که در گوشه قبر قارمانند قرار داشت گذاشتند. حال فرض کنید، هنگامی که رستاخیز مسیح به وقوع پیوست، ما در قار حضور داشتیم. در این صورت شاهد چه می بودیم؟ آیا عیسی را می دیدیم که دهانش را باز می کند، بدنش تکان می خورد و سپس بر می خیزد؟ خیر، ما بر این باور نیستیم که او به این زندگی بازگشت. او تنها از حالت بیهوشی به در نیامد. او مرد و مجدداً قیام فرمود. در مورد او نه تجدید حیات و زنده شدن، بلکه رستاخیز صورت گرفت. ما ایمان داریم که عیسی به شکلی معجزه‌آسا از مرگ به قلمرو نوینی از هستی قدم گذاشت. بنابراین اگر در قبر بودیم چه می دیدیم؟ ناگهان متوجه می شدیم که بدن او ناپدید شد. او باید متبدل گشته به وجودی متفاوت و عجیب تغییر شکل یافته باشد. بدن او همان طور که بعداً از درهای بسته عبور می نمود، از کفن عبور نمود، بدون اینکه آن را آشفته و نامنظم ساخته باشد. تقریبا می توان چنین تصوری را در ذهن پروراند. پوشش بدن او که به علت مصرف حدوداً 50 کیلو مر مخلوط با عود سنگین شده بود، به علت تغییر مکان بدن فرو ریخته و نشست نموده و بر سطح سنگ قرار گرفته بود. شکافی نیز بین پوشش بدن او و دستمال سرش به وجود آمده بود، یعنی در جایی که سر و گردن او قرار داشت و دستمال سر او نیز به خاطر شکل درهم و متقاطع ریسمان‌های نگهدارنده آن باید شکل مقعر خود را دارا می بود، یعنی دستاری آشفته که سری در آن قرار نداشت. مطالعه دقیق گزارش یوحنا نشان می دهد که او سه مشخصه عمده‌ای را که کفن بر جای مانده داشت مشاهده نموده است. ابتدا او کفن را گذاشته شده مشاهده نموده است. این کلمه مجدداً تکرار می شود و بار اول در جمله یونانی نقشی تأکیدی ایفا می کند و باید چنین ترجمه شود. او کفن را همان طور که گذاشته شده بود یا فرو ریخته بر جای مانده بود دید. همچنین دستمالی که بر سر او بود نه با کفن نهاده بلکه در جای علاهده پیچیده بود. البته معنی این عبارت احتمالاً این نیست که دستمال سر به گوشه‌ای پرت شده بود، بلکه منظور این است که در حالی که از کفن فاصله قابل ملاحظه‌ای داشت بر روی سطح سنگ قرار گرفته بود. همچنین این دستمال سر نه با کفن نهاده بلکه پیچیده شده بود. این کلمه احتمالاً ترکیب پیچیده و ظریفی را که دستمال سر حفظ کرده بود شرح می‌دهد. تصور آنچه که شاگردان هنگام رسیدن به قبر مشاهده کردند مشکل نیست. تخت سنگ، کفن بر جای مانده، دستمال سر و فاصله آن از کفن. جای تعجب نیست که آنان دیدند و ایمان آوردند. یک نگاه اجمالی به کفن حقیقت را اثبات می نمود و ماهیت رستاخیز را روشن می کرد. دست هیچ موجود انسانی به این کفن نخورده بود و هیچ موجود انسانی نمی توانست آن را به این شکل و ترتیب قرار دهد. این پوشش شبیه بادامه‌ای بود که پروانه ای از آن بیرون می آید. وضعیت قرار گرفتن کفن عمدن به شکلی بود که مدرکی دال بر رستاخیز مسیح باشد و همچنین در معرض دید شاهدان قرار بگیرد. مریم مجدلیه که پس از آنکه خبر ناپدید شدن بدن مسیح را به پتروس و یوحنا رسانید به قبر بازگشت نمود، در خارج قبر ایستاده بود و گریه می‌کرد. همانطور که او اشک می‌ریخت خم شد و به داخل قبر نگاه کرد و دو فرشته سفید پوش را دید که در جایی که بدن عیسی را گذاشته بودند، یکی نزدیک سر و دیگری نزدیک پا نشسته بودند. احتمالاً این گفته به معنای این است که آنان بر روی سنگ نشسته بودند و کفن در بین آنان قرار گرفته بود. متی و مرقس هر دو اضافه می کنند که یکی از آن فرشتگان گفت او اینجا نیست، چنان که خود او قبلاً گفته بود پس از مرگ زنده گشت. بیایید و جایی را که او خوابیده بود ببینید. خواه خواننده به گفته فرشته ایمان بیاورد و خواه نیاورد، اشاراتی که به مکان قرار گرفتن عیسی می شود و تأکیدی که فرشته ها با وضعیت قرار گرفتنشان و نیز سخنانشان می خواهند نشان بدهند، آنچه را که در ذهن نویسندگان اناجیل بوده تایید می کند. وضعیت قرار گرفتن لباس ها و نبودن بدن عیسی هر دو شهادتی بر رستاخیز عیسی بودند. خداوند دیده می شود. هر کسی که انجیل را خوانده باشد آگاه است که در آن روایات خارق العاده از چگونگی ظاهر شدن عیسی به شاگردان پس از رستاخیز وجود دارد. ما 10 مورد از مواردی را که عیسی به اشخاصی که پتروس آنان را شاهدان برگزیده می نامد ذکر می کنیم. او به مریم مجدلیه، زنانی که از قبر باز می‌گشتند، به پتروس، به دو شاگردی که در راه امواس بودند، به 10 شاگردی که در بالاخانه جمع بودند و یک هفته پس از آن به 11 شاگرد خود که این بار توما نیز همراه آنان بود، احتمالاً در جوار کوهی در جلیل، به زیاده از 500 برادر، به یعقوب و در کنار دریاچه جلیل به بعضی از شاگردان شامل پتروس، توما، نتنائیل، یعقوب و یوحنا و به بسیاری دیگر بر کوه زیتون به هنگام صعود خود ظاهر شد. پولس در رساله اول قرنتیان باب 15 در انتهای فهرست اشخاصی که عیسی قیام کرده را دیدند نام خود را نیز اضافه می کند و به تجربه‌ای که در راه دمشق برای او پیش آمد اشاره می نماید. و لوقا نیز در ابتدای کتاب اعمال رسولان به ما می گوید که عیسی پس از مرگ با دلایل بسیار خود را به این افراد زنده نشان داد و مدت 40 روز بارها به ایشان ظاهر شد. ممکن است ظاهر شدن‌های دیگری نیز وجود داشته است که ذکری از آنها نشده است. ما به راحتی نمی‌توانیم این شهادات زنده از رستاخیز را نادیده بگیریم و باید توضیح و تفسیری برای این گزارشات بیابیم. برای توجیه این امر 3 احتمال وجود دارد. نخستین احتمال این است که این گزارشات جعلی و ساختگی هستند. دومین احتمال این است که این گزارشات توهماتی بیش نیستند. و سومین احتمال نیز این است که این گزارشات حقیقت دارند. آیا این گزارشات ساختگی هستند؟ نیازی نیست که فرصت زیادی به تکذیب این نظریه اختصاص بدهیم. گفتن اینکه عیسی پس از رستاخیز خود خیشتن را بارها ظاهر نمود مسئله ساختگی است، سخنی بیهوده می باشد. از یک سو گزارشات ساده و بی پیرایند و از سوی دیگر به خاطر حالت ترسیمی که دارند و با توجه به جزئیاتی که در آنها ذکر شده معلوم می شود که از سوی شاهدان عینی نقل شدند. گزارش ورود به قبر و نیز ماجرای راه امواس آنقدر روشن و واقعی می باشند که نمی توانند ساختگی باشند. علاوه بر این گزارشات را نمی توان جعلیات خوبی محسوب کرد. اگر ما می خواستیم موضوع رستاخیز را جعل کنیم و بسازیم، این کار را به شکل بهتری انجام می دادیم. حتی المقدور سعی می کردیم از پیچیدگی ابهام آلود وقایعی که 4 انجیل به ذکر آنها می پردازند جلوگیری نماییم. ما شکها و ترسهای شاگردان را حذف می کردیم یا لااقل از شدت آنها می کاستیم. احتمالاً روایت با شکوهی را از رستاخیز ذکر می کردیم که به شرح قدرت و جلال پسر خدا به هنگام گسیختن بندهای موت و خروج پرشکوه و پیروزمندانه او از قبر می پردازد. اما هیچ کس شاهد چنین واقعی نبوده است و هیچ شرحی نیز در این مورد نداری. همچنین حتی المقدور لااقل برای گریز از گفته های ریشخند آمیزی چون گفته ارنست رنان که می گوید غم و اندوه یک زن متوهم خدای قیام کرده را به جهان عرضه می کند. مریم مجدلیه را به عنوان اولین شاهد خود انتخاب نمی کردیم. اعتراضی که نسبت به نظریه ساختگی بودن رستاخیز وجود دارد، از اعتراضی که نسبت به مسئله صداقت روایت کنندگان آن وجود دارد جدی تر می باشد. همانطور که قبلا نیز اشاره کردیم، این حقیقت مسلم است که رسولان و نویسندگان اناجیل و کلیسای اولیه عمیقاً معتقد بودند که عیسی قیام کرده است. کل فضای عهد جدید آکنده از یک حس اطمینان و پیروزی می باشد. اگر می خواهید، می توانید فرض کنید که آنان به طرز فاجعه آمیزی فریب خورده بودند. اما واضح است که آنان تعمدن و آگاهانه اشخاص فریبکاری نبودند. اگر این گزارشات جعلیات و اختراعات نیستند، پس آیا می توان آنها را توهمات انگاشت؟ این نگرش به شکل وسیعی مورد قبول واقع شده و به طرز قانع کننده ای نیز بیان گشته است. البته توهمات پدیده‌های غیر معمول نیستند. توهم عبارت است از درک مشخص یک شیء خارجی در حالی که هیچ شیئی در واقع وجود ندارد و برای اشخاصی که عملاً بیمار روانی نیستند ولی دارای اختلالات عصبی می باشند پیش می آید. بسیاری از ما اشخاصی را می شناسیم که چیزهایی را می بینند و صداهایی را می شنوند و گاهی از اوقات و یا همیشه در دنیای تخیلی خودشان زندگی می کنند. نمی توانیم بگوییم که رسولان اشخاصی نامتعادل از این نوع بودند. شاید مریم مجدلیه چنین بود، ولی چنین چیزی را نمی توان در مورد پتروس پرمدعا و تومای شکاک نیز گفت. همچنین توهمات در بین اشخاص کاملا عادی و طبیعی نیز رخ می دهد و در چنین مواردی دو مشخصه را می توان در آن تشخیص داد. نخستین مشخصه این است که توهمات در نقطه اوج مجموعه از تفکرات مبالغ آمیز اشتیاق آلود رخ می دهد. ثانیاً شرایط زمانی و مکانی و حالت روحی باید مناسب باشد و باید یک اشتیاق و نیاز عمیق درونی و موقعیت مناسب بیرونی نیز وجود داشته باشد. اما هنگامی که به گزارشات اناجیل مراجعه می کنیم، این دو عامل را در آنها نمی بینیم. ما فقط نقطه مقابل تفکری اشتیاق آمیز را ملاحظه می کنیم. هنگامی که زنان برای نخستین بار قبر را خالی یافتند، با لرزه و حیرت گریختند و می ترسیدند. هنگامی که مریم مجدلیه و سایر زنان به شاگردان گفتند که عیسی زنده است، آنان سخنانشان را باور نکردند و این سخنان به نظرشان هذیان آمد. هنگامی که خود عیسی آمد و در میان ایشان ایستاد، ایشان لرزان و ترسان شده گمان بردند که روحی می بینند. بنابراین عیسی ایشان را به سبب بی‌ایمانی و سخت دلی ایشان توبیخ نمود. توما در عدم پذیرش واقعیت یک دنده باقی می‌ماند، مگر آنکه خودش جای زخم‌های میخا را مشاهده می‌کرد. هنگامی که مسیح 11 شاگرد و نیز اشخاص دیگری را در وعدگاهی بر فراز کوهی در جلیل ملاقات نمود، آنان او را پرستش کردند، هرچند که بعضی در شک بودند. در اینجا تفکر اشتیاق آمیز، باور ساده لوحانه و پذیرش کورکورانه دیده نمی شود. رسولان نه اشخاصی زود باور و ساده لوح، بلکه اشخاصی شکاک و محافظه کار و با تدبیر و آهسته در ایمان آوردن بودند. آنان نمی توانستند دچار توهمات شوند و هیچ رویای ملموسی نمی توانست آنان را قانع نماید. ایمان آنان بر پایه واقعیات عینی تجربه قابل اثبات استوار شده بود. نه تنها این موضوع، بلکه شرایط خارجی مناسب نیز دیده نمی شدند. اگر ظاهر شدنهای مسیح تنها در یکی دو نقطه خاص مقدس که خاطره حضور عیسی در آن نقاط آنها را مقدس ساخته بود و احتمال دیدن او در آن مکانها می رفت رخ می داد، می توانستیم بسیار بدگمان باشیم. اگر روایات ظاهر شدنهای مسیح تنها از ظهور او در بالاخانه روایت می کردند، دلیلی برای شک نمودن و سؤال کردن می داشتیم. اگر 11 شاگرد در آن مکانی که عیسی آخرین ساعات حیات دنیویش را در آن به سر برده بود جمع می شدند و جای او را خالی می دیدند و در مورد روزهای آخر زندگی عیسی احساساتی می شدند و وعده های عیسی را در مورد بازگشتش به یاد می آوردند و با حیرت و امید به بازگشت او می اندیشیدند و در مورد قطعیت آن فکر می کردند و آنگاه این شور و شوق انتظار با ظاهر شدن ناگهانی عیسی به اوج خود می رسید، آنگاه ما به راستی می توانستیم نگران باشیم که آنان بازیچه یک توهم وحشتناک شدند. اما واقعیت این نبود. تحقیقی درباره 10 مورد ظاهر شدنهای مسیح تقریبا نشان دهنده تنوع و گوناگونی از پیش تعیین شده و دقیقی در مورد اشخاص، مکانها و نیز حالاتی که آنان به هنگام این ظاهر شدنها داشتند می باشد. او توسط اشخاص منفرد، مریم مجدلی، پتروس، یعقوب، توسط گروه های کوچک و نیز توسط 500 نفر که با یکدیگر بودند دیده شده است. او در باقی در نزدیکی اورشلیم که قبر او در آنجا قرار داشت، در بالا خانه، در راه امواس، در کنار دریای جلیل، در کوهستان جلیل و بر کوه زیتون ظاهر گشت. تنوع و گوناگونی نه تنها در مورد اشخاص و مکانها، بلکه در مورد حالاتی که اشخاص به هنگام دیدن او داشتند نیز دیده می شود. او مریم مجدلیه را در حالی که گریه می کرد، زنان را در حالی که ترسان و لرزان بودند، پتروس را در اوج پشیمانی و توما را نیز در حالت شک و بی ایمانی ملاقات نمود. دو نفری که در راه امواس بودند، از اتفاقاتی که در هفته آخر در اورشلیم افتاده بود سردرگم بودند و شاگردان نیز در جلیل به هنگام ظاهر شدن او سرگرم ماهیگیری بودند. با وجود این، خداوند قیام کرده در میان شکها و ترسها و بی ایمانی و سردرگمی اشخاص خیشتن را به آنان ظاهر نمود. عزیزان شنونده، به این ترتیب دلایل و شواهد محکمی برای اثبات رستاخیز مسیح وجود دارد. او حقیقتاً از مردگان برخاسته است. بر اساس سرودی زیبا، ای آسمان بکشای در، آرایشی نو ده دگر، عهد خدایی شد به سر، برخاست عیسی از زمین، بر جان پاکش آفرین. کی جسم آن خلاق جان، ماند به خاک اندر نهان، اینک قیامش بین عیان، دیدند و ما را شد یقین، بر جان پاکش آفرین. در برنامه بعد آخرین قسمت از مبحث رستاخیز مسیح را از کتاب مبانی مسیحیت به شما ارائه خواهیم داد.

خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در مرتع‌های سبز مرا می‌خواباند، نزد آب‌های راحت مرا رهبری می‌کند، جان مرا برمی‌گرداند و به خاطر نام خود به راه‌های عدالت هدایتم می‌نماید. چون در وادی سایه موت نیز راه روم، از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو با من هستی، عصا و چوب دستی تو مرا تسلی خواهد داد. سفره‌ای برای من به حضور دشمنانم می‌گسترانی، سر مرا به روغن تطهین کرده ای و کاسم لبریز شده است. هر آینه نیکویی و رحمت تمام ایام عمرم در پی من خواهد بود و در خانه خداوند ساکن خواهم بود.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: مسیح و کار او در زندگی من.
1: بله، من یه دوستی داشتم، هم کلاسی من بود دانشگاه، با هم دیگه ما هفته یه روز با هم میرفتیم بیرون و غذا میخوردیم با هم. یک روز این دوست من که اومد، یه دوست دیگری با خودش آورده بود که با هم آشنا شدیم و خیلی پسر آقایی بود، خیلی پسر مؤدبی بود، با هم دیگه خیلی اخت گرفتیم و ازش دعوت کردیم که این هفته یه دفعه که ما داریم با هم میام شما هم با ما بیاین و ایشون قبول کرد و دو سه مرتبه که با هم دیگه رفتیم تو رستوران نشستیم و غذا خوردیم، یک روز یک سوالی از من کرد که خیلی برای من جالب بود. اون سوال این بود که اگه شما فردا مردین، میدونین که میرین تو بهشت یا جهنم؟ و در اون حالت من یه خورده فکر کردم و گفتم این چه سوالی که شما از من میکنین؟ مگه شما خبری دارین؟ میدونین که من میمیرم یا نه اینا؟ گفت نه نه، مطمئنا این سوالیه که خودت از خودت میکنی بعضی موقعا. و آیا مطمئنی که اگر این دنیا که رفتیم بهشت میری یا جهنم؟ من فکر میکردم خب تا اون مدت آدم خیلی خوبی بودم، گناه بزرگی نکرده بودم، به کسی اذیت نمیکردم و تا اونجایی که میتونستم خب کمک میکردم به مردم و فکر میکردم که خب آدم مفیدی هستم تو جامعه و آدم گناهکاری خودم رو به حساب نمی آوردم، چون آزار به کسی نمی رسوندم. و تا اینکه روی این مسئله خوش روکم فکر کردن، چون واقعا خود منو گرفته بود این سوال و تو تنهایی من به این سوال خیلی فکر میکردم مدت ها. تا اینکه این برادر در جلسه های بعد در موقعیت های مختلف برای من گناه رو تعریف میکرد که گناه چی هست و فکر کردن های ما، حتی نه تنها عمل ما بلکه فکر کردن ما، دیدن ما، گوش دادن ما میتونیم ما مرتکب گناه بشیم، گناهی که آدم و حوا. و تا اینکه روی این مسئله خوشوکم فکر کردن، چون واقعا خود منو گرفته بود این سوال و تو تنهایی من به این سوال خیلی فکر میکردم مدت ها. تا اینکه این برادر در جلسه های بعد در موقعیت های مختلف برای من گناه رو تعریف میکرد که گناه چی هست و فکر کردن های ما، حتی نه تنها عمل ما بلکه فکر کردن ما، دیدن ما، گوش دادن ما میتونیم ما مرتکب گناه بشیم، گناهی که آدم و حوا مرتکب شدن.

و اگر بهش و جهنمی وجود داشته باشه، مطمئنم اگر بمیرم فردا به بهش نمیرم، چون به سخنانی گوش کردم، به چیزایی نگاه کردم، خواسته یا نخواسته، که مطمئنم نمیتونم مطمئن باشم که در چه ساعتی قرار گرفتم. و این حالت ندانستن منو یه خود مضطرب کرد که مطمئن نبودم واقعا کجا خواهیم رفت. یک روز این برادر که ما دیدم، گفتم که برادر، در این حالتی که هستیم ما فکر نمی‌کنم کسی مطمئن باشه که کجا خواهد رفت. و لبخندی زد این برادر و گفتش که مژده‌ای دارم برات، چون دوستت دارم و دوست خوبی هستی و میخوام این مژده و این هدیه رو بات در میون بذارم. و من یه خورده اشتیاق زده ازش پرسیدم که چیه؟ گفت مژده اینه که اطمینانی هست، راهی هست که شما میتونین مطمئن باشین که بعد از مرگ به بهشت میرین. من یه حالت تعجبی پیدا کردم که در این مدت واقعا فکر میکردم که چرا این ممکنه باشه. و وقتی این برادر با لبخند و با اطمینان خاطر به من این حرف زد، خیلی مشتاق شدم که چطوری میتونه یک نفر مطمئن باشه که بعد از مرگ به بهشت میره. و ایشون مژده نجات عیسی مسیح رو با من در میون گذاشت که چطوری ما میتونیم نجات پیدا کنیم و چطوری میشه که گناهان ما فراموش بشه، از بین بره و ما بتونیم برگردیم به اون جایی که بودیم، اون جایی که خداوند قبل از خلقت و برای ما جا پیدا کرده بود و اون جایی که اون میخواست بریم. و خیلی مشتاق بودم و خیلی سوالایی داشتم که میکردم از برادر و با این حال هنوز مطمئن نبودم که این واقعیت داره یا این یه رویاییه یا یه حرفی مثل حرفای دیگه که دیگران میزدن راجع به مذاهب و چیزهای دیگه. تا اینکه یک روز من یک مقاله میخوندم که کتاب یوحنا بود و راجع به محبت و عیسی مسیح صحبت میکرد. و چون یک فرزندی داشتم خودم خیلی کوچیک، وقتی که خداوند فرزند یگانه خود را فرستاد تا رو صلیب بره و به خاطر اون صلیبش بتونیم برگردیم به خداوند، رابطه خودمون رو با خداوند برقرار بکنیم، در اون لحظه من یک حالتی بهم دست داد که واقعا رفتم تو تفکر عمیق. چون من خودم یک فرزند کوچیکی داشتم و رفتن رو صلیب عیسی مسیح خیلی برای من مهم بود که چطوری میشه که یک نفر بتونه فرزندش رو به خاطر یک کسی دیگه از دست بده. و در روزهای بعد و مطالعات بیشتر و واقعا من تفکرات بیشتر رو شروع کردم دعا کردن، خداوند من رو هدایت کرد و خداوند واقعا منو به اون راهی که میخواست منو هدایت کرد و عیسی مسیح رو قبول کردم. یک روز که نشسته بودم در تنهایی و داشتم با خداوند صحبت میکردم، روح القدس رو در خودم احساس کردم و همون روز بود که بلند شدم و سوار ماشین شدم، رفتم سر کار اون دوستم و با اشتیاق زیاد بهش گفتم که من عیسی مسیح رو دریافت کردم. تغییری که در من پیدا شد واقعا از اون روز به بعد و آرامشی که در من پیدا شد از اون روز به بعد، یک درسی بود که واقعا من دوست داشتم همیشه با کسای دیگه در میون بذارم، با دوستای دیگه در میون بذارم، چون این یک چیز حقیقی بود که در من به وجود اومد. یه تغییری که در من به وجود اومد، یه تغییری نبود که من خواستم با خواسته خودم انجام بشه. حس کردم که یک نیروی در من ایجاد شده، چون دیگه چیزهای دنیوی رو به اون حالت افقی نمی‌دیدم. مردم برای من فقط آدم‌های مختلف نبودن، افراد از بالا به پایین نگاه می‌کردم و یک حالت علاقه و عشقی به دیگران در من به وجود اومد که همیشه هر کسی رو که می‌دیدم لبخند می‌زدم، چون می‌دونستم که هر کسی که من می‌دیدم خداوند اون رو دوست داره به همون اندازه که منو دوست داره. و این محبت خداوند در من که واقعا ایجاد شد و تونستم این رو در خودم ببینم، از خودم بروز بدم و ناخواسته کسایی که منو میشناختن وقتی باشون صحبت میکردم به صحبتهای من گوش میکردن و میدونستن که یک چیز حقیقیه، برای اینکه منو میشناختن از قبلا و میدونستن که وقتی من حرف میزنم رو چه اساسی حرف میزنم. و تغییراتی که در من بود و واقعا در زندگی شخصی خودم که چه تغییراتی به وجود اومد و

0: وجود خداوند و حضور خداوند رو در زندگیم هر روزه احساس میکنم و میبینم و این رو من دوست دارم که با دیگران در میان بذارم. این هدیه‌ای که خداوند به من داد، در قلب من گذاشت و نجاتی که من پیدا کردم، من دوست دارم همیشه به هر دوستی که میرسم این هدیه رو همونطوری که من مجانی گرفتم، مجانی باشون در میان بذارم و اون لبخندی که من دارم در قلبم، اون لبخندی که واقعا من زدم اون روزی که رفتم و اون دوستم رو دیدم و بهش گفتم که من عیسی مسیح رو قبول کردم در قلبم، اون لبخند رو میخوام دوستان به من داشته باشن، اون حقیقت رو دریافت کنن و اون آرامش رو دریافت کنن که در این دنیایی که واقعا بالا و پایین داره و ما انقدر مشکلات داریم، بدونیم که کسی هست که دلش برای ما میسوزه بیشتر از اونی که من دارم برای فرزندم میسوزه و این واقعا یک چیز آرامش بخشی برای من در زندگیم. الان یه اطمینان خاطر دارم، الان مطمئنم که من به کجا خواهم رفت و اون جواب دوستم رو الان میتونم به قاطعیت بدم که من به کجا خواهم رفت و چه فردا چه فرداهای دیگه اگه من بمیرم و از این دنیا برم، میدونم که کجا خواهم رفت و منتظر اون روز هستم که برم و عیسی مسیح رو ملاقات کنم و در ابدیت در حضور عیسی مسیح باشم.
1: این رادیو مژده است.

خداوند، از تو سپاسگزارم به خاطر کلامت که چراغ راه زندگی من است. از تو سپاسگزارم به خاطر اینکه در من زندگی می‌کنی و می‌خواهی من نور و نمک تو در این جهان باشم. خداوند پدر آسمانی مهربانم، به من کمک کن تا وقتی مورد انتقاد دیگران قرار میگیرم اول به تو فکر کنم. به من کمک کن تا از تو بشنوم چی میخواهی بگی، میخواهی چه کار کنم، میخواهی چه تغییراتی را در زندگیم به وجود بیارم. خداوند، من زندگی خودم را به تو تسلیم می کنم. به من کمک کن فرزندی فرمان بردار و فروتن برای تو باشم تا بتونم نام تو را جلال بدهم. در نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
2: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پربار مسیحی.
3: خدمت همه شما عزیزان سلام عرض میکنم، با این آرزو و این دعا که خدا جلسه ای رو که داریم، این نشستن ما به پای خودش رو برکت بده تا آنچه در کلام خداست و برای ما آنجا نگاه داشته شده امروز بر ما مکشوف بشه، تا نه فقط لذت ببریم بلکه باعث تقدیس زندگی ما باشه. خیلی علاقه دارم جلسه این ساعتمون رو شروع کنم با قرائت کوتاهی از رساله دوم پولس رسول به قرنتیان باب چهارم. پولس رسول در اینجا در آیه شماره 6 میگه: زیرا خدایی که گفت تا نور از ظلمت درخشید، همان است که در دلهای ما درخشید تا نور معرفت جلال خدا در چهره عیسی مسیح از ما بدرخشد. و این دعای منه که چنان که خوندم، تا نور معرفت جلال خدا در چهره عیسی مسیح از ما بدرخشد. پس ای خداوند، این نور کلام را بر ما آشکار کن تا ما مسیح را در عهد عتیق ببینیم. و امروز میرسیم به یک شخصیت دیگه عهد عتیق، شخصیت بسیار معروف، داوود پادشاه. داوود پادشاه آنچه که بود، آنچه که کرد، آنچه که رخ داد در زندگیش، داستانش، داستان این شخصیت واقعی حقیقی عهد عتیقی، ما را میکشونه به مسیح. این نمونه از خود عیسی مسیح در عهد جدید هست. داوود در بیت لحم متولد شد، چنان که عیسی مسیح در بیت لحم متولد شد. در اول سموئیل با پای 16 و 17 ما این رو میخونیم که خداوند به سموئیل گفت: تا به کی تو برای شاول ماتم میگیری؟ چون که من او را از سلطنت نمودم، بر اسرائیل رد نمودم، پس حقه خود را از روغن پر کرده، بیا تا تو را نزد یسای بیت لحمی بفرستم، زیرا که از پسرانش پادشاهی برای خود تعیین نمودم. در واقع خدا داره سموئیل نبی رو میفرسته که داوود جوان یا نوجوان رو به پادشاهی تطهین بکنه. کجا میفرسته؟ خونه شخصی به اسم یسا. ولی یسای کجا؟ یسای بیت لحمی، و داوود از اهل بیت لحم بود. بیت لحم یعنی خونه‌ای که خونه نان هست. و ما میخونیم در میکا باب 5 آیه 2، نبوتی عهد عتیقی در رابطه با تولد عیسی مسیح: و تو ای بیت لحم افراته، اگرچه در هزاره های یهود کوچک هستی. حقیر بود بیت لحم، یک منطقه حقیر شده ای بود. از تو برای من کسی بیرون خواهد آمد که بر قوم من اسرائیل حکمرانی خواهد نمود، و طلوع های او از قدیم و از ایام ازل بوده است. و ما میبینیم وقتی که مجوسیان میان و دنبال آن پادشاهی میگردن که پادشاه یهوده و متولد شده، و سوال میکنند در متی باب 2، در ایام هیرودیس پادشاه در بیت لحم یهودیه تولد یافت. کی؟ عیسی تولد یافت. کجا؟ در بیت لحم یهودیه. مجوسی چند از مشرق میان و از هیرودیس میپرسند کجاست آن مولود که پادشاه یهود است، زیرا که ستاره او را در مشرق دیده ایم و برای پرستش او آمده ایم. و هیرودیس تمام این رؤسای قوم، کاتبان رو، فریسیان رو جمع میکنه و سوال میکنه آن پادشاه کجا باید متولد بشه. اونها بدو گفتن در بیت لحم یهودیه، زیرا که از نبی چون این مکتوب است. چه نبی؟ همون آیه رو که برای شما خوندم، میکا باب 5 آیه 2 رو نقل میکنند. در یهودیه شهری به اسم بیت لحم نه فقط داوود بلکه عیسی مسیح خداوند متولد شد. محلی تحقیر شده در هزارها یهودا کوچکتر هستی، و وقتی ما میرسیم به عیسی مسیح، عیسی مسیح که ملقب شد به عیسی ناصری، چون بعد از بازگشت از مصر به توسط مریم و یوسف ترسیدن برن به بیت لحم، در ناصره بزرگ شدن. و وقتی که گفته شد که عیسی ناصری را یافته ایم، سوالی که مطرح شد این بود که آیا از ناصره چیز خوبی بیرون میاد؟ داوود شبان بود به مثال بسیاری از نمونه هایی که در عهد عتیق ما خوندیم. آنها نیز شبان بودن و داوود نیز شبان بود. شبانی که به فرمان پدرش فرستاده شد تا به برادرانش نون برسونه. در اول سموئیل باب 17 آیات شماره 17 و 18 رو برای شما قرائت میکنم. و یسی به پسر خود داوود گفت الان به جهت برادرانت یک ایفه از این قلعه برشته و این 10 قرص نان را بگیر و به اردو نزد برادرانت بشتاب و این 10 قطعه پنیر را برای سردار هزاره ایشان ببر و از سلامتی برادرانت بپرس و از ایشان نشانی بگیر. در واقع پدر داوود رو میفرسته تا نه فقط خبری از برادران به پدر برگردونه، بلکه خوراک برای اونها ببره. اول یوحنا باب 4 آیه 14 به ما تعلیم میده یک چنین چیزی ما در مسیح عیسی میبینیم. ما دیده ایم و شهادت میدهیم که پدر پسر را فرستاد تا نجات دهنده جهان شود. البته در عهد عتیق وقتی پدر داوود رو فرستاد، داوود رو نفرستاد که با جولیاد بجنگه. بالاخره داوود اونجا با جولیاد جنگید که جنگش نمونه از مسیحه. اما در عهد جدید وقتی پدر پسر را فرستاد، خدا عیسی را فرستاد، به جهت نجات فرستاد. وقتی که داوود فرستاده شد، اگر برگردیم به اول سموئیل باب 17، وقتی که اونجا فرستاده شد، خب کجا فرستاده شده؟ به جبهه جنگ فرستاده شده، چون جنگی است بین اسرائیلی ها و فلسطینیان. اما وقتی که داوود میره اونجا میبینه خبری از جنگ نیست، خبری نیست، اینا سفاره کردن برای خودشون، اون یکی هم برای خودشون، هر کی هم پشت اون سنگری که داشته همه نشستن، خبری از جنگ نیست. و سوال مطرح میشه برای داوود که اینجا چه خبره؟ تا اینکه بهش میگن فلسطینیان یک سرداری دارن به اسم جولیاد و هر روز میاد تهمت میزنه، ناسزا میگه به یهوه خدای اسرائیل و تهدید میکنه یک نفر رو بفرستید با من بجنگه، اگر اون یک نفر منو شکست بده همه ما شکست خورده محسوب میشیم، اگر من اون رو شکست بدم همه شما شکست خورده محسوب میشید. و چون اون شخص بسیار زوراوره، کسی نیست که بتونه باش مقاومت بکنه، همه از ترسشونه که پشت سنگرهاشون خودشونو قایم کردن. و اینجاست که داوود حاضر میشه بره به جنگه. وقتی که داوود حاضر میشه قدم برداره برای اینکه پیش بره برای این جنگیدن، مواجه میشه با مخالفت و اتهامات برادرانش. سموئیل باب 17 چون با مردمان سخن میگفت داوود، برادر بزرگش الیاب شنید و خشم الیاب بر داوود افروخته شده گفت برای چه اینجا آمدی؟ و آن گله قلیل را در بیابان نزد که گذاشتی؟ من تکبر و شرارت دل تو را می دانم، زیرا برای دیدن جنگ آمده ای. داوود گفت الان چه کردم؟ آیا سببی نیست؟ پس از وی به طرف دیگری روگردانیده به همین طور گفت و مردمان او را مثل پیشتر جواب دادند. یکی از برادرانش علیاب، یکی از اون چند نفری بود که وقتی که خدا سموئیل رو فرستاد خونه یسا تا داوود رو مس بکنه، یسا بچه‌هاشو آورد یکی یکی، علیاب یکی از اوناست. و وقتی که سموئیل دید این شخصی که خوش هیکل و خوش اندامه و به منطق انسانی خودش او را شایسته پادشاه بودن دید، خدا بهش گفت به ظاهر نگاه نکن، چون خدا به ظاهر نگاه نمی‌کنه. این همونه، این اون علیابه. اما این علیابی که پادشاه نشد، علیابی که به جهت پادشاهی مسح خدا را نداشت، چی داره؟ خشم، اتهام، تهمت، دعوا، افکار غلط، و برمیگرده متهم میکنه برادر خودش رو. اون گله قلیل رو تو بیابان نزد که گذاشتی اومدی؟ اولندش این پدر بود که اونو فرستاد، داوود زیر سر خودش نیامده. ولی وقتی کسی میخواد متهم بکنه که متهم میکنه، گفته میشه زیر زبان آدمی تیق و خار نیست، این زبان میگرده و چه خونه هایی رو که خراب نمیکنه. و اینجا آقای علیاب، این برادر بزرگ، متهم میکنه با دشمنی که داره نسبت به برادر خودش، متهم میکنه که تو اینجا اومدی چیکار کنی؟ من شرارت دل تو رو، تکبر دل تو رو میدانم. میبخشی چی شد؟ حالا دیگه میتونی بگی تو دل مردم چه میگذره؟ تا حالا شده برخورد کنید با بعضی از مردم که میگن آقا من میدونم تو دلش چه میگذره؟ ما این حرفا رو خیلی شنیدیم و باید سوال کنیم، میبخشید مگه شما خدایید؟ تنها کس که میتونه بگه تو دل کسی چی میگذره خداست. تو نمیتونی بگی تکبر و شرارت دل تو را میدونم، اومدی اینجا فقط اینا رو ببینی و لذت ببری، اینجا چه خبره؟ این نمونه از عیسی مسیحه، چون عیسی مسیح هم متهم شد. عیسی مسیح معجزات کرد، به قوت روح القدس گفتم به اقتدار شیاطین ارواح پلید رو بیرون میکنه، بلزبول رئیس شیاطین متهمش کردن به اینکه حرامزاده هست. داوود نشانه از عیسی مسیح خداونده که رد کرده شد در انجیل یوحنا باب 7 آیه 5، زیرا که برادرانش نیز به او ایمان نیاورده بودند. حتی برادران مسیح به او ایمان نیاورده بودند. آنها بعد از اینکه مسیح از مردگان قیام کرد بهش ایمان آوردند، او را رد کرده بودند. داوود به فرمان پدر رفت، مسیح به فرمان پدر اومد. داوود رفت به اونها نون بده، مسیح اومد به گناهکاران نان آسمانی بده، جاودانی، حیات بده. داوود رد کرده شد، متهم شد، مسیح رد کرده شد، متهم شد، داوری شد، بر روی صلیب زده شد، به ناحق او متهم شد. اما داوود در عهد عتیق تنها شخصی بود که میتونست به مقابله با جولیاد بره، و در عهد جدید تنها شخصی که میتونه به مقابله با شیطان بیسته و قدرت هلاکت او رو از بین ببره، مسیحه. داوود در عهد عتیق خونده شد از طریق شاول پادشاه، بیا این زره خودم رو بپوشونم، این لباس رو بپوش، این وسیله جنگی رو بردار، مثل یک مبارز با این وسایل جنگی انسانی به جنگ برو. داوود اونها رو پوشید و دید اصلا نمیتونه تکون بخوره توشون، اونها رو در آورد. و وقتی به مبارزه با جولیات رفت، جولیاتی که دست از ناسزاگویی به یهوه خدای اسرائیل بر نداشته، وقتی به مبارزه رفت گفت تو با نیزه و سپر میای، اما من به اسم یهوه سبایوت خدای اسرائیل میام. داوود فقط فلاخون خودش رو برداشت، آن پنج سنگ رو برداشت و فقط اولی رو زد و با آن یک سنگ جولیات، آن سردار عظیم لشکر فلسطینیان، به خاک افتاد. وقتی که به خاک افتاد داوود میره، داوودی که دیگه سپر و نیزه و شمشیر نداره، شمشیر خود جولیات رو برمیداره و سر جولیات رو با شمشیر جولیات میبره. نمونه از عیسی مسیح، چنان که داوود تنها امید اسرائیل برای رویارویی با جولیاد بود. عیسی مسیح تنها امید ما گمشدگان هست که به مقابل آن دشمن ما بیسته تا ما رو از دست و چنگ آن شریر برهانه. و وقتی که داوود او را شکست داد، عیسی مسیح خداوند بر روی صلیب سر دشمن را کوبید، سر این مار را کوبید، او را برای همیشه از بین برد تا دیگه قدرتی بر نجات یافتگان نداشته باشه. رومیان باب 5 آیات 18 و 19. پس همچنان که به یک خطا، خطای آدم، حکم شد بر جمیع مردمان برای قصاص، همچنین به یک عمل صالح، عمل صالح مسیح بر روی صلیب، بخشش شد بر جمیع مردمان برای عدالت حیات. زیرا به همین قسمی که از نافرمانی یک شخص بسیاری گناهکار شدند، به خاطر گناه آدم هممون گناهکار محسوب شدیم، همچنین نیز به اطاعت یک شخص بسیاری عادل خواهند گردید. آن یک شخصی که فقط در آن یک شخص بود، او تنها امید نجات، او تنها امید حیات برای اسرائیل بود. داوود جولیات را برای همیشه کشت. مسیح بر روی صلیب شیطان را، سرش را برای همیشه کوبید. پیروزی داوود پیروزی قوم محسوب شد. مرگ مسیح بر روی صلیب پیروزی کلیسا محسوب میشه. رومیان باب 5 آیه 19 رو خوندم. زیرا به همین قسمی که از نافرمانی یک شخص بسیاری گناهکار شدند، همچنین نیز به اطاعت یک شخص بسیاری عادل خواهند گردید. عادل نیست یکی هم نی، اما کلیسا عادل محسوب میشه و ما در پیروزی مسیح پیروز محسوب شده ایم. در زندگی داوود یک تأخیری هست بگیم، چون زمانی که سموئیل او را مسح کرد به پادشاهی، هنوز پادشاه نشده. مدت زمانی طول میکشه هنوز شاول پادشاهه. مدت زمانی طول میکشه از نقطه نظر خدا مسح شده پادشاهیه، اما عملا پادشاه نیست. در زندگی عیسی مسیح ما این رو میبینیم که او مسح شد برای این پادشاهی زمانی که وارد خدمت شد، اما پادشاهی او جنبه عملی به خود پوشید وقتی که بر روی صلیب مرد، وقتی که همه چیز زیر پایهای او نهاده شد، به هنگامی که به دست راست خدای پدر نشست، در پادشاهی، در جلال نشست و همه چیز به پایهای او نهاده شد. داوود پادشاه در عهد عتیق وقتی پادشاه شد، افرادی که دوراور او جمع شدند، آنانی را که خواند، سرداران شدند، تعدادی قاتل و سرکش بودند، اما اونها را جمع کرد و ارتشی امین برای خودش بنا کرد. و این تصویری است از عیسی مسیح با جمع کردن ما سرکشان، ما یاغیان، ما ناعادلان، ما گناهکاران، مایانی که در ما هیچ لیاقتی نیست، اما از طریق عمل پر از فیض خودش ما گناهکاران رو طبیعتی تازه میبخشه. تا الان دل ما بچسبه به او و به فیض او، او را در امانت به عنوان یک سرباز، یک شاگرد، یک مطیع او را خدمت کنیم، فرزندان او باشیم. داوود تخت خود را در اورشلیم نهاد. اورشلیم شهر پادشاهی او شد. مسیح اورشلیم رو شهر پادشاهی خودش معرفی میکنه. اورشلیم آسمانی روزی مانند یک عروس که برای داماد خود آراسته شده پایین خواهد آمد. در زندگی داوود بچه هاش براش بدنامی آوردن، گناهانی کردن که بدنامی برای او آوردن. تصویری از عیسی مسیح و کلیسای او. ما نجات یافتگان علارغم نجاتی که در مسیح داریم، بعضی وقتا کارهای زشتی میکنیم، در گناهانی میفتیم که برای آن نجات دهنده عظیم، آن شفیع آسمانی، آن پادشاه و سرور بدنامی میاریم و این بدنامی ها در طول تاریخ کلیسا ثبت شده. اگر به زندگی داوود نگاه کنیم، خود داوود به گناه افتاد، اما در این رابطه این تصویری از مسیح نیست که به گناه بیفته ها، فقط این جنبش نمونه از مسیحه که مسیح گناه شد بر روی صلیب. چطور؟ زمانی که داوود گناه کرد با زنی که به اسم بتشبع زن اوریای هتی بود، وقتی به گناه افتاد، ولی در نهایت اون زن زنش شد. از این نقطه نظر فقط این تصویری از مسیحه، نه اینکه مسیح گناه کرد، بلکه مسیح آن زانیه رو همسر خود ساخت وقتی گناه او را بر خود گرفت و بر روی صلیب. اگرچه گناه نکرد، اما گناه محسوب شد. داوود قلبی داشت موافق دل خداوند و عیسی مسیح هر آنچه کرد موافق دل پدری بود که او را فرستاد. داوود در عهد عتیق نمونه بسیار شیرین، بسیار واضح از عیسی مسیح، از نقطه نظر اینکه یک شبانه، یک پسر مطیع و حبیبه، از نقطه نظر اینکه یک جنگجو هست، می جنگه برای برادرانش، و از نقطه نظر اینکه یک پادشاهیه که در اورشلیم پادشاهی میکنه و شخصی که موافق دل خداونده. چقدر شیرینه وقتی عهد عتیق رو بررسی میکنیم، در تمامی تلخی ها و شیرینی های زندگی این افراد که شخصیت های حقیقی تاریخی هستن، میبینیم خدا ما رو دعوت نکرده یک کتاب تاریخ بخونیم، بلکه در این نوشته ها توجه ما را به آن مسیح خداوند جلب میکنه تا ما مسیح رو بپرستیم، ما زیبایی نجات در مسیح را ببینیم، لذت ببریم، او را ستایش کنیم و خدا را شکر کنیم که یک چنین نجات دهندهی داریم، بیگناه، مطیع، شبان، پادشاه که بر تخت خود در اورشلیم آسمانی نشسته

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
1: عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

تا به حال به صفحه فیسبوک رادیو مژده مراجعه کرده اید؟ تشویقتان می‌کنیم به صفحه فیسبوک ما که نامش رادیو مژده است، وارد شوید و آن را لایک کنید.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: قرائت آیاتی از کتاب مقدس.
1: مزمور 68. برای سالار نوازندگان، مزمور و سرود داوود. خدا برخیزد و دشمنانش پراکنده شوند و آنانی که از او نفرت دارند از حضورش بگریزند. چنان که دود پراکنده می شود، ایشان را پراکنده ساز. و چنان که موم پیش آتش گداخته می شود، همچنان شریران به حضور خدا هلاک گردند. اما صالحان شادی کنند و در حضور خدا به وجد آیند و به شادمانی خرسند شوند. برای خدا سرود بخوانید و به نام او ترنم نمایید و راهی درست کنید برای او که در صحراها سوار است. نام او یهوه است. به حضورش به وجد آیید. پدر یتیمان و داور بیوه زنان، خداست در مسکن قدس خود. خدا بی کسان را ساکن خانه می گرداند و اسیران را به رستگاری بیرون می آورد. لیکن فتن انگیزان در زمین تفتیده ساکن خواهند شد. ای خدا، هنگام که پیش روی قوم خود بیرون رفتی، هنگام که در صحرا خرامیدی، زمین متزلزل شد و آسمان به حضور خدا بارید. این سینا نیز از حضور خدا، خدای اسرائیل. ای خدا، باران نعمت ها بارانیدی و میراثت را چون خسته بود مستحکم گردانیدی. جماعت تو در آن ساکن شدند. ای خدا، نیکوی خیش را برای مساکین تدارک دیده ای. خداوند سخن را می دهد. مبشران انبوه عظیمی می شوند. ملوک لشکرها فرار کرده منهزم می شوند و زنی که در خانه مانده است غارت را تقسیم می کند. اگرچه در آغلها خابیده بودید، لیکن مثل بالهای فاخته شده اید که به نقره پوشیده است و پرهایش به طلای سرخ. چون قادر مطلق پادشاهان را در آن پراکنده ساخت، مثل برف بر سلمون درخشان گردید. کوه خدا کوه باشان است، کوهی با قله‌های افراشته کوه باشان است. ای کوه‌های با قله‌های افراشته، چرا نگرانید بر این کوهی که خدا برای مسکن خود برگزیده است؟ هر آینه خداوند در آن تا به ابد ساکن خواهد بود. عرابه های خدا کرورها و هزارهاست. خداوند در میان آنهاست و سینا در قدس است. بر اعلال اعلیین صعود کرده و اسیران را به اسیری برده ای. از آدمیان بخشش ها گرفته ای، بلکه از فتن انگیزان نیز، تا یهوه خدا در ایشان مسکن گیرد. متبارک باد خداوندی که هر روزه متحمل بارهای ما می شود و خدایی که نجات ماست. خدا برای ما خدای نجات است و مفرهای موت از آن خداوند یهوه است. هر آینه خدا سر دشمنان خود را خرد خواهد کوبید و کله مویدار کسی را که در گناه خود سالک باشد. خداوند گفت: از باشان باز خواهم آورد، از ژرفی‌های دریا باز خواهم آورد، تا پای خود را در خون فرو بری و زبان سگان تو از دشمنانت بهره خود را بیابد. ای خدا، طریق‌های تو را دیدند، یعنی طریق‌های خدا و پادشاه مرا در قدس. در پیش رو نوازندگان می خرامند و در عقب سازندگان و در وسط دوشیزگان دفزن. خدا را در جماعت ها متبارک خانید و خداوند را از چشمه اسرائیل. آنجاست بنیامین صغیر، حاکم ایشان و رؤسای یهودا محفل ایشان، رؤسای زبولان و رؤسای نفتالی. خدایت برای تو قوت را امن فرموده است. ای خدا، آنچرا که برای ما کرده ای استوار گردان. به سبب هیکل تو که در اورشلیم است، پادشاهان هدایا نزد تو خواهند آورد و وحوش نیزار را توبیخ فرما و رمه گاوان را با گوساله های قوم که با شمش های نقره نزد تو گردن می‌نهند. و قوم‌هایی که جنگ را دوست می‌دارند پراکنده ساخته است. سروران از مصر خواهند آمد و حبشه دست‌های خود را نزد خدا به زودی دراز خواهد کرد. ای ممالک جهان، برای خدا سرود بخوانید، برای خداوند سرود بخوانید، برای او که بر فلک الافلاک قدیمی سوار است. اینک آواز خود را می‌دهد، آوازی که پر قوت است. خدا را به قوت توصیف نمایید، جلال وی بر اسرائیل است و قوت او در افلاک. ای خدا، از قدس‌های خود مهیب هستی. خدای اسرائیل قوم خود را قوت و عظمت می‌دهد. متبارک باد خدا.
0: رادیو مشتاق.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آیات کلیدی مطالعه امروز در انجیل اول یوحنا فصل 1 آیات 3 تا 4 هستند. عزیزان، یوحنا یکی از شاگردان عیسی مسیح نویسنده این قسمت از کتاب مقدس می‌فرماید: باز می‌گویم ما با شما درباره چیزی سخن می‌گوییم که خودمان دیده ایم و شنیده ایم، تا شما نیز بتوانید مانند ما با خدای پدر و فرزندش عیسی مسیح رابطه نزدیک داشته باشید. اگر به آنچه در این نامه می نویسم عمل نمایید، شما نیز همچون ما از شادی لبریز خواهید شد. آمین. عزیزان، حال ببینیم این قسمت از کلام خدا چه ربطی با زندگی امروز ما داره. یوحنا یکی از 12 شاگردی بود که عیسی مسیح در طول خدمات 3.5 ساله خود در بدن انسانی بر روی این کره زمین در مشیت الهی خودش برگزیده بود. عیسی مسیح یوحنا را برگزید تا به طور خاصی با او وقت بگذرونه و به او تعلیم بده. آشنایی یوحنا با عیسی مسیح و وقت گذرانی با وی در طول 3.5 سالی که با وی سپری نمود موجب شد تا شخصیت یوحنا به کلی تغییر کنه. عزیزان، یوحنا تا قبل از وقت گذرانی با عیسی مسیح، تا قبل از شناخت صحیح از او و درک تعالیم وی، شخصی بسیار تندخو و خودخواهی بود. شدت وجود خشم و تندخویی در یوحنا و همچنین در برادر وی یعقوب که او هم یکی دیگر از شاگردان برگزیده عیسی مسیح بود، به حدی بود که عیسی مسیح آنها را پسران رعد لقب داد. عزیزان، این نکته مهم را ما با مطالعه کلام خدا در انجیل مرقس فصل 3 و آیه 17 یاد می‌گیریم. اما نکته قابل توجه اینجاست که پس از سپری نمودن 3.5 سال با عیسی مسیح، شخصیت تون و خودخواه یوحنا کاملا تغییر کرد، به طوری که او بعدها به رسول محبت مشهور گردید.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: بینندگان محترم شبکه 77 پارس، درود بر شما. من منصور خواجه‌پور هستم و خیلی خوشحالم که با درس هفتم از سلسله دروس اقتدار در غربت همراه با خواهر عزیزم کشیش آناهیتا پارسان در خدمت شما هستیم.
1: منم سلام میکنم خدمت تک تک شما و خدا را شکر برای وجودتون.
0: خواهر آناهیتا جان، در سلسله درس هایی که داریم میخونیم، داریم بیشتر با افراد مختلفی در کتاب مقدس آشنا میشیم که اینها به ما دو تا درس میدن. یک، ما در دوران غربت خود بر روی زمین، چه در غربت جغرافیایی، اجتماعی و یا روحانی که هستیم، دارای اقتدار هستیم. و دوم، درس دومی که اینها به ما میدن اینه که امروز مخصوصا میخوایم یاد بگیریم، اینه که برای بعضی از ماها، ما در دوران اسارت و یا تبعید خواسته یا ناخواسته به سر میبریم. امروز میخوایم با دو نفر دیگه آشنا بشیم در عهد عتیق که این آشنایی ها به ما کمک میکنه آماده بشیم از نظر ذهنی وارد کتاب دانیال بشیم. میخوایم با این دو نفر آشنا بشیم، کسانی که شباهت هایی به خیلی از شماها دارن، کسانی که یکیشون بر خلاف میل خودش و یکی ناخواسته در اسارت زندگی میکردند. نهمیا علی رغم میل خودش به اسارت برده شد و استر در دوران اسارت به دنیا اومد. پدر و مادرش اسیر بودن و اونجا در جا پدر بزرگش به در اسارت به دنیا اومد. خواهر آناهیتا جان، از نهمیا چه درسایی میتونیم یاد بگیریم؟
1: نهمیا مرد خدا بود. مرد خدا بود که در دستگاه دولت در واقع ساقی بود، ساقی پادشاه بله. بود، ساقی پادشاه اردشیر بود
0: بله.
1: در دوران او خدمت میکرد در دربار پادشاه و شاید یه جایی هم به او پندندرز میداد و یه کلماتی میگفت که برای پادشاه جالب بود، شاید او میتونست نقش مهمی داشته باشه و اینطور که مشخصه پادشاه اونو خیلی دوست داشته و خیلی احترام میذاشته و آدم میبینه که واو، این شخص چجوری اشتیاق برای وطن خودش داشت، چطوری مردم خودش رو دوست داشت، ولی همزمان طوری رفتار کرده بود که توجه این پادشاه رو هم به خودش جلب کرده بود و اون پادشاه حاضر بود که به او کمک کنه، به مردم او کمک کنه و اونها را در واقع به یه نوعی حمایت بده.
0: بله، میدونید دهمیا یه چیز جالبی که در موردش گفته میشه اینه که در مقطع اول اون چه که در کتاب نهمیا میخونیم اینه که ساقی پادشاه بوده و ممکنه این روزا ما ساقی امروزی رو فکر کنیم که یه نفر توی بار وایستاده، میرید میگید شراب قرمز میخوام، شراب سفید میخوام، برداری بریزه و بهتون. نه، این نبوده. ساقی پادشاه، اونم در زمان اردشیرشاه، پادشاه امپراتوری پارس، شخصیت به این مهمی، فقط شراب نمی‌ریخته، بلکه میگن همیشه باید دو تا فنجان در دستش میبوده که این در واقع پیشمرگ پادشاه هم بوده، جان پادشاه در دستش بوده، این فدایی پادشاه بوده، آماده بوده جونش رو برای در خدمتش در کارش فدا کنه. پس شخصیت بسیار مهمی بوده.
1: وقتی که اون شراب رو امتحان میکرده، کماکان میتونسته که زودتر از پادشاه بمیره. پادشاه دشمنان زیادی داشته و چه اعتمادی پادشاه به پادشاه اردشیر به نهمیا داشته که اجازه میداده او ساقی اون باشه، با اینکه او یک فرد خارجی بوده، با اینکه او یک فردی بوده که از اهل سرزمین پارس نبوده. و این چه حرکتی کرده بوده؟ سوال اینه، چه کار کرده بوده که اینقدر به او اعتماد داشتن؟
0: خیلی وقتا میشه که ما در خدمت، در زندگی، در غربتمون به ما خدمت‌های بزرگ سپرده میشه. امانتداری، فقط اقتدار نیست، وفاداری، امانتداری، امین بودن در خدمت باعث میشه به کارهای بزرگتر گمارده بشیم. عیسی مسیح فرمود، یک مثالی میزنه، میگه به یه نفر 10 سکه طلا، به یه نفر 5 سکه و به یه نفر 1 سکه داده شد. اونی که 10 سکه داد برای ارباب خودش 10 سکه سود آورد. بهش گفت آفرین ای غلام نیک متدین، در چیزهای اندک امین بودی، تو رو بر چیزهای بسیار میگمارم. همینطور به کسی که 5 قنطار یا 5 سکه داشت گفت. اما کسی که 1 سکه داشت و به جای این که با اون سکه برای ارباب خودش سود بیاره، اون رو در زمین پنهان کرد. خیلی وقت هاست که خدا به شما عطایای خاصی داده و اجازه داده در یک مقطعی، حالا ما نمیدونیم، حتما الزاماً نمیخواد داخل کلیسا باشه، در دولت، در خدمت به ملت، در یک سازمان، در یک شرکت، به کاری، به خدمتی منصوب میشیم، باید اون کار رو با وفاداری و امانتداری انجام بدیم. چون این باعث میشه وقتی که نیاز داشته باشیم با ابتدار برای قوم خدا بیستیم، حرفمون برو باشه. نه همیا؟
1: بله.
0: چون خدمت درستی انجام داده بود، وقتی شنید قوم خدا در جفا هستند و دل شکست، میگه از حنانی پرسیدم چی شده بود، در فصل اول نحمیا میگه. و وقتی این درد رو شنید، میگه از درون ترکید، نشستم و گریه کردم. این شخصیت دل خوبی برای خدا داره.
1: اشتیاق برای وطنش داشت، اشتیاق برای مردمش داشت. و این نبود که چون که به اسارت رفته بود به یک کشور دیگه، به یک محل دیگه، مردم خودش را فراموش کرده بود، کنار گذاشته بود. نه دیگه، ما الان اینجا این باید همرنگ جماعت اینجا بشیم، با اینا زندگی کنیم. و در واقع همزمان حاضر بود برای مردم غریب قربانی بشه برای پادشاه، ولی همزمان حاضر بود که برای مردم خودش هم قدم‌های بزرگ برداره. و اینجا میگه روزه میگیره.
0: آفرین.
1: روزه میگیره، در اشک و در زاری مینشینه و اونجا نزد خدا، به حضور خدا میره و دعا میکنه برای مردم خودش و میگه که خدای دعای منو بشنو. اگه موافق باشیم من آیه 6 را بخونم.
0: حتما.
1: اصل 1 آیه 6.
0: نه همه یا 1-6. بله.
1: بله. خداوندا بر من نظر کن و دعای مرا بشنو، دعایی که روز و شب برای بندگانت قوم اسرائیل میکنم. من اعتراف میکنم که ما مردم اسرائیل مرتکب گناه شده ایم. من و نیاکانم بر ضد تو گناه کرده ایم. و اینجا هم گناهان خودش را نزد خدا بلند میکنه، هم گناهان قومش را. برای خودش از خدا طلب بخشش میکنه و نزد خدا شفاعت قومش را میکنه. و اینجا واقعا میبینیم که با چه دلی بین پادشاه، مردم خودش، خدا و خودش یک جمع، یک حالت. این واقعا یه رهبره، به این میگن رهبر.
0: کار زیبایی که نحمیا میکنه و برای ما نمونه هستش این هست که وقتی تنبیه و مجازات خدا رو میبینه اعتراف میکنه. خیلی وقتا از خواهران و برادران عزیز، اتفاقهایی که در دو اطراف ما میفته، میبینیم، میدونیم که خود کرده را تدبیر نیست، نتیجه عمل غلطه. اون زمانی که ما باید توبه کنیم، فقط انگشت اتهام نگرفت بگه حقتونه، کلام خدا گفت و کلام خدا واقع شد. نه، گفت خدایا ما گناه کردیم، توبه میکنم. و بعد نکته بعدی اینه که برای قوم خدا روزه گرفت و این روزه گرفتن خب طبعا تأثیر گذاشت روی چهرش. و پادشاه حواسش هست به کسی که بهش اعتماد خوب داره، حواسش هست و دقت کرد. برگشت گفتش که در فصل 2:2 میگه چرا چهره تو اندوهگین است؟ تو بیمار نیستی، بدون شک از اندوه بزرگی رنج میبری.
1: پادشاه بهش خیلی نزدیک.
0: بله، حواسش بهش بود.
1: بله.
0: و اون موقع است که نحمیا پاسخ میده و میگه که اگر مورد لطف و خرسندی اعلی حضرت هستم و ایشان در نظر دارند، درخواست مرا اجابت کنند. تقاضا دارم که برا به سرزمین یهودا، به شهری که آرامگاه نیاکان من در آنجا قرار دارد، بفرستم تا آن را بازسازی کنم. یکی از نکته‌های زیبا که در زندگی نحمیا یاد می‌گیریم و بعداً در جلسات آتی در زندگی دانیال نیز خواهیم دید این هست که وقتی می‌خوان برای قومی شفاعت بکنند، خواهران و برادران عزیز، شفاعت با فروتنی همراهه، با گردن کلفتی و سرکشی همراه نیستش. چند سال پیش من یادم یه آقایی قرار بود برای یک سازمانی یک عریضه‌ای بنویسه که کمک بگیره و آنچنان تلخ و تند نوشته بود، شروع جمله اول نامه ایشون این بود که شما امریکایی‌ها درد آشنا نیستید، درد نکشیدید بفهمید درد چیه، شما ما رو استثمار کردید چه چه چه چه چه. گفتم برادر این نامه رد میشه، به جای این نمیگم مجیز اونا رو بگو، اما تو اومدی برای قوم افغان تقاضای کمک کنی، لطفاً با احترام و مودت اول بهشون قدردانی کن برای چیزهای خوبی که در اوناست، نمیگم برای چیزهای بد و دروغ هم نگو، و بعد شروع کن. نهمیا این کار میکنه، بعدن خواهیم دید دانیال همین کار میکنه، احترام میذارن به مقام. میدونید در کتاب مقدس در رساله به رومیان تأکید شده که ما باید حاکمینمون رو احترام بگذاریم، حتی حاکمین ظالم، و ما میدونیم چرا، میدونیم چرا. نمیگیم براشون باید حتما از ظلمشون اطاعت کرد و سکوت کرد، نه، اما براشون باید دعا کرد. و کاری که ما در زندگی نهمیا دانیال میبینیم همون چیزیه که پولس رسول میگه باید براشون دعا کنیم، چرا که خدا، خدای امین، قادر هست از پادشاهان خدا نشناس و بی خدا در واقع ظالم هم برای رحمت استفاده کنه، دلهای پادشاهان رو لطیف و نرم کنه.
1: و این در اینجا نهمیا هم در واقع دل خدا رو به دست میاره، هم دل پادشاه رو به دست میاره.
0: دقیقاً.
1: و واقعا بی نظیره که در آیه 9 میگه اما اگر به سوی من بازگردید و از فرمانهای من پیروی کنید، من شما را به مکانی که برای ستایش خود برگزیدم باز میگردانم، حتی اگر در سرزمینهای دوردست پراکنده شده باشید.
0: و همین کارم کرد، و همین کارم کرد. خداوند خدای رحیمی است که محبت نهمیا را در دل پادشاه قرار داد و اجازه داد که پادشاه اجازه داد، نه فقط اجازه داد، اعزام کرد نهمیا رو برای بازسازی دیوارهای اورشلیم. اگر امروز فرصت پیدا کنید به اورشلیم برید، هنوز دیوار غربی که در زمان نهمیا بازسازی شد هنوز سر پا وایستاده، البته بعضی از دیوارهای دیگه خراب شد، اما علامت اینه که 2500-600 سال پیش وقتی دیواری ساخته شد، اما در اثر اطاعت خدا و احترام به قوم خدا، خدا حرمت گذاشت و اون رو نگه داشت و محافظت کرد. از میخوام یه استراحت کوچیکی بکنیم با شما، یه گلوی تازه کنیم و برمیگردیم چند لحظه دیگه خدمتتون با قسمت دوم درس امروز. با ما باشید، برمیگردیم خدمتتون.

0: بسیار عالی. خواهر آناهیتا جان، این شخصیت بزرگ نهمیا که در دل پادشاه جای خاصی پیدا کرده بود، اما با روزه و دعا به حضور خدا رفت و خدا نیز دل اردشیر پادشاه رو نرم کرد و او رو اعزام کرد برای پادشاه به دستور خدا، پادشاهی که خدا نشناسه. نهمیا رو فرستاد برای بازسازی دیوارهای اورشلیم و چه کار عظیمی است.
1: بله، و چون قول و وعده خدا بود که اونها، همطور که توی اون آیه قبل براتون خوندم، خدا قول و وعده داد که براتون میگردونم، ولی نهمیا فقط یک انسان بی تفاوت نبود، بلکه در اقتدار عمل کرد. در اقتدار در صحبت کردن با پادشاه، در اقتدار با صحبت کردن با خدا، و همینطور حتما که با مردم خودش هم بعدها با اقتدار صحبت کرد. و این خیلی زیبا بود که ببینیم که عمل یک انسان چقدر میتونه در تأثیر بذاره در کار یک مملکت.
0: بله، و کاری که انجام داد نهمیا واقعا زیباست. اقتداری که حالا جالبه در مقطع بعدی ما میبینیم نه فقط اقتدار روحانیش رو برای شفاعت استفاده میکنه، بلکه اقتداری که خدا از طریق پادشاه اقتدار دنیویش رو هم برای حل بحران استفاده به کار میبره و دیوار رو میسازه. وقتی میخواد دیوار رو بسازه دائم مخالفت میشه با کار ایشون. برای کار خدا، برای بنای پادشاهی خدا همیشه مخالفت ها هست، اما باید ما از یک اقتدار روحانی و بعد از مهیا کنندگی خدا هم استفاده کنیم و کار زیبایی رو انجام میده. خواهر آناهیتا، تو این همه جلسه دائم راجع به مردا گفتیم، بریم سراغ خانوما.
1: بابا.
0: خانوم استر خانوم،
1: زیادی هم اینجا هستن که اسمشون کم برده شده. یکیش استر، استر ملکه، استری که اسمش ستاره بود.
0: بله، معنی اسم استر ستاره است.
1: بله.
0: در اسم عبریش حدثه.
1: حدثه.
0: وقتی که اومد در ایران، حالا به دنیا اومد و وقتی که وارد دربار پادشاه خشایارشاه شد برای اینکه یکی از 400 گزینه جناب آقای پادشاه برای ملکه شدن باشه، بهش اسم استر داده شد. اما شخصیت بسیار مبارکی است. استر خودش نسل اول آواره ها نبود، اسیر نبود. احتمالا پدرش یا پدر بزرگش اسیرانی بودند که از اورشلیم به بابل آورده شده بودند و در اینجا به دنیا اومده بود و خدا در کنار او یک سری درس ها قرار داد برای ما. چه درس هایی میتونیم از زندگی استر یاد بگیریم خواهر آناهیتا؟
1: استر زنی بود که اقتدار داشت. یعنی در این قسمت وقتی که شنید مردمش در خطر هستند، بی تفاوت نشست. مثل همون برادرمون نهیم که اون هم بی تفاوت نشست. وقتی شنید که جان مردم یهود در خطره، با اینکه ملکه بود، با اینکه زندگی خودشو داشت، اصلا میتونست بی تفاوت باشه، با اینکه میدونست اگه قدم جلو بذاره ممکنه خشایارشا اصلا دستور کشتنشو بده، چون اون نمیگونست او یهودیه و دستور کشته شدن این همه یهودی داده شده بود و استر هم جز به اونها حساب می شد. ولی چه اقتداری، چه حکمتی از خدا گرفت و او هم روزه گرفت خودش و ندیمه هاش و به مردم یهود دستور داد که همه اونها روزه بگیرن در 3 روز و این اقتدار قوی تر شد.
0: آفرین. می دونید دعوت به روزه در واقع یه دعوت به خدمت روحانی است. ما در کلیسای خودمون خواهر آناهیتا یک برادر عزیزی داریم به نام جان یوحنا. ایشون الان نزدیک 2 ساله اعلام کرده، گفته که برای بحرانهایی که در دنیا داره رخ میده، روز اول هر ماه رو روزه و دعا بگیریم، روزه بگیریم و دعا کنیم. و اولین کسی که روزه گرفت خودش بود. جان و خانمش تریسی شروع کردن روزه گرفتن و بعد اعلام کرد که اولین روز ماه ما میخواییم همیشه روزه و دعا بگیریم، روزه بگیریم و دعا کنیم. استر در واقع اگرچه کاهن نبود و نمیتونست باشه در این مقطع از زمان، اما وارد خدمت خدا شد. در هر کجایی که هستیم، در هر لباسی که هستیم، با هر توان مقامی که هستیم، میتونیم مردم رو دعوت بکنیم برای روزه گرفتن و دعا کردن. ممکنه که نمیدونم بعضی از خدمت‌های خاص هست ویژه کشیشه، مثلا تعمید دادن، اشعای مقدس ربانی، بله، اما دعا و روزه، اما اعلام کلام خدا، اما اعلام مژده انجیل وظیفه همه است و همه میتونن انجام بدن، اما نه با اقتدار خودمون، بلکه با اقتدار روحانی که خدا به ما بخشیده. یکی از زیبایی های زندگی استر اینه که استر اگرچه داشت ملکه میشد و در این وقت البته ملکه هستش، اما گوشش هنوز به مربی خودش بازه، به مردخای گوش میکنه. عموی او مردخای وقتی که یه نکته رو میگه، نمیگه دیگه من ملکه هستم، نه، اطاعت میکنه، مشورت میکنه. یکی از نکات زیبای اقتدار مسیحی اینه که با یک مربی همراه باشیم و در مشورت عمل بکنیم. کلام خدا میگه فکرها به مشورت استوار میشن.
1: و همینطور نه تنها مشورت هست، بلکه یک موضوع را آدم وقتی با یک نفری که در ایمان هست نزد خدا دو نفر میشن و بلند میکنن، در اون یک قدرتی هست.
0: بله.
1: آمین.
0: نکته های خوبی داره مطرح میشه. من یکی از جاهایی رو که در اقتدار استر میبینم، اقتدار در ایستادگی در برابر هامان هستش. هامان یک شخص شریری بود در حکومت خشایارشا، خیلی پولدار بود و در دنیای امروز هم همینه. پولدارها خیلی وقتها سیاستمداران رو سرشون رو گول میمالند، به خود معروف که گولشون میزنند. خیلی هامان شخص شریری است اینجا میاد، چون از نسلی بوده که با قوم خدا در تضاد بوده، اینه که در صدد انتقام از قوم یهود بر اومد و وقتی که میخواست انتقام بگیره، هامان این فرد شریر اطلاع نداشت که استر ملکه امپراتوری پارس هم جزء یهودی هاست. ولی استر وقتی فهمید قضیه از چه قراره، اون واقعا با اقتدار خود الهی خودش در مقابل هامان ایستاد و ایستادگی کرد. اولین ایستادگی استر روزه و دعا بود که گفتیم.
1: بله.
0: دومین ایستادگی استر حکمت، با حکمت همراه بود. همین نبود فقط روزه بگیره، ایشالله باش، ماشالله بگه، همه چیز خوب میشه، بلکه گام استراتژیک برداشت.
1: بله. او پادشاه را به یک مهمانی دعوت کرد. بله. همینطور هامان را، هامان دشمن یهود را،
0: بله،
1: به یک مهمانی دعوت کرد. و حالا این مهمانی چی بپوشم، چی بخورم، چه کار بکنم، گفته بود که روزه بگیرم و همه رو آماده کرده بود و در این مهمانی قرار بود که پادشاه و هامان را ملاقات کنه. ولی اونجا اتفاق قشنگی میفته، زیرا که نزد پادشاه میره، ولی نه با گردن کلفتی، نه با قلدری، نه اینکه من ملکم و تو باید حرف گوش بدی، بلکه زانو زد و نوک عصای پادشاه را بوسید.
0: درسته.
1: و حتی به خودش اجازه نداد که جلوتر بره، در فروتنی جلو رفت. و در این فروتنی که او حرکت کرد، پادشاه فروتنی او را دید و پادشاه گفت که هرچی بخوای به تو میدم،
0: حتی نصف
1: مملکت. و این خیلی قشنگه. اینجا درسته که پادشاه حاضر میشه نصف مملکت را بده، ولی او یه زن بی حکمت نبود، به یک زن با حکمت داره یه همچی قولی را میده، حتما که بهش اعتماد داشته.
0: بله، 100%. اما کار زیبایی که انجام میده، میگه که عجله نباید کرد. به قول ما ایرونیا، عجله کار شیطونه. میگه به جای این که حالا همین الان مسئله رو مطرح کنم، یک فرصت دیگه ای میخواد. میخواد که زمان کامل خدا برسه. خیلی وقت هاست در کارهایی که ما انجام میدیم میخوایم زود تموم بشه. خواهران و برادران عزیز، استر نمونه زیبایی است از اقتدار روحانی. اولین گامی که برداشت روزه و دعا بود. در گام دوم حکمت به خرج بست و در گام سوم، نکته سوم، آرامش داشت، عجله نکرد، بلکه گذاشت زمان کامل برسه. وقتی که رفت به حضور پادشاه و پادشاه گفت حتی نصف مملکتم، گفت نه، یه شب دیگه هم بیا، دوباره بیا مهمونم باش. در انتهای مهمونی نگفت زود سوء استفاده نکرد، زود عجله نکرد. با عجله های خودمون خیلی وقت است که ما کار خدا رو خراب میکنیم. و دعوت کرد دوباره پادشاه و هامان بیاد. این دفعه چی شد؟
1: این دفعه زمانی که هامان و پادشاه را ملاقات کرد، اونجا حقیقت را گفت و در این حقیقت پادشاه به او جواب مثبت داد و این جواب مثبت به خاطر این بود که پادشاه فکر میکنم حکمت او را دیده بود، دانایی او را دیده بود و او را پذیرفته بود و در اینجا جان یهودی ها نجات پیدا میکنه.
0: واقعی که اتفاق بیفته اینجا، پادشاه خشمگین میشه از دست نخست وزیر، مرد نفر دست راست من داره این کار رو میکنه و میره روی حیاط یه دقیقه قدم بزنه، یه نفسی تازه کنه. و جالبه این پادشاه خیلی عجولی بوده، بارها سابقه داشته تصمیمات عجولانه گرفته، این دفعه نکرد. میدونید چرا؟ چون کتاب مقدس، دوباره میگم کتاب مقدس اشتباه نمیکنه. کتاب مقدس میگه شرارت شریر او را هلاک میکند. و در اینجا هامان که شریر بود، نادانسته کاری کرد که واقعا نباید میکرد و اون اینه که برای نجات جان خودش به پای ملکه افتاد، اما نه فقط به حرمت و احترام، بلکه بر روی تخت ملکه رفت، در محدوده ممنوعه حرم پادشاه وارد شد، بی حرمتی به پادشاه کرد. خیلی وقتا پیش میاد که ما فرصت شفاعت داریم، اما باید کار رو انجام داد، ولی نه فقط انجام داد بلکه با اصل انجام داد. وقتی عجله باشه، وقتی شرارت باشه، شرارت شریر، همینطور که هامان رو کشت و از بین برد، قوم ما رو از بین میبره. خواهران و برادران عزیز، با صبوری، با حکمت، با روزه و دعا برای قوم خدا شفاعت کنید و خدا شنونده دعای شماست. خیلی ممنون از همراهیتون. در جلسه بعدی با شما باز خواهیم بود. خدا یاران نگهدارتون.
1: خدا نگهدار عزیزان.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را می شنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی می کنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دوست خوب من عیسی مسیح همان گونه که برای شاگرد عزیز خود پتروس شفاعت کرد، برای من و شما هم که امروزه به وی به عنوان خداوند و منجی خود ایمان قلبی داریم شفاعت میکنه. این نکته بسیار مهم را نیز ما با مطالعه کلام خدا در رومیان فصل 8 آیه 34 و همچنین در کتاب عبرانیان فصل 7 آیات 24 و 25 یاد می‌گیریم. در کتاب مقدس در رومیان فصل 8 آیه 34 می‌خوانیم که پس دیگر چه کسی می تواند ما را محکوم نماید؟ آیا مسیح؟ نه، چون اوست که در راه ما مرد و زنده شد و اکنون در بالاترین مقام در کنار خدا نشسته است و برای ما شفاعت می کند. آمین. و همچنین در عبرانیان فصل 7 آیات 24 و 25 نیز می‌خوانیم که اما عیسی از آنجا که تا ابد زنده است برای همیشه کاهن می‌باشد و نیازی به جانشین ندارد، بنابراین قادر است همه آنانی را که به وسیله او به حضور خدا می آیند به طور کامل نجات بخشد و چون همیشه زنده است پیوسته در حضور خدا برای ما وساطت می کند و این حقیقت را یادآور می گردد که تاوان گناهان ما را به بهای خون خود پرداخته است. آمین. دوست خوب من لطفاً دقت بفرمایید. وسوسه ممکنه که شما را ناگهان غافل

0: دلگیر کنه. اما عیسی مسیح در حال حاضر از جانب شما نزد خدای پدر شفاعت میکنه. دوست من، شفاعت یعنی پادرمیانی، یعنی میانجیگری، یعنی درخواست و استدعای عفو و بخشش برای شخص دیگری نمودن.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند.
1: تفسیر کتب کتاب مقدس.
0: بر اساس تفسیری از ویلیام مکدونالد.

با مراجعه به خود کلسیان میتوان تفکر الهامی آن را که در زبان الهامیش تنیده شده است مشاهده کرد. اجازه دهید نور و قدرت تفکرات این رساله بر جان و زندگی شما بتابد و همین برای این زمان و ابدیت شما کفایت می کند. RCH لنسکی

0: در آیه 15 اینطور می‌خوانیم:
1: و او صورت خدای نادیده است، نخست زاده تمامی آفریدگان.
0: ما در 4 آیه بعدی خداوند عیسی را داریم که توصیف شده است: 1 در ارتباطش با خدا آیه 15، 2 با خلقت آیات 16 و 17، 3 و با کلیسا آیه 18. خداوند در اینجا به عنوان صورت خدای نادیدنی وصف شده است. صورت حداقل 2 نظریه را با خود در بر دارد. اولا این آیه نقل می کند که خداوند عیسی ما را قادر ساخت تا ببینیم خدا چگونه است. خدا روح است و بنابراین نادیدنی. ولی در شخصیت مسیح خدا خود را به چشمان فانی ما مرئی ساخت. در آن مفهوم خداوند عیسی صورت خدای نادیدنی است. هر کسی که او را دیده پدر را دیده است. ولی کلمه صورت همچنین مفهوم نمایشگر را نیز در خود دارد. خدا آدم را در زمین قرار داد تا به جهان علایق او را نمایان سازد. ولی آدم در این مأموریت شکست خورد. بنابراین خدا پسر یگانه اش را به جهان فرستاد تا علایق و محبت خود را از طریق او به انسانها نمایان سازد. در این مفهوم او صورت خداست. همان کلمه در باب 3 آیه 10 به عنوان صورت آمده است، یعنی در جایی که ایمانداران به عنوان صورت مسیح بیان شدند. همچنین مسیح نخست زاده تمامی آفریندگان یا تمام موجودات آفریده شده است. این یعنی چه؟ بعضی از معلمین کذبه تعلیم داده اند که خداوند عیسی خودش یک آفریده شده است و اینکه او اولین موجودی بوده که خدا آفریده است. بعضی نیز حتی فراتر رفته و گفتند که او عالی ترین مخلوقی است که از دست خدا صادر شده و آفریده شده است. ولی هیچ چیز بیش از اینها نمیتواند با آنچه کلام خدا تعلیم میدهد در تضاد باشد. عبارت نخست زاده حداقل 3 معنی متفاوت در نوشته های کتاب مقدسی دارد. در لوقا باب 2 آیه 7 در مفهوم تحت و لفظی خود آمده است. در جایی که مریم پسر نخستین خود را حمل نمود. این یعنی خداوند عیسی اولین فرزندی بود که از مریم متولد می گردید. در خروج باب 4 آیه 22 از طرفی دیگر در مفهومی تلویحی به کار برده شده است. اسرائیل پسر من است و نخست زاده من است. در این مفهوم هیچ اشاره‌ای به عمل تولدی که صورت گرفته باشد نشده است، ولی خداوند از این کلمه استفاده می‌کند تا جایگاه ویژه قوم اسرائیل را در نقشه‌ها و اهداف خود بیان کند. بالاخره در مزمور 89 آیه 27 کلمه نخست زاده برای یک جایگاه اصیل منحصر به فرد و فوق‌العاده به کار رفته است. در آنجا خدا گفت که داوود را نخست زاده خیش خواهد گردانید و او را رفیع‌تر از همه پادشاهان روی زمین قرار خواهد داد. داوود عملاً آخرین فرزند یسوع از نظر جسمانی بود. ولی خدا تصمیم گرفت که به او جایگاه ویژه خارق‌العاده و سلطنت اصیل را بدهد. آیا این دقیقاً نکته تعلیمی کلسیان باب اول آیه 15 نمی باشد؟ نخست زاده تمامی آفرینندگان. خداوند عیسی مسیح پسر یگانه و اصیل خداست. در یک مفهوم همه ایمانداران فرزندان خدا هستند، ولی خداوند عیسی از طریق اصیل و حقیقی پسر خداست. او قبل از همه مخلوقات وجود داشته و از جایگاهی فوق‌العاده و منحصر به فرد برخوردار بوده است. او در مقام حاکم مطلق است. عبارت نخست زاده تمامی آفریدگان هیچ ربطی به تولد او در اینجا ندارد. این امر به سادگی یعنی او پسر خدا به وسیله یک ارتباط ازلی است. او جایگاه اول را دارا می باشد و این به زمان مربوط نمی شود، بلکه از ازل چنین بوده است. در آیه 16 اینطور می خوانیم:
1: زیرا که در او همه چیز آفریده شد، آنچه در آسمان و آنچه بر زمین است، از چیزهای دیدنی و نادیدنی و تختها و سلطنتها و ریاسات و قوات، همه به وسیله او و برای او آفریده شد.
0: معلمین کذبه از آیه 15 خصوصاً در ترجمه کینگ جیمز برای تعلیم اینکه خداوند عیسی یک موجود آفریده شده است استفاده می کنند. این اشتباه را می توان به وسیله همین متنی که فرق گراها از متون مقدس برای اشتباهشان استفاده می کنند رد کرد. آیه 16 به طور قطعی عنوان می کند که خداوند عیسی یک موجود آفریده شده نمی باشد، بلکه او خودش خالق است. در این آیه ما می آموزیم که همه چیز، یعنی کل جهان و مخلوقات، نه فقط به وسیله او آفریده شدند، بلکه برای او آفریده شدند. هر کدام از این حروف اضافه یک تعلیم متفاوت را در بر دارند. اول از همه می خوانیم که او در همه چیز آفریده شد. در اینجا تعلیم این است که قدرت آفرینش در وجود خود اوست. او معمار بود. جدوتر در این آیه می آموزیم که همه چیز به وسیله او آفریده شد. این از او به عنوان یک نماینده در آفرینش سخن می گوید. او یک شخصیت از ذات خداست که از طریق او عمل آفرینش ظاهر شد. همچنین همه چیز برای او آفریده شد. او همان کسی است که همه چیز برایش آفریده شد و او هدف آفرینش است. پولس برای تأکید بر اینکه همه چیز به وسیله مسیح آفریده شد، خواه آنچه در آسمان است و خواه آنچه بر زمین، موضوع را ادامه می‌دهد. این امر هیچ روزنه‌ای برای تعلیم اینکه بعضی چیزها را آفرید باشد باقی نمی‌گذارد. او خودش همه چیز را آفرید. پولس رسول سپس ادامه داده و می‌گوید که خلقت خداوند شامل چیزهای دیدنی و چیزهای نادیدنی می شود. کلمه دیدنی نیاز به هیچ توضیحی ندارد، ولی بدون شک پولس رسول فهمیده بود که وقتی می گوید چیزهای نادیدنی، حتما کنجکاوی ما را خواهد برانگیخت. بنابراین او توضیح می دهد که منظورش از چیزهای نادیدنی چیست. چیزهای نادیدنی شامل تختها، سلطنتها، ریاسات و قوات می باشد. ما معتقدیم که این دوره ها به موجودات آسمانی اشاره می کند، اگرچه نمی توانیم درجات این موجودات هوشمند را تشخیص دهیم. پیروان فلسفه عرفانی تعلیم می دادند که موجودات روحانی مختلفی از درجات مختلف بین خدا و ماده وجود دارند و اینکه مسیح یکی از این درجات است. در روزگار ما روحانیون ادعا می کنند عیسی مسیح یک روح خلق شده از کره ششم می باشد. شاهدین یهوه به ما تعلیم می دهند که قبل از اینکه خداوند به این دنیا بیاید یک فرشته آفریده شده بود. پولس با قوت چنین نظریه ای را رد می کند و این کار را به وسیله بیان این عبارت انجام می دهد که خداوند عیسی مسیح آفریننده ی فرشتگان است. در واقع همه چیزهای دیدنی و نادیدنی می باشد. در آیه 17 اینطور می خوانیم:
1: و او قبل از همه است و در وی همه چیز قیام دارد.
0: او قبل از همه است و در وی همه چیز قیام دارد. پولس می گوید او قبل از همه چیز است و نه او قبل از همه چیز بود. زمان حال در کتاب مقدس اغلب برای توصیف الوهیت ازلی و بدون زمان به کار رفته است. خداوند عیسی برای مثال گفت: قبل از آنکه ابراهیم پیدا شود من هستم. یوحنا باب 8 آیه 58. خداوند عیسی نه تنها قبل از هر مخلوقی وجود داشت، بلکه در او همه چیز قیام دارد. این یعنی که او گرداننده ی حرکت ابدی جهان می باشد. او ستارگان و خورشید و ماه را کنترل می کند. حتی وقتی که او در اینجا بر روی زمین بود، شخصی بود که قوانین جهان و ترتیبات اجرام سماوی و کره زمین را در کنترل داشت. در آیه 18 اینطور می خوانیم:
1: و او بدن یعنی کلیسا را سر است، زیرا که او ابتداست و نخست زاده از مردگان تا در همه چیز او مقدم شود.
0: سلطنت خداوند عیسی فقط بر جهان طبیعی نیست، بلکه همچنین به قلمرو روحانی نیز گسترده می شود. او بدن یعنی کلیسا را سر است. همه ی ایمانداران در خداوند عیسی در این دوره به عنوان بدن مسیح یا آنچه که کلیسا نامیده می شود هستند. درست چنانچه بدن انسانی برای مطرح کردن شخصیت او مورد استفاده وی قرار دارد و او سر بدن است. واژه سر از هدایت، کنترل و تلقین سخن می گوید. او جایگاه اول یا مقدم را در کلیسا اشغال کرده است. او ابتدا است. ما این را از مفهوم ابتدا در خلقت تازه می فهمیم. منشأ حیات روحانی. این به وسیله عنوان عبارت نخست زاده از مردگان توضیح داده شده است. مواردی از قیام چنانچه که در عهد جدید هست، در عهد عتیق نیز وجود داشت. و در اینجا باید مواظب باشیم که این آیه تعلیم نمی دهد که خداوند عیسی اولین کسی بود که از مردگان قیام کرد و دیگر هرگز نخواهد مرد. او اولین کسی بود که با بدن جلال یافته قیام کرد و او به عنوان سر خلقت تازه قیام کرد. قیام او اسید بود و همه کسانی که به او اعتماد کنند نیز قیام خواهند کرد. این امر بیان می کند که او در خلقت روحانی افضل است. آلفرد میس به زیبایی گفته است: مسیح در هیچ جا نمی تواند دوم باشد. او نخست زاده تمامی مخلوقات است، چون او همه چیز را خلق کرد. کلسیان باب اول آیات 15 و 16. او همچنین نخست زاده از میان مردگان در ارتباط با رهایی و خانواده آسمانی می باشد. بنابراین خلقت و رهایی در او دست به دست هم دادند و این به خاطر شخصیت و کاری بود که او انجام داد، تا او که در همه جا ابتدا است و در همه چیز مقدم باشد. خداوند عیسی پس از دو جنبه مقدم است. اولاً در خلقت و ثانیاً در کلیسا. خدا حکم کرده است که او در همه چیز مقدم باشد. این چه جوابی است برای کسانی که در روزگار پولس یا حتی روزگار ما در پی این بودند و هستند که الوهیت مسیح را از او بربایند و او را تبدیل به یک وجود خلق شده به هر حال والا کنند. چنانچه ما می‌خوانیم که او در همه چیز مقدم است و فقط این سوال را می‌توانیم از خود بپرسیم: آیا او در زندگی من بر همه چیز مقدم است؟ در آیه 19 اینطور می‌خوانیم:
1: زیرا خدا رضا بدین داد که تمامی پری در او ساکن شود.
0: داربی آیه 19 را اینطور ترجمه می‌کند: زیرا خدا رضا بدین داد که تمامی پری در او ساکن شود. ترجمه قدیمی کینگ جیمز طوری مسئله را عنوان می‌کند که گویی پدر، به کلمات ایتالیک در یونانی توجه کنید، در ساکن کردن بعضی پریاها در او ظاهر شده است. معنای واقعی این است که پری ذات الهی همیشه در مسیح ساکن بوده است. بدعتگزاران فلسفی یا عرفانی تعلیم داده اند که مسیح برای خدا یک خانه نیمه کاره بوده است که لزوماً با یک زنجیر به او متصل شده بود. ولی دیگرانی هم بودند که فراتر رفته که می گفتند که پری در او به تدریج افزایش یافته است و جواب پولس برای همه اینها این است: نه، مسیح خودش پری کامل است. همه پری در مسیح ساکن است. کلمه ساکن در اینجا به معنی سکونت دائمی است و نه به سادگی یک سکونت موقت. در آیه 20 اینطور می‌خوانیم: همه پری در مسیح ساکن است. کلمه ساکن در اینجا به معنی سکونت دائمی است و نه به سادگی یک سکونت موقت. در آیه 20 اینطور می‌خوانیم:
1: و اینکه به وساطت او همه چیز را با خود مصالحه دهد، چون که به خون صلیب وی سلامتی را پدید آورد. بلی، به وسیله او خواه آنچه بر زمین و خواه آنچه در آسمان است.
0: آیه 19 هم با آیه 20 هم چنین در ارتباط است. چون خدا بدین رضا داد که به وسیله او یعنی مسیح همه چیز را با خود مصالحه دهد، چون که به خون صلیب وی سلامتی را یافته ایم. به بیانی دیگر این تنها نیکویی ذات خدا بود که باعث شد همه چیز را در مسیح بر حسب خوشنودی خود ساکن گرداند، ولی مسیح نیز میبایست همه را با خیشتن مصالحه دهد. در این باب دو نوع مصالحه عنوان شدند: یک مصالحه چیزها آیه 20 و دو مصالحه اشخاص آیه 21. مصالحه اولی آینده راکت است، در حالی که دومی برای همه ایمانداران در مسیح گذاشته است.

مصالحه یعنی ترمیم کردن ارتباطی به شکل درست و استاندارد یا در جایی که خصومت وجود دارد صلح ایجاد کردن. کتاب مقدس در هیچ جا عنوان نمی کند که خدا به مصالحه با انسان نیاز داشته باشد، بلکه همیشه می گوید که انسان نیاز دارد با خدا مصالحه کند. فکر جسمانی در خصومت بر علیه خدا قرار دارد. در رومیان باب 8 آیه 7 اینطور می‌خوانیم: زان رو که تفکر جسم دشمنی خداست، چون که شریعت خدا را اطاعت نمی‌کند، زیرا نمی‌تواند هم بکند. و به خاطر همین انسان‌ها نیاز به مصالحه با او دارند. وقتی که گناه به این جهان وارد شد، انسان از خدا بیگانه شد. او در مقابل خدا رفتاری خصمانه در پیش گرفت و بنابراین اوست که نیاز به مصالحه با خدا را دارد و نه خدا. ولی گناه بر همه خلقت تأثیر گذاشت و نه فقط بر نسل بشر. 1. مطمئن هستیم که فرشتگان به خصوصی قبل از این در گذشته گناه کرده بودند. به هر حال هیچ اشاره‌ای در کلام خدا نشده است که بر طبق آن فرشتگان هرگز با خدا مصالحه یافته باشند. آنها در زنجیرهای ابدی در تخت ظلمت به جهت قصاص روز عظیم نگه داشته شدند. یهودا باب 6. در ایوب باب 4 آیه 18 ایلازر می گوید که خدا حماقت فرشتگانش را محکوم می کند. 2. خلقت حیوانی نیز به وسیله گناه تحت تأثیر قرار گرفت، زیرا که انتظار خلقت منتظر ظهور پسران خدا می باشد، زیرا خلقت مطیع بطالت شد، نه به اراده خود بلکه به خاطر او که آن را مطیع گردانید، در امید که خود خلقت نیز از قید فساد خلاصی خواهد یافت تا در آزادی جلال فرزندان خدا شریک شود. زیرا می دانیم که تمام خلقت تا الان با هم در آه کشیدن و درد ذهن می باشند. رومیان باب 8 آیات 19-22. این حقیقت که حیوانات از درد، بیماری و مرگ رنج می‌برند، گواهی است بر اینکه حیوانات از لعنت گناه مستثنا نیستند. 3. زمین پس از گناه آدم به وسیله خدا لعنت شد. در پیدایش باب 3 آیه 17 اینطور می‌خوانیم: و با آدم گفت: چون که سخن زوجت را شنیدی و از آن درخت خوردی که امر فرموده، گفتم از آن نخوری، پس به سبب تو زمین ملعون شد و تمام ایام عمرت از آن با رنج خواهی خورد. گواه این لعنت خارها و علفهای هرس می باشد. 4. در کتاب ایوب بلدت به ما می گوید که حتی ستارگان در نظر خدا پاک نمی باشند. اینک ماه نیز روشنایی ندارد و ستارگان در نظر او پاک نیستند. ایوب باب 25 آیه 5. بنابراین ظاهراً گناه بر دنیای اختری نیز تأثیر گذاشته است. 5. در عبرانیان باب 9 آیه 23 می گوید که چیزهای آسمانی هم نیاز به پاک شدن دارند. ما نمی دانیم که تمام مفهوم این آیه چیست، ولی شاید این آیه این نظریه را عنوان می کند که چیزهای آسمانی از طریق حضور شیطان ناپاک شده و به مکان حضور خدا به عنوان مدعی برادران دستیابی داشت. ایوب باب 6 آیات 6-7 و مکاشفه باب 12 آیه 10. بعضی گمان می کنند که این آیات به مکان سکونت خدا اشاره دارد و دیگران به دنیای اختری اشاره می کنند. نظریه دوم در محدوده فضای آسمان ستارگان است که شیطان در آنجا به خدا دسترسی داشت. در هر دو مورد همه موافق هستند که تخت سلطنت خدا مطمئناً به وسیله گناه آلوده نشده است. یکی از اهداف مرگ مسیح به وجود آوردن امکان مصالحه اشخاص و چیزها با خدا بود. برای انجام این کار او میبایست موارد دشمنی و خصومت با خدا را از میان بر می‌داشت. این به طور مؤثر به وسیله حل کردن مسئله گناه و راضی کردن خدا توسط او انجام گرفت.
هدف مصالحه در کلیسیان باب اول چنین نشان داده شده است. 1. همه کسانی که به خداوند عیسی مسیح ایمان دارند با خدا مصالحه دارند. آیه 21. اگرچه کار مصالحه مسیح برای تمامی نسل بشر کافی است، ولی فقط برای اشخاصی سودمند خواهد بود که به آن جواب مثبت دهند. 2. سرانجام همه چیز با او مصالحه خواهند یافت، خواه چیزهایی که در زمین هستند و خواه چیزهایی که در آسمان باشند. آیه 20. این به خلقت حیوانی و غیر حیوانی اشاره می کند که به وسیله گناه ناپاک شدند. به هر حال این به شیطان اشاره ندارد، یا نه حتی به فرشتگان سقوط کرده یا به انسانهای بی ایمان. سرنوشت شوم ایشان به وضوح در نوشته های کتاب مقدس از پیش اعلام شده است. نگفته شده است که مصالحه در تمامی زمین توسعه خواهد یافت. بین مصالحه و مطیع‌سازی تفاوت‌هایی وجود دارد. مطیع‌سازی در فیلیپیان باب دوم آیه دهم توضیح داده شده است، تا به نام عیسی هر زانویی از آنچه در آسمان و بر زمین و زیر زمین است خم شود. یا چنانچه داربی آن را ترجمه کرده است، از چیزهای زمینی و آسمانی و شریر. همه موجودات، حتی فرشتگان سقوط کرده، تماماً مجبور به زانو زدن در برابر خداوند عیسی خواهند شد، ولی این امر در این معنا نیست که اینها با خدا مصالحه خواهند یافت. ما بر این امر تأکید می‌کنیم، چون که کلیسیان باب اول آیه 20 توسط معلمین کذبه برای تعلیم آموزه غلط نجات جهانی مورد استفاده قرار گرفته است. اسمن به خود شیطان، فرشتگان سقوط کرده و انسانهای بی ایمان برای ابد با خدا مصالحه خواهند داشت. مثل ما محدود به وسعت مصالحه است، به وسیله عبارت خواه چیزهایی که بر زمین هستند و خواه چیزهایی که در آسمان می باشند. چیزهای زیرزمینی و چیزهای شریر در این محدوده نجات و مصالحه جایی ندارند.

0: در آیه 21 اینطور می‌خوانیم:
1: و شما را که سابقاً از نیت دل در اعمال بد خیش اجنبی و دشمن بودید، بالفعل مصالحه داده است.
0: پولس به کلسیان خاطر نشان می سازد که مصالحه ایشان یک حقیقت به انجام رسیده است. آنها قبل از تغییر گرایش خود امتهای گناهکاری بودند و از خدا بیگانه می بودند و دشمن او بودند و چون اعمال بدی به جا می آوردند. افسوسیان باب 4 آیات 17 و 18. ناامیدانه نیاز به مصالحه را در خود احساس می کردند و خداوند عیسی مسیح با فیض بی‌نظیرش ابتکار عمل را در این زمینه در دست گرفت. در آیه 22 اینطور می خوانیم:
1: در بدن بشری خود به وسیله موت تا شما را در حضور خود مقدس و بی عیب و بی ملامت حاضر سازد.
0: او همه چیز را در بدن بشری خود به وسیله موت مصالحه داد. این امر به وسیله زندگی او نبود، بلکه به وسیله مرگش. عبارت بدن بشری خود به سادگی یعنی که خداوند عیسی مصالحه را به وسیله مردن بر روی صلیب در یک بدن واقعی بشری به عمل آورد، نه به عنوان یک وجود روحانی چنانچه پیروان فلسفه عرفانی ادعا می کند. عبرانیان باب 2 آیات 14-16 را بررسی کنید که تجسم مسیح را برای امر نجات ضروری عنوان می کند. عقیده فلسفی عرفانی این را رد می کند. نتیجه فوق‌العاده این مصالحه در کلمات تا شما را در حضور خود مقدس و بی‌عیب و بی‌ملامت حاضر سازد بیان شده است. چه فیض عجیبی! گناهکاران بیدین می توانند از زندگی بد گذشته خود آزاد شوند و به قلمرو برکات وارد گردند. اردمان می گوید: در مسیح ما خدایی را می یابیم که به ما نزدیک است، برای ما فکر می کند و می شنود و دل می سوزاند و ما را نجات می دهد. تأثیر کامل مصالحه مسیح در ارتباط با قومش در روز بازپسین دیده خواهد شد. وقتی که ما در حضور خدای پدر بدون گناه حاضر شویم و هیچ لک یا چین و چروکی بر ما نباشد و ما به عنوان پرستندگان وی در حضورش حاضر شویم و با خوشحالی مسیح تنها شایسته پرستش را خواهیم داشت. مکاشفه باب 5 در آیه 23 اینطور می‌خوانیم:
1: به شرطی که در ایمان بنیاد نهاده و قایم بمانید و جنبش نخورید از امید انجیل که در آن تعلیم یافته اید و به تمامی خلقت زیر آسمان بدان موعظه شده است و من پولس خادم آن شده ام.
0: حالا پولس رسول یکی از متون شرطی خود را اضافه می کند که اگر ادامه داشتن نجات ما به ادامه داشتن ایمانمان بستگی دارد، اگر چنین است چگونه این آیه می تواند با قسمت‌های دیگر کلام خدا مانند یوحنا باب 10 آیات 28-29 تطبیق پیدا کند؟ از آنجا که در چنین قسمت‌هایی اظهار شده است که هیچ کدام از گوسفندان مسیح هرگز هلاک نخواهند شد، در پاسخ به این پرسش ما دوست داریم از آغاز بگوییم که امنیت ابدی ایماندار حقیقت مبارکی است که واضحاً در صفحات عهد جدید آمده است. به هر حال نوشته های مقدس نیز چنان که در این آیه آمده است تعلیم می دهند که ایمان همیشه یک کیفیت پایدار دارد و کسی که واقعاً از خدا مولود شده است تا به آخر با وفاداری به پیش می رود. تداوم یک دلیل واقعی بودن است. البته همیشه خطر لغزش خوردن وجود دارد، ولی یک مسیحی فقط می افتد تا دوباره برخیزد. او ایمانش را انکار نمی کند. روح خدا به نظر با بسیاری از این متون شرطی اگر در کلام خدا جور در می آید، چون این متون سعی دارند که همه کسانی را که به اسم مسیح معترف هستند و واقعیت اعترافشان را به چالش درآورد. ما نمی خواهیم چیزی بگوییم که لبه تیز این پیغام ها را کند. چنانچه شخصی گفته است: این اگرها در کتب مقدس برای مسیحیان معترف در جهان می باشد تا سلامتی جان خود را امتحان کنند. پریدهام بر این آیات چنین تفسیری دارد. خواننده در خواندن با دقت کلام در می یابد که عادت روح همواره همراه با فیض به وسیله هشدار می باشد که به طور تلویحی بیانگر هلاکت کسانی می باشد که در ایمان به طور ظاهری ایستادند. هشدارهایی که در گوشهای کسانی که ریاکارانه ادعای مسیحی بودند می کنند مزاحم می باشند و برای کسانی که در ایمان هستند تشویق و تعلیم است. بیشک پیروان فلسفه عرفانی اصولاً در ذهن پولس بودند. در هنگامی که او اصرار داشت کولوسیان از امید انجیلی که در آن تعلیم یافته اند لغزش نخورند. ایشان باید در ایمان ادامه دهند که از افراز آموخته بودند و آن بنیاد نهاده و قایم بمانند. مجدداً پولس از انجیل به عنوان پیامی که به تمامی خلقت موعظه شده است سخن میگوید یا تمامی مخلوقات زیر آسمان. انجیل به سوی همه خلقت بیرون رفته ولی هنوز به معنای تحت و لفظی به تمامی مخلوقات نرسیده است. پولس این بحث را مطرح می کرد که انجیل جهان شمول است و این انجیل اصیل و شهادتی می باشد. او در این امر این گواه را می دید که انجیل مورد نیاز همه نسل بشر در همه جا می باشد. این آیه بدین معنا نیست که همه اشخاص در دنیا در یک زمان پیام انجیل را شنیدند. این یک حقیقت تحقق یافته نیست، بلکه یک فرایند پیش رونده. همچنین انجیل به تمامی دنیای کتاب مقدس رسیده بود که این یعنی دنیای مدیترانه. پولس از خودش به عنوان یک خادم سخن میگوید، یعنی یک واژه لاتین که به سادگی یعنی یک خدمتگزار. این به معنی یک خدمت بسیار ساده و نه یک خدمت مولوپانه در دفتر کار میباشد.

0: در آیه 24 اینطور می‌خوانیم:
1: الان از زحمت‌های خود در راه شما شادی می‌کنم و نقص‌های زحمات مسیح را در بدن خود به کمال می‌رسانم برای بدن او که کلیساست.
0: شش آیه آخر باب اول خدمت پولس را توصیف می‌کند. اولاً این آیات فضایی مملو از رنج را در بر دارند. پولس که از زندان نامه را می‌نویسد می‌تواند بگوید که حالا از زحماتش در راه مقدسین شاد است. به عنوان یک خادم، خداوند عیسی مسیح بارها جفاها و زحمات این دنیا را متحمل شد. این برای او یعنی پولس یک برکت بود. برکت به کمال رساندن نقص‌های زحمات مسیح در بدن خود. منظور پولس از این گفته چه بود؟ اولاً او نمی‌تواند به رنج‌های کفاره مسیح بر روی صلیب اشاره داشته باشد. این رنج‌ها یک بار و برای همیشه به انجام رسیدند و هیچ انسانی هرگز نمی‌تواند در آنها سهیم شود. ولی معنایی در این قسمت وجود دارد که بر طبق آن خداوند عیسی هنوز هم رنج می‌کشد. وقتی که شاول ترسوسی در راه دمشق بود، ندایی از آسمان به او گفت: شاول، شاول، چرا بر من جفا می‌کنی؟ شاول آگاهانه به خداوند جفا نمی‌رساند. او فقط به مسیحیان جفا می‌رساند. به هر حال او آموخت که جفا رساندن به ایمانداران یعنی جفا رساندن به نجات دهنده ایشان. سر در آسمان احساس می‌کند که بدنش بر روی زمین در حال رنج کشیدن است. بنابراین پولس رسول به تمامی رنج‌هایی که مسیحیان به جهت خداوند خود عیسی مسیح متحمل می‌شوند اشاره می‌کند. این رنج‌ها شامل رنج کشیدن به جهت عدالت او یا تحمل سرزنش او، انجیل و خود وی می‌باشد. ولی مصیبت‌های مسیح فقط به رنج‌های او اشاره نمی‌کند، بلکه همچنین برخی از رنج‌هایی که نجات دهنده وقتی روی زمین متحمل می‌شد را نیز عنوان می‌کند. مصائبی که پولس رسول بر بدن خیش متحمل می‌شد به خاطر بدن مسیح یعنی کلیسا بود. رنج‌های انسان‌های نجات نیافته در یک مفهوم بیان شده است. ایشان تا به ابد در عذاب جهنم خواهند بود. ولی این از رنج‌هایی از مسیح سخن نمی‌گوید، چون وقتی ایشان برای مسیح رنج ببرند، مسیح در همان مسیری که ایشان هستند به جهت ایشان رنج می کشد. در آیه 25 اینطور می خوانیم:
1: که من خادم آن گشته‌ام بر حسب نظارت خدا که به من برای شما سپرده شد تا کلام خدا را به کمال رسانم.
0: که من خادم آن گشته‌ام. پولس این عبارت را در پایان آیه 23 مورد استفاده قرار می دهد. حالا آن را تکرار می کند. به هر حال در بین هر دو مورد استفاده تفاوت‌هایی وجود دارد. پولس رسول یک خدمت دو جانبه داشت. اولاً او مأمور بود تا انجیل را موعظه کند، یعنی آیه 23، و دوماً او فرستاده شده بود تا سر فوق‌العاده‌ای کلیسا را موعظه کند، آیه 25. یک درس واقعی در این قسمت برای هر خادم حقیقی مسیح وجود دارد. ما به سادگی انتظار نداریم که انسان‌ها به سوی مسیح به وسیله انجیل هدایت شوند، بلکه ما انتظار داریم که با بشارت مستقیم در کلیساهای محلی مردم به سوی مسیح جذب شده و به ایمان مقدس که شامل حقیقت انجیل و کلیساست تغییر گرایش می‌یابند. خداوند می‌خواست که فرزندانش از استادگی‌های مستقیم تغذیه شوند، یعنی در جایی که بتوانند به خوبی قوت گرفته و رشد کنند. بنابراین در کولسیان باب اول ما اینها را دیدیم: یک برتری دو جانبه مسیح، دو مصالحه دو جانبه مسیح و سه خدمت دو جانبه پولس. در اینجا در آیه 25 زمانی که پولس میگوید که من خادم آن گشته‌ام، او دارد به خدمتش راجع به کلیسا و انجیل سخن میگوید. این به وسیله عبارت روبرو روشن می شود: بر حسب نظارت خدا یا تقدیر که من برای شما سپرده شد. مباشر کسی است که برای دارایی دیگران فکر می کند. پولس در این مفهوم که حقیقت بزرگ کلیسا به او سپرده شده بود، یک مباشر بود. اگرچه سر بدن مسیح فقط به او مکشوف نشده است، ولی او انتخاب شده بود تا در ارتباطش با مسیح و تقدیرش و امید و سرنوشت خود و بسیاری دیگران حقایق مربوط به زندگیش این حقیقت با ارزش را برای امتها موعظه کند و فرمانی را که خدا به پولس و دیگر رسولان داده بود به اجرا درآورد. وقتی که او میگوید به من برای شما سپرده شد، او دارد به کولوسیان به عنوان یک امت ایماندار فکر میکند. پولس رسول فرستاده شده بود تا با قوم یهود موعظه کند، در حالی که پولس با مأموریتی مشابه نزد امتها فرستاده شده بود. یکی از دشوارترین عبارات در این باب کلام خدا را به کمال برسانم می باشد. پولس دقیقاً منظورش از این عبارت چه بود؟ اولاً ما این را می دانیم که منظور او اضافه کردن آخرین کتاب به کلام خدا نبود. تا آنجا که ما می دانیم کتاب مکاشفه را یوحنا نوشته و به عنوان آخرین کتاب عهد جدید می شناسیم. پس در چه مفهومی پولس کلام خدا را محقق ساخت و یا به کمال رساند؟ اولاً به کمال رساندن می تواند به معنی کامل اعلام کردن و شناساندن باشد. بنابراین پولس مشورت خدا را اعلام کرده بود. دوماً این نظریه را پیشنهاد می کنیم که او آموزه کلام خدا را به کمال رساند. حقیقت بزرگ سر اشکال سنگ بنای مکاشفه عهد جدید. در طریقی بسیار واقعی این آموزه چرخه موضوعات عهد جدید را کامل می کند. اگرچه کتاب های دیگر بعد از آموزه های پولس نوشته شده اند، ولی شامل اسرار ایمانی که در آموزه های پولس رسول وجود دارند نمی شود. در مفهومی واقعی مکاشفه راجع به سر کلیساست که کلام خدا را پر می سازد. هیچ چیزی که بعداً اضافه شده باشد نبود که حقیقت تازه‌ای را در همان مفهوم عنوان کند. در آیه 26 این طور می‌خوانیم:
1: یعنی آن سری که از دهرها و قرنها مخفی داشته شده بود لیکن الحال به مقدسان او مکشوف گردید.
0: آن به کمال رساندن کلام خدا توسط پولس در این آیه تحت عنوان سر آمده است. اسمن سری که از دهرها و قرنها مخفی داشته شده بود لیکن الحال به مقدسان او مکشوف گردید. در عهد جدید سر حقیقی است که قبلا مکشوف نشده بود، ولی حالا به پسران انسان از طریق رسولان و انبیای جدید مکشوف گردیده است. این حقیقتی است که انسان هرگز نمیتواند به وسیله هوش خود بدان برسد، ولی خدا با فیض خود آن را شناسانیده است. این آیه یکی از آیات بسیار عهد جدید است که تعلیم می‌دهد حقیقت کلیسا در دوران عهد عتیق شناخته شده نبود. این سر از دهرها و قرنها مخفی داشته شده بود. افسوسیان باب 3 آیات 2 الی 13 و همچنین رومیان باب 16 آیات 25 الی 27. بنابراین اشتباه است که از کلیسا به عنوان چیزی که از آدم یا ابراهیم شروع شده است سخن بگوییم. کلیسا در روز پنتیکاست آغاز شد و حقیقت کلیسا به وسیله رسولان مکشوف شد. کلیسا در عهد جدید همان کلیسای عهد عتیق نمی باشد. کلیسا چیزی است که قبلا هرگز وجود نداشت. اسرائیل با دعوت خدا از ابراهیم برای خروج از اور کلدانیان شروع شد که او با این کار بقیه قوم‌ها را در گناهان و بت‌پرستی‌هایشان واگذارد. او از ذریت ابراهیم قومی ساخت که از دیگر قوم‌ها جدا و مستقل بود. کلیسا برعکس اسرائیل شکل گرفته است و در واقع اتحادی است از ایماندارانی که از همه نسل‌ها و نژادها و ملیت‌هایی که در یک بدن جمع شده اند و از لحاظ اخلاقی و روحانی از بقیه جهان جدا شدند. اینکه کلیسا ادامه اسرائیل نیست میتواند بسیاری از جاهای عهد جدید دیده شود. همانند مسد درخت زیتونی که پولس در رومیان باب 11 از آن استفاده کرد تا نشان دهد که قوم اسرائیل هویت خود را حفظ کرده است، اگرچه یک یهودی که به مسیح ایمان بیاورد بخشی از کلیسا می گردد. کولسیان باب 3 آیات 10 و 11. در آیه 27 اینطور می خوانیم
1: که خدا اراده نمود تا بشناساند که چیست دولت جلال این سر در میان امتها که آن مسیح در شما و امید جلال است.
0: حقیقت این سر می تواند چنین خلاصه شود. یک، کلیسا بدن مسیح است. همه ایمانداران حقیقی اعضای بدن هستند و در ابدیت در جلال مسیح سهیم می گردند. دو، خداوند عیسی سر بدن است و حیات و خوراک و مسیر آن را مهیا می کند. سه، یهودیان هیچ برتری در ورود به کلیسا ندارند. امتها نیز هیچ گونه ضعفی در این مورد ندارند. هم یهودیان و هم امتها از طریق ایمان اعضای بدن می گردند و یک انسان تازه را شکل می دهند. افسوسیان باب 2 آیه 15 و باب 3 آیه 6. آن امتها می توانند نجات بیابند و این یک حقیقت مخفی در عهد عتیق نبود. ولی اینکه آن امتهای توبه کرده و ایمان آورده می توانند اعضای پیرو بدن مسیح شوند و در جلالش سهیم گردند و با او سلطنت کنند، حقیقتی بود که قبلا هرگز شناخته شده نبود. صورت خاص این سر که پولس در آیه 27 بر آن تأکید کرد این است که خداوند عیسی اراده دارد که امتها را در قلب خود جای دهد. مسیح در شما و امید جلال. این راجع به کولوسیان سخن میگوید که از امتها بودند. اف بی مایر میگوید اینکه او باید در قلب فرزندان ابراهیم ساکن شوند یک عمل فوق‌العاده پنداشته شده از طریق نسب‌نامه بود، ولی اینکه او باید خانه‌ای در آسمان برای یک غیر یهودی آماده کند باور نکردنی بود. و این که خداوند عیسی اراده دارد که امتها را در قلب خود جای دهد. مسیح در شما و امید جلال. این راجع به کولوسیان سخن میگوید که از امتها بودند. اف بی مایر میگوید اینکه او باید در قلب فرزندان ابراهیم ساکن شوند یک عمل فوق‌العاده پنداشته شده از طریق نسب‌نامه بود، ولی اینکه او باید خانه‌ای در آسمان برای یک غیر یهودی آماده کند باور نکردنی بود. و این دقیقاً همان چیزی

0: انجیل سهیم گردند. برای تأکید بر اهمیت این حقیقت، پولس نگفت که این سر یا جلال این سر، بلکه دولت جلال این سر. او کلمات را یکی پس از دیگری انباشت تا خوانندگان را با این حقیقت که بسیار پرجلال می باشد و توجه ایشان را جلب می کند تحت تأثیر قرار دهد. مسیح در شما و امید جلال است. مسکن ساکن در ایماندار امید جلال مسیح است. ما اسمی دیگر جز خود نجات دهنده را در آسمان نداریم. این حقیقت که او در ما ساکن است، ما را از اینکه الان در آسمان هستیم مطمئن می سازد. در آیه 28 اینطور می خوانیم:
1: و ما او را اعلان می نماییم در حالتی که هر شخص را تنبیه می کنیم و هر کس را به هر حکمت تعلیم می دهیم تا هر کس را کامل در مسیح عیسی حاضر سازیم.
0: عبارت و ما او را اعلام می نماییم چشمگیر است. البته او به خداوند عیسی مسیح اشاره دارد. پولس دارد می گوید که او یک شخص را اعلان می کند. او وقتش را برای سیاست و یا فلسفه تلف نمی کرد، بلکه وقتش را بر خود خداوند عیسی متمرکز می ساخت. چون فهمیده بود که مسیحیت مسیح است. در حالتی که هر شخص را تنبیه می کنیم و هر کس را به هر حکمت تعلیم می دهیم تا هر کس را کامل در مسیح عیسی حاضر سازیم. در اینجا ما دید بیشتری نسبت به خدمت پولس رسول محبوب می‌یابیم. او یک خادم شخص به شخص بود. یعنی او به نجات یافتگان هشدار می‌داد که غضب وحشتناک آینده خواهد آمد و مقدسین را تعلیم می‌داد تا حقایق عظیم ایمان مسیحی را دریافت کنند. سپس ما تأکید بر ادامه کار را مشاهده می‌کنیم. او یک احساس مسئولیت واقعی در قبال کسانی که به نزد نجات دهنده آورده بود داشت. او فقط از دیدن نجات جانها راضی نمی‌شد. او می‌خواست تا هر کس را کامل در مسیح عیسی حاضر سازد. پولس خودش را به عنوان یک کاهن خدا که قربانی تقدیم می‌کند به تصویر می‌کشد. قربانی‌ها در اینجا مردان و زنان هستند. او در چه شرایطی ایشان را به خداوند تقدیم می‌نمود؟ آیا ایشان ضعیف بودند یا در مسیح طفل؟ نه، او می‌خواست که ایشان مسیحیان بالغ، کامل و در حال رشد باشند. او می‌خواست که ایشان در حقیقت ریشه دوانند. آیا ما نیز همانند او برای کسانی که به سوی مسیح هدایت می‌کنیم متحمل بار می‌شویم؟ در آیه 29 اینطور می‌خوانیم:
1: و برای این نیز مهنت می‌کشم و مجاهده می‌نمایم به حسب عمل او که در من به قوت عمل می کند.
0: بر اساس این هدف بود که پولس رسول و دیگر رسولان زحمت می کشیدند و او فهمیده بود که هیچ کاری به قوت خیش نمی تواند انجام دهد، بلکه به حسب عمل او که در وی به قوت عمل می کرد زحمت می دید و مهنت می کشید. به بیانی دیگر، او حالا فهمیده بود که فقط اگر به وسیله قوت خدا تجهیز شود، قادر خواهد بود همه را خدمت کند. او به این حقیقت که خداوند در او به قوت عمل می کند آگاه بود، به طوری که از مکانی به مکان دیگر رفته و کلیساها تأسیس می نمود و مقدسین خدا را تغذیه می نمود. آیات 28 و 29 به طور خاص در ترجمه فیلیپوس به ما کمک می کند. بنابراین ما او را وعظ می کنیم، هر کس را با کمال حکمت پند می دهیم و می آموزیم تا همه را کامل در مسیح حاضر سازیم. از این روست که من زحمت می کشم و با نیروی او که در من نیرومندان عمل می کند به مجاهده مشغولم.

برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: سلام خدمت همه شما شنوندگان گرامی که از هر جای دنیا به برنامه مطالعه روزانه ما با عنوان تمام کتاب پیوستید. ما همچنان در حال بررسی کتاب مکاشفه فصل 16 هستیم. مطالعه این قسمت از برنامه به آیات 17 به بعد اختصاص داره. در شروع برنامه اجازه میخوام تا به مهمون عزیزمون که در استودیو با ما هستن خیر مقدم بگم. برادر یوسف سلام بر شما و خوش اومدید.
1: ممنون خواهر سنم عزیز، منم سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیز برنامه. ممنون از دعوتتون.
0: برادر یوسف از آیه 17 تا 21 رو میخونم. اینطور میگه: آنگاه فرشته هفتم جام خود را بر هوا ریخت و از معبد و از تخت صدای بلندی شنیده شد که میگفت تمام شد. و رعد و برق و صداهای مهیب شنیده شد و زمین لرزه شدیدی رخ داد که مانند آن در تاریخ بشر هرگز دیده نشده بود. شهر بزرگ سپاره شد. شهرهای جهان ویران شدند و خدا کارهای بابل بزرگ را به یاد آورد و او را مجبور کرد جامی را که از شراب خشم آتشین او پر بود بنوشد. جزیره ها همه ناپدید و کوه ها همه محو شدند. دانه های تگرگ بسیار بزرگ در حدود 45 کیلوگرم از آسمان بر سر آدمیان بارید و مردم به خاطر این تگرگ خدا را کفر می گفتند، زیرا این بلایی بسیار وحشتناک بود. آیه 17 از پیاله یا جام هفتم میگه. دوست داریم توضیح شما رو بشنویم.
1: می‌فرماید آنگاه فرشته هفتم جام خود را بر هوا ریخت و از معبد و از تخت صدای بلندی شنیده شد که می‌گفت تمام شد. وقتشه که مسیح پادشاهی خودش را به دست بگیره. یادمون هستش که مزمور 110 میگه یهوه به خداوند من گفت به دست راست من بنشین تا دشمنانت را پایانداز تو سازم. اینجا دیگه زمانش رسیده. در گذشته وقتی شاگردان از مسیح پرسیدن خداوندا آیا وقت آن رسیده است که تو سلطنت را به اسرائیل بازگردانی؟ عیسی جواب داد برای شما لزومی ندارد که تاریخ‌ها و زمان‌هایی را که پدر در اختیار خود نگاه داشته است بدانید. شماها مأموریت دیگه‌ای دارین. شما شاهدان من خواهید بود. در تمام اون دوران سرگرم شهادت دادن به من باشین. ولی در ارتباط با سلطنت من بر اسرائیل پدر در زمان خودش تصمیم میگیره. اینجا درباره موعد مقرر سلطنت مسیح میخونیم و اینکه همه دشمنانش به زیر پاهای اون افکنده میشن. برای همینه که در کتاب مکاشفه میگه تمام شد. زمانش رسیده که مسیح اختیار سلطنت بر تمام دنیا رو به دست بگیره، یا طبق اونچه که در کتاب دانیال 2 میگه زمانی میرسه سنگی که به دست انسان تراشیده نشده تصویر و تمثال زمان امتها رو میشکنه و زیر پای خودش خرد میکنه و اونو تبدیل به چیز بی ارزشی مثل کاه میکنه. میفرماید اما آن سنگ آنقدر بزرگ شد که به مانند کوه بزرگی گردید و سراسر روی زمین را پوشانید.
0: تمام شد و رعد و برق و صداهای مهیب شنیده شد. دوست دارم توضیحی برای این پدیده هایی که در آسمان و زمین رخ میدن بدین.
1: در کنار این رویدادهای مهم فکر نمی کنم چیزی مهمتر و جدیتر از ظهور مسیح وجود داشته باشه. چون کلام اینجا درباره آمدن مسیح برای بردن کلیسا چیزی نمیگه، بلکه درباره ظهور مسیحه. شاید اگه به آیه 15 که در برنامه قبلی توضیح دادیم برگردیم، میگه توجه کنید من مثل یک دزد میایم.
0: اینجا داره از ظهور صحبت میکنه، نه از روبوده شدن کلیسا. میدونیم که ظهور مرتبط با زمانها و فصلها. پس انسان چطور میتونه نسبت به چنین چیزهایی بی توجه باشه؟
1: در یه سرود میگه شاید اگر به شخص زنده این ندا دهی تو را بشنود، ولی هر کس را که ندا میدهی زنده نیست. اگه به قبرستون بریم و بگیم آهای قیمتها شکسته شد بشه تابید، کی جواب میده؟ یا اگه بگیم یه خطر جدی داره تهدیدمون میکنه، چه کسی هستش که واکنش نشون بده؟ هیچ کس. انسان ها هم دقیقاً رفتارشون مثل مرده هاست. اونا برای دعوت خدا گوش شنوا ندارن، با اینکه بارها درباره دردها و خطرات نپذیرفتن این دعوت بهشون گفته شده.
0: بله همینطوره. بعدش بلافاصله در آیه 19 از یه زمین لرزه میگه. شهر بزرگ سپاره شد و به شهرهای ملل اشاره میکنه که سقوط میکنه و میگه و خدا کارهای بابل بزرگ را به یاد آورد. اول از همه میخوام توضیح بدید چرا تفاوت بین این سه اصطلاح قائل هستید و بعدش جداگانه به هر کدوم بپردازیم. اول اینکه شهر بزرگ چیه؟
1: این شهر بزرگ رومه، پایتخت همه دنیا در اون دوران، مکان حیوان وحشی و مرکز وحش، چون بزرگترین شهر دنیای اون زمانه بوده
0: و یه مرکز سیاسی بوده. شهرهای جهان ویران شدند و خدا کارهای بابل بزرگ را به یاد آورد.
1: شهرهای جهان شهرهایی هستند که احتمالاً خارج از کنترل و اقتدار وحش هستند. میدونیم که جهان غرب زیر رهبری وحش متحد خواهد شد، ولی شهرهای دیگه ای هم هستن، مثل پادشاهان مشرق زمین و غیره. همونطور که میگه همه شهرهای اقوام سقوط خواهند کرد. همه دنیا همونطوری که در کتاب اشعیا 24 میگه سرنگون و واژگون میشه.
0: تکلیف بابل چی میشه؟
1: بابل بزرگ نظام مذهبیه که بعد از ربوده شدن کلیسا به وجود میاد. یعنی وقتی همه ادیان تحت یه رهبری با هم متحد بشن. ما درباره داوری اونا به تفصیل در کتاب مکاشفه 17 و 18 میخونیم. ما توجه داریم که به بابل در کتاب مکاشفه 14 هم اشاره شده و میگه منهدم شد، منهدم شد. دوبار تکرار میکنه. یاد گرفتیم که این یه سقوط مذهبی و تمدنیه. اینجا زمانبندی این انهدامو تایید میکنه. و بعد در فصلهای 17 و 18 جزئیاتو شرح میده.
0: بابل یه نظام دینیه، چهارچوبی که در بردارنده یه همه ادیان جهانه. برادر یوسف در آیه 17 اینطور میگه تمام شد. در انجیل یوحنا 19 مسیح روی صلیبم این جمله رو میگه تمام شد. دوست دارم تفاوت این دو گفته رو بدونم.
1: خواهر جان، عبارت تمام شد که مسیح در انجیل یوحنا 19 گفته حکایت از فروتنی این شخص پرجلال داره. مسیح نیومد تا به دنبال تحقق اراده خودش باشه، بلکه میخواست روی صلیب اراده فرستنده خودش رو انجام بده. او بزرگترین کار ممکن رو انجام داد، یعنی فدیه. در نتیجه چقدر جانها در این کار مسیح و گفته تمام شده او آرامش پیدا میکنن. انجام شد. ما هر چی که نیاز داشتیم توسط مسیح روی صلیب انجام شد. ای کسانی که در پی نیکی هستید و شما ای کسانی که برای گرفتن کمک به سوی من می آیید، به من گوش کنید. هر کاری که نیاز بود من انجام بدم توسط مسیح روی صلیب انجام شده. پس ما می تونیم به انسان ها موعظه کنیم و بگیم هر طوری که هستی نزد مسیح بیا، چون همه چیز روی صلیب انجام شده. این آغاز مسیر جلاله، آغاز سلطنت کردن مسیحه، یا طبق گفتار مربوط به هفتمین شیپور که میگه فرمان روایی جهان به خداوند ما و مسیح او رسیده و او تا ابد سلطنت خواهد کرد، دوران بردباری و شکیبایی خداوند ما باید به پایان برسه و روز انتقام خداوند ما فرا برسه، وقتی که عیسی سلطنت رو به دست بگیره و پادشاهی کنه.
0: بله همینطوره. وقتی خدا بابل رو در آیه 19 به یاد میاره میگه او را مجبور کرد جامی را که از شراب خشم آتشین او پر بود بنوشد. خشم خدا دقیقاً به داوری خدا بر بابل مربوطه. اما چرا؟
1: اگر که بابل رو بشناسیم متوجه میشیم چرا خشم خدا بر اون نازل خواهد شد. بابل نمادی از مذهبه. در حقیقت وقتی ادیان ظهور کردن، خشونت نسبت به شهادت به خدا هم باهاش اومد. قائن یه شخص مذهبی بود. بیدین نبود که نسبت به رابطه با خدا بی تفاوت باشه، نه. اولین کسی که به خداوند هدیه داد، قائن بود. دوباره بیاین مسیح رو در نظر بگیریم. چه کسی تشنه به خون مسیح بود؟ آیا فکر میکنید پیلاتوس تشنه به خون مسیح بود؟
0: نه، بلکه رهبران دینی بودن.
1: دقیقاً خواهر جان، رهبران دینی می‌خواستن مسیح رو بکشن. حتی پیلاتوس نهایت تلاشش رو کرد که عیسی رو نجات بده ولی نتونست. هیرودیس هم اگرچه پلید بود ولی گفت مسیح مستحق مرگ نیست. پس چه کسی به مصلوب شدن مسیح پافشاری می‌کرد؟ رهبران مذهبی.
0: درسته. بعد در طول تاریخ یعنی 2000 سال بابل با مقدسین چیکار میکنه؟ وقتی فصلهای 17 و 18 رو بخونیم میبینیم میگه بابل سبب رنج و عذاب شدید مقدسین میشه. پس شاید بتونم به جرأت بگم که انتقامم خواهد بود. خداوند از بابل انتقام خواهد گرفت، همونطور که در ارمیا 51 و مکاشفه گفته. برادر، در ادامه تصویر نابودی و عقوبت آیات 20 و 21 میگه جزیره ها همه ناپدید و کوها همه محو شدند. دانه های تگرگ بسیار بزرگ در حدود 45 کیلوگرم از آسمان بر سر آدمیان بارید. ناپدید شدن جزیره ها و محو شدن کوها چه تحت و لفظی باشه، چه جغرافیایی یا نمادین، چه چیزی ازش میفهمیم؟
1: میخوام این آیاتو به اونچه که در فصل 6 هست ربط بدم. در اونجا هم در مورد جزیره ها و کوه ها میخونیم، ولی لحن کلام کمی متفاوته. در کتاب مکاشفه 6:14 میگه همه کوه ها و جزیره ها از جای خود منتقل شدند، ولی اینجا منتقل نمیشن، کمی جابجا نمیشن. نه، اینجا اینطوری نیست. اینجا کلام خدا میگه جزیره ها همه ناپدید و کوه ها همه محو شدند. این گفته مزمور رو به یاد ما میاره. دریای سرخ با دیدن آنها گریخت و رود اردن به عقب بازگشت. کوها مانند قوچها و تپه ها همچون بره ها به جست و خیز پرداختند. طبیعتاً به خاطر اینه که خداوند اومده که سلطنت کنه.
0: بسیار عالی. آیه 21 نتیجه این بلا رو شرح میده. مردم به خاطر این تگرگ خدا را کفر میگفتند، زیرا این بلایی بسیار وحشتناک بود. این واکنش انسان‌ها به بلایاست.
1: واکنش بشر به بلایا کتاب اشعیا 8 رو به یاد من میاره. اشعیا در این قسمت چی میگه؟
0: در فصل 8 این کتاب کلامی بسیار جدی مطرح میشه. مردم ناامید و گرسنه در تمام این سرزمین آواره خواهند شد. انسان‌ها دچار فشار و تنگ دستی میشن. آنها در حال گرسنگی و از روی عصبانیت هم به پادشاه خود و هم به خدای خود بد خواهند گفت.
1: هرچه بیشتر دچار بلا میشن، بیشتر خشمگین میشن و به خدا و پادشاه خودشون کفر میگن. آنها چه به آسمان نگاه کنن و چه بر زمین، جز زحمت و تیرگی ترسناکی که در آن افتاده اند، چیز دیگری نخواهند دید. اینجا همین روی کرد و همین بلایا بهشون نازل میشه. به آسمان نگاه میکنن و از خدا عصبانی میشن، یا اونطوری که کلام خدا میگه مردم به خاطر این تگرگ خدا را کفر میگفتند، زیرا این بلایی بسیار وحشتناک بود.
0: بله، ممنونم از شما برادر یوسف. شنوندگان عزیز، استراحتی میکنیم و خیلی زود برمیگردیم و درس و ادامه میدیم. با ما همراه باشید.

0: درباره تمایز بین بابل که در کتاب‌های انبیای عهد عتیق و به ویژه در کتاب اشعیا 13 گفته شده و بابل که در کتاب مکاشفه گفته شده بدون. آیا اینا یکی هستند؟ آیا یک نظام هستند؟ دوست دارم درباره داوری که در کتاب اشعیا 13 میگه و داوری که اینجا در کتاب مکاشفه 16 میگه بدونم. بعد به قسمت‌های دیگه مطالعه میپردازیم.
1: خب خواهر جان، راستش نوعی ارتباط بین اینا هست. نمیگم که بابل در کتاب اشعیا 13 همونیه که در کتاب مکاشفه 17 گفته شده. ولی چون عنوان یکیه، ارتباطی بین این شهر متکبر بزرگ و اونی که در پیشگویی کتاب اشعیا 13 گفته دیگر کسی در آن زندگی نخواهد کرد هست. و اون نظامی که دشمن خداست خیلی زود توسط وحش سرنگون میشه، با اینکه در آغاز اون زن بر اون وحش سوار خواهد بود. ولی در فصل 17 میبینیم که وحش چطور دشمن زن خواهد شد.
0: دشمنی خواهد بود. مسئله هست که میگه جادو علیه جادوگر بلند میشه.
1: بین نظام سیاسی و نظام دینی دشمنی خواهد بود، چون به مذهب نیازی نداره. اونا میگن که دین منم، خدا منم، من جواب همه نیازها هستم. در معبد خدا میشینه و خودشو خدا معرفی میکنه. بنابراین به هیچ نظام یا تبلیغات نیاز نخواهد داشت. من همه چیز هستم. ولی وقتی مثلا کتاب اشعیا 21 رو میخونیم که درباره پایان و عاقبت بابل میگه، اون چرا که در کتاب مکاشفه 17 و 18 درباره سرانجام بابل نوشته رو به یاد ما میاره، به صورت رمزی، نمادین یا روحانی. اینجا در کتاب مکاشفه با یه بابل روحانی روبرو هستیم.
0: ولی در عهد عتیق بیشتر در مورد بابل واقعی سخن میگه، ولی مشابهت هایی هم میبینیم. وقتی کتاب ارمیا 51 رو بخونیم میبینیم تشابهاتی در این کلمات و عبارات با نوشته های کتاب مکاشفه 17 و 18 هست. اجازه بدید چند نمونه عرض کنم. کتاب ارمیا 51:6 میگه از بابل فرار کنید، برای نجات جانهایتان بگریزید، به خاطر گناه بابل خود را به کشتن ندهید. مشابه همینم دوباره میبینیم. آنگاه صدای دیگری از آسمان شنیدم که می گفت از او بیرون آیید، ای قوم من مبادا شریک گناهان او گردید و در بلاهایش سهیم شوید. آیه 7 میگه بابل مثل جامی زرین در دست من بود که تمام جهان را مست می کرد. ملت ها از شراب او نوشیدند و عقل خود را از دست دادند. لنین مذهب را افیون ملت ها می دونست. این تفاوت چندانی با چیزی که کلام خدا اینجا میگه نداره. اینجا از نوعی مستی سخن میگه که انسانها رو مست میکنه. وقتی جلوتر میریم کلام مشابهی رو میبینیم که میگه ما کوشیدیم به بابل کمک کنیم اما دیگر خیلی دیر شده بود. بیایید اکنون اینجا را ترک کنیم و به وطن خود بازگردیم. و باز جلوتر میگه ای مردم اسرائیل، از آنجا فرار کنید، بگریزید و جانتان را از شدت خشم من نجات دهید. پس دین یک گفتمان فریبند است. در کتاب امثال سلیمان فصل 9 میخونیم سرانجام با زبان چرب و نرم و با چاپلوسی او را فریب میدهد. ولی خدا خواهان صداقت، سادگی و اخلاصه.
1: همونطور که هستین به درگاه خداوند بیاین و بگین من ناتوانم، نمیتونم کاری برای خودم بکنم، دستمو بگیر و یه زندگی پاک به من بده. خدا چیزی جز این نمیخواد. اون باجگیر چی کار کرد؟ میفرماید به سینه خود میزد و میگفت ای خدا به من گناهکار ترحم کن. بدانید که این خراجگیر بخشوده شده به خانه رفت و نه آن دیگری. البته مذهب خیلی با این فاصله داره.
0: من همینطور اشاره‌ای به دین و ارتباطش با بابل می‌بینم. آیا ممکنه اینطور گفت که بت‌پرستی و کفر در بابل آغاز شده؟
1: بله قطعاً.
0: اولین باری که درباره بت‌پرستی در کتاب مقدس می‌خونیم اشاره به بابل داره.
1: در کتاب پیدایش 11 بهش اشاره شده.
0: و این موزل بعد از اینکه پارس‌ها بابل رو شکست میدن و امپراتوری ماد و پارس رو ایجاد میکنن از بابل به اروپا میره. بت‌پرستی با مسیحیت در اروپا آمیخته شد. بعد در روم مستقر شد که جای بابل رو گرفت و به نوعی از خدا جدا شد.
1: وقتی به فصلهای 17 و 18 می رسیم، بابل مادر فواحش و نجاست زمین نامیده میشه. همونطوری که گفتیم، همه این مذاهب پراکنده در سراسر دنیا یک جا جمع و متحد میشن. پس بابل در فصلهای 17 و 18 مادر فواحش و نجاست زمین هستش.
0: البته امیدوارم شنوندگان عزیز ما فکر نکنن این همون بابل کنونی در کشور عراقه. این یه پیشگویی از داوریه، چون دیگه در اونجا یه امپراتوری قدرتمند نخواهد بود. دیگه مثل دوران نبوکدنصر نخواهد بود.
1: خواهر سنم، یکی از دلایل حمله صدام به کویت این بود که بابل رو بازسازی کنه و به شکوه گذشته برگردونه. البته کارش مخالف چیزی بود که خداوند خدا فرموده بود. می‌فرماید دیگر کسی در آن زندگی نخواهد کرد.
0: بله، و موفقم نشد. آیه 21 میگه دانه‌های تگرگ بسیار بزرگ در حدود 45 کیلوگرم از آسمان بر سر آدمیان بارید. برادر، اینو برامون توضیح بدین.
1: اگه بلایی که علیه مصر نازل شد به یاد بیاریم، متوجه میشیم که یکی از اون بلایا بلای تگرگ بود. در کتاب ایوب 38 میگه آیا به مخزنهای برف داخل شده ای و میدانی که تگرگ در کجا ذخیره میشود؟ من آنها را برای روز مصیبت و جنگ انبار کردم. انگار خدا داره برای جنگ تگرگ ذخیره میکنه. شاید منظورش همون روز وحشتناکی باشه که دربارش در هفتم انجام میخونیم. اینجا میگه در حدود 45 کیلوگرم. تصورشو بکنین، یه وزنی 45 کیلویی بیفته رو آدم. چی کار میتونه بکنه؟ از کجا میفته؟ از آسمان. خیلی ترسناکه، ولی به هر حال اتفاق میفته. نتیجهش چی خواهد بود؟ میفرماید و مردم به خاطر این تگرگ خدا را کفر میگفتند، زیرا این بلایی بسیار وحشتناک بود. گرفتار میشن و عذاب میکشن، ولی خب نمیخوان توبه کنن.
0: بلای تگرگ خیلی سخته. همینطور زمین لرزم خیلی وحشتناکه. میگه زمین لرزه شدیدی رخ داد که مانند آن در تاریخ بشر هرگز دیده نشده بود.
1: میخوام توضیح آخر رو درباره این زلزله عرض کنم. چرا میگه مانند آن در تاریخ بشر هرگز دیده نشده بود؟ چون شاید مشابه اینو در کتاب اشعیا 14 ببینیم. اونجا که شیطان از آسمان به زمین میفته، کتاب مقدس میگه زلزله شده. این حتی قبل از آفرینش انسان رخ داده. در کتاب اشعیا 14 16 میخونیم آیا این همان کسی نیست؟ اینجا منظور شیطانه. بهش نگاه میکنن و میپرسن آیا این همان کسی نیست که زمین را میلرزاند و ممالک از ترسش به خود میلرزیدند؟ ظاهراً در سقوط شیطان که قبل از آفرینش انسان رخ داده، یه زمین لرزه شدیدی اتفاق افتاده که کلام خدا میگه زمین را میلرزاند و ممالک از ترسش به خود میلرزیدند. در کتاب مکاشفه میگه مانند آن در تاریخ بشر هرگز دیده نشده بود. از زمان آفرینش بشر چنین زلزله‌ای نبوده. اونطوری که ما از کتاب اشعیا 24 میفهمیم، انگار زمین زیر و رو میشه و ویران میشه. یه زلزله وحشتناک و قدرتمند تا خداوند اختیار زمین رو به دست بگیره و اونو اونطوری که میخواد بسازه. اون همه ی نظام‌های کهنه رو از بین میبره. حتی در کتاب اشعیا 65 کلام خدا میگه من زمینی جدید و آسمانی تازه میآفرینم. وقایع گذشته کاملا فراموش خواهند شد. انسان‌ها تصور می‌کنن دستاوردهای بزرگ اونا توسط خداوند در سلطنت هزار ساله مورد استفاده قرار خواهد گرفت. به نظر من خداوند یه نظام کاملا متفاوت از نظام فاسدی که توسط انسان فاسد و دور از خدا ایجاد شده داره.
0: بله، درسته. برادر، در این دقایق باقی مونده می‌خوام دوباره از هفت جام بگیم. چون توضیحات هفتمین جام رو به پایان رسوندیم، میخوام که یه مرور سری با هم داشته باشیم. یاد گرفتیم که بلای جام‌ها سومین بلا در بین هفت مهره. هفت شیپور، بعد هفت جام. یک جام، یک ظرف که در بردارنده خیلی چیز هست، ولی چون بازه به سرعت ریخته میشه. با بطری تفاوت داره. برای همینه که میبینیم اولین جام به ما از زخم‌های دردناکی میگه که بر انسان‌ها اثر میذاره. جام‌های دوم و سوم آبهایی هستن که به خون تبدیل میشن. آبهای دریاها و آبهای رودخانه ها از خون اجساد پر میشن. بعد چهارمین جام اینه که خورشید اجازه پیدا میکنه انسانها رو با آتش بسوزونه. جام پنجم در تخت وحشه. این قلم رو تاریک میشه. بعد جام ششمه که خیلی ترسناکه. نبرد هارمجدون، آرماگدون. و در نهایت فرشته هفتم با یه زمین لرزه هولناک میاد و دیگه هیچ چیز در این دنیای شریر مثل قبل نخواهد بود. ممنونم از شما برادر یوسف. به پایان این قسمت از برنامه رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: آمین. شکر برای وجودتون. برکت خدا با شما و همه شنونده هامون باشه.
0: آمین. عزیزان شنونده، در برابر این همه نابودی و تباهی که بر این دنیا نازل میشه، مضمون مطالعه و بررسی ما در کتاب مکاشفه چیزی جز این نیست که به فکر جان خود باش. باید نزد مسیح منجی بیاین و در کار اون بر صلیب پناه بگیرید. مهم نیست چطور توضیح میدیم و حرف میزنیم. آنچه خداوند علیه دنیا نازل میکنه خیلی سنگینه. خشم خدا بر این دنیایی که اونو رد میکنن و علیه نقشه خدا یعنی قربانی مسیح اقدام میکنن فرود میاد و کسی نمیتونه تصورشو بکنه. ولی میخوام خدمتتون بگم که در این برنامه ها باید حکیمانه رفتار کنید و به فکر زندگی خودتون باشید و در کار مسیح بر صلیب پناه بگیرید. مرگ نیابتی مسیحو به عنوان یه امر شخصی برای خودتون بپذیرید و اون وقت از تمام این نابودی ها و تباهی ها که بر این دنیا نازل میشه جان سالم به در میبرید. تا برنامه آینده، فیض و برکت خداوند همراهتون باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه اول پولس رسول به تیموتائوس. فصل چهارم. روح القدس صریحاً می‌فرماید که در زمان‌های آخر بعضی‌ها از ایمان دست خواهند کشید و به ارواح گمراه کننده و از تعالیم شیاطین پیروی می‌کنند. از تعالیم ریاکارانه دروغگویان استفاده کرده و وجدانشان طوری بی‌حس خواهد گردید که گویی با آهنی داغ سوخته شده است. ازدواج را ممنوع نموده و خوردن غذاهایی را قدغن می‌کنند که خدا آفریده است تا ایماندارانی که حقیقت را می‌دانند با شکرگزاری از آن غذاها استفاده کنند. در صورتی که همه چیزهایی که خدا آفریده است نیکوست و نباید چیزی را که با شکرگزاری پذیرفته می‌شود نجس شمرد، زیرا به وسیله کلام خدا و دعا پاک می‌گردد. اگر این دستورها را به برادران یادآور شوی، خادم نیکوی مسیح عیسی خواهی بود که در حقایق ایمان و تعالیم نیکویی که دنبال کرده ای پرورش خواهی یافت. اما با افسانه های کفرآمیز که ارزش بازگو کردن ندارن کاری نداشته باش. اگر می خواهید ورزش کنید، خود را در خداپرستی تقویت کنید. زیرا اگرچه ورزش در بعضی موارد برای بدن مفید است، خداپرستی از هر حیث فایده دارد، چون هم برای حال و هم برای آینده وعده حیات دارد. این سخن درست و کاملا قابل قبول است. بنابراین ما تقلا و کوشش می کنیم، زیرا به خدای زنده که نجات دهنده همه آدمیان و مخصوصا ایمانداران است توکل داریم. این است آنچه تو باید با آنها دستور و تعلیم دهیم. هیچ کس جوانی تو را حقیر نشمارد، بلکه در گفتار و کردار، در محبت و ایمان و پاکی برای ایمانداران نمونه باش. و تا موقع آمدن من وقت خود را صرف موعظه و تعلیم و قرائت کلام خدا برای عموم بنما. نسبت به عطیه روحانی خود بی توجه نباش. عطیه‌ای که در وقت دستگذاری تو به وسیله رهبران کلیسا همراه با نبوت آنها به تو داده شد. این چیزها را به عمل آور و خود را وقف آنها بساز تا پیشرفت تو برای همه معلوم گردد. مراقب خود و تعلیماتت باش و در انجام این کارها همیشه کوشش کن، چون به این وسیله هم خود و هم آنانی را که به تو گوش می‌دهند نجات خواهی داد.

0: بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا.
1: شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کتاب عهد جدید را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و از کلام خدا برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: هیچ کس خارج از محدوده محبت خدا نیست. روز 68 از شماره 4 نان روزانه ما، آیا خدا مرا دوست دارد؟ عنوان و رومیان باب 5 آیات 6-11. متن امروز ما از کلام خداست. درک عمق محبت خدا نسبت به ما آسان نیست. به خاطر ترس و غرورمان از درک عظمت خدا و بیکفایتی خودمان عاجزیم. مواقعی که با غرورم در کشمکش هستم، میل دارم باور کنم که خودم محبت دیگران را جلب کردم. غرور به من میگوید چون دوست داشتنی و قابل احترام و لایق هستم، دیگران مرا محبت میکنند. مواقع دیگر احساس میکنم ترس مرا اسیر میکند. در اعماق وجودم میدانم لایق محبتی که نثارم میشود نیستم. انگیزه هایم به هیچ وجه پاک نیستند و میترسم اگر روزی عیان شوند طرد شوم. بنابراین حتی وقتی که پذیرفته می شوم و مورد توجه قرار می گیرم، با این ترس زندگی می کنم که اگر دیگران بدانند که بسیار کم چون دوست داشتنی و قابل احترام و لایق هستم، دیگران مرا محبت می کنند. مواقع دیگر احساس می کنم ترس مرا اسیر می کند. در اعماق وجودم می دانم لایق محبتی که نثارم می شود نیستم. انگیزه هایم به هیچ وجه پاک نیستند و می ترسم اگر روزی عیان شوند طرد شوم. بنابراین حتی وقتی که پذیرفته می شوم و مورد توجه قرار می گیرم، با این ترس زندگی می کنم که اگر دیگران بدانند که بسیار کمتر از آن چیزی

0: خوب انجام دهم مرا دوست دارد، اما اگر موفق نشوم فقط مرا سرزنش می کند. در حالی که خدا ما را به خاطر لیاقت و شایستگی های ما محبت نمی کند، بلکه به خاطر آنچه که هستیم دوستمان دارد. در اول یوحنا باب 4 آیه 10 می خوانیم: محبت در همین است، نه آنکه ما خدا را محبت نمودیم، بلکه او ما را محبت نمود و پسر خود را فرستاد. می دانیم به خاطر کاری که مسیح برای ما کرد، خدا همیشه ما را دوست دارد. این حقیقت ساده غرور ما را از بین می برد و ترس ها را از ما دور می کند. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: هر روز آرزوی مرگ
1: هیچ میکنم. شادی و امیدی در من نبود.
2: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
3: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
4: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
5: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجات داد.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
2: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور زندگی
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک.

0: آواز نجات، برنامه ای از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.
1: بن‌بست قسمت دوم. جوانان عزیز شنونده، سلام بر شما. در برنامه قبلیمون دیدیم که چطور خداوند قوم اسرائیل رو بعد از گذشت بیش از 400 سال بردگی از مصر بیرون میاره. سپس خدا در صحرا اونها رو با حضور خودش مثل ستون ابر در روز و مانند ستون آتش در شب هدایت و محافظت میکنه. دیدیم که خدا اونها رو به طرف جنوب به کناره دریای سرخ هدایت میکنه، در صورتی که خدا میتونست از راه‌های نزدیکتر و آسانتر قوم اسرائیل رو به سرزمین موعود برسونه. اما خدا میخواست بزرگی و عظمت خودش رو به فرعون و مصریان نشون بده. برای همین بر اساس خروج فصل 14 آیه 1 خدا به موسی رهبر قوم اسرائیل فرمود: به قوم من بگو در کنار دریا خیمه بزنند. فرعون که دلش سخت شده بود با لشکری عظیم به سوی قوم اسرائیل حرکت میکنه تا اونها رو به مصر بازگردونه. قوم اسرائیل که در کنار دریای سرخ خیمه زده بودن، از دور لشکر عظیم و سواران بسیار فرعون رو در پشت خود میبینن. در این حال با وحشت بسیار و غرغر کنان به موسی میگن: مگر در مصر قبر نبود که ما رو آوردی در این بیابان بمیریم؟ قوم اسرائیل خودشون رو در یک بن‌بست می دیدن. نه راه پیش داشتند و نه راه پس. راستی اونها چه باید می کردن؟ متاسفانه قوم اسرائیل شروع به شکوه و شکایت کردند و گفتند: وقتی در مصر برده بودیم، آیا به تو نگفتیم که ما رو به حال خودمان واگذار؟ ما می دانستیم که برده ماندن در مصر بهتر از مردن در بیابان است. آیا قوم اسرائیل یادشون رفته بود که خدا چه معجزاتی میکنه تا اونها از مصر بیرون بیان؟ آیا فراموش کرده بودن که خدا چطور در بیابان گرم و سوزان ازشون محافظت و حمایت میکنه؟ آیا توجه نداشتن که خدا برای مقصودی خاص اونها رو از مصر بیرون میاره؟ متاسفانه چون آنها خودشون رو در ناامیدی و شکست میبینن و چاره‌ای هم برای فرار از این بن‌بست پیدا نمیکنن، چنین حرفهایی میزنن. عزیزان، در برنامه قبل سوال کردیم که بن‌بست چجور جاییه و وقتی در زندگی به بن‌بست برمیخوریم چه وضعیتی داریم. گفتیم که بن‌بست جاییه که گاهی خدا ما رو بر اساس اراده خود به اونجا هدایت میکنه. حالا میخواهیم به دنباله این مطلب که چرا خدا اجازه میده در بن‌بست قرار بگیریم و چه درسهای روحانی مهمی در بن‌بست میتونیم یاد بگیریم با شما صحبت کنیم. لطفاً توجه بفرمایید. عزیزان، خدا بنابر خاص و ارادش به موسی میفرماید که به طرف جنوب به کناره دریای سرخ حرکت کنند. چرا؟ چرا جنوب؟ خدا که میدونست فرعون به دنبال قوم حمله ور میشه و آنها در میان دریا و لشکر فرعون گرفتار میشن. خدا ما رو در بن‌بست قرار میده چون میخواد که در بن‌بست و تنگنا بزرگی و قدرت عظیمش رو به ما نشون بده و نام خودش رو در زندگی ما جلال بده. خدا میخواد که ما مطیع او بشیم و بنابر اراده و برنامه او زندگی کنیم تا بتونه مقاصدش رو در زندگی ما به اجرا بگذاره. نکته دیگه اینه که بن‌بست جاییه که خدا ما رو در اون آزمایش میکنه. بله، بعضی اوقات خدا ما رو آزمایش میکنه تا ببینه که عکس العمل ما چیه. آیا واقعا از او اطاعت میکنیم یا نه؟ آیا ما در آزمایش ها به خدا توکل میکنیم؟ آیا از او به عنوان رهاننده خود کمک میگیریم؟ آیا اعتماد خود رو بر او میگذاریم یا اینکه میخواییم با سعی و کوشش خودمون با تنگی ها و سختی ها دست و پنجه نرم کنیم؟ دیگر اینکه بن‌بست جایی که ما در اونجا گاهی بیوفایی خودمون رو به خدا نشون میدیم. قوم اسرائیل تا زمانی که همه چیز خوب پیش میرفت مشکلی نداشتن. اما به محض اینکه با تنگی‌ها و مشکلات روبرو شدن، نه تنها به خدا اعتماد نکردن، بلکه با گله و شکایت‌هاشون به موسی بی ایمانی خودشون رو نشون دادن. البته ما هم که فرق با اسرائیلیان اون زمان نداریم. خیلی زود فراموش میکنیم که چه اوقات بسیاری خدا ما رو از خطرها حفظ کرده و زود یادمون میره که چقدر در زندگی به ما برکت داده و حتی او به طرق مختلف با ما سخن گفته. آیا بهتر نیست که شما جوان شنونده عزیز بپذیرین که خداوند همین الان هم از طریق این برنامه داره با شما صحبت میکنه؟ از او بخواین که خودش رو از طریق پسر روحانی خود عیسی مسیح به شما آشکار کنه، از طریق عیسی مسیح که ظاهر کننده خداست. میتونین خدا رو بشناسین و با او دوستی و نزدیکی داشته باشین. خب، دیدیم که قوم اسرائیل در کنار دریای سرخ گیر میکنن و از پشت سرشون هم لشکر عظیم فرعون بر اونها هجوم میاره تا اونها رو با تمام ثروتشون دوباره برای بردگی به مصر برگردونه. قوم نه راه پیش داره و نه راه پس. موسی رهبر قوم اسرائیل مردم رو در تنگنا و ناامیدی و ترس و وحشت میبینه. او که مسئولیت قریب به 2 میلیون اسرائیلی رو به عهده داشت و حالا رو به دریا و پشت به دشمن گرفتار شده بودن، چه باید بکنه؟ چه باید بگه؟ موسی با هدایت خدا به قوم میگه نترسید، بایستید و ببینید چگونه خداوند امروز شما را نجات میدهد. این مصری ها را که حالا میبینید از این پس دیگر هرگز نخواهید دید. آرام باشید، زیرا خداوند برای شما خواهد جنگید. درس دیگری که باید یاد بگیریم این است که خداوند در بن‌بست‌ها نجات ما رو مهیا می‌سازه، اما در وقت کامل خودش. اوست که به اوضاع تسلط داره، اوست که آینده رو می‌دونه و تنها اوست که قادر ما رو از مخمصه‌ها برهانه. در کتاب مقدس یکی از نام‌های خدا یهوه سبایوت است، یعنی سردار لشکرها. پس پیروزی از آن ماست، چون سردار لشکر خداوند برای ما می جنگه. نترسید، بایستید و ببینید چگونه خداوند امروز شما رو نجات می دهد. چطور این امکان پذیره؟ عزیزان، ما انسان ها قادر نیستیم در شرایط سخت و دشوار زندگی با سعی و کوشش خودمون جلو بریم. وقتی ترس تمام وجودمون رو فرا میگیره چطور میتونیم بایستیم؟ وقتی لرزه به تمام انداممون میفته چطور میتونیم پایداری کنیم؟ وقتی در اثر ترس از بیماری، از غم و اندوه و پریشانی و ناراحتی‌های عصبی اشک‌های ما پهنای صورت ما رو میپوشونه، چطور میتونیم حضور خداوند رو در میون اون ابرهای تاریک زندگیمون ببینیم؟ در حالی که تمام فکر و حواسمون به اوضاع و شرایط سختمونه. میدونین عزیزان، حقیقت اینه که ما هیچ وقت قادر نیستیم که به تنهایی کوله بار سنگین مشکلاتمون رو حمل کنیم، چون اونقدر سنگینه که زیر اون له میشیم. یک موضوع مهم که باید بدونیم اینه که خدا همیشه بر روی وعده‌هاش میسته. او خدای امین و وفاداره و میخواد که ما هم به او امین و وفادار باشیم و او رو در زندگی خودمون در درجه اول قرار بدیم. اما چطور میتونیم نسبت به خدا امین و وفادار باشیم وقتی بهش اعتماد نداریم؟ چطور میتونیم او رو در درجه اول قرار بدیم وقتی او رو نمیشناسیم و خواست و ارادش رو در زندگیمون نمیفهمیم؟ وقتی حضورش رو حس نمی کنیم و قدرت و معجزاتش رو در زندگیمون نمیبینیم، پس چطور میتونیم به او ایمان و اعتماد داشته باشیم؟ نمیتونیم فقط حرف ایمان رو بزنیم وقتی در عمل ایمان ما دیده نمیشه. جوانان عزیز، کلام مقدس خدا در انجیل شریف میفرماید خدا در ایام قدیم در اوقات بسیار و به راه‌های مختلف به وسیله پیامبران با پدران ما تکلم فرمود، ولی در این روزهای آخر به وسیله پسر خود با ما سخن گفته است. و در جای دیگر می فرماید این انجیل درباره پسر او خداوند ما عیسی مسیح است که از لحاظ انسانیت یکی از فرزندان داوود بود و با زنده شدنش پس از مرگ با قدرتی عظیم ثابت نمود که از لحاظ قدوسیت خدایی او پسر خداست. و همچنین می فرماید انجیل قدرت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد. آیا شما جوانان عزیز می خواین قدرت خدا رو در زندگیتون ببینین؟ آیا می خواین حضور خداوند رو در مشکلاتتون حس کنین؟ آیا می خواین در بن‌بست های زندگیتون که هیچ امیدی برای رهایی ندارین دریای سرخ در برابرتون شکافته بشه و از آن عبور کنین؟ آیا می خواین به سرزمین موعود که همانا حیات ابدی و جاوید با خدای زنده است برسین؟ عیسی مسیح فرمود ای تمامی زحمتکشان و گرانباران نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. بیاین امروز عیسی مسیح رو به قلب خودتون دعوت کنین و به او به عنوان خداوند و منجیتون ایمان بیارین و یک زندگی تازه و رابطه عمیق روحانی رو با خدای زنده شروع کنین و حضور و قدرت و کارهای خارق العاده رو در زندگیتون مشاهده کنین. خداوند و منجی زنده ما عیسی مسیح شما رو برکت بده. آمین.

0: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

آیا تا به حال به صفحه فیسبوک رادیو مژده مراجعه کرده اید؟ تشویقتان میکنیم به صفحه فیسبوک ما که نامش رادیو مژده است وارد شوید و آن را لایک کنید.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عزیزان، به هنگام وسوسه شدن، عیسی مسیح از جانب ما برای محافظت ما از وسوسه و همچنین برای بخشش ما در صورت شکست در مقابل وسوسه نزد خدای پدر میانجیگری میکنه، پادرمیانی میکنه، درخواست و استدعای عفو و بخشش میکنه. به راستی که عیسی مسیح چه منجی پرفیض و مهربانی است. عزیزان، در مورد وسوسه به یاد داشته باشید که وسوسه شدن گناه نیست. همه ما در طول عمرمان بر روی این کره زمین حتماً بارها و بارها به طرق گوناگونی وسوسه خواهیم شد. شاید در اینجا این سوال برای شما به وجود آمده که چرا عیسی مسیح حتماً قادره تا با شفاعت برای ما نزد خدای پدر به ما کمک کنه تا بر هر وسوسه ای غلبه کنیم؟ پاسخ این سوال را کلام خدا در انجیل اول یوحنا فصل 4 و آیه 4 به ما یاد میده. میخواییم بدونیم که چرا عیسی مسیح حتماً قادره تا با شفاعت برای ما نزد خدای پدر به ما کمک کنه تا بر هر وسوسه ای غلبه کنیم. کتاب مقدس در اول یوحنا فصل 4 آیه 4 به ما یاد میده که فرزندان عزیزم، شما از آن خدا هستید و بر مخالفین مسیح غلبه یافته اید. زیرا در وجود شما کسی زندگی می کند که از هر دشمن مسیح در این دنیای گناه آلود قوی تر است. آمین. آن کسی که در وجود شما زندگی می کنه روح عیسی مسیح خداوند در روح، روح القدسه که از هر دشمن مسیح در این دنیا قوی تره. دوست خوب من، وقتی شما آزمایش و وسوسه بشید و در شفاعت عیسی مسیح ایمن بمانید، پس از آن شما قادر خواهید شد تا دیگران را در روبرویی با آزمایش‌ها و وسوسه‌های زندگیشان تقویت کنید. درست همان گونه که عیسی مسیح برای پتروس شفاعت کرد تا بر وسوسه ها و آزمایش های زندگیش پیروز بشه و بعد به دیگران نیز کمک کنه تا در ایمان خودشون به خداوند استوار بشن. دوست خوب من، آیا شما در حال حاضر با وسوسه دست و پنجه نرم می کنید؟ به یاد داشته باش که چون شما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خود ایمان دارید، حتی در حال حاضر نیز او در حال شفاعت برای شما نزد خدای پدر است. بنابراین با آگاهی و ایمان به این حقیقت شگرف و امید بخش در ایمان خود به عیسی مسیح و همکاری با او برای به کمال رساندن نقشه های الهیش در طول عمرتان ثابت قدم و دلگرم باشید.
2: رادیو مژده، خوش خبر و خوش آواز.

و شاید برای اولین باره که این برنامه رو نگاه میکنی. واقعا حضور خداوند رو در خونه‌ای که هستی، جایی که هستی داری حس میکنی. واقعا امروز خداوند دعوتت میکنه قلب و زندگیت رو به او بدی، حیاتی تازه در نام عیسی مسیح داشته باشی. میتونی همین لحظه بگی خداوند وارد قلب و زندگی من شو، به من آرامش بده، به من امنیت بده، منو از تاریکی نجات بده. منم میخوام بخونم هللویا، شکر بر توی خداوند. بذار که خداوند عیسی مسیح تمام گناه، لعنت، اسارت، همه اینها رو پاک کنه با خون پاکش که به خاطر تو روی صلیب ریخته. امروز رو بچش و تو هم با ما بخون هللویا.

0: برادر و خواهرم.
1: رادیو مژده تقدیم می کند.
2: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

ای خدا که خالق محبت هستی، ما را یاری بده تا برای این زندگی که تو عطا کردی آماده باشیم و خود را در معرض نیروها و امکانات مختلف آن قرار بدهیم. عطا کن ای خداوند که مشتاق ماجراهای این زندگی باشیم، حتی ماجرای نهایی یعنی مرگ، و اطمینان داشته باشیم که از طریق آن، یعنی از طریق مرگ، ای خدا به حیاتی بهتر و عالی تر خواهیم رسید. توانایی عطا فرما خداوندا تا از تمام چیزهای نیکویی که جهت محبان خود تهیه دیده ای تمتع ببریم و نام تو را جلال بدهیم. خداوندا اکنون که به کلامت روی می آوریم، استدعا داریم به وسیله کلامت با ما سخن بگو و روح و روان ما را زنده ساز. صدای انجیل تقدیم می کند رساله دوم حضرت پولس رسول به تیموتائوس، 16 بخش از انجیل مقدس.

0: عاشقان خدا و دوستداران حقیقت و طالبان عدالت و محبت خدا، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که در هر کجا هستید و صدای ما را میشنوید شاد و سربلند و سلامت بوده و در محبت خدا و رحمت او روزهای خودتون رو به سر بیاورید. خدا را شکر میکنم که این فرصت رو به ما داده تا با شما عزیزان باشیم و از کلام خدا براتون آیات را بخوانیم و از او که خالق و پدر آسمانی ماست طلب کنیم که ما را به وسیله گفتار جاودانش هدایت و رهبری فرماید. در برنامه گذشته مطالعه رساله اول حضرت پولس رسول به تیموتائوس را به پایان رسانیدیم و حالا با کمک خدا به رساله دوم او که به تیموتائوس که کشیش کلیسای شهر افسوس بود توجه میکنیم و آیات را غذای روح و روان خود میگردانیم. نظر به این که این دو رساله پشت سر هم نوشته نشده و بین آنان فاصله زمانی وجود دارد، لازم میدانم که مقدمی در مورد این رساله نیز به عرضتون برسونم تا نه فقط موقعیت زمانی این رساله را بدانید، بلکه بهتر به معنی جملات و علت بیان کلماتی که حضرت پولس در این رساله به کار برده است بشوید و بهتر بدونید که خداوند امروز از طریق این آیات چه چیزی رو میخواد به شما تعلیم بدهد. اول از همه باید بگویم که رساله دوم پولس رسول به تیموتائوس که اکنون به آن روی میآوریم در سال 67 میلادی نوشته شد و آن زمانی بود که در زندان روم، یعنی پولس رسول در زندان روم بود و مدت بسیار کوتاهی قبل از شهید شدن این رسول خدا آن را به رشته تحریر در می آورد. در حالی که رساله اول او در سالهای 64 الی 65 میلادی، یعنی در سالهایی که بار اول او از زندان روم آزاد شده بود نوشته است. سالهای آخر عمر حضرت پولس رسول اینطور بود. در سال 58 میلادی در شهر اورشلیم به خاطر بشارت انجیل توسط یهودی‌های متعصب دستگیر میشه و آنها قصد قتل او را میکنن، لیکن افسران رومی او را از دست یهودیان متعصب میرهانن. در سال 61 میلادی، یعنی در حدود 2.5 سال پس از دستگیری پولس رسول به عنوان زندانی، او به روم میره و مدت 2 سال در زندان روم بود. در این ایام بود که بسیاری از مسیحیان شهر روم به دیدار پولس آمدند. در سال 64 میلادی او از زندان روم آزاد میشه و در این مدت شروع به بشارت دادن و حتی مسافرت رفتن در نواحی ایتالیا میکند و رساله اول تیموتائوس را در این ایام که آزاد بود مینویسد. از قرار معلوم او قصد داشت که از این آزادی استفاده کند و حتی به اسپانیا نیز سفر کند تا کلام خدا را به انجام برسونه، ولی به علتهایی که بر ما معلوم نیست این سفر انجام نمی شود. در سال 67 میلادی سربازان رومی از اینکه می دیدن خیلی ها از مردم امپراتوری روم از بت پرستی و امپراتور پرستی روی برمی گردانند و به سوی مسیحیت می آیند بسیار عصبانی می شن. و آن وقت با حمایت یهودی های متعصب پولس رسول را مجدداً دستگیر و به زندان می اندازند. از قرار معلوم در سال 68 میلادی، یعنی 1 سال پس از زندانی شدن مجددش در روم، این رساله را به تیموتائوس می نویسد و از لابلای آیات متوجه می شویم که او پس از اینکه فهمید که به خاطر ایمانش شهید می شود و به زودی کشته خواهد شد، آخرین کلام و یا آخرین حرفای دل خود را برای عزیزترین کسش، یعنی تیموتائوس، به رشته تحریر می آورد و در حقیقت وصیت نامه خود را می نویسد. مطابق تاریخ پس از مدت کوتاهی که پولس این رساله را می نویسد، به وسیله حکم قیصر روم شهید می شود و سربازان گردن او را از تنش جدا می کنند و مسیحیان روم میان و بدن او را که بدون سر بود به خاک می سپارند، آن هم در جایی که امروز واتیکان قرار دارد. اگر بخواهیم خلاصه این رساله و یا پیام‌های نهایی حضرت پولس را در این رساله خلاصه بکنیم، دو آیه بیش از هر آیه دیگر اساس این رساله محسوب میشن و توجه ما را به خود مبذول میکنن، زیرا پولس رسول روی آن تأکید بسیار میکنن. اول در فصل دوم آیه 15 است که روش و هدف و مقصود زندگی هر مسیحی رو در این آیه خلاصه کرده است. میگوید سعی کن که خود را مقبول خدا سازی. سعی کن که خود را مقبول خدا سازی. عاملی که خجالت نشود و کلام خدا را به خوبی انجام دهد. یک بار دیگر این آیه بسیار مهم را می‌خوانم. می‌گوید سعی کن که خود را مقبول خدا سازی، عاملی که خجل نشود و کلام خدا را به خوبی انجام دهد. و آیه دوم در فصل چهار است که می‌گوید به کلام خدا موعظه کن و در فرصت و غیر فرصت مواظب باشی و تنبیه و توبیخ و نصیحت نماهی، آن هم با کمال تحمل و تعلیم. و لغتی که بیش از هر لغت دیگر توجه ما را به خود مبذول می کند همانا کلمه وفاداری و امین بودن است. بدون شک وصیت‌نامه و یا آخرین حرفای شخصی که داره با مرگ دست و پنجه نرم می کند بسیار مهم و یقینا از قلب شخص نیز برمی خیزد. خالی از تظاهر و تعارف خواهد بود. و این رساله که به وصیت‌نامه حضرت پولس نیز مسما می باشد از این خصوصیات بهره‌منده. در بعضی آیات روح افسردگی و مطالب تأثیر آور بیان گردیده، ولی در این حالی که روح افسردگی وجود دارد با جملات پیروزمندانه و پر افتخار نیز روبرو می شویم. برای نمونه پولس در آخرین لحظات زندگیش می گوید ای تیموتائوس، من که اکنون با مرگ روبرو شدم و به زودی کشته می شوم، به تو می گویم که من جنگ نیکو کردم، به جنگ نیکو جنگ کردم و دوری خود را به کمال رسانیدم و ایمان خود را محفوظ داشتم. مقصود از آن اینه که دعوتی که خدا به من داده است آن را به کمال رسانیدم، وظیفه‌ای که خدا به من داده است آن را به طور وفاداری و کامل انجام دادم و ایمان خود را حفظ کردم و در برابر جفاها، آزارها، تهمتها و حتی مرگ ایمان خود را از دست ندادم. نظر به این که این آخرین گفتار رسول خدا می باشد، در این رساله کوتاه او به اسامی بیش از 25 نفر نیز اشاره می کند. در این آیات حضرت پولس تصویری به ما نشان می دهد که در آن یاوه گویان و خدا نشناسان در حال تسخیر کردن قلب‌های مردم ساده لوح می باشد. تعلیمات دروغ و مسلک و عقاید غلط سراسر جهان را فرا می گیرد و روزی که می گذرد عده‌ای میان و هر روز ادعاها و نبوتها و پیام‌های عجیب و غریبی می آورند. عده‌ای ظهور خواهند کرد و خود را پیامبر خدا خواهند دانست. فرقه ها و مذاهب مختلفی به وجود خواهند آمد و خیلی افراد که به خاطر سود کلانی از طریق مذهب به دستشون بیان ظهور می کنند و خود را جای مقدسین جا می دهند و خودشون را حتی به مقام خدایی و نماینده راستی و بشریت می رسانند. آنان که می دانند حق باز هستند، حقیقتا می دونند راستی و حقیقت چیه، با تمام این وجود عمدن و آمدن پشت به حقیقت خدا خواهند کرد و برای به دست آوردن مقام و شهرت و ثروت کلام خدا را لگدمال خواهند کرد. پولس چین حالتی را نشان می دهد و بعد اوامری می فرماید تا وقتی در چین موقعیت و زمانی قرار بگیرند بتوانند با شرارت ها و تعلیمات غلط مبارزه کرده و مسیحیان ایمان خود را حفظ کنند. و دوستان عزیز، امروز وقتی که به دنیای خود نگاه بکنیم انگار نبوت ها و پیشگویی های پولس درباره ایام من و شما بوده است و انگار اینکه این آیات را برای من و شما گفته است، زیرا امروز مذاهب مختلف و عقاید و فلسفه های بسیاری هستند که تماما باعث گمراهی مردم از حقیقت خدا هستند. با تمام این وجود متاسفانه مردم بیش از بیش شیفته این تعلیمات دروغین شدند. برای نمونه فرقه مورمن ها که اکنون بیش از 80 میلیون در دنیا پیرو دارند و یا پیروان شاهدان یهوه که تعلیمات آنان بر روی عقیده یک شخص میچرخد و یا مذاهب مختلف دیگر که دنیای ما از آنها پر است. این آیات گفتار مسیح را به یاد ما میاندازد که فرمود آیا خیال میکنید وقتی پسر انسان دوباره به این جهان بیاید ایمانی در این جهان خواهد یافت؟ که جواب آن منفی است. دانشمندی گفته است که وقتی که علم اعلامی دارد که عفت و انسانیت آدمی به وسیله تحصیل میشه اصلاح کرد، مسیحیت اعلام میکند که زاد و طبیعت تمام بشر آلوده و مطلقاً بد است. و موقعی که علم و دانش بشری اعلام میکند که چیزهایی از خارج از عالم بشری میتونه ذات بشر را بهتر کنه و اصلاح نماید، مسیحیت تعلیم میدهد که فقط خداست که میتواند انسان را یاری بده. اما خدا ذات بشر را اصلاح نمی کند، بلکه خدا به او طبیعت نوی عطا می کند. ذات گناه‌آلود او را می گیرد، از او دور می کند و به او ذات جدید و قلبی تازه عطا می کند. ولی وقتی دنیا در تاریکی روحانی باشد، هرگز در برابر ایمانداران ساکت نخواهد نشست. همانطور که انجیل در مورد عیسی مسیح می‌فرماید که نور به جهان آمد اما جهانیان ظلمت را بیشتر از نور دوست داشتند، حالا حضرت پولس در این آیات ابتدا به ضعف و مرض و مشکل انسان اشاره می‌کنه و بعد نشون میده که چگونه فقط و فقط به وسیله فیض خداست آدمی میتونه از این مشکلاتی که گناه و طبیعت آلوده او به وجود آورده از این ظلمت رهایی یابد. ولی با تمام این وجود باز بشر نور الهی را رد میکنه. در این رساله پولس برای اینکه سرمشقی در مورد کار کشیشی ذکر کرده باشد، تجربیات شبانی کشیشی خودش رو برای تیموتائوس جوان شعر می‌دهد و خود را نیز در این سرمشق سهیم دانسته و اظهار می‌دارد که مسیح ما را نجات داد و به دعوت مقدس خود خوانده است. وی با توجه به این دعوت الهی تیموتائوس و ما را نیز تشویق می‌کنه که مانند سربازی که به جبهه می‌رود و با مشکلات روبرو خواهد شد، باید فکر بکنه و در مورد رهبر و فرمانده خود اعتماد کامل داشته باشه و در هر قسمتی که مورد احتیاج باشد با تمام وجود و بدون شکایت مشغول خدمت بشه. در زندگی شخصی و در روابط کلیسایی باید همیشه خادم خداوند باشه و از ستیز جویی دوری کند و به همه کمک کند تا حقایق الهی را درک کنند. تصویری که از وضع زمان آخر که شبیه آیات که در رساله اول خود در فصل 4 داده، در حقیقت نبوتی است در مورد اوضاع جهان در آینده و پولس پادزهری برای دفع قدرت شرارت تجویز می کند و آن عبارت از آشنایی با کتاب مقدس که می تواند شخص را حکمت آموزد برای نجات در ایمانی که بر عیسی مسیح بنا شده است. و نصیحت و یا گفتار آخر او، یعنی 6 آیه اول فصل 4، بسیار مشهور است که باید جزی از اعتقاد و ایمان پیروان و خدمتگزاران عیسی مسیح باشد. همانطور که می دانید این رساله به رساله شبانی نیز مسما می باشد، زیرا تیموتائوس کشیش بود و یا شبانی ایمانداران را به عهده داشت. این رساله بسیار پر ارزشه و در حقیقت پر ارزشترین منبع موجود برای کسب اطلاع در مورد زمانی است که بین دوره خاتمه اوائل مسیحیت و دوره سازمان یافتن کلیسا می باشد که 2-3 نکته قابل توجه می باشد. نکته اول این که در این زمان می بینیم که بدعت ها رشد می کنند. بیش از هر زمان دیگری بدعت ها نمایان است. مخالفت با حقیقت و انحرافات تعلیمی در رساله پولس مورد بحث قرار می گیرد. مثلا در رساله به غلاطیان به شریعتی بودن حمله می کند. به خاطر وجود همین خطرات بدعتی ها بود که پولس بیشتر به روی اعتقادنامه تاکید می کند. ذکر خلاصه اعتقادات در رساله او به تیتوس این است که نمونه بگیر از سخن صحیح که از من شنیدی. این تأکید رسول خدا ما را به این نتیجه می رساند که رسالات شبانی به کلیسایی نوشته شده که در حال تنظیم اعتقادنامه خود بوده است. در کتاب مقدس اعتقاد شخص و عمل او از یکدیگر جدایی ناپذیر هستند و این موضوع بود که پولس در رساله اولش نیز به آن اشاره و تأکید بسیار نمود. این رساله از چند جهت میشه اون را فهرست بندی کرد، اما شاید این فهرست بندی ساده تر و کامل تر از همه باشد. دعای اول فصل اول درود و تحیت است. از آیه 17 فصل اول نمونه کار شبانی را بیان می‌داره و نشان می‌ده که کشیش چگونه باید باشد. و البته در این آیات اشاره به سابقه گذشته و مشکلات فعلی نیز می‌کند که تا فصل دعای 26 ادامه دارد. بعد به زندگی شخصی و روابط اجتماعی و دورنمای آینده و خطرات ارتداد و سرانجام دفاع از ایمان اشاره میکنه و در آیات آخر نه فقط با آخرین سفارش بلکه با سلامهای آخر خود یعنی اسامی گروهی از ایمانداران در کلیسای افسوس روبرو میشویم. از لحن آیات و کلی این رساله میشه اینطور فهمید که این کلیسا با مخالفت یهودیان دائما روبرو بود و رؤسای مذهبی یهود از حسادت و خودپرستی و غرور آنقدر پر بودند که هیچ چیزی جز نابود کردن کلیسا آنها را آرام نمی کرد. برای همین است که پولس رسول که خود نماینده نسل اول مبشران مسیحی بود و ضعایف خود را به همکاران جدی و جوان خود محول می سازد، نظیر تیموتائوس. یکی از برتری بودن صفات پولس بر بسیاری از انسان‌ها این بود که پولس با اینکه با مرگ روبرو بود و می‌دانست که به خاطر اعتقاد و ایمانش نابود میشه، محاذا در ساعات آخر عمرش نگران خودش نبود، بلکه نگران تیموتائوس و بشارت انجیل بود. و این موضوع جز اشاره به محبت و فروتنی حقیقی و فداکارانه در زندگی این راد مرد خدا نمیتونه چیزی دیگری باشد. و این نوع فکر و زندگی و عمل را از منجی خود عیسی مسیح یاد گرفته بود که در هنگام مرگ نیز برای دشمنانش دعای خیر می کرد. با بیان این مقدمه حالا توجه شما را به آیات فصل اول از رساله دوم پولس رسول به تیموتائوس جلب می کنم و تا آنجا که فرصت باشد در مورد آیات تفسیری به عرضتون می رسونم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل می شنوید. ابتدا 7 آیه اول را براتون میخونم. میگوید پولس به اراده خدا رسول مسیح عیسی بر حسب وعده حیاتی که در مسیح عیسی است، به فرزند حبیب خود تیموتائوس که فیض و رحمت و سلامتی از جانب خدای پدر و خداوند ما عیسی مسیح بر تو باد. ای تیموتائوس عزیز، شکر می کنم آن خدایی را که از اجداد خود به ضمیر خالص بندگی او را می کنم، چون که دائما در دعاهای خود تو را شبان روز یاد می دارم. ایمان بی ریای تو را که نخست در جدت لوئیز و مادرت افینیکی بود و مرا یقین است که در تو نیز هست، لحاظا بیاد تو می آورم که آن عطایای خدا را که به وسیله دستهای من بر تو است برافروزی، زیرا خدا روح جبین را به ما نداده است بلکه روح قوت و محبت و تأدیب را. 7 آیه اول که در حقیقت مقدمه رساله نیز می باشد براتون خواندم، حالا به معنی آن می پردازم. آیه اول می گوید پولس به اراده خدا رسول عیسی مسیح. اگر به خاطر داشته باشید پولس در رساله اول خودش رو طور دیگری معرفی می کند و می گوید پولس به حکم خدا رسول عیسی مسیح، ولی در اینجا کلمه اراده به جای حکم به کار برده است که البته مقصود اینه حکم خدا با اراده حق یکی می باشه، زیرا احکام خدا اراده او را آشکار می کند. می فرماید اراده خدا بر حسب وعده حیاتی که در مسیح عیسی است. مقصود از حیاتی که در مسیح است اشاره به حیات جاودان و یا بخشش گناهان و صاحب نجات خدا شدن می باشه. خداوند یکتا این وعده آسمانی رو در عیسی مسیح عطا کرده است که هر که به مسیح ایمان بیاورد صاحب حیات جاودانی میشه. و پولس میگوید خداوند مرا رسول مسیح کرده است تا درباره حیاتی که او به وسیله عیسی مسیح به مردم عطا می کند بشارت بدهم. به عنوان دیگر خداوند عیسی مسیح را سرچشمه آب حیات نموده است تا تشنگان روح را سیراب سازد. حالا چطور میشه به وعده او اعتماد کرد؟ دوست من، به وسیله ایمان. من شما فقط و فقط به وسیله ایمان می توانیم به وعده های خدا تکیه کنیم و آن را به دست خود بیاوریم و نه به وسیله مسائل ریاضی. همانطور که می دانید پولس قبل از اینکه مسیحی بشه از سرسخت ترین دشمنان مسیحیت بود، ولی مسیح زنده بر او ظاهر میشه و اشتباهات و خطاها و تاریکی های ذهن او را منور میکنه و او را پاک میکنه و او را به رسول برگزیده خود انتخاب میکنه و دعوت مینماید. داستان مسیح شدن پولس که از زیباترین معجزات مسیح و پرامیدترین تغییر شخصیت برای حقجویان عالم می باشد در کتاب اعمال رسولان آمده است. بنابراین نویسنده رساله حضرت پولس که به اراده خدا رسول عیسی مسیح شده. در آیه 2 گیرنده رساله به ما معرفی میشه و آن تیموتائوس کشیشه. تیموتائوس نور چشم پولس بود و پولس او را مثل فرزند خود میدانست و از او نگهداری میکرد. میفرماید ای فرزندم، فیض و رحمت و سلامتی از جانب خدای پدر یا خدای یکتا و قادر مطلق و همچنین از جانب خداوند و یا منجی ما عیسی مسیح با شما باد. ببینید چند مطلب در این درود مسیحایی هست. اول فیض خدا. فیض خدا یعنی چه؟ دوست عزیز، فیض خدا یعنی چیزی که لیاقت و شایستگی آن را نداریم ولی خداوند به خاطر وجود خداییش آن را به ما عطا میکنه. از روی محبت آن را به ما عطا میکنند. برای نمونه من و شما حتی لیاقت محبت خدا را نداریم. ولی خدا ما را هر روزه از محبت بیکرانش بهرمند میکنه. چرا این کار را میکنه؟ آیا به خاطر اینکه آدم خوب و متدینی هستیم؟ البته که نه. انجیل میفرماید خدا باران خود را بر بدان و نیکان میباراند و آفتاب خیش را بر همه به یکسان میتاباند. او از روی فیض خودش این کار را میکنه. و نه فقط دوستان ما طالب فیض خدا هستیم، بلکه طالب رحمت خدا نیز هستیم. رحمت خدای دوستان اگر بر ما نباشه نابود شدنمون حتمیه. فرق رحمت خدا با فیض خدا در یک جمله اینه که خدا به خاطر رحمانیت خودش آنچه که لیاقتمونه به ما نمیدهد. فیض و رحمت معنیشون با هم از زمین تا آسمان فرق داره. خدا رحمان و رحیمه. ما لیاقت داوری و نابودی هستیم ولی او از روی رحمانیتش هنوز صبر نشون میده تا من و شما توبه کنیم و به طرفش بیاییم. اگر دوست من پولس و تیموتائوس نیازمند رحمت خدا بودن، چقدر بیشتر امروز من و شما نیازمند آن هستیم. پولس برای تیموتائوس فیض و رحمت و سلامتی را از خدا طلب میکنه و دوست عزیز من و شما نیز باید این کار را بکنیم. این دعای من نیز برای شما است که سلامتی از جانب خدا، آرامی جان، فیض و رحمت خدا نصیب همه ما بشه. زیرا وقتی سلامتی خدا بر شما باشه، حتی اگر مریض و ضعیف و ناتوان باشی و جسمن با مرگ روبرو باشید، باز در قلبتون تسلی و آرامش خواهید داشت. زیرا که دوستان عزیز، هیچ کس نمیتونه تسلی و شادی که خدا عطا میکند آن را از ما بگیره، حتی مرگ. از شما چه پنهان، هفته پیش دکتر به من اطلاع داد که من سرطان دارم. البته این خبر اول مرا شوکه کرد، ولی باعث این نشد که زندگیم را حرام کنم و یا ناراحت و غم‌زده بشم و به حال خودم گریه کنم. خیر، میدانی چرا؟ زیرا میدانم که حتی اگر امروز هم بمیرم به حضور خدا خواهم رفت. من اجازه نمیدم که این مرض از این به بعد زندگی مرا نابود کنه. خیر، فکر و جان من متوجه خداونده. او به من سلامتی عطا کرده، او به من آرامش داده، سلامتی روح و روان که به مراتب بهتر از سلامتی جسمه. این مرض را ای دوستان من به دست او سپردم و امروز را برای او به سر می آورم و خدا را شکر می کنم که تا امروز به من سلامتی داده. و دوست عزیز، من این آرامی جان را دارم. این آرامی را مسیح به من عطا کرده. او که صاحب و نجات دهنده و منجی زنده من است، او که خداوند من است، او به من این آرامی را عطا کرده که حتی مرض سرطان نیز نمی تواند آن را از من بگیرد. تأکید پولس در آخر آیه 2 بر خداوند بودن منجی من است، بر خداوند بودن عیسی مسیح و یا بر صاحب و مالک بودن او می باشه. همونطور که عرض کردم، ما مسیحیان به یک خدا یکتا، خدای بی‌شریک و بی‌نیاز معتقد هستیم. این آیه اشاره به مالک بودن و منجی بودن عیسی مسیح می کند که پولس در زندگیش متوجه آن شده بود. مسیح منجی او بود، مسیح او را از گناه باز خریده بود، مسیح به او زندگی ابدی بخشیده بود. به خاطر پایان گرفتن وقتمون اجازه میخواهم که در اینجا با شما خداحافظی کنم و تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به دست خدای زنده، خدای یکتا و منجی و نجات دهنده بشریت عیسی مسیح بسپارم و با این دعا با شما خداحافظی کنم که فیض و رحمت و سلامتی خدای یکتا و نجات دهنده ما عیسی مسیح با شما باشد.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.
2: فرزندان نور، برنامه از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.
3: عزیزان شنونده سلام عرض می کنیم. خاطرتون هست اگر به برنامه قبل توجه کرده باشین که یک برادر عزیز که سالها تجربه دارن در خدمت به عیسی مسیح و به کلیسای او در استودیوی ما هستن. ما از ایشون سوالاتی رو پرسیدیم و ایشون جوابهای بسیار مفید و سودمندی به ما دادن و ما خدا رو شکر می کنیم. در برنامه قبل سوال من از ایشون این بود که آیا کتاب مقدس مسیحیان تحریف شده، توش دست خورده، عوض شده و ایشون توضیحاتی در این زمینه دادن و من میخوام الان از وقت حد اکثر استفاده رو بکنم و از ایشون بخوام که به ادامه پاسخ به این سوال بپردازن. بفرمایین دوست عزیزم.
4: به شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. همونطور که در برنامه گذشته خدمتتون عرض کردم، کتاب مقدس مسیحیان که شامل 66 جزوه است، عهد عتیق و عهد جدید یا تورات و انجیل، همش روی هم کتاب مقدس خوانده میشه، هیچ وقت دست نخورده، عوض نشده، کوچکترین خدشه درش وارد نشده از اینکه مثلا اون چه که بوده عوضش بکنن، مطلبش رو عمدن بشینن و عوض بکنن، چنین چیزی نیست. ولی ما خیلی دلایل محکم داریم در این مورد و دفعه گذشته خدمت دوستان عزیز عرض کردم که اولین دلیل این هست که انجیل در همون قرن اول نوشته شد و در تمام کلیساها منتشر شد، همه جا بود، در دنیای غرب و در خود امپراتوری ایران کلیساهای خیلی زیادی بود همون قرن اول میلادی، یعنی 1900 سال پیش. بنابراین امکان پذیر نبود که بگیرن همه این کتابها را جمع کنن و بسوزونن و بعد بشینن یک کتاب دیگری بنویسن، اون هم برای چه؟ به چه منظوری؟ اصلا یک سوال خیلی غیر منطقی به نظر میاد و قابل قبول نیست. به علاوه یک مطلب مهم دیگر، از هیچ کتاب تاریخی و از هیچ کتاب معتبری به اندازه کتاب مقدس ما مسیحیان و به اندازه انجیل نسخ قدیمی وجود نداره. انقدر نسخه های قدیمی از کتاب انجیل هست که به هزارها سر میزنه، هزارها نسخه از قرن اول گرفته تا چندین قرن بعد از میلاد مسیح این کتاب مقدس ما مسیحیان پیدا شده، وجود داره و در موزه های مختلف هست و میشه اونها را رفت و دید. مثلا در موزه لندن هست، در موزه واتیکان هست، در اسکندریه مصر هست، در عرض کنم لنینگراد هست که الان البته الان اسم لنینگراد مثل این که عوض شده در روسیه بله، در اورشلیم بیت المقدس هست، در کشورهای مختلف انقدر نسخ قدیمی انجیل وجود داره که حد نداره و اینها را هر کس بخواد ببینه میتونه ببینه و از روی اینها نسخه برداری میشه، کپیه میکنن، فوتوکپی میکنن و اینها ترجمه شده و به هزارها زبان ترجمه شده. ما هیچ ترسی نداریم از اینکه انجیل رو به زبانهای مختلف ترجمه بکنیم و به همه مردم نشان بدیم، در اختیارشون بگذاریم، برای اینکه مطمئنیم کلام خداست و دست نخورده. بعد یک مطلب دیگر هم باید خدمت عزیزان عرض بکنم. اون دفعه عنوان کردم، فرصت نبود که به طور کافی دربارش صحبت بکنیم. انگیزه دست زدن و یا دست بردن به انجیل چیه؟ برای چه مسیحیان و یا یهودی ها بیان بشینن و کتاب مقدسشون عوض بکنن؟ آیا کسانی که کتاب مقدس رو اینقدر دوست داشتند که حاضر بودن جانشون رو در راه اون بدند، میان به همین آسانی ها میشینن اونو عوضش میکنن؟ برای چه عوضش بکنن؟ در کتاب مقدس خیلی پیشگویی ها شده، در مورد خیلی اشخاص صحبت شده، بعضی وقتا درباره بعضی ممالک چیزهایی گفته شده که خود مردم اون مملکت شاید دوست نداشته باشن. مثلا به ضد خود یهودیان خیلی چیزها پیشگویی شده، ولی یهودیان هرگز کتاب مقدسشون رو عوض نکردند، دست توش نزدند، برای اینکه بهش ایمان داشتند. مثلا شما میدانید که حضرت یونس یک نبی بود که خدا مأموریت بهش داد که بره به نینوا پایتخت آشور هشدار بده و بگه بهشون که به زودی شهرتون ویران میشه و توبه بکنید، اگر نه شهرتون نابود میشه. و یونس نمیخواست بره، برای اینکه آشوری ها دشمن قوم اسرائیل بودند، ولی خدا همه مردم رو دوست داره، آشوری ها رو هم دوست داره، بنابراین یونس رو وادار کرد که بره. و البته میدانید که چه اتفاقاتی افتاد، یونس حتی در دریا انداخته شد، توی شکم ماهی رفت و خدا به طرز معجزه‌آسا او را حفظ کرد و بعد بهش مأموریت داد. و یونس وقتی رفت و این مژده را داد به اونها، آنها توبه کردن، ایمان آوردن و خدا اونها را بخشید و شهرشون را ویران نکرد. این مطلب هم در تورات، در کتاب عهد عتیق، در کتاب مقدس ضبط شده که کاملا خلاف سلیقه یهودیان متعصب آن زمان بوده، ولی چون کلام خداست یهودیان نمیتونستند عوضش بکنند. همونطور مسیحیان، اگه چیزی حتی به ضد رفتار مسیحیان نوشته شده باشه، مسیحیان نمیتونن اون رو عوض بکنن، چون کلام خداست. پس کتاب مقدس مسیحیان کاملا دست نخورده باقی مانده و یک امپراتور رومی در حدود 300 سال 300 و چند سال بعد از میلاد مسیح به نام قسطنطین، وقتی که مسیحی شد، گفت که هر که برای من یک کتاب مقدس انجیل بیاره، اینقدر جایزه بهش میدم. ظرف مدت کوتاه بیش از 50 نسخه آوردند جلوش گذاشتند. از کجا؟ با اینکه مسیحیان را میکشتند، زنده زنده میسوزندند، اذیت میکردند، ولی همیشه این مسیحیان در جاهای مخفی مینشستند و از روی کتاب مقدس با دقت کامل نسخه برداری میکردند، چون کتاب مقدس را دوست داشتند. پس همه جا بود و کتاب مقدس آوردند و بهش نشان دادند و کتاب مقدس در همه جا هست و قابل تغییر هم نمی باشد.
3: خدا رو شکر برای این توضیحات عالی که دادین و خدا رو شکر که خداوند ما اونقدر پرقدرت هست، اونقدر قادر هست که کلامش رو حفظ کرده.
4: مسیحیان در جاهای مخفی می نشستن و از روی کتاب مقدس با دقت کامل نسخه برداری می کردن، چون کتاب مقدس رو دوست داشتن. پس همه جا بود و کتاب مقدس آوردند و بهش نشان دادند و کتاب مقدس در همه جا هست و قابل تغییر هم نمی باشد.
3: خدا رو شکر برای این توضیحات عالی که دادین و خدا رو شکر که خداوند ما اونقدر پرقدرت هست، اونقدر قادر هست که کلامش رو حفظ کرده و نگذاشته که به هیچ وجه دست بخوره و کلام او پا بر جا هست و کلام او امروز مثل دیروز زندگی اشخاصی رو که اون رو میپذیرن، قبول میکنن، عوض میکنه. و من میخوام تو این فرصت شما شنوندگان عزیز رو تشویق کنم که کلام خدا رو اونطور که هست بپذیرین. کلام خدا برای ما شهادت میده که عیسی مسیح پسر یگانه او، از لحاظ روحانی پسر او، به این جهان اومد، جسم پوشید، به خاطر گناهان من و شما روی صلیب رفت، دفن شد و برخاست و زنده شد و هرگز دیگر نمرد. او زنده است بر طبق کلام خدا و هر که به او ایمان بیاره حیات جاوید میابه. شما رو تشویق میکنم که قلبتون رو باز کنین برای عیسی مسیح و این کلامی رو که شاید شما در گذشته فکر میکردین تحریف شده، دست خورده، این کلام رو بگیرین، مطالعه کنین و ببینین که چه تغییراتی در زندگی شما به وجود میاره و چه کارهایی برای شما انجام میده. خدا رو شکر میکنم دوست عزیز که اینجا تشریف دارین و به این صورت عالی به سوالات جواب میدین. یک سوال دیگه هست که میخوام به این سوال هم جواب بدین و اون در مورد زندگی اشخاص مسیحی هست. بعضی از شنوندگان ما فکر میکنن که مسیحا اشخاصی هستن که در گناه زندگی میکنن، اشخاصی هستن که زندگیشونو در مشروبخاری و میخارگی و در لهو و لعب و گناههای دیگه میگذرونن، در حالی که ما میدونیم که بر طبق کلام خدا یک مسیح

0: با چه نوع زندگی داشته باشی. میشه خواهش کنم در فرصتی که داریم پیرامون این مطلب توضیح بدین که کلام خدا زندگی مسیحیان رو میخواد چطور باشه؟
1: بله، اتفاقا در ایران این اواخر مخصوصا وقتی یک نفر را می گرفتند که مشروب خورده بود، بعد می بردند می گفت که من مسیحیم، پس منو آزاد کنید چون که من اجازه دارم مشروب بخورم، در صورتی که مسیحی اجازه نداره مشروب خاری بکنه، چون انجیل صریحا می گوید که مست شراب نشوید که در آن فجور است، بلکه از روح خدا پر بشوید. و هیچ جایی در انجیل مشروب خاری، زناکاری تشویق نشده، برعکس. اجازه بدید این قسمت را از زبان خود خداوند عیسی مسیح خدمت شنوندگان عرض بکنم. در انجیل متا فصل 5 آیه 27 عیسی مسیح می‌فرماید: شنیده اید که گفته شده زنا نکن، اما من به شما میگویم هرگاه مردی از روی شهوت به زنی نگاه کند در دل خود با او زنا کرده است. خوب توجه بفرمایید، اینجا نه فقط زناکاری، عمل زناکاری محکوم شده، بلکه فکرش هم محکوم شده. مسیح چنان پاکی و قدوسیتی را آورده و چنان زندگی پیروانش رو پاک میکنه که نه فقط عمل زناکاری را انجام نمیدن، بلکه فکرش هم نمیکنن. و در جای دیگر در انجیل اینطور میخوانیم، میگوید چنان که شایسته مقدسین خداست در میان شما چیزی درباره زنا و بی افتی های دیگر و طمعکاری بر زبان نیایند. پسندیده نیست که سخنان رکیک و یا حرفهای بیمعنی یا زشت به کار ببرید، بلکه در عوض باید خدا را شکر کنید. خاطر جمع باشید که تمام اشخاص زناکار و بی افت یا طمعکار، زیرا طمعکاری یک نوبت پرستی است، هرگز در پادشاهی مسیح و خدا سهمی نخواهند داشت. در اینجا یک موضوع مهمی است که در برنامه‌های قبلی هم اشاره کردم بهش. چون دوستان ایرانی ما فکر می‌کنند هر ارمنی یا هر آشوری یا هر کسی که مثلا مسیحی زاده است مسیحیه، از این جهت دوچار این اشتباه میشن و فکر می‌کنن اینا مسیحی هم دارن این کارا رو می‌کنن. نه خیر. متأسفانه هر ارمنی یا هر آشوری مسیحی نیست، مگر توبه کنه، قلبشو به مسیح بده، زندگیش عوض بشه. و کسی که قلبشو به مسیح داد، توبه کرد، به مسیح ایمان آورد، زندگیش پاک میشه، مشروبخوار نمیتونه باشه. از این جهت در کلیساهای ما هرگز کسی مشروبخوار نیست. اگه مشروبخوار باشه اصلا بیرونش میکنیم از کلیسا، یا اگه زناکار باشه بیرونش میکنیم از کلیسا، برای اینکه عیسی مسیح آمده ما را از گناه نجات بده و ما زناکاری و مشروبخواری رو گناه میدانیم. و مطلب دیگه دوست عزیز، فکر میکنم اکثر مردم فکر میکنن کشورهای غربی مسیحی هن. متاسفانه هیچ کشوری در مغرب زمین نیست که مسیحی باشه. متاسفانه. ای کاش اینطور بود. کشور مسیحی در دنیا فعلا وجود نداره. درسته در کشورهای غربی مسیحیت هست و مسیحیت آزاده. هر دینی آزاده. متاسفانه شیطان پرستی هم آزاده. ولی این دلیل بر این نمیشه که کشورهای غربی مسیحی هستند و چون در اونجا فساد زیاده پس مسیحیت فاسده. خیر، همچی چیزی نیست. در کلیسای مسیح کمال پاکی و قدوسیت حکم فرماست و انجیل این را تاکید میکنه.
0: خدا را شکر. بنابراین زندگی مسیحیان واقعی همونطور که فرمودین باید پاک و عاری از هر نوع گناه باشه و ما مسیحیان خونده شدیم برای یک زندگی پاک و مقدس و کلام خدا این رو به طور واضح برای ما میگه، همونطور که شما خوندین. خدا رو شکر، یادم هست در برنامه‌های گذشته شما دعا کردین و موضوع دعاتون این بود که افرادی که هنوز به عیسی مسیح ایمان نیاوردن قلبشون رو باز کنن برای عیسی مسیح، برای اون مسیحی که خداوند هست و مرد و برخاست و او رو دریافت کنن و اون حیات تازه و جاودانی رو دریافت بکنن. من میخوام تو این لحظه از شما تقاضا بکنم یک چند کلمه با دوستان مسیحی ما ابتدا صحبت بکنین، با اون عزیزانی که صادقانه اومدن پیش عیسی مسیح ولی شاید به دلایلی زندگیشون اونطور نیست که مسیح از اونها انتظار داره، یک چند کلمه با اونها صحبت کنین و بعد لطفاً هدایت بکنین دعا رو که با هم ما هم اینجا متحدن دعا بکنیم برای عزیزان مسیحی ما که زندگی داشته باشن که باعث جلال نام خداوندمون بشه و همونطور که کلام خدا خواسته شاهدان خوب و امین عیسی مسیح باشن.
1: بله دوستان عزیز مسیحی و کسانی که قلبتون رو به مسیح دادید، به او ایمان آوردید، توبه کردید، به او تسلیم شدید، من میخوام به شما یک مژده بدم و اون مژده این است که وقتی شما به مسیح ایمان آوردید، شما در واقع از نظر روحانی با مسیح متحد شدید. انجیل میگوید که با مسیح یکی شدید، یعنی در مرگ و دفن و قیام مسیح شما متحد شدید. شما با مسیح مردید، با مسیح دفن شدید، با مسیح قیام کردید، یکی شدید، متحد شدید. حالا شما یک زندگی تازه دارید و میتونید با تکیه بر عیسی مسیح، تکیه بر روح القدس پاک زندگی بکنید. لازم نیست شما دچار ضعف باشید یا تسلیم گناهان و ضعف‌های خودتون باشید. هر وقت در خودتون ضعفی میبینید، گناهی میبینید، برید روی زانو و اعتراف کنید و بگید خداوندا به من قدرت بده که من از این آزاد بشم. من با مسیح مردم، من دیگر زندگی نمی کنم، مسیح در من زندگی می کند. این را اقرار بکنید و اعتراف بکنید و نگذارید شیطان بر شما مسلط بشه. شیطان دروغگوه. شیطان مرتب هی میاد میگه شما ضعیفی، شما گناه میکنی، باید گناه کنی. نه خیر، شما در مسیح قوت دارید. خودتون ضعیفید ولی در مسیح با اتحاد با مسیح شما قدرت دارید و میتوانید زندگی پاک و مقدسی داشته باشید. پس بگذارید با همین دعا را بکنیم. خواهش میکنم با من این دعا را تکرار بفرمایید. ای خدای قدوس و ای پدر آسمانی ما، تو را شکر میکنیم برای حقیقت تغییر ناپذیر انجیل مقدس. تو را شکر میکنیم که کتاب مقدس هرگز دست نخورده، عوض نشده، کلام جاودانی توست و هیچ وقت عوض نخواهد شد. و شکر میکنیم برای اینکه پیام عیسی مسیح نجات بخش است و امروز از تو خواهش میکنیم گناهان ما را ببخش. به قلب من بیا و قلبم را 100% به تو میدهم و ای خداوند میخوام که به من بفهمانی که چطور من هر روزه زندگی پیروزمندانه داشته باشم، با عیسی مسیح متحد شده یک زندگی پر از پاکی و محبت داشته باشم. ای خداوند مسیح، به تو تکیه میکنم و شکرت میکنم که تو قادری دست مرا بگیری و روز به روز مرا نزدیکتر و نزدیکتر به خدا هدایت بفرمایی. آمین.
0: آمین. آمین. خدا را شکر. برادر عزیزم، از شما تشکر میکنیم که زحمت کشیدین، تشریف آوردین اینجا و به این سوالات به صورت زیبا جواب دادین. خدا را شکر میگیم برای وجودتون و امیدواریم که پیوسته با پیروزی او را خدمت کنین و همینطور شما شنوندگان عزیز خدا را شکر میگیم که گوش دادین به برنامه ما و امیدواریم که برنامه های قبلی ما رو هم شنیده باشین و این سری از برنامه های ما به طرز خاصی وسیله برکت برای شما شده باشه. شما رو به خدا میسپاریم.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر می‌کنیم که به زودی می‌تونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: بررسی اعتقادنامه نیقیه، نوشته آرمان رشدی، اجرا رامین، تهیه شده توسط رادیو کلمه امید. قسمت ششم. اعتقادنامه نیقیه قسطنطنیه. من ایمان دارم به خدای یکتا، پدر قادر مطلق، آفریدگار آسمان و زمین و هر آنچه پیدا و ناپیداست. من ایمان دارم به خداوند یکتا، عیسی مسیح، پسر یگانه خدا، مولود ازلی پدر. او خداست از خدا، نور از نور، خدای راستین از خدای راستین، که زاده شده و آفریده نشده است، همزاد با پدر، و از طریق او همه چیز هستی یافت. برای ما آدمیان و برای نجات ما از آسمان فرود آمد، به قدرت روح القدس از مریم باکره تن گرفت و انسان گردید و در زمان پنتیوس پیلاتوس برای ما مصلوب شد، رنج کشید، مرد و مدفون گشت و بر حسب کتاب مقدس روز سوم رستاخیز نمود و به آسمان صعود کرد و به دست راست پدر نشسته است و بار دیگر در جلال خواهد آمد تا زندگان و مردگان را داوری کند و سلطنتش را پایانی نخواهد بود. من ایمان دارم به روح القدس که خداوند و بخشنده حیات است، که از پدر و از پسر صادر می گردد و او را با پدر و پسر یک پرستش و یک جلال است. او از طریق پیامبران سخن گفته است. من ایمان دارم به کلیسا که یکتا، مقدس، همگانی و رسولی است و اعتقاد دارم به یک تعمید برای آمرزش گناهان. من رستاخیز مردگان و زندگی جهان آینده را در انتظارم. آمین.
1: درود بر شما شنونده های عزیز. با برنامه دیگه از مجموعه برنامه های بررسی اعتقادنامه نیقیه خدمت شما هستم. در بررسی این اعتقادنامه ما عبارت به عبارت و بند به بند جلو میریم و در مورد هر کدوم از اونها به تفصیل صحبت میکنیم. اون عباراتی که در این جلسه میخواییم صحبت کنیم اینه: و به واسطه روح القدس از مریم باکره جسم گرفت و انسان شد. میخواییم ببینیم که کسانی که این اعتقادنامه رو نوشتن و تدوین کردن منظورشون از این عبارات چه بوده. حقیقت مهمی که از این عبارت برداشت میکنیم اینه که عیسی مسیح پیش از ولادتش از مریم باکره در آسمان وجود داشت. یوحنا در انجیل یوحنا باب 1 آیات 1 و آیات 14 اینطور میگه: در آغاز کلام بود و کلام با خدا بود و کلام خدا بود و کلام انسان خاکی شد و در میان ما مسکن گزید. پولس رسولم همین مفهوم رو با یک عبارات دیگری بیان میکنه. پولس در رساله فیلیپیان باب 2 آیات 6 به 7 مینویسه: او که همزاد با خدا بود، از برابری با خدا به نفع خود بهره نجست، بلکه خود را خالی کرد و ذات غلام پذیرفته به شباهت آدمیان درآمد. بله عزیزان، پسر خدا، آن کلمه خدا که همزاد با خدا بود، جلال و قدرت و همه امتیازات خودش رو کنار گذاشت و انسان شد. اون در دوره بشریت خود، زمانی که بر روی زمین زندگی می کرد، از همون ذات الهی برخوردار بود. اون از امتیازات اون استفاده نمی کرد. اون مانند پادشاهی بود که با لباس مبدل به میان رعیت‌های خودش اومده بود و با اونا هم درد شده بود تا دردشون رو بشناسه و بتونه به اونها کمک کنه. بله عزیزان، عیسی مسیح با ما هم درد شد. اما عبارت دیگری که در این بند از اعتقادنامه می‌بینیم کلمه مریم باکر است. مریم زمانی که به عیسی مسیح آبستن شد هنوز باکره بود. نطفه عیسی مسیح نطفه عادی نبود، بلکه همونطور که اعتقادنامه میگه به قدرت روح القدس یا به واسطه روح القدس باردار شد. این معنی به واسطه روح القدس نه اینکه از روح القدس باردار شده باشه، بلکه به قدرت روح القدس. به بیان دیگه میشه گفت که تشکیل نطفه عیسی آفرینشی مجدد بود. برای همینه که پولس اون رو آدم دوم میخونه. در رساله اول قرنتیان باب 15 آیات 45 تا 48 رو براتون میخونم تا ببینیم پولس در مورد عیسی مسیح چه میگه. پولس مینویسه: چنان که نوشته شده است، انسان اول یعنی آدم موجود زنده گشت. آدم آخر روح حیات بخش شد. ولی روحانی اول نیامد، بلکه طبیعی آمد و پس از آن روحانی. انسان اول از زمین است و خاکی، انسان دوم از آسمان است. هر آنچه انسان خاکی واجد آن بود در خاکیان نیز وجود دارد و هر آنچه انسان آسمانی داراست در آسمانیان نیز یافت می شود. آمین. امیدوارم که این آیات برای روشن شدن موضوع به شما کمک کرده باشه عزیزان. مسیحیان کاتولیک و ارتودکس اعتقاد دارند که مریم پس از وضع حمل کماکان باکره باقی موند و هیچگاه با یوسف رابطه جنسی برقرار نکرد و فرزند دیگری نیاورد. این دست از مسیحیان معتقدند که برادران و خواهران عیسی که در انجیل ها مورد اشاره قرار گرفتند فرزندان خاله عیسی بودند، نه فرزندان مادر عیسی. یعنی برادر خواهر تنی نبودند، بلکه پسر خاله ها و دختر خاله های عیسی بودند. همین مسیحیان مریم رو دارای لقاح مطهر می دونند. یعنی چی؟ یعنی معتقدند که خدا از اونجا که می رفت پسر خودش رو از طریق مریم به جهان بفرسته، به خاطر اون مریم رو از زمانی که نطفش بسته شده بود از گناه موروثی آدم و حوا طاهر کرد تا برای حمل عیسی در رحم خودش مقدس باشه. به عبارتی اونها مریم رو معصوم یا بیگناه می دونند که از گناه موروثی که به من و شما از آدم به ارث رسیده مبرا بود و این گناه رو به ارث نبرده بود. این نکته یا این موضوع لقاح مطهر نامیده میشه. البته پروتستان ها این عقیده رو نمیپذیرند. یعنی ما مریم مادر خداوند عیسی مسیح رو مبرا از گناه آدم و حوا نمیدونیم. ما او رو هم وارث گناه اولیه میدونیم. عبارات دیگری که در این اعتقادنامه بهش برمیخوریم کلمه جسم گرفت و انسان شد. اجازه بدید کل جمله رو براتون یک بار دیگه بخونم. و به واسطه روح القدس از مریم باکره جسم گرفت و انسان شد. چه کسی؟ عیسی مسیح. پسر خدا از مریم باکره تن گرفت و انسان شد. عزیزان، نکته مهمی که باید بر اون تأکید بکنیم اینه که پسر خدا در ضمن اینکه ذات الهی خودش رو حفظ کرد، انسان هم شد. یعنی زمانی که انسان شد، اون الوهیت خودش و ذات الهی خودش رو کنار نگذاشت، بلکه همچنان دارای ذات الهی بود، به اضافه اینکه انسان کامل هم شده بود. عزیزان شنونده، عیسی مسیح نیمی انسان یا نیمی خدا نبود، بلکه او کاملا خدا و کاملا انسان بود. 100% خدا و 100% انسان. برای همین درست نیست که بگیم پسر خدا جسم انسانی پوشید. در واقع عیسی مسیح جسم نپوشید، بلکه جسم یا انسان خاکی شد. بعضی ها حتی در دعاهاشون میگن خداوندا شکرت که جسم پوشیدی. عزیزان، جسم شد، انسان خاکی شد. بهتره به انجیل یوحنا باب 1 آیه 14 نگاهی بندازیم. در این آیه میخونیم و کلام انسان شد و در میان ما مسکن گزید. میبینید و کلام انسان شد. همونطوری که گفتم عیسی در دوره بشریت خودش هم کاملا خدا بود و هم کاملا انسان. بنابراین اشتباهه که بگیم جسم عیسی مسیح معمولی بود و فقط روحش روح پسر خدا بود. عیسی ناصری در تمامیتش پسر خدا بود. مهمتر از همه این که او با همین جسم به آسمان رفت. این یک رازه که باید به واسطه روح القدس بر من و شما مکشوف بشه. عیسی مسیح در دوره بشریت خودش از امتیازات الهی خودش استفاده نمی کرد. اون که قادر مطلق و دانای کل و همه جا حاضر بود، در این دوره خودش رو محدود ساخت و مانند یک بشر عادی زندگی کرد و معجزات خودش رو با قدرت روح القدس به انجام می رسوند. اجازه بدید نگاهی بندازیم به انجیل متی باب 12 آیه 28. در این آیه میخونیم از زبان عیسی مسیح نقل میکنه: اما اگر من به واسطه روح خدا دیوها را بیرون میکنم، یقین بدانید که پادشاهی خدا بر شما وارد آمده است. عیسی مسیح در اینجا به صراحت میگه من به واسطه روح خدا، یعنی روح القدس، دیوها را بیرون میکنم. اون به واسطه قدرت روح القدس این کار انجام میداد، نه به واسطه قدرت الهی خودش. اون خودش رو محدود کرده بود و از اون قدرت الهی و الوهیت خودش استفاده نمی کرد، بلکه به واسطه قدرت روح القدس این کارها رو انجام میداد. نگاهی بندازیم به عبرانیان باب 5 آیات 7 و 8. براتون از کلام میخونم: او در ایام زندگی خود بر زمین با فریادهای بلند و اشک‌ها به درگاه او که قادر به رهانیدنش از مرگ بود دعا و استغاثه کرد و به خاطر تسلیمش به خدا مستجاب شد. هرچند پسر بود، با رنجی که کشید اطاعت را آموخت. اجازه بدید یه بیشترم بخونم: و چون کامل شد همه آنان را که از او اطاعت می کنند، منشأ نجات ابدی گشت. آمین. با هم دیگه یک سرود پرستشی گوش می کنیم، برمی گردیم، در خدمتون هستم.

خب شنوندگان عزیز، ادامه میدیم بررسی اعتقادنامه نیقیه رو. عزیزان شنونده، عیسی مسیح به خاطر تسلیمش به خدا بود که دعا و استغاثه و خواسته هاش به واسطه قدرت روح القدس انجام میشد. بعضی ها گمان میکنن که معجزات و کارهای شگفت انگیزی که عیسی کرد نشان دهنده الوهیت اونه. اما نباید فراموش کنیم که مردانی مانند موسی، ایلیا، الیشع و دیگر انبیا هم معجزاتی خارق‌العاده انجام دادند. اونها که الوهیت نداشتند. رسولان مسیح هم کارهای بزرگتر از اون انجام دادند و مسیح این امر رو پیشگویی کرده بود. نگاه کنید به یوحنا باب 14 آیه 12. اون چی که معجزات عیسی ناصری رو ثابت می‌کرد این بود که اون همان مسیح موعوده که در حق اون در کتب انبیا نوشته شده بود. همه نوع معجزات و همه قوات به عمل خواهد آورد. در ضمن طبق همین نوشته‌های انبیا مسیح موعود می‌بایست وجودی الهی داشته باشه. اجازه بدید برای منظور نگاه کنیم به اشعیا باب 9 آیه 6. در این آیه میخونیم زیرا که برای ما کودکی زاده و پسری به ما بخشیده شد، سلطنت بر دوش او خواهد بود و او مشاور شگفت انگیز و خدای قدیر و پدر سرمدی و سرور صلح خوانده خواهد شد. یک بار دیگه خدای قدیر. بله عزیزان، کسی که قرار بود مسیح موعود باشه باید خدای قدیر یعنی وجودی الهی داشته باشه. آنچه الوهیت عیسی ناصری رو ثابت میکرد ادعاهای خودش بود. اون به صراحت به شاگردانش گفت کسی که من رو دیده پدر رو دیده. نگاه کنید به یوحنا باب 14 آیه 9 که در همین زمینه صحبت میکنه. اما این ادعاها به خودی خودش کافی نبودند. من هم میتونم ادعاهای زیادی بکنم، اما موضوع اینه که عیسی مسیح میتونست ادعاهای خودش رو ثابت کنه. اون پیشگویی کرد که کشته میشه و روز سوم زنده خواهد شد و همینطور هم شد. زنده شدن اون ثابت کرد که هر آنچه که اون ادعا میکرد واقعیت داشت. کسی ممکنه مرگ خودش رو پیشگویی کنه، اما اگر کسی ادعا کنه که در روز سوم بعد از مرگش زنده خواهد شد، مشخص میشه که واقعا همون کسیه که ادعا میکرده. و این همون اتفاقیه که برای عیسی ناصری رخ داد. اون مرگ خودش رو پیشگویی کرد و از همه مهمتر پیشگویی کرد که بعد از 3 روز از مرگ برمیخیزه و همین اتفاق افتاد. در اینجا لازم میدونم که چند تذکر رو یادآور بشم. مسیحی‌ها میگن که عیسی خداست. این ادعا از نظر الهیاتی کاملا درسته. البته اگر شنونده با آموزه تثلیث آشنایی داشته باشه متوجه منظور این کلام میشه. اگر نه و با آموزه تثلیث آشنایی نداشته باشه اون تصور میکنه که مقصود ما مسیحی‌ها که میگیم عیسی خداست اینه که عیسی تمامیت خداست. به این ترتیب شنونده به اشتباه میفته و مقصود ما رو درست درک نمیکنه. ما اعتقاد داریم به خدای تثلیث، یعنی به پدر، پسر و روح القدس. در کتاب مقدس عبارت عیسی خدا است به کار نرفته، یعنی به صراحت این کلمه گفته نشده، بلکه اون به عنوان پسر خدا یا کلام و نظایر اون به عیسی مسیح اشاره شده. به جاست که ما هم چنین کنیم تا شنونده ناوارد یا ناآشنا با آموزه تثلیث دچار اشتباه نشه. بدیهیه که عیسی یکی از شخص از خدای تثلیثه و در کنار پدر و روح القدس یک خدای واحد رو تشکیل میده. اما مناسبه که وقتی با شخصی ناآشنا حرف میزنیم از اصطلاحاتی استفاده کنیم که برای اون غلط انداز نباشه. عزیزان شنونده، بسیاری از کسانی که اولین بار میشنوند عیسی خداست به تصور اینکه عیسی تمام اون خدایی که اونها میشناسن و بر روی زمین راه میرفته و نهایتاً بر روی صلیب مرده، این از
نظری درسته و از نظری غلط. عیسی یک شخص از اشخاص تثلیثه. در عین حال او انسانی کامل هم بوده. اما موضوع بعدی اینه که بعضی از مسیحیان میگن خدا جسم شد. در این زمینه در همین برنامه توضیحاتی دادم. در اینجا هم تکرار میکنم. کاربرد چنین اصطلاحی موجب سوء تفاهم برای اشخاص ناوارد میشه. درسته که شخص دوم تثلیث که خدا است جسم شد، اما شخص ناآشنا به آموزه تثلیث وقتی میشنوه که خدا جسم شد، این تصور براش پیش میاد که منظور ما مسیحا اینه که وقتی عیسی بر روی زمین بود خدا دیگر در هیچ جای دیگری وجود نداشت، یعنی خدا کاملا با تمامیت خودش وارد عیسی مسیح شده بود و خدا دیگه در هیچ جای دیگری وجود نداشت. اما ما میدونیم که در دوره بشریت عیسی، خدای پدر و روح القدس در تمام عالم هستی حضور داشتند و این فقط شخص دوم تثلیث بود که بر روی زمین اومده بود. مناسب تر اینه که بگیم پسر خدا جسم شد یا کلمه خدا جسم شد تا شنونده دچار اشتباه نشه. مناسبه که در کاربرد اصطلاحات الهیاتی توجه دقیق داشته باشیم. تا برنامه بعدی و بررسی بندهای بعدی اعتقادنامه نقیه، فیض خداوند عیسی مسیح با شما.

0: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.
1: عزیزان شنونده، بشارت عنوان برنامه است که به زودی خواهید شنید. خادم مسیح برادر افشین کلام خدا را تعلیم می دهد و شما با شنیدن برنامه های بشارت با حقایق الهی بر اساس کتاب مقدس آشنا می شوید. برای درمیان گذاشتن سوالات یا نیازهای روحانی خود، لطفاً با توجه به اطلاعاتی که در انتهای برنامه پخش خواهد شد با برادر افشین تماس برقرار نمایید. برنامه های بشارت هر پنجشنبه در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.
2: درود بر شما دوستان عزیز، به برنامه بشارت خوش آمدید. امروز می‌خواهیم از خروج باب 20 و آیه 12 فرمان پنجم رو، چون فرمان چهارم رو یاد گرفتیم روز سبت و فرمان پنجم احترام به پدر و مادر هست که عنوان پیام امروزمونه. احترام به پدر و مادر از خروج باب 20 آیه 12 میگه پدر و مادر خود را احترام نما تا روزهای تو در زمینی که یهوه خدایت به تو میبخشد دراز شود. آمین. بیایید دعا کنیم و با دعا برنامه رو شروع کنیم. خداوند شکرگزار تیم برای کلامت و خداوند شکرگزار تیم برای فرمان پنجم که میتونیم خداوند یاد بگیریم و بتونیم از فرمان تو اطاعت کنیم. شکرگزار تیم برای فرمان ابدی تو و برای محبت تو که ما رو دوست داری و ما رو محافظت میکنی. به نام عیسی مسیح، آمین. آمین عزیزان، پس میخواییم از خروج باب 20 آیه 12 این احترام به پدر و مادر رو یاد بگیریم. ببینیم چه مسئولیتی ما داریم در برابر پدر و مادرمون. پس نکته اولی که میخواییم یاد بگیریم اینه که مسئولیت فرزندان نسبت به والدین. انسان خودمحور و گناهکار به دنیا میاد و دوست نداره که از کسی اطاعت کنه. ما ایماندارا اطاعت کامل باید داشته باشیم از پدر و مادر. در افسسیان باب 6 آیات 1-2 میخونیم، میگه ای فرزندان والدین خود را در خداوند اطاعت نمایید، زیرا که این انصاف است. پدر مادر خود را احترام نما که این حکم اول با وعده است. پس میبینیم حکم اول با وعده احترام به پدر و مادر هست و این انصاف میگه و واقعا هم انصافه، عدله. چرا؟ چون پدر و مادرمون زحمت کشیدن برای سالیان سال. مادر بیخوابی کشیده برای نوزادش که گریه میکنه نصف شب، باید بیدارشه، از خواب زده میشه و اینا، باید شیر بده و پوشکش رو عوض کنه. این همه مادر زحمت کشیده. پدر میره سر کار و عرق میریزه، پول در میاره تا بتونه برای فرزندانش لباس تهیه کنه و خوراک تهیه کنه و غیره. بنابراین این انصافه که فرزندان به پدر مادرشون احترام بذارن. چرا؟ چون پدر مادر به فرزندانشون احترام میذارند و بهشون رسیدگی میکنند، محبت میکنند. پس این انصافه که فرزندان هم از پدر مادرشون اطاعت کنند. امثال باب 6 آیه 20 میخونیم، میگه ای پسر من اوامر پدر خود را نگاه دار و تعلیم مادر خیش را ترک منما. پیدایش 2 آیه 24 میگه از این سبب مرد پدر و مادر خود را ترک کرده با زن خیش خواهد پیوست و یک تن خواهند بود. ببینیم بعد از اینکه شما بزرگ شدید و به سن بلوغ رسیدید و فارغ التحصیل شدید از دانشگاهتون و میخواین که ازدواج کنید، موقعی که ازدواج میکنید شما جدا میشید از پدر و مادرتون، دیگه زیر مسئولیت ایشون نیستید، شما خودتون میخواین مستقل بشید، خانواده تشکیل میدید و باید شما فرزندانی رو به دنیا بیارید و اونا رو بزرگ کنید. این سلسله مراتبی هستش که خداوند گذاشته. بنابراین تا زمانی که ما فرزندان در خانواده هستیم باید تحت اقتدار پدر و مادر خودمون باشیم، اطاعت کنیم و بهشون احترام بذاریم. چرا؟ چون اونا به ما احترام گذاشتن و ما هم باید احترام بذاریم. پس نکته اول، اطاعت کامل، باید کاملا از پدر و مادرمون اطاعت کنیم و به رفتار محترمانه. یوسف که دومین شخص قدرتمند جهان بود در برابر پدر خود که چوپان بود تعظیم کرد. زمانی که یوسف، پدر و مادرش، خانوادش همشون از اسرائیل اومدند مصر، که اونجا ساکن بشن چون قحطی بود، اومدن یوسف که شخص دوم حاکم کل مصر بود بعد از فرعون، یوسف احترام گذاشت، تعظیم کرد به پدرش. بنابراین باید رفتار محترمانه داشته باشید. اگر شما مقامی دارید، به یه تحصیلات عالیه رسیدید و پدرتون، مادرتون کم سواده یا بی سواده، هنوز باید احترام بذارید. باید رفتار محترمانه داشته باشید چون پدر و مادرتون بهتون احترام گذاشتن. و سومین نکته، پیروی از مشورت والدین. والدین مشورت میدند، ما باید پیروی کنیم. امثال باب 13 آیه 1 میگه پسر حکیم تأدیب پدر خود را اطاعت میکند، اما استهزا کننده تهدید را نمیشنود. پس اینجا پسر حکیم است و پسر استهزا کننده. پسر حکیم تأدیب یا نصیحت پدرش رو اطاعت میکنه. پس ما باید از مشورت والدین، از تأدیبشون، از نصایحشون باید اطاعت کنیم. اما متاسفانه استهزا کنندگان، یعنی کسایی که شیطنت میکنن، مسخره میکنن، همش شوخی میکنن، اونا به حرف پدر مادرشون گوش نمیدن، به تهدید، به نصایح والدینشون گوش نمیدن. دعا میکنم که شما پسر حکیم باشید، دختر حکیم باشید و به حرف پدر مادرتون گوش بدید. و چهارمین نکته‌ای که میخوام یاد بگیریم اینه که تکریم کردن ایشان، یعنی باید در حضور دیگران پدر مادرتون رو بزرگ کنید، احترام بذارید. خیلی از دانش آموزان موقعی که مدیر مدرسه میگه که به بابات بگو بیاد مدرسه، باید باش صحبت کنم. و یادمه که من خودم موقعی که توی مدرسه بودم نمره کمی آورده بودم و مدیر گفت که به بابات بگو فردا بیاد مدرسه. من به بابام نگفتم چون خجالت میکشیدم، چون بابام بی سواد بود و مقام مهمی نداشت و من از پدرم شرمسار بودم. خجالت میکشیدم که پدرم بیاد تو مدرسه و دانش آموزهای دیگه پدرمو ببینن که چقدر پدرم فقیر، بی سواد و غیره. شرمسار بودم، پدرم رو بزرگ نکردم. الان بابت اون رفتارم شرمسارم که پدری که این همه زحمت کشید منو بزرگ کرد، دو شیفت کار میکرد، زحمت میکشید، تنها شخصی بود توی خانواده که کار میکرد، به 7 فرزندان خودش غذا میرسوند، این همه زحمت میکشید، شخص فروتنی بود، من ازش شرمسار بودم، الان شرمسار هستم از رفتار خودم. باید پدر مادرمون رو نزد دیگران تکریم کنیم، باید بزرگشون کنیم، تحقیر نکنیم، خار نشماریم. این برای ما مسیحی‌ها رفتار خوبی نیست. بنابراین مسئولیت فرزندان نسبت به والدینشون نکته اول بود و دو، مسئولیت والدین نسبت به فرزندان. والدین چه مسئولیتی داره؟ الف، مشکل. یه مشکلی اول هستش. اگر ما در تعلیم تربیت فرزندان خود کاهلی کنیم، آنها نافرمان و سرکش به بار خواهند آمد. ما باید تلاش کنیم. ما انسان‌ها مشکل گناه داریم و این گناه باعث میشه که فرزندا سرکشی کنند. در مزمور باب 51 آیه 5 داوود نبی فرمود اینک در معصیت، یعنی در گناه، سرشته شدم و مادرم در گناه به من آبستن گردید. ارمیا باب 17 آیه 9 میگه دل از همه چیز فریبنده تر است و بسیار مریض، کیست که آن را بداند؟ پس میبینیم که گناه در وجود ماست، در دل ماست، دل ما مریضه، دل ما به گناه آلوده است، ما بیماری روحانی داریم، گناه مشکل ماست. پس والدین در برابر فرزندانشون مسئولیت دارن، فرزندا کامل نیستن، مقدس نیستن، بنابراین والدین مسئولیتی دارن در برابر فرزندان. مشکل هستش، فرزندا گناهکارن، ولی راه حل هست. راه حل چیه که فرزند سرکش و گناهکار رو چجوری باید تربیت کنیم؟ راه حل در امثال باب 22 آیه 15 رو میخونیم، میگه حماقت در دل طفل بسته شده است. این مشکله، حماقت، شیطنت در دل طفل بسته شده است، اما راه حل چیه؟ چوب تأدیب آن را از او دور خواهد کرد. حماقت را چوب تأدیب از او دور خواهد کرد. امثال 29 آیه 15 چوب و تنبیه حکمت میبخشد، اما پسری که بیلغام باشد مادر خود را خجل خواهد ساخت. خیلی از پدر مادرای ایرانی فرزندشون رو در ناز و نعمت بزرگ میکنند، هرگز تأدیب نمیکنند، تنبیهشون نمیکنند. اگه فرزندشون شیطنت کنه که 100% شیطنت میکنه، هرگز تنبیه نمیکنند. کتاب مقدس میگه که چوب و تنبیه حکمت میبخشه، حکیم میکنه فرزند احمق رو. کتاب مقدس میگه حماقت در دل طفل بسته شده. پس یه طفل، یه فرزندی که ما داریم، حماقت در دلشه. چرا؟ چون مثل داوود نبی که گفت من در شکم مادر به گناه آبستن شدم، ما با گناه متولد میشیم. میگه اما پسری که بیلگام باشد مادر خود را خجل میسازد. پس اگه تنبیه نکنیم این فرزند بیلگام خواهد بود. لگام افسار رو میندازن گردن اسب که بتونید کنترلش کنید. میخوایم برید سمت چپ، میپیچونید به سمت چپ، لگام رو که میره چپ. میخوایم برید راست، به سمت راست میپیچونید و میره سمت راست. میخواین اسب رو نگه دارید، لگام رو میکشید بالا و وای میسته و لگام باید دست شما باشه. اما اسبی که بی لگام باشه هر جایی که دوست داره میره. شما نمیتونید چپ برید، راست برید، نگه دارید اسب رو چون لگام ندارید. بنابراین فرزند هم بی لگام باشه، تنبیه نکنیم، فرزند بی لغام به بار خواهد آمد و هر کاری که دوست داره انجام میده. برای همین خیلی از فرزندان ایرانی مشکل دارند، آلوده شدن به مواد مخدر و غیره. بزرگ که میشن آلوده میشن به گناه، هزاران گناه. چرا؟ چون پدر مادر از تنبیه و تأدیب استفاده نکردن که طفلشون رو تأدیب کنن تا حکمت ببخشه. و میگن که این بربریته اگه فرزندتو تنبیه کنی. این دیدگاه انسانیه، دیدگاه انسانی، روش انسانیه. خداوند، خدای عادل، خدای مقدس انسانها رو تنبیه میکنه. خداوند بلا میفرسته، خداوند مشکل به وجود میاره در زندگی ما، یه کاری میکنه که ما تنبیه بشیم. خداوند همیشه این کارو میکنه. چرا؟ چون ما رو دوست داره. کتاب مقدس میگه هر کرا که خدا دوست دارد تنبیه میکند. خداوند ما رو تنبیه میکنه. پس اگه خداوند که مقدس، عادل، با عدل انسانها رو داوری میکنه و تنبیه میکنه، پدر مادر چطور؟ پس ما هم باید تنبیه کنیم. در امثال باب 13 آیه 24 میخونیم، میگه کسی که چوب را باز دارد از پسر خیش نفرت میکند، اما کسی که او را دوست میدارد او را به سعی تمام تأدیب مینماید. میگه کسی که چوب را باز دارد از پسر خیش نفرت میکند، اما کسی که او را دوست می‌دارد او را به سعی تمام تأدیب می‌نماید. پس اگه از فرزندانتون نفرت دارید چوب را باز بدارید، اما اگه دوستشون دارید او را به سعی تمام تأدیب کنید. این تنبیه کردن نشانه دوست داشتنه. امثال 23 آیه 13 میگه از طفل خود تأدیب را باز مدار که اگر او را با چوب بزنی نخواهد مرد. اشاره میکنه حتی به مرگ دوم، به جهنم. اگه با چوب بزنی پسر اصلاح خواهد شد، مطیع خواهد شد. چرا؟ چون ما انسانها مشکل گناه رو داریم. راه حل چوب تأدیبه، باید ازش استفاده کنیم. برای تعلیم دادن به فرزندان، برای احترام گذاشتن به والدین، باید از اصول کلام خداوند اطاعت کنیم، نه از تقلید مردم. اما متاسفانه دنیا بر ضد اصول کلام خداست. پس نکته اول راجب مسئولیت والدین نسبت به فرزندان مشکل گناه دارن، راه حل چوب تأدیب و جیم تعادل مداوم باید داشته باشیم. افسسیان 6 آیه 4 میگه و ای پدران فرزندان خود را به خشم میآورید، بلکه ایشان را به تأدیب و نصیحت خداوند تربیت نمایید. پدر نباید کنترل خودش رو از دست بده و غضبناک بشه، عصبانی بشه و فرزندش رو به خشم بیاره، بلکه باید طبق کلام خداوند به تأدیب و نصیحت خداوند باید فرزندانمون رو تربیت کنیم. و خیلی از والدین بلد نیستند فرزندشون رو تأدیب کنند و خیلی عصبانی میشن موقعی که فرزندشون شیطنت میکنه، یه کاری انجام میده که اشتباهه. پدر مادر غضبناک میشن و چوب رو بر میدارن یا شلاق و میزنن، به جونشون میفتن، نابودشون میکنند. این رفتار درست نیست. خداوند همچین چیزی رو از ما نمیخواد. خداوند از ما میخواد که از چوب تأدیب استفاده کنیم و بهشون یاد بدیم با تأدیب و نصیحت خداوند باید تربیتشون کنیم. یه مثال میزنم. پسر من به عنوان مثال بهش میگم که به اون بخاری دست نزن. ما شومینه داریم از چوب و هیزم استفاده میکنیم، میسوزونیم توی زمستان و به پسرم میگم که به اون شومینه دست نزن و پسرم نمیدونه، میره دست میزنه، دقیقاً برعکس اون چیزی که گفتم عمل میکنه، میره دست میزنه و دستش میسوزه. من نباید بیفتم به جونش فقط با غضب بخوام شلاقش بزنم، باید بهش یاد بدم، باید بگم که تو از فرمان من چیزی که گفتم نافرمانی کردی، از تنبیه و تأدیب استفاده میکنم و بعد نه با غضب، با محبت، و میارم میگم آیا بهت گفتم که به این شومینه دست نزن؟ گفت آره. گفتم چرا پس دست زدی؟ بعد سرشو میگیره پایین، هم هم میکنه. گفتم که ببین تو شیطنت کردی، برای همین تنبیه کردم، چون دوست دارم، چون نمیخوام بسوزی، چون اون بخاری بهت آسیب میزنه، دستت رو میسوزونه، من دوست دارم اینو میگم، من به خاطر نفرت از تو اینو نگفتم، من دوست دارم. و بعد دعا میکنم، میگم که از این به بعد دست نزن، چون اگه دست بزنی خواهی سوخت، دستت میسوزه. دعا میکنم براش، میگم که دوست دارم، بوسش میکنم و میذارم میره. این با تأدیب و نصیحت خداوند باید رشدش بدی. همیشه این بهش راههای درست رو یاد میدم. آره، راه غلطی که پسرتون رفت، اشتباه کرد، با غضب به جونش نیفتید، نزنید، خوردش نکنید، از چوب تأدیب استفاده کنید، اما بهش راه درست رو یاد بدید. دوباره یه مثال دیگه، پسرم میاد یه سری چیزها رو ور میداره میریزه روی زمین. اون روز رفتم توی اتاقشون، دیدم توی اتاقش جورابا رو ورداشته ریخته روی زمین، دیدم زمین پر جوراب دستمال کاغذی رو ورداشته بود با دوتا دخترای دیگه هم، و همه شد باز کرده بودن، ریخته بودن روی زمین، زمین پر دستمال کاغذی و جوراب بود. هر ستاشون رو تنبیه کردم، گفتم که شما سرکشی کردید و الان باید بیاید همه رو جمع کنید. آره، بعد از اینکه چوب تأدیب رو استفاده میکنید، باید بهشون یاد بدید که کار درست رو انجام بدن. بعد اومدن جمع کردن، هر ستاشون کمک کردن، دستمال کاغذی ها رو ورداشتن، جوراب رو ورداشتن و گذاشتن سر جاشون. باید یاد بدید که راه درست چیه، راه غلطی که رفتن تنبیهشون کنید، راه درست رو بهشون نشون بدید و در آخر بهشون حتما محبت خودتون رو بهشون نشون بدید، بگید که دوست دارم پسرم دخترم. اگر نه، فرزندانتون فکر میکنن که شما نفرت دارید، برای همین میزنید. باید محبت خودتون رو بهشون ثابت کنید و اینجوری باید تربیت بدید فرزندانتون رو. نکته بعدی، قوت، قدرت. باید با روح القدس پر بشید و با هدایت روح القدس فرزندانتون رو تربیت کنید. قوت هستش، با روح القدس که پر میشید قوت پیدا میکنید و فرزندانتون رو در راه خداوند با قوت خداوند تربیت میکنید و اونا هم فروتن خواهند شد و به راه درست خواهند رفت. میبینن که شما محبت میکنید، با قدرت خداوند همیشه کار درست انجام میدید، محبت میکنید و غضبناک نیستید که بخواید به جون فرزندتون بیافتید، نابودشون کنید، بلکه با قوت خداوند این کار انجام میدید. نکته بعدی دوستان، مسئولیت والدین نسبت به فرزندان بود. نکته سوم، واکنش فرزندان نسبت به والدین. اولی تلخیه. اگر غضبناک بشید نسبت به فرزندتون، میتونن تلخ باشند نسبت به شما، کینه داشته باشند، میتونن نومید بشن، فرزندتون میتونه نومید بشه. کولوسیان باب 3 آیه 20 تا 21 رو میخونه، میگه ای فرزندان، والدین خود را در همه چیز اطاعت کنید، زیرا که این پسندیده است در خداوند. ای پدران، فرزندان خود را خشمگین مسازید. چرا؟ مبادا شکسته دل شوند، مبادا دلشون شکسته بشه و مایوس بشن توی زندگی و تلخی نسبت به شما داشته باشن توی دلشون، کینه داشته باشن، مبادا شکست دل بشن. پس میگه پدران نباید فرزندانشون رو به خشم بیارند، عصبانی کنند. و نکته بعدی که میخوایم یاد بگیریم، نکته آخر، ثمرات رفتار والدین و فرزندان. ثمرات چیه؟ اولین ثمره تأثیر بر زندگی فرزندان. افسوسیان باب 3 آیه 20 گه الحال او را که قادر است که بکند بی نهایت زیادتر از هر آنچه بخواهیم یا فکر کنیم به حسب آن قوتی که در ما عمل می کند. ما می تونیم بر فرزندانمون تأثیر بذاریم با قوت خداوند. متی 15 آیه 4 زیرا خدا حکم داده است که مادر و پدر خود را حرمت دار و هر که پدر یا مادر را دشنام دهد البته هلاک گردد. مرقس باب 7 آیه 10 میگه از این جهت که موسی گفت پدر مادر خود را حرمت دار و هر که پدر یا مادر را دشنام دهد البته هلاک گردد. امثال 20 آیه 20 هر که پدر مادر خود را لعنت کند چراغش در ظلمت غلیظ خاموش خواهد شد. هر کسی که پدر مادرش رو لعنت کنه چراغش در ظلمت غلیظ، چراغش یعنی عمرش، اون عمرش در ظلمت غلیظ یعنی میرید جهنم، مگر اینکه توبه کنید و به عیسی مسیح ایمان میارید. و موقعی که به عیسی مسیح ایمان میارید مسلما روح القدس در شما ساکن خواهد شد. اون موقع واقعا احترام خواهید گذاشت به پدر مادرتون، ارزش قائل خواهید شد نسبت به پدر مادرتون. و نکته بعدی که میخوایم یاد بگیریم، ثمرات رفتار والدین و فرزندان تأثیر بر زندگی فرزندان و تأثیر بر کار خداوند. میتونید بر کار خداوند تأثیر بذارید با احترام گذاشتن به پدر مادرتون، و پدر مادر باید با تأدیب کردن فرزندان. و تأثیر بر فرهنگ و جامعه، امثال باب 30 آیه 11 رو میخونیم، میگه گروهی میباشند، یعنی در جامعه گروهی هستند که پدر خود را لعنت مینمایند و مادر خیش را برکت نمیدهند. میبینیم بعضی ها هستند، گروهی هستند در جامعه که بی احترامی میکنن به پدر مادرشون، لعنت میکنن مادرشون رو. ولی ما باید بر جامعه و فرهنگ تأثیر بذاریم، باید محبت کنیم، احترام بذاریم به پدر مادرمون تا مردم رفتار خوب ما رو ببینن و خجل بشن و عیسی مسیح رو در ما ببینن و اونا هم شاید ایمان آوردن به عیسی مسیح. ما زمانی که به پدر مادرمون احترام میذاریم و پدر مادر به فرزندانشون و محبت میکنن، تأدیب میکنن، نصیحت میکنن در خداوند، اون موقع توی جامعه مردم میبینن که چقدر رفتار شما متفاوته. و پسرم، دوتا دختران، موقعی که میریم بیرون، رستوران و جای دیگه، مردم متوجه میشن، میگن که چقدر پسرتون خوبه، چقدر دخترتون آرومه. میبینن که فرزندان ما روحیه متفاوتی دارند، میتونن ببینن. ما میتونیم تأثیر بذاریم بر جامعه، بگیم که ما مسیحی هستیم، عیسی مسیح حاکم ماست، نجات دهنده ماست، ما را عوض کرده و با اصول کتاب مقدس ما زندگی میکنیم. دعا میکنم که احترام بذارید به پدر مادرتون تا عمر شما در زمین دراز باشه. این حکمی است با وعده، احترام گذاشتن به پدر و مادر. خدا بهتون برکت بده و شما رو تا برنامه آینده به خداوند بون عیسی مسیح میسپارم. خدا نگهدار شما.
1: رادیو مژده.

0: حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.
1: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
2: مبانی مسیحیت، بخش اول، شخصیت مسیح. شنوندگان عزیز و حقیقتجو، سلام بر شما. در برنامه گذشته مطالبی در پیرامون رستاخیز مسیح از مردگان بر اساس کتاب مبانی مسیحیت بیان گردید و گفته شد که شواهد رستاخیز مسیح بسیار قوی اند. یکی از شواهد رستاخیز مسیح که درباره آن توضیحاتی هم داده شد، بدن ناپدید شده ی مسیح است. اما در زمینه رستاخیز مسیح از مردگان، شواهد دیگری هم وجود دارند که مورد بررسی قرار خواهند گرفت. کفن دست نخورده. اناجیل هنگامی که گزارش ناپدید شدن بدن مسیح را ذکر می کنند، در این حال ذکر می کنند که کفنها به همان شکل قبلی باقی مانده بود و این امر واقعیت قابل توجهی است. یوحنا تأکید خاصی روی این موضوع دارد، زیرا او به هنگام حرکت شتاب زده خود به طرف قبر با پتروس همراه بود. گزارشی که او در انجیل یوحنا فصل 20 آیات 1-10 از این واقعه ارائه می دهد، نشانه های انکار ناپذیر یک تجربه دست اول را برخود دارد. او هنگام دویدن از پتروس به پیش افتاد، ولی هنگامی که به قبر رسید فقط نگاهی به درون آن انداخت تا اینکه پتروس نیز رسید و داخل قبر شد. بعد آن شاگردی هم که ابتدا به قبر رسید به داخل رفت، آن را دید و ایمان آورد. سوال این است، یوحنا چه چیزی دید که باعث شد تا ایمان آورد؟ گزارش بیان می‌دارد که موضوع تنها فقدان بدن مسیح نبود، بلکه وجود کفن و به خصوص وضعیت دست نخورده آن باعث شد تا او ایمان آورد. بیایید واقعه را با یکدیگر مجدداً بازسازی کنیم. یوحنا در فصل 19 انجیل یوحنا به ما می‌گوید که هنگامی که یوسف از پیلاتوس بدن مسیح را طلب نمود، نیقودیموس مخلوطی از مر و چوب عود که در حدود 50 کیلو میشد آورد. سپس آنان با یکدیگر بدن عیسی را برداشته در کفن با حنوط به رسم تکفین یهود پیچیدند. قابل ذکر است که آنان با نوارهای کتان او را میپیچیدند و مواد معطر را به چین و شکافهای کفن او میپاشیدند. پارچه مجزایی نیز باید برای سر او مورد استفاده قرار می گرفت. آنان بنابر سنت شرقی تکوین صورت و گردن او را برهنه گذاشتند و بدن و سر او را پوشاندند. سپس آنان بدن عیسی را بر روی تخت سنگ صافی که در گوشه قبر قارمانند قرار داشت گذاشتند. حال فرض کنید، هنگامی که رستاخیز مسیح به وقوع پیوست، ما در قار حضور داشتیم. در این صورت شاهد چه می بودیم؟ آیا عیسی را می دیدیم که دهانش را باز می کند، بدنش تکان می خورد و سپس بر می خیزد؟ خیر، ما بر این باور نیستیم که او به این زندگی بازگشت. او تنها از حالت بیهوشی به در نیامد. او مرد و مجدداً قیام فرمود. در مورد او نه تجدید حیات و زنده شدن، بلکه رستاخیز صورت گرفت. ما ایمان داریم که عیسی به شکلی معجزه‌آسا از مرگ به قلمرو نوینی از هستی قدم گذاشت. بنابراین اگر در قبر بودیم چه می دیدیم؟ ناگهان متوجه می شدیم که بدن او ناپدید شد. او باید متبدل گشته به وجودی متفاوت و عجیب تغییر شکل یافته باشد. بدن او همان طور که بعداً از درهای بسته عبور می نمود، از کفن عبور نمود، بدون اینکه آن را آشفته و نامنظم ساخته باشد. تقریبا میتوان چنین تصوری را در ذهن پروراند. پوشش بدن او که به علت مصرف حدوداً 50 کیلو مر مخلوط با عود سنگین شده بود، به علت تغییر مکان بدن فرو ریخته و نشست نموده و بر سطح سنگ قرار گرفته بود. شکافی نیز بین پوشش بدن او و دستمال سرش به وجود آمده بود، یعنی در جایی که سر و گردن او قرار داشت و دستمال سر او نیز به خاطر شکل درهم و متقاطع ریسمان‌های نگهدارنده آن باید شکل مقعر خود را دارا می بود، یعنی دستاری آشفته که سری در آن قرار نداشت. مطالعه دقیق گزارش یوحنا نشان می دهد که او سه مشخصه عمده‌ای را که کفن بر جای مانده داشت مشاهده نموده است. ابتدا او کفن را گذاشته شده مشاهده نموده است. این کلمه مجدداً تکرار می شود و بار اول در جمله یونانی نقشی تأکیدی ایفا می کند و باید چنین ترجمه شود. او کفن را همان طور که گذاشته شده بود یا فرو ریخته بر جای مانده بود دید. همچنین دستمالی که بر سر او بود نه با کفن نهاده بلکه در جای علاهده پیچیده بود. البته معنی این عبارت احتمالاً این نیست که دستمال سر به گوشه‌ای پرت شده بود، بلکه منظور این است که در حالی که از کفن فاصله قابل ملاحظه‌ای داشت بر روی سطح سنگ قرار گرفته بود. همچنین این دستمال سر نه با کفن نهاده بلکه پیچیده شده بود. این کلمه احتمالاً ترکیب پیچیده و ظریفی را که دستمال سر حفظ کرده بود شرح می‌دهد. تصور آنچه که شاگردان هنگام رسیدن به قبر مشاهده کردند مشکل نیست. تخت سنگ، کفن بر جای مانده، دستمال سر و فاصله آن از کفن. جای تعجب نیست که آنان دیدند و ایمان آوردند. یک نگاه اجمالی به کفن حقیقت را اثبات می نمود و ماهیت رستاخیز را روشن می کرد. دست هیچ موجود انسانی به این کفن نخورده بود و هیچ موجود انسانی نمی توانست آن را به این شکل و ترتیب قرار دهد. این پوشش شبیه بادامه‌ای بود که پروانه ای از آن بیرون می آید. وضعیت قرار گرفتن کفن عمدن به شکلی بود که مدرکی دال بر رستاخیز مسیح باشد و همچنین در معرض دید شاهدان قرار بگیرد. مریم مجدلیه که پس از آنکه خبر ناپدید شدن بدن مسیح را به پتروس و یوحنا رسانید به قبر بازگشت نمود، در خارج قبر ایستاده بود و گریه می‌کرد. همانطور که او اشک می‌ریخت خم شد و به داخل قبر نگاه کرد و دو فرشته سفید پوش را دید که در جایی که بدن عیسی را گذاشته بودند، یکی نزدیک سر و دیگری نزدیک پا نشسته بودند. احتمالاً این گفته به معنای این است که آنان بر روی سنگ نشسته بودند و کفن در بین آنان قرار گرفته بود. متی و مرقس هر دو اضافه می کنند که یکی از آن فرشتگان گفت او اینجا نیست، چنان که خود او قبلاً گفته بود پس از مرگ زنده گشت. بیایید و جایی را که او خوابیده بود ببینید. خواه خواننده به گفته فرشته ایمان بیاورد و خواه نیاورد، اشاراتی که به مکان قرار گرفتن عیسی می شود و تأکیدی که فرشته ها با وضعیت قرار گرفتنشان و نیز سخنانشان می خواهند نشان بدهند، آنچه را که در ذهن نویسندگان اناجیل بوده تایید می کند. وضعیت قرار گرفتن لباسا و نبودن بدن عیسی هر دو شهادتی بر رستاخیز عیسی بودند. خداوند دیده می شود. هر کسی که انجیل را خوانده باشد آگاه است که در آن روایات خارق العاده از چگونگی ظاهر شدن عیسی به شاگردان پس از رستاخیز وجود دارد. ما 10 مورد از مواردی را که عیسی به اشخاصی که پتروس آنان را شاهدان برگزیده می نامد ذکر می کنیم. او به مریم مجدلیه، زنانی که از قبر باز می‌گشتند، به پتروس، به دو شاگردی که در راه امواس بودند، به 10 شاگردی که در بالاخانه جمع بودند، و یک هفته پس از آن به 11 شاگرد خود که این بار توما نیز همراه آنان بود، احتمالاً در جوار کوهی در جلیل، به زیاده از 500 برادر، به یعقوب و در کنار دریاچه جلیل به بعضی از شاگردان شامل پتروس، توما، نتنائیل، یعقوب و یوحنا و به بسیاری دیگر بر کوه زیتون به هنگام صعود خود ظاهر شد. پولس در رساله اول قرنتیان باب 15 در انتهای فهرست اشخاصی که عیسی قیام کرده را دیدند نام خود را نیز اضافه می کند و به تجربه‌ای که در راه دمشق برای او پیش آمد اشاره می نماید. و لوقا نیز در ابتدای کتاب اعمال رسولان به ما می گوید که عیسی پس از مرگ با دلایل بسیار خود را به این افراد زنده نشان داد و مدت 40 روز بارها به ایشان ظاهر شد. ممکن است ظاهر شدن‌های دیگری نیز وجود داشته است که ذکری از آنها نشده است. ما به راحتی نمی‌توانیم این شهادات زنده از رستاخیز را نادیده بگیریم و باید توضیح و تفسیری برای این گزارشات بیابیم. برای توجیه این امر 3 احتمال وجود دارد. نخستین احتمال این است که این گزارشات جعلی و ساختگی هستند. دومین احتمال این است که این گزارشات توهماتی بیش نیستند و سومین احتمال نیز این است که این گزارشات حقیقت دارند. آیا این گزارشات ساختگی هستند؟ نیازی نیست که فرصت زیادی به تکذیب این نظریه اختصاص بدهیم. گفتن اینکه عیسی پس از رستاخیز خود خیشتن را بارها ظاهر نمود مسئله ساختگی است، سخنی بیهوده می باشد. از یک سو گزارشات ساده و بی پیرایند و از سوی دیگر به خاطر حالت ترسیمی که دارند و با توجه به جزئیاتی که در آنها ذکر شده معلوم می شود که از سوی شاهدان عینی نقل شدند. گزارش ورود به قبر و نیز ماجرای راه امواس آنقدر روشن و واقعی می باشند که نمی توانند ساختگی باشند. علاوه بر این گزارشات را نمی توان جعلیات خوبی محسوب کرد. اگر ما می خواستیم موضوع رستاخیز را جعل کنیم و بسازیم، این کار را به شکل بهتری انجام می دادیم. حتی المقدور سعی می کردیم از پیچیدگی ابهام آلود وقایعی که 4 انجیل به ذکر آنها می پردازند جلوگیری نماییم. ما شکها و ترسهای شاگردان را حذف می کردیم یا لااقل از شدت آنها می کاستیم. احتمالاً روایت با شکوهی را از رستاخی ذکر می کردیم که به شرح قدرت و جلال پسر خدا به هنگام گسیختن بندهای موت و خروج پرشکوه و پیروزمندانه او از قبر می پردازد. اما هیچ کس شاهد چنین واقعی نبوده است و هیچ شرحی نیز در این مورد نداریم. همچنین حتی المقدور لااقل برای گریز از گفته های ریشخند آمیزی چون گفته ارنست رنان که می گوید غم و اندوه یک زن متوهم خدای قیام کرده را به جهان عرضه می کند. مریم مجدلیه را به عنوان اولین شاهد خود انتخاب نمی کردیم. اعتراضی که نسبت به نظریه ساختگی بودن رستاخیز وجود دارد، از اعتراضی که نسبت به مسئله صداقت روایت کنندگان آن وجود دارد جدی تر می باشد. همانطور که قبلا نیز اشاره کردیم، این حقیقت مسلم است که رسولان و نویسندگان اناجیل و کلیسای اولیه عمیقاً معتقد بودند که عیسی قیام کرده است. کل فضای عهد جدید آکنده از یک حس اطمینان و پیروزی می باشد. اگر می خواهید می توانید فرض کنید که آنان به طرز فاجعه آمیزی فریب خورده بودند، اما واضح است که آنان تعمدن و آگاهانه اشخاص فریبکاری نبودند. اگر این گزارشات جعلیات و اختراعات نیستند، پس آیا می توان آنها را توهمات انگاشت؟ این نگرش به شکل وسیعی مورد قبول واقع شده و به طرز قانع کننده‌ای نیز بیان گشته است. البته توهمات پدیده‌های غیر معمول نیستند. توهم عبارت است از درک مشخص یک شیء خارجی در حالی که هیچ شیئی در واقع وجود ندارد و برای اشخاصی که عملاً بیمار روانی نیستند ولی دارای اختلالات عصبی می باشند پیش می آید. بسیاری از ما اشخاصی را می شناسیم که چیزهایی را می بینند و صداهایی را می شنوند و گاهی از اوقات و یا همیشه در دنیای تخیلی خودشان زندگی می کنند. می توانیم بگوییم که رسولان اشخاصی نامتعادل از این نوع بودند. شاید مریم مجدلیه چنین بود، ولی چنین چیزی را نمی توان در مورد پتروس پرمدعا و تومای شکاک نیز گفت. همچنین توهمات در بین اشخاص کاملا عادی و طبیعی نیز رخ می دهد و در چنین مواردی دو مشخصه را می توان در آن تشخیص داد. نخستین مشخصه این است که توهمات در نقطه اوج مجموعه از تفکرات مبالغ آمیز اشتیاق آلود رخ می دهد. ثانیاً شرایط زمانی و مکانی و حالت روحی باید مناسب باشد و باید یک اشتیاق و نیاز عمیق درونی و موقعیت مناسب بیرونی نیز وجود داشته باشد. اما هنگامی که به گزارشات اناجیل مراجعه می کنیم، این دو عامل را در آنها نمی بینیم. ما فقط نقطه مقابل تفکری اشتیاق آمیز را ملاحظه می کنیم. هنگامی که زنان برای نخستین بار قبر را خالی یافتند، با لرزه و حیرت گریختند و می ترسیدند. هنگامی که مریم مجدلیه و سایر زنان به شاگردان گفتند که عیسی زنده است، آنان سخنانشان را باور نکردند و این سخنان به نظرشان هذیان آمد. هنگامی که خود عیسی آمد و در میان ایشان ایستاد، ایشان لرزان و ترسان شده گمان بردند که روحی می‌بینند. بنابراین عیسی ایشان را به سبب بی‌ایمانی و سخت دلی ایشان توبیخ نمود. توما در عدم پذیرش واقعیت یک دنده باقی می ماند مگر آنکه خودش جای زخم‌های میخا را مشاهده می کرد. هنگامی که مسیح 11 شاگرد و نیز اشخاص دیگری را در وعدگاهی بر فراز کوهی در جلیل ملاقات نمود، آنان او را پرستش کردند، هرچند که بعضی در شک بودند. در اینجا تفکر اشتیاق آمیز، باور ساده لوحانه و پذیرش کورکورانه دیده نمی شود. رسولان نه اشخاصی زود باور و ساده لوح، بلکه اشخاصی شکاک و محافظه‌کار و با تدبیر و آهسته در ایمان آوردن بودند. آنان نمی توانستند دچار توهمات شوند و هیچ رویای ملموسی نمی توانست آنان را قانع نماید. ایمان آنان بر پایه واقعیات عینی تجربه قابل اثبات استوار شده بود. نه تنها این موضوع، بلکه شرایط خارجی مناسب نیز دیده نمی شدند. اگر ظاهر شدنهای مسیح تنها در یکی دو نقطه خاص مقدس که خاطره حضور عیسی در آن نقاط آنها را مقدس ساخته بود و احتمال دیدن او در آن مکانها می رفت رخ می داد، می توانستیم بسیار بدگمان باشیم. اگر روایات ظاهر شدنهای مسیح تنها از ظهور او در بالاخانه روایت می کردند، دلیلی برای شک نمودن و سؤال کردن می داشتیم. اگر 11 شاگرد در آن مکانی که عیسی آخرین ساعات حیات دنیویش را در آن به سر برده بود جمع می شدند و جای او را خالی می دیدند و در مورد روزهای آخر زندگی عیسی احساساتی می شدند و وعده های عیسی را در مورد بازگشتش به یاد می آوردند و با حیرت و امید به بازگشت او می اندیشیدند و در مورد قطعیت آن فکر می کردند و آنگاه این شور و شوق انتظار با ظاهر شدن ناگهانی عیسی به اوج خود می رسید، آنگاه ما به راستی می توانستیم نگران باشیم که آنان بازیچه یک توهم وحشتناک شدند. اما واقعیت این نبود. تحقیقی درباره 10 مورد ظاهر شدنهای مسیح تقریبا نشان دهنده تنوع و گوناگونی از پیش تعیین شده و دقیقی در مورد اشخاص، مکانها و نیز حالاتی که آنان به هنگام این ظاهر شدنها داشتند می باشد. او توسط اشخاص منفرد، مریم مجدلیه، پتروس، یعقوب، توسط گروه های کوچک و نیز توسط 500 نفر که با یکدیگر بودند دیده شده است. او در باقی در نزدیکی اورشلیم که قبر او در آنجا قرار داشت، در بالا خانه، در راه امواس، در کنار دریای جلیل، در کوهستان جلیل و بر کوه زیتون ظاهر گشت. تنوع و گوناگونی نه تنها در مورد اشخاص و مکانها، بلکه در مورد حالاتی که اشخاص به هنگام دیدن او داشتند نیز دیده می شود. او مریم مجدلیه را در حالی که گریه می کرد، زنان را در حالی که ترسان و لرزان بودند، پتروس را در اوج پشیمانی و توما را نیز در حالت شک و بی ایمانی ملاقات نمود. دو نفری که در راه امواس بودند، از اتفاقاتی که در هفته آخر در اورشلیم افتاده بود، سردرگم بودند و شاگردان نیز در جلیل به هنگام ظاهر شدن او سرگرم ماهیگیری بودند. با وجود این، خداوند قیام کرده در میان شکها و ترسها و بی ایمانی و سردرگمی اشخاص، خیشتن را به آنان ظاهر نمود. عزیزان شنونده، به این ترتیب دلایل و شواهد محکمی برای اثبات رستاخیز مسیح وجود دارد. او حقیقتاً از مردگان برخاسته است. بر اساس سرودی زیبا، ای آسمان بکشای در، آرایشی نو ده دگر، عهد خدایی شد به سر، برخاست عیسی از زمین، بر جان پاکش آفرین. کی جسم آن خلاق جان، ماند به خاک اندر نهان، اینک قیامش بین عیان، دیدند و ما را شد یقین، بر جان پاکش آفرین. در برنامه بعد آخرین قسمت از مبحث رستاخیز مسیح را از کتاب مبانی مسیحیت به شما ارائه خواهیم داد.

خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در مرتع‌های سبز مرا می‌خواباند، نزد آب‌های راحت مرا رهبری می‌کند، جان مرا برمی‌گرداند و به خاطر نام خود به راه‌های عدالت هدایتم می‌نماید. چون در وادی سایه موت نیز راه روم، از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو با من هستی، عصا و چوب دستی تو مرا تسلی خواهد داد. سفره‌ای برای من به حضور دشمنانم می‌گسترانی، سر مرا به روغن تطهین کرده ای و کاسم لبریز شده است. هر آینه نیکویی و رحمت تمام ایام عمرم در پی من خواهد بود و در خانه خداوند ساکن خواهم بود تا ابد.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: مسیح و کار او در زندگی من.
1: بله، من یه دوستی داشتم و همکلاسی میام بودیم دانشگاه با هم دیگه. ما هفته یه روز با هم میرفتیم بیرون و غذا میخوردیم با هم. یک روز این دوست من که اومد، یه دوست دیگری با خودش آورده بود که با هم آشنا شدیم و خیلی پسر آقایی بود، خیلی پسر مؤدبی بود. با هم دیگه خیلی اخت گرفتیم و ازش دعوت کردیم که این هفته یه دفعه که ما داریم با هم میام، شما هم با ما بیاین. و ایشون قبول کرد و دو سه مرتبه که با هم دیگه رفتیم تو رستوران، نشستیم غذا خوردیم. یک روز یک سوالی از من کرد که خیلی برای من جالب بود. اون سوال این بود که اگه شما فردا مردین، میدونین که میرین تو بهشت یا جهنم؟ و در اون حالت من یه خورده فکر کردم و گفتم این چه سوالی که شما از من میکنین؟ مگه شما خبری دارین؟ میدونین که من میمیرم یا نه اینا؟ گفت نه نه، مطمئنن این سوالیه که خودت از خودت میکنی بعضی موقع. و آیا مطمئنی که اگر این دنیا که رفتیم بهشت میری یا جهنم؟ من فکر میکردم خب تا اون مدت آدم خیلی خوبی بودم، گناه بزرگی نکرده بودم، به کسی اذیت نمیکردم و تا اونجایی که میتونستم خب کمک میکردم به مردم و فکر میکردم که خب آدم مفیدی هستم تو جامعه و آدم گناهکاری خودم رو به حساب نمی آوردم، چون آزادی به کسی نمی رسوندم. و تا اینکه روی این مسئله خوشو کم فکر کردن، چون واقعا خود منو گرفته بود این سوال و تو تنهایی من به این سوال خیلی فکر میکردم مدت ها. تا اینکه این برادر در جلسه های بعد در موقعیت های مختلف برای من گناه رو تعریف میکرد که گناه چی هست و فکر کردن های ما، حتی نه تنها عمل ما، حالا فکر کردن ما، دیدن ما، گوش دادن ما میتونیم ما مرتکب گناه بشیم. گناهی که آدم و حوا مرتکب شدن و از بهش خارج شدن هنوز با ما هست. و من دقیقا اون موقع بود که واقعا یه خورده ترسیدم. گفتم اگه این واقعیت داشته باشه من گناهکارم و اگر بهش و جهنمی وجود داشته باشه مطمئنم مگر بمیرم فردا به بهش نمیرم. چون به سخنانی گوش کردم، به چیزایی نگاه کردم، خواسته یا نخواسته، که مطمئنم نمیتونم مطمئن باشم که در چه ساعتی قرار گرفتم. و این حالت ندانستن منو یه خود مضطرب کرد که مطمئن نبودم واقعا کجا خواهیم رفت. یک روز این برادر که ما دیدم، گفتم که برادر در این حالتی که هستیم ما فکر نمیکنم کسی مطمئن باشه که کجا خواهد رفت. و لبخندی زد این برادر و گفتش که مژده‌ای دارم برات، چون دوستت دارم و دوست خوبی هستی و میخوام این مژده و این هدیه رو بات در میون بذارم. و من یه خورده اشتیاق زده ازش پرسیدم که چیه؟ گفت مژده اینه که اطمینانی هست، راهی هست که شما میتونین مطمئن باشین که بعد از مرگ به بهشت میرین. من یه حالت تعجبی پیدا کردم که در این مدت واقعا فکر می‌کردم که چرا این ممکنه باشه. و وقتی این برادر با لبخند و با اطمینان خاطر به من این حرف زد، خیلی مشتاق شدم که چطوری میتونه یک نفر مطمئن باشه که بعد از مرگ به بهشت میره. و ایشون مژده نجات عیسی مسیح رو با من در میون گذاشت که چطوری ما میتونیم نجات پیدا کنیم و چطوری میشه که گناهان ما فراموش بشه، از بین بره و ما بتونیم برگردیم به اونجایی که بودیم، اونجایی که خداوند قبل از خلقت و برای ما جا پیدا کرده بود و اونجایی که اون میخواست بریم. و خیلی مشتاق بودم و خیلی سوالایی داشتم که میکردم از برادر و با این حال هنوز مطمئن نبودم که این واقعیت داره یا این یه رویاییه یا یه حرفی مثل حرفای دیگه که دیگران میزدن راجع به مذاهب و چیزهای دیگه. تا اینکه یک روز من یک مقاله میخوندم که کتاب یوحنا بود و راجع به محبت و عیسی مسیح صحبت میکرد. و چون یک فرزندی داشتم خودم خیلی کوچیک، وقتی که خداوند فرزند یگانه خود را فرستاد تا رو صلیب بره و به خاطر اون صلیبش بتونیم برگردیم به خداوند، رابطه خودمون رو با خداوند برقرار بکنیم، در اون لحظه من یک حالت بهم دست داد که واقعا رفتم تو تفکر عمیق. چون من خودم یک فرزند کوچیکی داشتم و رفتن رو صلیب عیسی مسیح خیلی برای من مهم بود که چطوری میشه که یک نفر بتونه فرزندش رو به خاطر یک کسی دیگه از دست بده. و در روزهای بعد و مطالعات بیشتر و واقعا من تفکرات بیشتر رو شروع کردم دعا کردن، خداوند من رو هدایت کرد و خداوند واقعا منو به اون راهی که میخواست منو هدایت کرد و عیسی مسیح رو قبول کردم. یک روز که نشسته بودم در تنهایی و داشتم با خداوند صحبت میکردم، روح القدس رو در خودم احساس کردم و همون روز بود که بلند شدم و سوار ماشین شدم رفتم سر کار اون دوستم و با اشتیاق زیاد بهش گفتم که من عیسی مسیح رو دریافت کردم. تغییری که در من پیدا شد واقعا از اون روز به بعد و آرامشی که در من پیدا شد از اون روز به بعد یک درسی بود که واقعا من دوست داشتم همیشه با کسای دیگه در میان بذارم، با دوستای دیگه در میان بذارم، چون این یک چیز حقیقی بود که در من به وجود اومد. یه تغییری که در من به وجود اومد یه تغییری نبود که من خواستم با خواسته خودم انجام بشه. حس کردم که یک نیروی در من ایجاد شده، چون دیگه چیزهای دنیوی رو به اون حالت افقی نمی‌دیدم. مردم برای من فقط آدم های مختلف نبودن، افراد از بالا به پایین نگاه میکردم و یک حالت علاقه و عشقی به دیگران در من به وجود اومد که همیشه هر کسی که میدیدم لبخند میزدم، چون میدونستم که هر کسی که من میدیدم خداوند اون رو دوست داره به همون اندازه که من رو دوست داره. و این محبت خداوند در من که واقعا ایجاد شد و تونستم این رو در خودم ببینم، از خودم بروز بدم و ناخواسته کسایی که منو میشناختن وقتی باشون صحبت میکردم به صحبتهای من گوش میکردن و میدونستن که یک چیز حقیقیه، برای اینکه منو میشناختن از قبلن و میدونستن که وقتی من حرف میزنم رو چه اساسی حرف میزنم. و تغییراتی که در من بود و واقعا در زندگی شخصی خودم که چه تغییراتی به وجود اومد و وجود خداوند و حضور خداوند رو در زندگیم هر روزه احساس میکنم و میبینم و این رو من دوست دارم که با دیگران در میان بذارم. این هدیه‌ای که خداوند به من داد در قلب من گذاشت و نجاتی که من پیدا کردم، من دوست دارم همیشه به هر دوستی که میرسم این هدیه رو همونطور که من مجانی گرفتم مجانی باشون در میان بذارم و اون لبخندی که من دارم در قلبم، اون لبخندی که واقعا من زدم اون روزی که رفتم و اون دوستم رو دیدم و بهش گفتم که من عیسی مسیح رو قبول کردم در قلبم، اون لبخند رو میخوام دوستان داشته باشن، اون حقیقت رو دریافت کنن و اون آرامش رو دریافت کنن که در این دنیایی که واقعا بالا پایین داره و ما اینقدر مشکلات داریم بدونیم که کسی هست که دلش برای ما میسوزه بیشتر از اونی که من دارم برای فرزندم میسوزه و این واقعا یک چیز آرامش بخشی برای من در زندگیم. الان یه اطمینان خاطر دارم، الان مطمئنم و بهش گفتم که من عیسی مسیح رو قبول کردم در قلبم، اون لبخند رو میخوام دوستان داشته باشن، اون حقیقت رو دریافت کنن و اون آرامش رو دریافت کنن که در این دنیایی که واقعا بالا پایین داره و ما اینقدر مشکلات داریم بدونیم که کسی هست که دلش برای ما میسوزه بیشتر از اونی که من دارم برای فرزندم میسوزه و این واقعا یک چیز آرامش بخشی برای من در زندگیم. الان یه اطمینان خاطر دارم، الان مطمئنم که من به کجا خواهم رفت،

0: هستن که برن و عیسی مسیح رو ملاقات کنن و در ابدیت در حضور عیسی مسیح باشن.
1: این رادیو مژده است.

خداوند از تو سپاسگزارم به خاطر کلامت که چراغ راه زندگی من است. از تو سپاسگزارم به خاطر اینکه در من زندگی می‌کنی و می‌خواهی من نور و نمک تو در این جهان باشم. خداوند پدر آسمانی مهربانم، به من کمک کن تا وقتی مورد انتقاد دیگران قرار می‌گیرم اول به تو فکر کنم. به من کمک کن تا از تو بشنوم چی می‌خواهی بگی، می‌خواهی چه کار کنم، می‌خواهی چه تغییراتی را در زندگیم به وجود بیارم. خداوند من زندگی خودم را به تو تسلیم می‌کنم. به من کمک کن فرزندی فرمان بردار و فروتن برای تو باشم تا بتونم نام تو را جلال بدهم. در نام عیسی مسیح دعا می‌کنم. آمین.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
2: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پربار مسیحی.
3: خدمت همه شما عزیزان سلام عرض میکنم، با این آرزو و این دعا که خدا جلسه ای رو که داریم، این نشستن ما به پای خودش رو برکت بده تا آنچه در کلام خداست و برای ما آنجا نگاه داشته شده امروز بر ما مکشوف بشه، تا نه فقط لذت ببریم بلکه باعث تقدیس زندگی ما باشه. خیلی علاقه دارم جلسه این ساعتمون رو شروع کنم با قرائت کوتاهی از رساله دوم پولس رسول به قرنتیان باب چهارم. پولس رسول در اینجا در آیه شماره 6 میگه: زیرا خدایی که گفت تا نور از ظلمت درخشید، همان است که در دلهای ما درخشید تا نور معرفت جلال خدا در چهره عیسی مسیح از ما بدرخشد. و این دعای منه که چنان که خوندم، تا نور معرفت جلال خدا در چهره عیسی مسیح از ما بدرخشد. پس ای خداوند، این نور کلام را بر ما آشکار کن تا ما مسیح را در عهد عتیق ببینیم. و امروز میرسیم به یک شخصیت دیگه عهد عتیق، شخصیت بسیار معروف، داوود پادشاه. داوود پادشاه آنچه که بود، آنچه که کرد، آنچه که رخ داد در زندگیش، داستانش، داستان این شخصیت واقعی، حقیقی، عهد عتیقی، ما را میکشونه به مسیح. این نمونه از خود عیسی مسیح در عهد جدید هست. داوود در بیت لحم متولد شد، چنان که عیسی مسیح در بیت لحم متولد شد. در اول سموئیل با پای 16 و 17 ما این رو میخونیم که خداوند به سموئیل گفت: تا به کی تو برای شاول ماتم میگیری؟ چون که من او را از سلطنت نمودم، بر اسرائیل رد نمودم، پس حقه خود را از روغن پر کرده، بیا تا تو را نزد یسای بیت لحمی بفرستم، زیرا که از پسرانش پادشاهی برای خود تعیین نمودم. در واقع خدا داره سموئیل نبی رو میفرسته که داوود جوان یا نوجوان رو به پادشاهی تطهین بکنه. کجا میفرسته؟ خونه شخصی به اسم یسا. ولی یسای کجا؟ یسای بیت لحمی، و داوود از اهل بیت لحم بود. بیت لحم یعنی خونه‌ای که خونه نان هست. و ما میخونیم در میکا باب 5 آیه 2، نبوتی عهد عتیقی در رابطه با تولد عیسی مسیح: و تو ای بیت لحم افراته، اگرچه در هزاره های یهود کوچک هستی. حقیر بود بیت لحم، یک منطقه حقیر شده ای بود. از تو برای من کسی بیرون خواهد آمد که بر قوم من اسرائیل حکمرانی خواهد نمود، و طلوع های او از قدیم و از ایام ازل بوده است. و ما میبینیم وقتی که مجوسیان میان و دنبال آن پادشاهی میگردن که پادشاه یهوده و متولد شده، و سوال میکنند در متی باب 2، در ایام هیرودیس پادشاه در بیت لحم یهودیه تولد یافت. کی؟ عیسی تولد یافت. کجا؟ در بیت لحم یهودیه. مجوسی چند از مشرق میان و از هیرودیس میپرسند کجاست آن مولود که پادشاه یهود است، زیرا که ستاره او را در مشرق دیده ایم و برای پرستش او آمده ایم. و هیرودیس تمام این رؤسای قوم، کاتبان رو، فریسیان رو جمع میکنه و سوال میکنه آن پادشاه کجا باید متولد بشه. اونها بدو گفتن در بیت لحم یهودیه، زیرا که از نبی چون این مکتوب است. چه نبی؟ همون آیه رو که برای شما خوندم، میکا باب 5 آیه 2 رو نقل میکنند. در یهودیه شهری به اسم بیت لحم نه فقط داوود بلکه عیسی مسیح خداوند متولد شد. محلی تحقیر شده، در هزارها یهودا کوچکتر هستی. و وقتی ما میرسیم به عیسی مسیح، عیسی مسیح که ملقب شد به عیسی ناصری، چون بعد از بازگشت از مصر به توسط مریم و یوسف ترسیدن برن به بیت لحم، در ناصره بزرگ شدن. و وقتی که گفته شد که عیسی ناصری را یافته ایم، سوالی که مطرح شد این بود که آیا از ناصره چیز خوبی بیرون میاد؟ داوود شبان بود به مثال بسیاری از نمونه هایی که در عهد عتیق ما خوندیم. آنها نیز شبان بودن و داوود نیز شبان بود. شبانی که به فرمان پدرش فرستاده شد تا به برادرانش نون برسونه. در اول سموئیل باب 17 آیات شماره 17 و 18 رو برای شما قرائت میکنم. و یسوع به پسر خود داوود گفت الان به جهت برادرانت یک ایفه از این قلعه برشته و این 10 قرص نان را بگیر و به اردو نزد برادرانت بشتاب و این 10 قطعه پنیر را برای سردار هزاره ایشان ببر و از سلامتی برادرانت بپرس و از ایشان نشانی بگیر. در واقع پدر داوود رو میفرسته تا نه فقط خبری از برادران به پدر برگردونه، بلکه خوراک برای اونها ببره. اول یوحنا باب 4 آیه 14 به ما تعلیم میده یک چنین چیزی ما در مسیح عیسی میبینیم. ما دیده ایم و شهادت میدهیم که پدر پسر را فرستاد تا نجات دهنده جهان شود. البته در عهد عتیق وقتی پدر داوود رو فرستاد، داوود رو نفرستاد که با جولیاد بجنگه. بالاخره داوود اونجا با جولیاد جنگید که جنگش نمونه از مسیحه. اما در عهد جدید وقتی پدر پسر را فرستاد، خدا عیسی را فرستاد، به جهت نجات فرستاد. وقتی که داوود فرستاده شد، اگر برگردیم به اول سموئیل باب 17، وقتی که اونجا فرستاده شد، خب کجا فرستاده شده؟ به جبهه جنگ فرستاده شده، چون جنگی است بین اسرائیلی ها و فلسطینیان. اما وقتی که داوود میره اونجا میبینه خبری از جنگ نیست، خبری نیست، اینا سفارایی کردن برای خودشون، اون یکی هم برای خودشون، هر کی هم پشت اون سنگری که داشته همه نشستن، خبری از جنگ نیست. و سوال مطرح میشه برای داوود که اینجا چه خبره؟ تا اینکه بهش میگن فلسطینیان یک سرداری دارن به اسم جولیاد و هر روز میاد تهمت میزنه، ناسزا میگه به یهوه خدای اسرائیل و تهدید میکنه یک نفر رو بفرستید با من بجنگه، اگر اون یک نفر منو شکست بده همه ما شکست خورده محسوب میشیم، اگر من اون رو شکست بدم همه شما شکست خورده محسوب میشید. و چون اون شخص بسیار زوراوره، کسی نیست که بتونه باش مقاومت بکنه، همه از ترسشونه که پشت سنگرهاشون خودشونو قایم کردن. و اینجاست که داوود حاضر میشه بره به جنگه. وقتی که داوود حاضر میشه قدم برداره برای اینکه پیش بره برای این جنگیدن، مواجه میشه با مخالفت و اتهامات برادرانش. سموئیل باب 17 چون با مردمان سخن میگفت داوود، برادر بزرگش الیاب شنید و خشم الیاب بر داوود افروخته شده گفت برای چه اینجا آمدی و آن گله قلیل را در بیابان نزد که گذاشتی؟ من تکبر و شرارت دل تو را میدانم، زیرا برای دیدن جنگ آمده ای. داوود گفت الان چه کردم؟ آیا سببی نیست؟ پس از وی به طرف دیگری روگردانیده به همین طور گفت و مردمان او را مثل پیشتر جواب دادند. یکی از برادرانش الیاب، یکی از اون چند نفری بود که وقتی که خدا سموئیل رو فرستاد خونه یسا تا داوود رو مس بکنه، یسا بچه‌هاشو آورد یکی یکی، الیاب یکی از اوناست. و وقتی که سموئیل دید این شخصی که خوش هیکل و خوش اندامه و به منطق انسانی خودش او را شایسته پادشاه بودن دید، خدا بهش گفت به ظاهر نگاه نکن، چون خدا به ظاهر نگاه نمی کنه. این همونه، این اون الیابه. اما این الیابی که پادشاه نشد، الیابی که به جهت پادشاهی مسح خدا را نداشت، چی داره؟ خشم، اتهام، تهمت، دعوا، افکار غلط، و برمیگرده متهم میکنه برادر خودش رو. اون گله قلیل رو تو بیابان نزد که گذاشتی اومدی؟ اولندش این پدر بود که اونو فرستاد، داوود زیر سر خودش نیومده. ولی وقتی کسی میخواد متهم بکنه که متهم میکنه، گفته میشه زیر زبان آدمی تیق و خار نیست، این زبان میگرده و چه خونه هایی رو که خراب نمیکنه. و اینجا آقای الیاب، این برادر بزرگ، متهم میکنه با دشمنی که داره نسبت به برادر خودش، متهم میکنه که تو اینجا اومدیش کار کنی، من شرارت دل تو رو، تکبر دل تو رو میدانم. میبخشی چی شد؟ حالا دیگه میتونی بگی تو دل مردم چه میگذره؟ تا حالا شده برخورد کنید با بعضی از مردم که میگن آقا من میدونم تو دلش چه میگذره؟ ما این حرفا رو خیلی شنیدیم و باید سوال کنیم میبخشید مگه شما خدایید؟ تنها کس که میتونه بگه تو دل کسی چی میگذره خداست. تو نمیتونی بگی تکبر و شرارت دل تو را میدونم، اومدی اینجا فقط اینا رو ببینی و لذت ببری، اینجا چه خبره؟ این نمونه از عیسی مسیحه، چون عیسی مسیح هم متهم شد. عیسی مسیح معجزات کرد، به قوت روح القدس گفتم به اقتدار شیاطین ارواح پلید رو بیرون میکنه، بلزبول رئیس شیاطین متهمش کردن به اینکه حرامزاده هست. داوود نشانه از عیسی مسیح خداونده که رد کرده شد در انجیل یوحنا باب 7 آیه 5، زیرا که برادرانش نیز به او ایمان نیاورده بودند. حتی برادران مسیح به او ایمان نیاورده بودند. آنها بعد از اینکه مسیح از مردگان قیام کرد بهش ایمان آوردند، او را رد کرده بودند. داوود به فرمان پدر رفت، مسیح به فرمان پدر اومد. داوود رفت به اونها نون بده، مسیح اومد به گناهکاران نان آسمانی بده، جاودانی، حیات بده. داوود رد کرده شد، متهم شد، مسیح رد کرده شد، متهم شد، داوری شد، بر روی صلیب زده شد، به ناحق او متهم شد. اما داوود در عهد عتیق تنها شخصی بود که میتونست به مقابله با جولیاد بره، و در عهد جدید تنها شخصی که میتونه به مقابله با شیطان بیسته و قدرت هلاکت او رو از بین ببره، مسیحه. داوود در عهد عتیق خونده شد از طریق شاول پادشاه، بیا این زره خودم رو بپوشونم، این لباس رو بپوش، این وسیله جنگی رو بردار، مثل یک مبارز با این وسایل جنگی انسانی به جنگ برو. داوود اونها رو پوشید و دید اصلا نمیتونه تکون بخوره توشون، اونها رو در آورد. و وقتی به مبارزه با جولیات رفت، جولیاتی که دست از ناسزاگویی به یهوه خدای اسرائیل بر نداشته، وقتی به مبارزه رفت گفت تو با نیزه و سپر میای، اما من به اسم یهوه سبایوت خدای اسرائیل میام. داوود فقط فلاخن خودش رو برداشت، آن 5 سنگ رو برداشت و فقط اولی رو زد و با آن یک سنگ جولیات، آن سردار عظیم لشکر فلسطینیان، به خاک افتاد. وقتی که به خاک افتاد، داوود میره، داوودی که دیگه سپر و نیزه و شمشیر نداره، شمشیر خود جولیات رو برمیداره و سر جولیات رو با شمشیر جولیات میبره. نمونه از عیسی مسیح، چنان که داوود تنها امید اسرائیل برای رویارویی با جولیاد بود. عیسی مسیح تنها امید ما گم شدگان هست که به مقابل آن دشمن ما بیسته تا ما رو از دست و چنگ آن شریر برهانه. و وقتی که داوود او را شکست داد، عیسی مسیح خداوند بر روی صلیب سر دشمن را کوبید، سر این مار را کوبید، او را برای همیشه از بین برد تا دیگه قدرتی بر نجات یافتگان نداشته باشه. رومیان باب 5 آیات 18 و 19: پس همچنان که به یک خطا، خطای آدم، حکم شد بر جمیع مردمان برای قصاص، همچنین به یک عمل صالح، عمل صالح مسیح بر روی صلیب، بخشش شد بر جمیع مردمان برای عدالت حیات. زیرا به همین قسمی که از نافرمانی یک شخص بسیاری گناهکار شدند، به خاطر گناه آدم هممون گناهکار محسوب شدیم، همچنین نیز به اطاعت یک شخص بسیاری عادل خواهند گردید. آن یک شخصی که فقط در آن یک شخص بود، او تنها امید نجات، او تنها امید حیات برای اسرائیل بود. داوود جولیات را برای همیشه کشت. مسیح بر روی صلیب شیطان را، سرش را برای همیشه کوبید. پیروزی داوود پیروزی قوم محسوب شد. مرگ مسیح بر روی صلیب پیروزی کلیسا محسوب میشه. رومیان باب 5 آیه 19 رو خوندم: زیرا به همین قسمی که از نافرمانی یک شخص بسیاری گناهکار شدند، همچنین نیز به اطاعت یک شخص بسیاری عادل خواهند گردید. عادل نیست یکی هم نی، اما کلیسا عادل محسوب میشه و ما در پیروزی مسیح پیروز محسوب شده ایم. در زندگی داوود یک تأخیری هست بگیم، چون زمانی که سموئیل او را مس کرد به پادشاهی، هنوز پادشاه نشده. مدت زمانی طول میکشه هنوز شاول پادشاهه. مدت زمانی طول میکشه از نقطه نظر خدا مس شده پادشاهیه، اما عملا پادشاه نیست. در زندگی عیسی مسیح ما این رو میبینیم که او مس شد برای این پادشاهی زمانی که وارد خدمت شد. اما پادشاهی او جنبه عملی به خود پوشید وقتی که بر روی صلیب مرد، وقتی که همه چیز زیر پایهای او نهاده شد، به هنگامی که به دست راست خدای پدر نشست، در پادشاهی در جلال نشست و همه چیز به پایهای او نهاده شد. داوود پادشاه در عهد عتیق وقتی پادشاه شد، افرادی که دوراور او جمع شدند، آنانی را که خواند، سرداران شدند، تعدادی قاتل و سرکش بودند، اما اونها را جمع کرد و ارتشی امین برای خودش بنا کرد. و این تصویری است از عیسی مسیح با جمع کردن ما سرکشان، ما یاغیان، ما ناعادلان، ما گناهکاران، مایانی که در ما هیچ لیاقتی نیست، اما از طریق عمل پر از فیض خودش ما گناهکاران رو طبیعتی تازه میبخشه. تا الان دل ما بچسبه به او و به فیض او، او را در امانت به عنوان یک سرباز، یک شاگرد، یک مطیع او را خدمت کنیم، فرزندان او باشیم. داوود تخت خود را در اورشلیم نهاد. اورشلیم شهر پادشاهی او شد. مسیح اورشلیم رو شهر پادشاهی خودش معرفی میکنه. اورشلیم آسمانی روزی مانند یک عروس که برای داماد خود آراسته شده پایین خواهد آمد. در زندگی داوود بچه هاش براش بدنامی آوردن، گناهانی کردن که بدنامی برای او آوردن. تصویری از عیسی مسیح و کلیسای او: ما نجات یافتگان علارغم نجاتی که در مسیح داریم، بعضی وقتا کارهای زشتی میکنیم، در گناهانی میفتیم که برای آن نجات دهنده عظیم، آن شفیع آسمانی، آن پادشاه و سرور بدنامی میاریم و این بدنامی ها در طول تاریخ کلیسا ثبت شده. اگر به زندگی داوود نگاه کنیم، خود داوود به گناه افتاد، اما در این رابطه این تصویری از مسیح نیست که به گناه بیفته ها. فقط این جنبش نمونه از مسیحه که مسیح گناه شد بر روی صلیب. چطور؟ زمانی که داوود گناه کرد با زنی که به اسم بتشبع زن اوریای هتی بود، وقتی به گناه افتاد، ولی در نهایت اون زن زنش شد. از این نقطه نظر فقط این تصویری از مسیحه، نه اینکه مسیح گناه کرد، بلکه مسیح آن زانیه رو همسر خود ساخت وقتی گناه او را بر خود گرفت و بر روی صلیب. اگرچه گناه نکرد، اما گناه محسوب شد. داوود قلبی داشت موافق دل خداوند و عیسی مسیح هر آنچه کرد موافق دل پدری بود که او را فرستاد. داوود در عهد عتیق نمونه بسیار شیرین، بسیار واضح از عیسی مسیح، از نقطه نظر اینکه یک شبانه، یک پسر مطیع و حبیبه، از نقطه نظر اینکه یک جنگجو هست، می جنگه برای برادرانش، و از نقطه نظر اینکه یک پادشاهیه که در اورشلیم پادشاهی میکنه و شخصی که موافق دل خداونده. چقدر شیرینه وقتی عهد عتیق رو بررسی میکنیم، در تمامی تلخی ها و شیرینی های زندگی این افراد که شخصیت های حقیقی تاریخی هستن، میبینیم خدا ما رو دعوت نکرده یک کتاب تاریخ بخونیم، بلکه در این نوشته ها توجه ما را با آن مسیح خداوند جلب میکنه تا ما مسیح رو بپرستیم، ما زیبایی نجات در مسیح را ببینیم، لذت ببریم، او را ستایش کنیم و خدا را شکر کنیم که یک چنین نجات دهندهی داریم، بیگناه، مطیع، شبان، پادشاه که بر تخت خود در اورشلیم آسمانی نشسته.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
1: عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

به حال به صفحه فیسبوک رادیو مژده مراجعه کرده اید؟ تشویقتان می‌کنیم به صفحه فیسبوک ما که نامش رادیو مژده است وارد شوید و آن را لایک کنید.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: قرائت آیاتی از کتاب مقدس.
1: مزمور 68. برای سالار نوازندگان، مزمور و سرود داوود. خدا برخیزد و دشمنانش پراکنده شوند و آنانی که از او نفرت دارند از حضورش بگریزند. چنان که دود پراکنده می شود، ایشان را پراکنده ساز. و چنان که موم پیش آتش گداخته می شود، همچنان شریران به حضور خدا هلاک گردند. اما صالحان شادی کنند و در حضور خدا به وجد آیند و به شادمانی خرسند شوند. برای خدا سرود بخوانید و به نام او ترنم نمایید و راهی درست کنید برای او که در صحراها سوار است. نام او یهوه است. به حضورش به وجد آیید. پدر یتیمان و داور بیوه زنان، خداست در مسکن قدس خود. خدا بی کسان را ساکن خانه می گرداند و اسیران را به رستگاری بیرون می آورد. لیکن فتنه انگیزان در زمین تفتیده ساکن خواهند شد. ای خدا، هنگام که پیش روی قوم خود بیرون رفتی، هنگام که در صحرا خرامیدی، زمین متزلزل شد و آسمان به حضور خدا بارید. این سینا نیز از حضور خدا، خدای اسرائیل. ای خدا، باران نعمتها بارانیدی و میراثت را چون خسته بود مستحکم گردانیدی. جماعت تو در آن ساکن شدند. ای خدا، نیکوی خیش را برای مساکین تدارک دیده ای. خداوند سخن را می دهد. مبشران انبوه عظیمی می شوند. ملوک لشکرها فرار کرده منهزم می شوند و زنی که در خانه مانده است غارت را تقسیم می کند. اگرچه در آغلها خابیده بودید، لیکن مثل بالهای فاخته شده اید که به نقره پوشیده است و پرهایش به طلای سرخ. چون قادر مطلق پادشاهان را در آن پراکنده ساخت، مثل برف بر سلمون درخشان گردید. کوه خدا کوه باشان است. کوهی با قله‌های افراشته کوه باشان است. ای کوه‌های با قله‌های افراشته، چرا نگرانید بر این کوهی که خدا برای مسکن خود برگزیده است؟ هر آیین خداوند در آن تا به ابد ساکن خواهد بود. عرابه های خدا کرورها و هزارهاست. خداوند در میان آنهاست و سینا در قدس است. بر اعلال اعلیین صعود کرده و اسیران را به اسیری برده ای. از آدمیان بخشش ها گرفته ای، بلکه از فتن انگیزان نیز، تا یهوه خدا در ایشان مسکن گیرد. متبارک باد خداوندی که هر روزه متحمل بارهای ما می شود و خدایی که نجات ماست. خدا برای ما خدای نجات است و مفرهای موت از آن خداوند یهوه است. هر آیین خدا سر دشمنان خود را خرد خواهد کوبید و کله مویدار کسی را که در گناه خود سالک باشد. خداوند گفت: از باشان باز خواهم آورد، از جرفی‌های دریا باز خواهم آورد، تا پای خود را در خون فرو بری و زبان سگان تو از دشمنانت بهره خود را بیابد. ای خدا، طریقهای تو را دیدند، یعنی طریقهای خدا و پادشاه مرا در قدس. در پیش رو نوازندگان می خرامن و در عقب سازندگان و در وسط دوشیزگان دفزن. خدا را در جماعتها متبارک خانید و خداوند را از چشمه اسرائیل. آنجاست بنیامین صغیر، حاکم ایشان و رؤسای یهودا، محفل ایشان، رؤسای زبولان و رؤسای نفتالی. خدایت برای تو قوت را عام فرموده است. ای خدا، آنچه را که برای ما کرده ای استوار گردان. به سبب هیکل تو که در اورشلیم است، پادشاهان هدایا نزد تو خواهند آورد و وحوش نیزار را توبیخ فرما و رمه گاوان را با گوساله های قوم که با شمش های نقره نزد تو گردن می‌نهند. و قوم‌هایی که جنگ را دوست می‌دارند پراکنده ساخته است. سروران از مصر خواهند آمد و حبشه دست‌های خود را نزد خدا به زودی دراز خواهد کرد. ای ممالک جهان، برای خدا سرود بخوانید، برای خداوند سرود بخوانید، برای او که بر فلک الافلاک قدیمی سوار است. اینک آواز خود را می‌دهد، آوازی که پر قوت است. خدا را به قوت توصیف نمایید، جلال وی بر اسرائیل است و قوت او در افلاک. ای خدا، از قدس‌های خود مهیب هستی. خدای اسرائیل قوم خود را قوت و عظمت می‌دهد. متبارک باد خدا.
0: رادیو مشتاق.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آیات کلیدی مطالعه امروز در انجیل اول یوحنا فصل 1 آیات 3 تا 4 هستند. عزیزان، یوحنا یکی از شاگردان عیسی مسیح نویسنده این قسمت از کتاب مقدس می‌فرماید: باز می‌گویم ما با شما درباره چیزی سخن می‌گوییم که خودمان دیده ایم و شنیده ایم، تا شما نیز بتوانید مانند ما با خدای پدر و فرزندش عیسی مسیح رابطه نزدیک داشته باشید. اگر به آنچه در این نامه می نویسم عمل نمایید، شما نیز همچون ما از شادی لبریز خواهید شد. آمین. عزیزان، حال ببینیم این قسمت از کلام خدا چه ربطی با زندگی امروز ما داره. یوحنا یکی از 12 شاگردی بود که عیسی مسیح در طول خدمات 3.5 ساله خود در بدن انسانی بر روی این کره زمین در مشیت الهی خودش برگزیده بود. عیسی مسیح یوحنا را برگزید تا به طور خاصی با او وقت بگذرونه و به او تعلیم بده. آشنایی یوحنا با عیسی مسیح و وقت گذرانی با وی در طول 3.5 سالی که با وی سپری نمود موجب شد تا شخصیت یوحنا به کلی تغییر کنه. عزیزان، یوحنا تا قبل از وقت گذرانی با عیسی مسیح، تا قبل از شناخت صحیح از او و درک تعالیم وی، شخصی بسیار تندخو و خودخواهی بود. شدت وجود خشم و تندخویی در یوحنا و همچنین در برادر وی یعقوب که او هم یکی دیگر از شاگردان برگزیده عیسی مسیح بود، به حدی بود که عیسی مسیح آنها را پسران رعد لقب داد. عزیزان، این نکته مهم را ما با مطالعه کلام خدا در انجیل مرقس فصل 3 و آیه 17 یاد می‌گیریم. اما نکته قابل توجه اینجاست که پس از سپری نمودن 3.5 سال با عیسی مسیح، شخصیت تون و خودخواه یوحنا کاملا تغییر کرد، به طوری که او بعدها به رسول محبت مشهور گردید.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: درود در شما بینندگان محترم شبکه 107 پارس. با هشتمین درس از سلسله دروس افتدار در غربت بررسی کتاب دانیال در خدمتتون هستیم. خیلی خوشحالم که اجازه دارم میزبان شما در خونه های شما باشم.
1: و همینطور منم سلام میکنم به تک تک شما و خدا رو شکر میگم برای اینکه امروز میتونیم بیشتر و بیشتر از کلام خدا با همدیگه صحبت کنیم.
0: در خلال این چند جلسه درسی که با هم داشتیم فرصت داشتیم بیشتر آشنا بشیم که در این قربتی که درش زندگی میکنیم، در این دورانی که از آسمان دور افتادیم و داریم انتظار میکشیم سفرمون به آسمان و دوران تنهایی و قربت ما داره تموم میشه، داریم یاد میگیریم از مردان و زنان خدا در کتاب مقدس تا چگونه با اقتدار بایستیم و با اقتدار زندگی کنیم. خواهر آناهیتا جان، در خلال این چند جلسه فرصت داشتیم اول با شما شروع کردیم، بعد به خودمون تعمیمش دادیم و بعد رفتیم در عهد جدید.
1: بله.
0: با شخصیت‌های مثل سه مجوسی، با شمعون قیروانی، با پتروس و پولس و عیسی مسیح آشنا شدیم که چگونه این عزیزان در این حال این که در غربت بودند با بحران غربت خودشون چگونه با اقتدار مواجه شدند و برای کار خدا و قوم خدا ایستادند. سپس رفتیم سراغ عهد عتیق.
1: بله.
0: و در عهد عتیق با پدر جمیع ایمانداران ابراهیم شروع کردیم، در مورد زندگی یوسف کمی آموختیم، در مورد اقتدار موسی چه در 40 سال اول، چه در 40 سال دوم در بیابان مدیان و چه در 40 سال سوم در بیابان بین سرزمین مصر تا سرزمین وعده چگونه با اقتدار عمل کرد آموختیم. و سپس در جلسه قبل در مورد دو شخصیت بزرگ، یکی نهمیا و یکی استر، آموختیم که چگونه مردان و زنان در دوران اسارت نیز اقتدارشون رو حفظ کردند و برای حرمت نام خدا ایستادند. امروز میخوایم دیگه آماده بشیم خواهران و برادران عزیز که به شخصیتی که میخوایم در خلال 20 جلسه آینده باهاش بیشتر آشنا بشیم، دانیال برسیم. اما دانیال تنها نیستش. دانیال اسیری است که نجیب زاده بوده، کسی بوده که به قول ما ایرونیا از عرش به فرش افتاده، جزء نجیب زادگان قوم اسرائیل بود، اما با سه نجیب زاده دیگه همراه بود: حنانیا، میشائیل و عزریا. اصطلاحایی که زیاد نمیشناسیم، اکثرا این سه اسم عبری رو ما زیاد نمیشنویم، اسمای بابلیشون رو میدونیم که چیا هستن:
1: شدرک، میشک و ابدنبو.
0: بله.
1: این سه در واقع و اسم دانیال که در واقع
0: بلشستر شده،
1: بله، و قهرمان داستان ما هستش. الان این 4 نفر در اینجا صحبت میخواییم بکنیم و مخصوصا در مورد این 3 جوانه که شدرک، میشک و ابدنبو، که چه داستانی بر اونها اتفاق میفته و اقتداری که دانیال در این قسمت به خرج میده.
0: دقیقا. در کتاب دانیال فصل 1 از آیه 3 تا 7 کلام خدا میگه که امپراتور بابل نبوکدنصر، کسی که به شهر اورشلیم حمله کرد، کسی که دیوارهای شهر رو خراب کرد، مردان جنگی شهر رو کشت، هیکل خدا، معبد بزرگ رو نابود کرد، ظروف معبد بزرگ رو که برای خدمت خاصی تقدیس شده بودند بی‌حرمت کرد و بعد دستور داد که یه عده‌ای از کسانی که زنده موندن در اورشلیم گلچین بشن، دستچین بشن و برای اسارت به بابل آورده بشن. و در این میان جنایت سوم جنگی که نبوکدنصر مرتکب شد این بود که یه عده رو گفت شما لایق کشته شدن هم نیستید، لایق اسیر شدن هم نیستید، شما رو ول میکنیم پشت سر، بی محلی کردن، بی اعتنایی کردن، به قول معروف انسان حساب نکردنشون بود و این جنایت جنگی عظیم رو مرتکب شد.
1: بله.
0: و بعد وقتی که این اسرا رو بردن بابل، در بابل گفتش که بگردید در بین فرزندان خاندان سلطنتی و وزرا و نجبا، بگردید افرادی که خوشرو
1: خوشتیپ،
0: خوشتیپ به قول شما، باهوش، دانا، خوشرو، بدون عیب و نقص و خوشندام هستن رو دستچین کنید، بیارید اینا رو آماده کنید تا در پیشگاه من خدمت کنند.
1: و این سه نفری که اسمشون برده شد، یعنی شدرک، میشک، ابدنگو و همینطور دانیال، این چهار نفر از گروهی بودن که در این دستگاه جا پیدا کردن و اونها انتخاب شدن برای اینکه بیان و خدمت کنن. ولی قبل از اینکه بخوان خدمت کنن، یه پاکسازی باید از اونها میشد و اونها رو باید یه جوری آماده میکردن که در دستگاه حکومتی بتونن ازشون استفاده کنن. فکر کنید که اینها اشرافزاده و نجیبزاده بودن، اینها زندگی خیلی مرفعی داشتن و اینها کلام خدا رو خیلی خوب میدونستن. ولی چه اتفاقی اینجا میفته که اینها باید همه اون چیزایی که داشتن منکر بشن؟ نه، من دیگه نمیتونم اشرافزاده باشم، من دیگه نمیتونم. و حتی به صورت یک اسیر، که اسیری که هرچی بهش میگن باید همون کار انجام بده. اینکه پادشاه دستور میده اونها غذای مخصوص بگیرن.
0: بله.
1: و اون غذای مخصوصی که به اونها میده، شراب هم جزوش بوده، نمیدونم
0: گوشتای ناپاک.
1: بله. و چون اونها یهودی بودن، هرگز از گوشت ناپاک نمیخوردن، یعنی گوشتی که به شکل دیگه ذبح شده بود.
0: بله، درست.
1: یا حالا گوشت خوک یا هرچی که بود.
0: بله.
1: اونها اجازه نداشتن بخورن.
0: طيب.
1: و کاری که دانیال میاد انجام میده، در یک کمال فروتنی، در کمال حکمت، میاد با کسی که
0: مسئول
1: اون گروه بوده، از اون میخواد که به ما اجازه بده ما فقط حبوبات بخوریم، سبزیجات بخوریم. 10 روز ما رو آزمایش کن. تو این 10 روز اگه ما قیافمون تغییر کرد، ضعیفتر شدیم، رنجورتر شدیم، خب حالا تو بیا عوض کن، ما را گوشت بهمون بده. حالا اگه نشد، اجازه بده ما این کار رو انجام بدیم.
0: این اقتدار هستش. میدونید یکی از جنبه های اقتدار اعتماده. ما داریم با جنبه های مختلف اقتدار هم آشنا میشیم. یکی از جنبه های اقتدار مسیحی اعتماد به خداست. خواهران و برادران عزیز، خدا خدای فعالی است، خدای کتاب مقدس، خدای راستین زنده است، میشه به او اعتماد کرد. وقتی این 4 مرد، شدرک، میشک، ابدنگو و دانیال، تصمیم گرفتند برای خدا بایستند و به خدا حرمت بگذارند، خدا هم اونها رو حرمت کرد، احترام کرد. مسئول آموزش اونها به همه اون گروه، من جمله این 4 نفر، دستور داده بود یک سری کارها رو انجام بدن، من جمله خوراکهایی بخورن که از در واقع خوراکی بود که اهالی دربار می‌خوردن، خوراکی بود که پادشاه و نخست وزیر مصرف می‌کرد. پس باید غذای خوبی نبوده قاعدتاً، اما به ظاهر نباید نگاه کرد. باید فقط به مواد غذایی نیست. کلام خدا میگه انسان نه محض نان زیست میکند، بلکه به هر کلمه ای که از دهان خدا صادر میشود. پس این 4 نفر همینطور که خواهران ایتا فرمودن، تصمیم گرفتند خودشون رو با خوراک و نوشیدنی های ناپاک آلوده نکنند، ولی به خدا اعتماد داشتن و گفتن به اون مسئول، بذار ما تست کنیم، اگه در 10 روز آینده جواب نداد، هر چی تو گفتی درست گوش میکنیم. اما میدونستن چی میگن. خیلی وقت هاست که من و شما در شرایطی قرار میگیریم، خدا رو آزمایش نمیکنیم، اما باید بیاد داشته باشیم که اقتدار خودمون رو استفاده کنیم. و در این موارد این عزیزان استفاده کردن. جالبه که خواهر آنایتا، اگر ممکنه انجیل لوقا فصل 2:52 رو باز کنید. انجیل لوقا فصل 2:52، میدونید چی میگه این آیه؟
1: بله، اینطور میگه: عیسی در حکمت و قامت رشد میکرد و مورد پسند خدا و مردم بود.
0: آمین. رشد عیسی مسیح رو به یاد دارید؟
1: بله.
0: عیسی مسیح در ایام کودکی وقتی داشت رشد میکرد، هم در قامت و هم در رضامندی، هم نزد مردم و هم نزد خدا رشد میکرد. این 4 نفر در خلال این 3 سال آموزششون هم نزد خدا رشد کردند و هم نزد مردم. و جالبه که در انتهای این 3 سال آمادگی فقط 4 نفر برگزیده شدند برای خدمت به پادشاه.
1: درسته.
0: در اون 4 نفر اینها بودند.
1: و این 4 نفر در دوستی با هم در اتحاد بودند.
0: بله.
1: اقتداری که داشتن، حالا در اتحاد، در دعاهاشون، روزه گرفتنشون، در اینکه در احترام به مقام‌های دولتی و همینطور احترام به مقام‌هایی که در بالا و پایین، در همه را اینها نگه داشتند. با اقتدار روحانی، اقتدار اجتماعی، اون چیزی که از فرهنگ خودشون کم بود داشتن، اون را جبران کرد.
0: دقیقاً. یک چیز زیبایی که ما در زندگی این سه نفر، من میخوام یواش حالا این سه نفر رو از دانیال موقتاً جدا کنم، میخوام یه مقداری فعلا با این سه نفر آشنا بشیم، بعد میریم سراغ دانیال. شدرک، میشک و ابدنگو در فصل سوم کتاب دانیال، کلام خدا به ما میگه که اینها مورد یک آزمایش سخت قرار گرفتن. خواهران آیتا، آزمایشی که شدرک، میشک، ابدنگو ازش عبور کردن چی بود؟
1: اینها باید سجده میکردن به مجسمه طلایی پادشاه و اون رو پرستش میکردن. پرستش این مجسمه در واقع این ضد اون چیزی بود که خدا به اونها کلامی که خدا به اونها داده بود، در موسی ده فرمانی که خدا
0: فرمان دوم میگه
1: هیچ بوتی، هیچ سنگی، هیچ مقبره، هیچ چیزا پرستش نکن، و اونها مجبور بودن که این کار رو انجام بدن، ولی اونها انجام ندادن.
0: خیلی وقت هاست که کلام خدا ما رو دعوت میکنه به اطاعت از حکومت، اطاعت از قوانین مملکتی. باید اطاعت کنیم، مگر اینکه اون فرمان و اون حکم در رد فرمان خدا باشه. شدرک، میشک و ابدنگو اقتدار ایمانی خودشون، اقتدار روحانی خودشون رو در این دیدند که ما نزد هیچ بتی زانو نخواهیم زد. یادتون باشه این سه نفر جزء اسرا بودند، شخصیت و کشور و حرمتشون لکه‌دار شده بود و داغون شده بود، احتمالاً عزیزانشون رو از دست داده بودند، کشورشون رو از دست داده بودند، اما ایمان به خدا رو نمیخواستن از دست بدن، چون میدونستن که هر چیزی که در این دنیاست موقته، اما حیات با خدا، زیستن با خدا ابدی است. برای همین بود که این سه نفر درسی به ما دادن، باندگار، درس اقتدار و ایستادگی حتی در شرایط اسارت. بعضی وقتا ما خوانده شدیم در مقابل حکومت‌ها و فرامین حکومتی بایستیم، مخصوصا اگر اون فرامین ضد خدا باشند. با ما باشید، با قسمت دیگه برنامه در خدمتتون هستیم. یه چند لحظه استراحت کنیم، برمیگردیم.

0: بسیار عالی. خب باز برگشتیم خدمتتون هستیم. امروز میخوایم این مقدمه رو دیگه تموم کنیم و با آخرین شخصیتی که به صورت کلی باهاش آشنا میشیم، یعنی دانیال، آشنا بشیم و از جلسه بعد میخوایم وارد مطالعه خود کتاب دانیال بشیم، آیه به آیه با هم جلو بریم. بذارید یه ذره بیشتر خواهر آنیتا جان با دانیال آشنا بشیم. ما در مورد شدرک، میشک و عبدنقو، سه نفر از این چهار نفر صحبت کردیم، اما دانیال کی بود؟ کتاب مقدس، کلام خدا، دانیال رو چطوری به ما معرفی میکنه؟ من میدونم مثلا چیزهایی رو که من میدونم می نوشتم اینجا شروع میکنم و بعد با هم تکمیل کنیم. اینه که یک، کلام خدا در فصل یک کتاب دانیال آیات 3 تا 5 میگه اینها جز خانواده های تحصیل کرده و تأثیر گذار اجتماع بودند و این دولت ظالم، دولت بابل، داره در واقع روی اونها سرمایه گذاری میکنه برای بردهداری. میشه این آیات رو لطفا قرائت بفرمایید؟
1: بله، در این قسمت میگه آنگاه به اشفناز خواجه باشی خود دستور داد تا از میان خانواده سلطنتی و از بین اشراف و نجیب زادگان بنی اسرائیل که اسیر شده بودند جوانانی را انتخاب کند. آنها می بایست افرادی باهوش، دانا، خوشرو، بدون عیب و نقص و خوشندام باشند تا بتوانند در دربار خدمت کنند. و میبایست به آنان خواندن و نوشتن زبان کلدانی آموخته شود. پادشاه همچنین دستور داد که هر روز از همان غذا و شرابی که به درباریان میدهند به آنها نیز بدهند. آنها باید 3 سال تعلیم داده شوند. پس از پایان آن مدت در پیشگاه پادشاه خدمت خواهند کرد.
0: دقیقاً. پس نکته اولی که فهمیدیم اینه که جزء خانواده های، حالا نمیخوام اینجا بگم که طبقه بندی های اجتماعی درسته و اتفاقا غلطه، در کتاب مقدس، در پادشاهی خدا، پولدار و فقیر و طبقه بندی وجود نداره. یکی از بهترین نمونه ها پولس رسوله که وقتی میخواست کلیسای فیلیپیه رو بنا بگذاره از افراد مختلف لیدیا رو انتخاب کرد که خانم بیزنسمنی بود و نمیدونم تاجر بود و این چیزها، از اون طرف یک زن جادوگری رو که کارگر ساده بود انتخاب کرد و از این ور یه شخصی رو که زندانباد بود و خانواده او، این 3 تا خانواده رو گفت شماها مؤسسین کلیسای فیلیپیه هستید. در خدمت خدا ما نباید طبقه بندی و تا این کارها رو قرار بدیم. این یکی از ویژگی های اشتباه و گناهالود افکاری است که در دنیا گیر کردن و اینها دنبال افراد این دنیا، افراد خوشچهره، باهوش، این چیزها میگردند، نیکو منظر و این چیزها، کلام خدا میگه میگردند. اما خدا از اشتباه اینها هم استفاده میکنه. یکی چیزایی که ما در مورد دانیال در کتاب مقدس میدونیم اینه که او روح خدا رو داشت و این روح خدا رو که با او یا بر او بود رو نه فقط کلام خدا میگه داشت، بلکه دشمنان هم دیدند. و کلام خدا در دانیال 5:11 میگه مردی هست که روح خدایان مقدس را دارد، حکمت و دانش و هوش خدایی در او دیده میشود. از جمله چیزهای دیگه‌ای که در مورد دانیال میدونیم اینه که به احتمال زیاد دانیال جزء اولین گروه اسرا بوده. یه نکته‌ای که خواهر آناهیتا، متاسفم با درد باید بگم، اینه که بردگان جنسی فقط این زمان نیستش که مورد سوء استفاده قرار میگیرن، در اون زمان هم بوده. میدونید اینها به احتمال زیاد پدر مادر فامیلشون رو در جنگ از دست دادن، الان به اسارت برده شدن و چون باید در دربار خدمت کنن، متاسفانه در دربار اون زمان میدونید حرم سرا داشتن پادشاهان و برای اینکه مردی در حرم سرا واقع بشه باید از مردی مینداختنش، یعنی بی هویتش میکردند، هویتش رو ازش میگرفتن. و نه فقط همین، کار بعدی که کردن که دردآوره، نه فقط وطنش رو، نه فقط پدر و مادرش رو، دوستاش رو، همه چیزش رو گرفتن، نه فقط جنسیتش رو ازش گرفتن، اسمش رو هم عوض کردن، یعنی از درون توهیش کردن و بعد گفتن 3 سال با تفکرات ما، با فلسفه ما، با حکمت تو رو میسازیم، یعنی شخصیتش رو خورد میخوان بکنن و از پایین به بالا بسازن. در این شرایط دانیال اقتدار خودش رو نشان داد.
1: درست مثل اینکه یک آدم آهنی درست کنن و بعد پروگرام بهش بدن دقیقا. حالا تو این کارو بکن، حالا اینجوری بشو، این و این. در واقع اگر روح خدا بر دانیال نبود، محال بود که دانیال بتونه این حرکت به این قشنگی و زیبایی رو انجام بده. کما اینکه او 3 پادشاه در زمان 3 پادشاه خدمت کرد و جزو به حساب سران کشوری بود و قدرت بالایی گرفت، ولی او عقب نشینی نکرده. توی خدمتی که باید در دربار به پادشاه میکرد، او هیچ عقب نشینی نکرده و قدرت که از قدرت خدا بر او بود عمل کرده.
0: یکی از جاهایی که قدرت خدا در دانیال عمل کرد و در 3 نفر دیگه، در شدرک، میشک و ابدنگو نبود، این بود که خدا به دانیال حکمت تعبیر خواب داد، درک رؤیا داد.
1: و نه تنها اون، بلکه قدرت این که بگه خود خواب چی بوده،
0: چی بودش دقیقا، خواب طرف رو بگه. میدونید در کتاب مقدس خوابهای زیادی ما میبینیم که هست، خیلی از خوابها از خدا نیستش، رویاهای غلط هست، اما چند تا از خوابهای خوب که ما در کتاب مقدس داریم و کلام خدا از طریق اونها با افراد سخن میگه، یکی خوابها و رویاهای یوسف هستش.
1: بله.
0: دوم اون خواب 2 زندانی زمان یوسف، ساقی و نانوای پادشاه در زندان هست. سوم خواب فرعونه و بعد خواب نبوکدنصر هست. بله. اما بعضی وقتا است، اینم بدونیم خواهران و برادران عزیز، خدا گاهی وقتا هست که به ما یک عطیه ای میده، اما عطیه ای که خدا به شما داده، 1 برای بنای جسد مسیح، 2 مطلق نیست. مطلق نیست. خیلی وقتا است که عطایایی که خدا به ما میده، در خیلی موارد خدا به ما بخشیده، اما در بعضی موارد نداریم. دانیال عطیه تعبیر خواب داشت، اما بعضی وقتا خواب خودش رو هم نمیفهمید. میدونید خواهر آناهیتا، یه آیه زیبایی است در دانیال 7:15، نمیدونم این قسمت رو شما مطالعه کردید، میشه بخونیدش لطفا؟ دانیال 7:15:
1: من دانیال از دیدن آن رویاها گیج و مبهوت شدم، پس نزد یکی از کسانی که آنجا ایستاده بود رفتم، تفسیر آن رویا را از او پرسیدم.
0: نکته اینه که بعضی وقتا پیش میاد خواهران و برادران عزیز که شما یک عطیه‌ای دارید، اما اون عطیه مطلق نیست. دانیال عطیه تعبیر خواب داشت، اما نه در همه موارد. تفسیر رویا داشت، اما نه در همه موارد. پس بعضی موارد میشه، اگر شما کشیش هستید، اگر خادم خدا هستید، اگر معلم کلام هستید، یادتون باشه شما کلام مطلق رو ندارید. میدونید خواهران آیتا، من خدا به هم عطیه تعلیم و موعظه داده، اما هر هفته اگر به 2 موعظه از سایر خادمین گوش نکنم، اون هفتم هفته نمیشه.
1: بس.
0: چون من نیاز دارم کلام خدا رو بخورم، بشنوم برای خودم، و این خیلی هشدار مهمی است.
1: و این که گفتین نکته خیلی قشنگیه، چون که بعضی وقتا بعضیا اینطوری میشه که شخص خودش مشکل داره، مریضه، ولی برای دیگران که مریضن دعا میکنه و شفا پیدا میکنه.
0: بله. بله. آمین.
1: من بارها و بارها این مسئله رو دیدم، شخص خودش یک مریضی خیلی ناعلاج داره،
0: بله،
1: ولی به محض اینکه دعا میکنه برای دیگران شفا پیدا میکنه. و این واقعا بی نظیر. خدا کاری کرده که ما همه مثل زنجیر به هم وصلیم، به این اتکا نمی کنیم که خب من عطیه شفا دارم، من عطیه نمیدونم اینو دارم، تعبیر خواب دارم. به قول شما دانیال نمیتونست خواب خودش رو تعبیر کند، ولی برای دانیال تعبیر خواب پادشاه گفته شد، انجام شد از طریقه خدا، ولی نه برای خود او. و همینطور برای ما هم همینطوره. وقتی عطایا در ما میاد، این عطیه ها به این معناست که برای خدمت به دیگرانه، و بعضی وقتا دیگران باید ما را خدمت کنه، و ما نباید نگران بشیم پس چرا این هدیه من برای دیگران کار میکنه ولی برای خودم کار نمیکنه.
0: آفرین. خدا اجازه داد ما امروز از طریق این چهار شخصیت مبارک درس‌های خوبی بگیریم. شدرک، میشک و ابدنقو وقتی مجسمه پادشاه رو پرستش نکردند به تنور آتش افکنده شدند. اما در بین اون سه نفر و شعله‌های آتش نفر چهارمی بود که با اقتدار اونها رو در گرد خودش گرفت و محافظت کرد. اگر در سختی‌ها، در آتش‌ها، در مشکلات هستید، نترسید. برای حرمت نام و کلام خدا بایستید. خود خدا بین شما و اون مشکلات خواهد ایستاد. در مورد دانیال هم همین شد. دانیال وقتی که در اوج خدمت خودش بود، دشمنان برای او دسیسه چیدند و چیکار کردند؟ گفتند که اگر نام پادشاه رو پرستش نکنه شخصی، باید به چاه شیران افکنده بشه. اما دانیال از چاه شیران نیز جان سالم به در آورد. چرا؟
1: چون که روح خدا بر او بود.
0: آمین.
1: و خداوند فرشته خود را فرستاد. وقتی او در چاه بود، فرشته خداوند دهان شیرها را بست و اونها هیچ آزاری به دانیال نرسوندن، چرا که خدا با او بود.
0: دقیقاً. خواهران و برادران بسیار عزیزم، اقتدار مسیحی ما ایجاب میکنه برای حقانیت کلام خدا و ایمانمون با پایداری و اقتدار بایستیم. در دنیا خدمت میکنیم ولی از آن این دنیا نیستیم. کارهایی رو که به ما سپرده میشه به نیکویی و شایستگی انجام میدیم، ولی در این حال فراموش نمیکنیم که کار اصلی ما، وظیفه اصلی ما چی هستش. ما خوانده شدیم تا در دنیایی که غریب هستیم، در این غربت با اقتدار زندگی کنیم، برای این دنیا دعا کنیم و در خدماتی که خدا به ما می سپاره بتونیم امین و وفادار باشیم، همون گونه که شدرک، میشک، ابدنقو و دانیال بودند. دعوتتون می کنم کلام خدا رو بخونید، آماده بشید از جلسه آینده با مطالعه آیات کتاب دانیال فصل 1 می خواهیم آغاز کنیم. خدا یار و نگهدار شما.
1: خدا نگهدار.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عزیزان، با مطالعه نامه‌های یوحنا در کتاب مقدس ما میتونیم وجود یک قلب بسیار لطیف و پرمحبت را در وی تشخیص بدیم. شما را تشویق میکنم تا نامه‌های یوحنا، این رسول محبت، را در کتاب مقدس مطالعه بفرمایید تا با دلیل تبدیل وی به چنین شخصیت مهربانی آشنا بشید. عزیزان، یوحنا در سراسر طول زندگیش بعد از صعود عیسی مسیح به آسمان هرگز از تحسین و ابراز شادمانی خود از رابطه شخصی خودش با عیسی مسیح دست بر نداشت. تا قبل از ملاقات با عیسی مسیح، یوحنا یک انسان معمولی و ماهیگیر عصبانی و خودخواهی بود. اما دانستن این واقعیت که در برهه‌ای خاص در طول تاریخ بشریت، آفریننده و خدای این هستی یعنی عیسی مسیح تصمیم گرفته بود او را به شاگردی خود برگزیده و با او معاشرت شخصی داشته باشه، موجب شگفتی و شادمانی بیمانندی در یوحنا شده بود. یوحنا از معاشرت با عیسی مسیح، آفریننده و خدای این هستی، چنان تغییر کرده و خرسند و شاد بود که میخواست با تمام سعی و تلاشش دلیل آن خرسندی و شادمانی بیماننده در درونش را با همگان در میان بگذاره. عزیزان، یوحنا بسیار مشتاق بود تا همگان بتونن عیسی مسیح خداوند، آفریننده این هستی را به گونه صحیح بشناسند و به او ایمان بیارند. یوحنا بسیار مشتاق بود تا همگان بتوانند با عیسی مسیح رابطه و وقت شخصی داشته باشند تا بتونن مانند وی از درون تغییر کنند و از آرامش، شادی، امید و محبت الهی که فقط عیسی مسیح میتونه به هر کس عطا کنه برخوردار بشند. در طول ملاقات‌های شخصی خود با عیسی مسیح و وقت گذراندن با او بود که بین یوحنا و عیسی مسیح مشارکت و پیوندی ناگسستنی به وجود آمده بود. یوحنا با تمام وجودش به محبت، علاقه و توجه خاص خداوند عیسی مسیح به خودش پی برده بود. در طول ملاقات‌های شخصی خود با عیسی مسیح بود که یوحنا با تمام وجودش پی برده بود عیسی مسیح به راستی چقدر او را دوست داره، چقدر در فکر اوست و چقدر از او مراقبت می‌کنه.
2: این رادیو مژده است.
3: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیویی متنوع و متفاوت.

0: به کتاب مقدس.
1: بر اساس تفسیری از ویلیام مکدونالد،

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند.
1: تفسیر کتب

با مراجعه به خود کلسیان میتوان تفکر الهامی آن را که در زبان الهامیش تنیده شده است مشاهده کرد. اجازه دهید نور و قدرت تفکرات این رساله بر جان و زندگی شما بتابد و همین برای این زمان و ابدیت شما کفایت می کند. R.C.H. لنسکی

0: باب دوم، شایستگی پولس در ضدیت با خطرهای فلسفی، شریعتگرایی، عرفانی و اصول ریاضت. باب دو، آیات 1 تا 23.
1: در آیه اول اینطور می‌خوانیم:
2: زیرا می‌خواهم شما آگاه باشید که مرا چه نوع اجتهاد است برای شما و اهل لاودیکیه و آنانی که صورت مرا در جسم ندیده اند.
1: این آیه رابطه خیلی نزدیکی با دعایه آخر باب اول دارد. در آنجا پولس رسول کوشیده بود که به وسیله تعلیم و موعظه همه مسیحیان را کامل در حضور مسیح حاضر سازد. در اینجا سعی او از طبیعت متفاوتی برخوردار بود. حالا او از اختلاف بزرگ در دعا سخن می‌گوید. و این اختلاف بزرگ در دعا به جهت کسانی است که او هرگز ملاقات نکرده است. از روزی که او راجع به کلوسیان شنیده بود، برای ایشان و همچنین همسایگان آنها در لاودیکیه در دعا جد و جهد کرده بود، در حالی که او هیچ کدام از ایشان را هرگز ملاقات نکرده بود. آیه 1 برای کسانی که هرگز در یک خدمت عمومی نبودند و از آن برکت نیافتند تسلی دهنده است. این آیه تعلیم می دهد که ما نیاز داریم به وسیله آنچه که می توانیم در حضور مردم انجام دهیم محدود شویم. ما می توانیم به خداوند در خلوت خانه ها و اتاق های من خدمت کنیم. اگر ما واقعا در جمع خدمت کنیم، تأثیر ما بیشتر به وفاداری من در قبال خدا بستگی پیدا می کند. در آیه دوم اینطور می‌خوانیم:
2: تا دلهای ایشان تسلی یابد و ایشان در محبت پیوند شده به دولت یقین فهم تمام و به معرفت سر خدا برسند.
1: مضمون دقیق دعای پولس در این آیه داده شده است. اولین قسمت این آیه این است: تا دلهای ایشان تسلی یابد. کولوسیان در خطر تعلیم پیروان فلسفه عرفانی بودند. بنابراین تسلی در اینجا یعنی تأیید شده یا تجهیز شده. دومین قسمت دعا این است که ایشان در محبت پیوند شوند و با هم یکی گردند و در برابر دشمنان متحد بایستند. همچنین اگر دلهای ایشان در محبت به مسیح گرم باشد، او می تواند به دیشان حقایق ایمان مسیحی را مکشوف بسازد. این یک اصل مشهور در نوشته های کتاب مقدس است که خداوند اسرار خود را به کسانی که به او نزدیک هستند مکشوف می سازد. برای مثال یوحنا رسولی بود که بر شانه عیسی تکیه می زد و این امر با اینکه خود او کسی بود که مکاشفه بزرگ خداوند عیسی مسیح به وی داده شده منطبق است. پولس پس از آن دعا کرد که ایشان به دولت تعیین فهم تمام و به معرفت سر خدا برسند. هر چقدر که بیشتر ایشان به فهم ایمان مسیحی نائل گردند، بیشتر نسبت به حقایق آن مجاب می شوند. هر چقدر بیشتر مسیحیان در ایمان وفادار بمانند، خطر هدایت شدنشان به وسیله معلمین کذبه روزگار کمتر خواهد بود. کلمه تعیین 3 بار در عهد جدید به کار رفته است. 1. تعیین ایمان، ما بر کلام خدا و شهادت او برخورداریم. عبرانیان باب 10 آیه 22. 2. تعیین فهم تمام، ما می‌دانیم و مطمئن هستیم. کولوسیان باب 2 آیه 2. 3. تعیین کامل امید، ما بر اعتمادی که داریم اصرار می‌ورزیم. عبرانیان باب 6 آیه 11. نقطه اوج دعای پولس در این کلمات یافت می شود: تا به دولت تعیین تمام و به معرفت سر خدای پدر و مسیح برسند. هنگامی که پولس گفت سر خدا و مسیح، منظورش چه بود؟ او هنوز دارد به حقیقت کلیسا اشاره می کند. مسیح سر بدن است و همه ایمانداران اعضای بدن می باشند. ولی صورت ویژه سری که او در ذهن داشت، سر بودن مسیح است. او مشتاق بود که مقدسین این حقیقت را بدانند. او می دانست که اگر ایشان بفهمند که سر ایشان چقدر رفیع است، به وسیله پیروان فلسفه عرفانی غرق نمی شوند و دیگر فرقه ها و مکاتب و فرهنگ های شریر نمی تواند برای ایشان تهدیدی باشند. پولس می خواست که مقدسین از مسیح برای بکار بردن منابع او در هر موقعیت ضروری استفاده کنند. او می خواست که ایشان مسیح را ببینند، چنانچه آلفرد میس به زیبایی بیان کرده است. آنچه که در قوم او بود از منشأ همه صفات الهی و لاینتهایی و پایان ناپذیر و قیاس نشدنی بود. بنابراین نیازی نبود که او برای چیزی به بیرون متوسل شود. خدا اراده نمود تا بشناساند که چیز دولت جلال این سر در میان امتها که آن مسیح در ایشان و امید جلال است. کولوسیان باب اول آیه 27. حقیقت این امر در قدرت است و پادزهری بود برای غرور لائودوکیان و مذهب سنتی و هر گونه مذهب جدی یا مخالف با ایمان مسیحی. در آیه سوم اینطور می‌خوانیم:
2: یعنی سر مسیح که در وی تمامی خزاین حکمت و علم مخفی است.
1: در مسیح تمامی خزاین حکمت و علم مخفی است. البته پیروان فلسفه عرفانی به هر چیزی که از متون مکاشفه آسمانی می‌فهمیدند فخر می‌کردند. حکمت ایشان چیزی بود که به آنچه در مسیح و مسیحیت یافت می‌شوند اضافه کرده بودند. ولی در اینجا پولس دارد می‌گوید که تمامی خزاین حکمت و علم در مسیح که سر این مخفی می‌باشد. بنابراین برای ایمانداران نیازی نیست که به دنبال چیزهایی فرای نوشته‌های مقدس بروند. خزاین در مسیح از بی ایمانان مخفی داشته شده است و ایماندار نیاز دارد تا صمیمانه بدانها وارد شده و آنها را بشناسد. مسیح در ایماندار به عنوان سر، مرکز و منشأ وجود دارد. به وسیله وسعت دولت جلال بی پایانش و سلامتی بی نظیر الوهیت لاینتهایی خود و به وسیله همه چیزهایی که لزوماً به عنوان خدا دارا می باشد و به وسیله همه کارهایی که در خلقت و نجات به انجام رسانید و به وسیله شخصیت، اخلاق و جلالش در برابر همه ارتش مرئیان، نویسندگان، متوسطان و دیگران که بر ضد او هستند سفارایی می کند. از نوشته های منتخب بیش از آنچه که به نظر آید مطلب یافت می شود. تمامی علم در مسیح یافت می شود. او تجسم حقیقت و راستی است. او گفت: من راه و راستی و حیات هستم. هیچ حقیقتی تا به حال با این موضوع در تضاد نبوده است. تفاوت بین علم و حکمت اغلب چنین توضیح داده شده است: علم یعنی فهمیدن حقیقت، در حالی که حکمت توانایی به کار بستن آنچه که آموخته شده است می باشد. در آیه چهارم اینطور می خوانیم:
2: اما این را می گویم تا هیچ کس شما را به سخنان دلاویز اقوا نکند.
1: چون همه حکمت و علم در مسیح است. مسیحیان نباید به وسیله سخنان دلاویز بدعتگرایان کذبه اخفال شوند. اگر یک انسان راستی نداشته باشد، پس باید در پی یافتن راه حل‌های هوشیارانه‌ای برای جلب پیروانش باشد. این دقیقاً همان کاری است که اغلب بدعت‌گزاران انجام می‌دهند. ایشان از روی احتمالات بحثی را مطرح کرده و یک نظم تعلیمی بر استنباط‌های شخصی خود می‌سازند. از طرف دیگر اگر انسانی کلام راست خدا را موعظه کند، پس نیازی به چنین چیزهایی مثل علم فصاحت بیان یا بحث‌های هوشیارانه ندارد. حقیقت در خودش به بهترین شکل بحث می‌شود و مثل یک شیر از خودش دفاع خواهد کرد. در آیه پنجم اینطور می‌خوانیم:
2: زیرا که هر چند در جسم غایبم، لیکن در روح با شما بوده شادی می‌کنم و نظم و استقامت ایمانتان را در مسیح نظاره می‌کنم.
1: این آیه نشان می‌دهد که پولس رسول چقدر صمیمانه مواظب مشکلات و خطرهای کولوسیان بود. او خود را به عنوان یک افسر ارتش به تصویر کشید که در هنگام بازرسی جماعت در رژه حضور داشته و مراقب است. دو کلمه نظم و استقامت اصطلاحات نظامی می باشند. اولی توصیف کننده نظم آرایشی یک دسته از سربازان می باشد، در حالی که دومی جناح خاصی را که آنها به وسیله آن آرایش گرفتند را به تصویر می کشد. پولس از اینکه می دید کولوسیان چگونه در راستی کلام خدا ایستاده اند شاد می شد. در روح می دید و نه در جسم. در آیه ششم اینطور می خوانیم:
2: پس چنان که مسیح عیسی خداوند را پذیرفتید، در وی رفتار نمایید.
1: حالا او ایشان را تشویق می کند که در همان مسیری که شروع کردند، یعنی به وسیله ایمان، ادامه دهند. پس چنان که مسیح عیسی خداوند را پذیرفتید، در وی رفتار نمایید. او در اینجا بر واژه خداوند تاکید دارد. به بیانی دیگر ایشان دریافته بودند که در او شایستگی کامل دارند. اون نه فقط برای نجات کافی بود، بلکه برای کل زندگی مسیحی. حالا پولس به مقدسین اصرار می‌ورزد که الوهیت مسیح را بشناسند. ایشان نباید به وسیله تعالیم انسان‌ها آواره گردند، ولی به هر حال صدای آنها را می‌شنوند. کلمه رفتار یکی از آن کلماتی است که غالباً برای زندگی مسیحی به کار می‌رود. این کلمه از عمل و حرکت سخن می‌گوید. شما نمی‌توانید حرکت کنید ولی در یک جا ساکن بمانید. به همین شکل نیز در زندگی مسیحی است. یا ما به جلو می‌رویم یا به عقب. در آیه هفتم اینطور می‌خوانیم:
2: که در او ریشه کرده و بنا شده و در ایمان راسخ گشته اید، به طوری که تعلیم یافته اید و در آن شکرگزاری بسیار می نمایید.
1: پولس اولا از یک اصطلاح کشاورزی استفاده می کند و سپس از یک اصطلاح معماری. عبارت ریشه دوانیدن به آنچه که در زمان توبه آنها به وقوع پیوسته اشاره می کند. این امر چنین است که گویی خداوند عیسی مسیح خاک است و ریشه های ما در اوست و ریشه همه خوراک خود او را از او دریافت می دارد. این امر همچنین بر لزوم داشتن ریشه های عمیق تاکید می ورزد که اگر چنین باشد در هنگام وزش بادهای مخالف ما هرگز جنبش نخواهیم خورد. انجیل متی باب 13 آیات 5، 20 و 21. سپس پولس به سراغ یک عبارت ساختمانی می رود. در او بنا شده. در اینجا خداوند عیسی به عنوان پایه و اساس ساختمان مطرح شده است و ما باید به عنوان سنگ‌های زنده در او بنا شویم. انجیل لوقا باب 6 آیات 47 تا 49. ما یک بار برای همیشه در او ریشه می دوانیم، ولی دائما در حال بنا شدن هستیم. و در ایمان راسخ گشته اید. کلمه راسخ می تواند همچنین مسلم معنی بدهد و تعلیم در اینجا این است که این روندی است که از طریق زندگی مسیحی به طور مداوم در جریان است. کولوسیان به وسیله افراس اصول اساس مسیحیت را تعلیم گرفته بودند. چنانچه که ایشان در مسیر مسیحی بودن خود حرکت می کردند، این حقایق با ارزش در قلب‌ها و زندگی‌های ایشان کار کرده و ثابت می‌شد. برعکس، دوم پتروس باب اول آیه 9 نشان می‌دهد که شکست این روند در زندگی روحانی به وسیله شک در خوشی و برکت انجیل به وجود می‌آید. پولس از تشریح خود این نتیجه‌گیری را به عمل می‌آورد که ایشان باید در آن شکرگزاری بسیار نمایند. او نمی‌خواست که مسیحیان اشخاص سرد و خشک شریعتی باشند، بلکه می‌خواهد قلب‌های ایشان چون انجیل باشد تا در جواب پرستش و شکرگزاری را نثار خداوند کنند. شکرگزاری برای برکات مسیحیت پادزهری فوق‌العاده بر ضد سموم معلمین کذبه بود. آرتور وی آیه 7 را چنین ترجمه کرده است: در او ریشه گیرید و بنا شوید و همان گونه که تعلیم یافتید در ایمان استوار شده لبریز از شکر گذاری باشید. در آیه 8 اینطور می‌خوانیم:
2: با خبر باشید که کسی شما را نرباید به فلسفه و مکر باطل بر حسب تقلید مردم و بر حسب اصول دنیوی، نه بر حسب مسیح.
1: حالا پولس آماده است تا مستقیماً به اشتباهات واضحی که ایمانداران دره لیکوس را تهدید می‌کرد، یعنی جایی که پولس در آن واقع شده بود، اشاره کند. با خبر باشید که کسی شما را نرباید به فلسفه و مکر باطل. تعالیم غلط در پی روبودن انسان‌ها به آنچه که هیچ ارزشی نداشت بودند، ولی هیچ چیز اساسی در این محل وجود نداشت. فلسفه به طور تحت لفظی یعنی عشق به حکمت. این امر خودش بد نیست، بلکه وقتی انسان در پی حکمت جدا از خداوند عیسی مسیح می رود خطرناک می شود. در اینجا این کلمه برای توضیح سعی انسان در یافتن فهم و درک چیزهایی می باشد که فقط به وسیله مکاشفه آسمانی قابل درک هستند. اول قرنتیان باب 2:14. این شریر است، چون باعث جلال انسان می شود و نه خدا، و مخلوق به جای خالق در آن مورد ستایش قرار می گیرد. این امر مختص لیبرال های امروزه می باشد که به دانش از راه تعقل اعتقاد داشته و بدان فخر می کند. مکر باطل به تعالیم غلط و بی ارزش کسانی اشاره می کند که به بیان حقایق مرموز فخر می کند. حقیقتاً هیچ چیزی در تعالیم آنها سودمند نیست، ولی آن تعالیم با ایجاد حس کنجکاوی مردم اشخاصی را به پیروی آنها فرا می خواند. همچنین بطالت ایشان به وسیله تبدیل شدنشان به اعضای اندک برگزیده معلوم می شود. فلسفه و مکر باطل که پولس در اینجا بدان حمله می کند، بر حسب تقلید مردم و بر حسب اصول دنیوی، نه بر حسب مسیح می باشد. تقلید مردم در اینجا به معنی تعالیم مذهبی می باشد که به وسیله انسانها ابداع شده، ولی در نوشته های مقدس هیچ اساسی ندارند. تقلید یک نوع بازسازی عادتی است که به عنوان آسودگی یا مناسبت در بعضی شرایط رخ می دهد. بر حسب اصول دنیوی به آیین‌ها و مراسم یهودی اشاره می کند که به وسیله انسان‌ها به عنوان امیدی برای کسب لطف و عنایت الهی مطرح شدند. در یادداشت‌های روزانه اتحادیه کتاب مقدس اینطور نوشته شده: شریعت موسی به هدف از آمدن خود، یعنی نمونه گذاردن به جهت چیزهای آینده، خدمت کرده است. شریعت موسی یک مدرسه ابتدایی بوده که قلب‌ها را برای مسیح آماده کند. برگشتن به آن در زمان حال، یعنی خود را در اختیار معلمین کذب قرار دادن. ایشان کسانی هستند که پسر خدا را رد می کند. حالا پولس می خواست که کولوسیان همه تعالیم را با آموزه ها و تعالیم مسیح بسنجند. ترجمه فیلیپوس از این آیه به ما کمک می کند: به هوش باشید که کسی شما را با فلسفه‌ای پوش و فریبنده اسیر نسازد. فلسفه‌ای که نه بر مسیح، بلکه بر سنت آدمیان و اصول ابتدایی این دنیا استوار است. در آیه 9 اینطور می‌خوانیم:
2: که در وی از جهت جسم تمامی پوری الوهیت ساکن است.
1: این خارق‌العاده است که ببینیم پولس رسول چگونه دائما خوانندگان خود را به سوی شخص مسیح هدایت می کند. در اینجا یکی از بالاترین و درست‌ترین آیات در کتاب مقدس بر الوهیت خداوند عیسی مسیح یافت می شود که در وی از جهت جسم تمامی پوری الوهیت ساکن است. به انباشتگی مطالب که قصدشان نشان دادن این حقیقت است که مسیح خدا می باشد توجه کنید. اول از همه شما الوهیت او را دارید که در او ساکن است، پوری الوهیت. دوماً آن چیزی را دارید که شخصی آن را ادامه الوهیت نامیده است. که در وی از جهت جسم پوری الوهیت ساکن است. بالاخره شما چیزی را دارید که تمامی پوری الوهیت نامیده شده است، که در او تمامی پوری الوهیت ساکن است. این یک جواب عادی برای هر گونه فلسفه عرفانی می باشد که الوهیت خداوند عیسی را رد می کند. بدعت علم مسیحی، شاهدین یهوه، اتحاد، عرفان و غیره. وینسنت می گوید این آیه دو ادعا را عنوان می کند. یک، که پوری الوهیت خدا از ازل در مسیح ساکن بوده است. دو، پوری ذات خدا در او، در جسم انسانی ساکن بوده است. بسیاری از مکاتب فکری ساکن بودن الوهیت در عیسی را پذیرفتند. این آیه بر این امر صحه می‌گذارد که تمامی پوری الوهیت در او ساکن است و در بدن بشری وی بود. بحث کاملا واضح است. اگر در شخصیت خداوند عیسی مسیح تا این حد شایستگی وجود دارد، چرا باید به وسیله تعالیمی که او را رد یا تحقیر می‌کند راضی شد؟ در آیه دهم اینطور می‌خوانیم:
2: و شما در وی تکمیل شده اید که سر تمامی ریاست و قدرت است.
1: پولس رسول هنوز سعی می‌کند خوانندگانش را تحت تأثیر شایستگی تام خداوند عیسی مسیح و جایگاه والا و کاملی که آنها در او دارند قرار دهد. این یک عبارت فوق‌العاده از فیض خداست که حقیقت آیه ده باید در واقع در ادامه آیه 9 بیاید. در مسیح تمامی پوری الوهیت از جهت جسم ساکن است و ایماندار در وی تکمیل می شود. این البته بدین معنا نیست که ایماندار به وسیله تمامی پوری الوهیت خدا پر می شود. تنها کسی که از ازل تا به ابد راست بوده تنها خداوند عیسی مسیح است. ولی آنچه که این آیه به ما تعلیم می دهد این است که یک ایماندار در مسیح همه احتیاجات زندگی و خداشناس خود را دارا می باشد. اسپورژن تعریف خوبی از کاملیت ما ارائه می دهد. او می گوید که ما 1. بدون کمک مراسم یهودی کامل هستیم. 2. بدون کمک فلسفه کامل هستیم. 3. بدون ابداعات خرافاتی کامل هستیم. و 4. بدون استحقاق انسانی کامل هستیم. کسی که ما در او تکمیل شدیم سر تمامی ریاست و قدرت است. پیروان فلسفه عرفانی با موضوع فرشتگان به سختی درگیر بودند. این امر کمی جلوتر در این باب نشان داده می شود. ولی مسیح سر تمامی فرشتگان و موجودات آسمانی می باشد و این مضحک است که ما با فرشتگان خود را مشغول بسازیم، در حالی که می توانیم خالق فرشتگان را به عنوان موضوع مورد علاقه خود داشته باشیم و از ارتباط با او لذت ببریم. در آیه 11 این طور می خوانیم:
2: و در وی مختون شده اید به ختنه ناساخته به دست، یعنی بیرون کردن بدن جسمانی به وسیله اختتان مسیح.
1: ختنه یک سنت خاص یهودی بود. این یک عمل جراحی کوچک بود که در آن به وسیله چاقو گوشت قلفه فرزندان ذکور را بر می داشتند. این عمل از لحاظ روحانی نمایانگر مرگ جسمانی، مردن برای جسم بود یا کنار گذاشتن طبیعت شریر و فاسد و کهنه انسانی. متاسفانه قوم یهود با خود این آیین مشغول شده و از مفهوم روحانی آن غفلت می‌ورزیدند. آنها در جهت کسب رضایت خدا از طریق مراسم سنتی و اعمال نیکو در واقع می‌گفتند که چیزی در جسم وجود دارد که می‌تواند باعث رضایت خدا شود. هیچ چیز دورتر از حقیقت نمی‌تواند در این امر وجود داشته باشد. در آیه قبل ختنه جسمانی مورد نظر نبود، بلکه ختنه روحانی که همه کسانی که ایمان و اعتماد خود را بر خداوند عیسی نهاده اند بدان نائل می گردند. این امر از عبارت ختنه ناساخته به دست مشخص می شود. آنچه که این آیه تعلیم می دهد این است هر ایمانداری به وسیله اختتان مسیح ختنه می شود. اختتان مسیح به مرگ او بر روی صلیب جلجتا اشاره می کند. تعلیم در اینجا این است که وقتی خداوند عیسی مرد، ایماندار نیز مرده است. او نسبت به گناه، نسبت به شریعت و خودش و نسبت به جهان مرد. بنابراین او بدن جسمانی ما را بیرون کرد. به بیانی دیگر، هنگامی که شخصی نجات می‌یابد، در مرگ مسیح با وی یکی می‌شود و هر گونه امید کسب نجات یا شایستگی کسب آن به وسیله اعمال جسم رد می‌شود. سامیول ریدات می‌نویسد: مرگ خداوند ما نه فقط میوه را از میان برداشت، بلکه ریشه ای را که آن را پدید آورده، محکوم کرده و برداشت. در آیه 12 اینطور می‌خوانیم:
2: و با وی در تعمید مدفون گشتید که در آن هم برخیزانیده شدید به ایمان بر عمل خدا که او را از مردگان برخیزانید.
1: پولس حالا از موضوع ختنه سراغ تعمید می رود. درست همانطور که ختنه از مردن به جهت جسم سخن می گوید، تعمید نیز از مدفون شدن انسانیت کهنه سخن می گوید. پس می خوانیم: با وی در تعمید مدفون گشتید که در آن هم برخیزانیده شدید به ایمان بر عمل خدا که او را از مردگان برخیزانید. پس ما در اینجا نمونه تعمید خود را داریم. در اینجا تعلیم این است که ما فقط با مسیح نمرده ایم، بلکه مدفون نیز شده ایم. این امر به زمان توبه و ایمان آوردن ما اشاره دارد، ولی وقتی که آن را به صورت عمومی اعتراف می کنیم، در آب تعمید می‌گیریم و این یک نشانه است. تعمید دفن شدن است. دفن شدن همه چیزهایی که ما به عنوان فرزندان آدم داشتیم. در تعمید ما آگاهی خود را از اینکه در جسممان هیچ چیزی نیست که باعث رضایت خدا شود اعلان می‌کنیم. پس ما جسم خود را برای همیشه از مقابل دیدگان خدا دور می‌کنیم. ولی این با دفن شدن ما خاتمه نمی پذیرد. ما نه فقط با مسیح مصلوب شده و دفن گشته ایم، بلکه ما با تازگی که در زندگی جدید است و ما در آن گام برمی داریم با او قیام نیز کرده ایم. همه اینها در حین توبه و ایمان ما به وقوع می پیوندند. این بر طبق ایمان بر عمل خدا که مسیح را از مردگان برخیزانید می باشد. در آیه 13 اینطور می‌خوانیم:
2: و شما را که در خطایا و نامختونی جسم خود مرده بودید با او زنده گردانید، چون که همه خطایای شما را آمرزید.
1: پولس رسول حالا کاربرد همه اینها را برای کولسیان بیان می‌کند. قبل از توبه و ایمان آنها در خطایای خود مرده بودند. این یعنی که آنها به خاطر گناهانشان مرده بودند و از لحاظ روحانی در قبال خدا مرده بودند. این امر بدین معنا نیست که روح ایشان مرده بود، بلکه به سادگی در روح خود هیچ انگیزه‌ای برای رفتن به نزد خدا و به حضور وی نداشتند و هیچ کاری برای کسب رضایت الهی نمی‌توانستند انجام دهند. ایشان نه فقط در گناهان خود مرده بودند، بلکه پولس همچنین از نامختونی ایشان در جسم سخن میگوید. نامختونی اغلب در عهد عتیق توصیف کننده امت ها بود. کولسیان از امت ها بودند. ایشان جزو اعضای قوم زمینی خدا یهودیان نبودند. بنابراین در سفیت دور از خدا به سر برده و جسم با همه شهواتش بر ایشان حکمرانی میکرد. ولی هنگامی که ایشان انجیل را شنیدند و به خداوند عیسی مسیح ایمان آوردند، با او زنده گردیدند و همه خطایای ایشان آمرزیده شد. به بیانی دیگر، آنچه که واقعاً به کولسیان واقع شد این بود که تمام زندگی ایشان تغییر کرد. تاریخ ایشان به عنوان گناهکاران به پایان رسید و حالا ایشان در مسیح عیسی مخلوقات تازه‌ای بودند و در یک زندگی تازه در قیام خود بودند. بنابراین ایشان باید با همه شهوات خصلت‌های جسم انسانی خود خداحافظی می‌کردند. در آیه 14 هم این طور می‌خوانیم:
2: و آن دست خطی را که ضد ما و مشتمل بر فرایض و به خلاف ما بود محو ساخت و آن را به صلیب خود میخ زده از میان برداشت.
1: حالا پولس چیز دیگری را توصیف می‌کند که شامل کار مسیح می‌شود. او آن دست خطی را که ضد ما و مشتمل بر فرایض و به خلاف ما بود محو ساخت و آن را به صلیب خود میخ شده از میان برداشت. آن دست خط شریعت بود که به ضد ما نوشته شده بود. در یک معنا ده فرمان بر ضد ما و برای محکوم کردن ما نوشته شده بود، چون ما آن را به طور کامل نگاه نداشتیم. ولی پولس رسول فقط به ده فرمان فکر نمی کرد، بلکه به شریعتی که به اسرائیل داده شده بود. در شریعت سنتی همه گونه احکامی راجع به غذاها، روزهای مقدس و مراسم مذهبی وجود داشت. اینها همگی قسمتی از شریعت یهودیان بودند. همه اینها در جهت آماده کردن یهودیان برای آمدن خداوند عیسی بودند. این شرایع سایه های شخصیت و کارهای وی بودند. او در مرگ خود بر روی صلیب همه چیزهایی را که به ضد ما نوشته شده بود برداشت و بر روی صلیب خود میخکوب کرد و قبضی را که ما نسبت به خدا بر طبق آن بدهکار بودیم پرداخت کرد. چنانچه میر به خوبی میگوید: به وسیله مرگ مسیح بر روی صلیب، شریعتی که انسانهای گم شده را محکوم میکرد قدرت خود را از دست داد، چون مسیح با مرگ خود همه لعنت‌هایی را که تبدیل به شریعت شده بودند و برای انسان‌ها لعنت بار آورده بودند متحمل شد. کلی نیز این امر را چنین خلاصه می‌کند: شریعت نمرده ولی ما نسبت به آن مرده ایم. زبان پولس در اینجا به عملکرد میخکوب کردن نوشته‌ای به عنوان گواهی مبنی بر پرداخت شدن قرض یک بدهکار در مکان عمومی به جهت اعلان عمومی شبیه باشد. در آیه 15 این طور می‌خوانیم:
2: و از خیشتن ریاسات و قوات را بیرون کرده آنها را علانیتاً آشکار نمود، چون در آن بر آنها ظفر یافت.
1: خداوند عیسی به وسیله مرگ خود بر روی صلیب و متعاقباً قیام و صعود خیش همچنین بر قدرت‌های شرارت غلبه یافت و آنها را اعلانیه آشکار نمود و بر آنها ظفر یافت. ما معتقدیم که این همان ظفر مشابهی است که در افسوسیان باب 4 توصیف شده است، در جایی که درباره خداوند عیسی گفته شده است که اسارت را به اسیری برد. مرگ، مدفون شدن، قیام و صعود او ظفری شکوهمندانه بر همه نیروهای جهنمی و شیطانی بود. در حینی که او راه خود به آسمان را می‌پیمود، از قلمروی که رئیس قدرت هوا در آن حکومت می‌کرد رد شد. شاید این آیه برای کسانی که از شیطان پرستی به مسیحیت گرویده‌اند باعث تسلی و آرامش باشد. در مسیح از هیچ چیز نباید ترسید، چون او ریاسات و قوات را بیرون کرده است. پس کسانی که هنوز از ارواح شریر می ترسند می توانند این آرامش را کسب کنند که در مسیح از آنها آزاد هستند. در آیه 16 این طور می خوانیم:
2: پس کسی درباره خوردن و نوشیدن و درباره عید و هلال و سبت بر شما حکم نکند.
1: بار دیگر پولس رسول آماده است تا درباره کاربرد آنچه که گفته بود سخن بگوید. ما می توانیم این مسئله را اینطور خلاصه کنیم: کولسیان نسبت به همه تلاش های جسمانی خود برای کسب رضایت الهی مرده بودند. ایشان نه فقط مرده بودند، بلکه با مسیح دفن شده و در یک زندگی تازه با مسیح قیام کرده بودند. بنابراین آنها می بایست برای همیشه با یهودیگراها و پیروان فلسفه عرفانی که سعی در برگرداندنشان به چیزهایی داشتند که کولسیان نسبت به آنها مرده بودند اتمام حجت می نمودند. پس کسی درباره خوردن و نوشیدن و درباره عید و حلال و سبت بر شما حکم نکند. همه مذاهب بشری انسان را تحت اسارت فرامین، احکام، قوانین و تقویم مذهبی نگاه می‌دارند. این تقویم معمولاً شامل رعایت روزهای مقدس، سالها، اعیاد ماهانه یا تعطیلات هفتگی یعنی سبت می‌شود. عبارت پس اجازه ندهید کسی بر شما حکم کند، یعنی یک مسیحی نمی‌تواند منصفانه توسط دیگران محکوم شود، آن هم برای به طور مثال خوردن گوشت خوک یا نگاه نداشتن یک عید مذهبی یا روز مقدس هفته. بعضی از فرهنگ‌های غلط مثل تناسخ به اعضای خود تأکید می‌کنند که از خوردن گوشت اجتناب کنند. برای قرن‌ها کاتولیک‌های رومی نمی‌بایست در روز جمعه گوشت می‌خوردند. بسیاری از کلیساها در حین 40 روز روزه پرهیز نمی‌بایست غذاهای خاصی را می‌خوردند. دیگران مثل مرمون‌ها می‌گویند که یک شخص نمی‌تواند در جایگاه خیش بایستد اگر چای یا قهوه بنوشد. هنوز هم عده‌ای بر این امر تأکید دارند که شخص باید روز سبت را برای کسب رضایت خدا نگه دارد. یک مسیحی تحت چنین فرامینی و احکامی نمی باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه شریعت، سبت و شریعتگرایی به ضمیمه‌هایی که در متی باب 5 آیه 18، باب 12 آیه 8 و غلاطیان باب 6 آیه 18 وجود دارد توجه کنید. در آیه 17 اینطور می‌خوانیم:
2: زیرا که اینها سایه چیزهای آینده است، لیکن بدن از آن مسیح است.
1: مراسم و آیین‌های مذهبی یهود سایه چیزهای آینده بودند، لیکن بدن از آن مسیح است. این مراسم به عنوان تصاویری پیشین در عهد عتیق نشان داده شده بودند. برای مثال، سبت به عنوان قسمتی از این مراسم مربوط به کسانی بود که به خداوند عیسی مسیح ایمان آورده و در استراحت می‌یابند. حالا که خداوند عیسی آمده، چرا مردم باید با سایه ها خود را مشغول کنند؟ این درست مشابه مشغول بودن با یک تصویر است، در حالی که خود شخصی که چهرهش در آن تصویر می باشد حاضر است. در آیه 18 اینطور می خوانیم:
2: و کسی انعام شما را نرو باید از رقبت به فروتنی و عبادت فرشتگان و مداخلت در اموری که دیده است، که از ذهن جسمانی خود بی جا مقرور شده است.
1: داشتن معنی دقیق این آیه دشوار است، چون ما کاملا از همه تفکرات عرفانی با خبر نیستیم. شاید این آیه بدین معنا باشد که این مردمان وانمود می کردند که آنقدر به خدا نزدیک هستند که جرأت دارند مستقیماً به حضور او بروند. شاید پیروان فلسفه عرفانی تعلیم می دادند که انسان باید از طریق فرشتگان به خدا نزدیک شود و بنابراین مردم را تشویق به فروتنی به وسیله عبادت فرشتگان به جای خداوند می کردند. ما امروزه چیزی شبیه به این امر را در دنیا داریم. کاتولیک رومی هایی هستند که به دعای مستقیم به خدا یا خداوند عیسی اعتقاد ندارند. بنابراین شعار ایشان این است: به عیسی از طریق مریم. این به نظر یک فروتنی دروغی می باشد، چون ایشان عملا یک مخلوق را پرستش می کنند. مسیحیان نباید به کسی اجازه دهند که انعام ایشان را به وسیله چنین عمل غیر مقدسی برو باید. کلام کاملا واضح است که بین خدا و انسان یک متوسطی است، یعنی انسانی که مسیح عیسی باشد. به اول تیموتائوس باب 2 آیه 5 رجوع کنید. پولس رسول با این عبارت مبهم ادامه می دهد: مداخلت در اموری که ندیده است. پیروان فلسفه عرفانی اعتراف می کردند که یک سری رموز سری و عمیق را دارند که یک شخص آنها را بنیاد نهاده است. شاید این اسرار شامل بسیاری رویاها نیز می شده است. بنابراین پولس اضافه می کند که از ذهن جسمانی خود بی جا مغرور شده است. ایشان رفتاری ممتاز از دیگران در قبال مخلوقات دیگر از خود بروز می دادند که گویی برتر از سایرین هستند. یک مسیحی که در پیروی از خداوند خود گام برمی دارد، وقت و رغبتی برای چنین سازماندهی هایی ندارد. نکته مهم قابل توجه در این آیه این است که عملکردهای مذهبی مختلف این انسانها بر طبق اراده خودشان ظاهر شدند. ایشان هیچ گونه اقتدار کتاب مقدسی نداشتند. ایشان به شایستگی مسیح رفتار نمی کردند. آنها از ذهن جسمانی خود بیجا مغرور شده بودند، چون که دقیقاً آن کاری را انجام می دادند که می خواستند و این عملکردشان مستقل از خداوند بود، در حالی که رفتارشان فروتنانه و مذهبی می نمود. در آیه 19 این طور می خوانیم:
2: و به سر متمسک نشده که از آن تمامی بدن به توسط مفاصل و بندها مدد یافته و با هم پیوند شده نمو می کند به نمویی که از خداست.
1: و به سر متمسک نشده. در اینجا از خداوند عیسی به عنوان سر بدن یاد شده است. به سر متمسک شدن یعنی زندگی با این آگاهی که مسیح سر است و تمامی نیازهای ما را از منبع پایان ناپذیر خود تأمین می کند و با تمامی جلالش عمل می نماید. این یعنی نگاه کردن به خداوند در جلال برای اعانت و تقضیه و راهنمایی و با او در ارتباط بودن. این امر در عبارت بعدی بیشتر توضیح داده شده است که از آن تمامی بدن به توسط مفاصل و بندها مدد یافته و با هم پیوند شده نمو می کند به نمویی که از خداست. قسمت‌های مختلف بدن بشر به وسیله مفاصل و بندها به هم مربوط شدند. بدن نیز به سر مربوط است. بدن به سر برای راهنمایی و هدایت نگاه می‌کند. این دقیقاً طرز تفکر پودس رسول و تأکید او در این قسمت می‌باشد. اعضای بدن مسیح بر روی زمین باید در او شایستگی و پیروزی داشته باشند و نباید به وسیله بحث‌های متقاعد کننده این معلمین کذبه گمراه شوند. متمسک شدن به سر به ارتباط لحظه به لحظه با خداوند و ضرورت این رابطه تأکید می‌کند. پری دیروز برای امروز کافی نیست. ما نمی‌توانیم گندم را در آسیاب با آب بکوبیم اگر در سر راه آب مانعی وجود داشته باشد. همچنین در اینجا این امر نیز باید اضافه شود که در جایی که مسیحیان به سر متمسک هستند، نتیجتاً همه اعمال اعضای بدن خود به خود با هم هماهنگ می شوند. در آیه 20 این طور می خوانیم:
2: چون که با مسیح از اصول دنیوی مردید، چگونه است که مثل زندگان در دنیا بر شما فرایض نهاده می شود؟
1: اصول اولیه دنیوی چنان که در این آیه مورد استفاده واقع شده است به آیین‌ها و مراسم اشاره دارد. برای مثال سنت‌های عهد عتیق اصول ابتدایی دنیوی بودند که اصول اولیه مذهبی و عناصر آن یعنی الف، ب، پ، ت را تعلیم می‌دادند. نگاه کنید به غلاطیان باب 4 آیات 9 الی 11. شاید پولس همچنین به مراسم و سنت‌هایی که در ارتباط با فلسفه عرفانی و دیگر مذاهب بود فکر می‌کرد. به ویژه پولس با اصول ریاضت و مرتاضی سر و کار داشت که از یهودی‌گرایی سرچشمه گرفته بودند و در حضور خدا مفهوم خود را از دست داده بودند، یا از فلسفه عرفانی نشأت گرفته بودند، یا حتی از فرهنگ‌های دیگر که هرگز در حضور خدا مرد مقبول نبوده اند. از آنجا که کولسیان با مسیح مرده بودند، پولس از ایشان می‌پرسد که چگونه است که هنوز مثل زندگان در دنیا بر ایشان فرایض نهاده می‌شود. اگر چنین است، ایشان از یاد برده اند که گره سخت دنیا از دور گردن ایشان باز شده است. شاید این سوال در ذهن بعضی پدید آید: اگر یک مسیحی نسبت به فرایض دنیوی مرده است، پس چرا باید در اشیاء ربانی شرکت کند؟ بدیهی ترین جواب این است که این گونه مراسم مسیحی و کلیسایی در عهد جدید تعلیم داده شده اند. به هر حال آنها به معنای فیض نیستند و ما را بیشتر برای آسمان مهیا نمی کنند و در حضور خدا سزاوارتر نمی شویم، بلکه اینها نشان دهنده اطاعت ما از خداوند هستند و نشانه احترام و یکی شدن با مسیح و به یاد آوردن مرگ او هستند. این مراسم کلیسایی در واقع شرایطی نیستند که ما باید آنها را حفظ کنیم تا برکات و لذات سماوی را بچشیم. در آیه 21 این طور می‌خوانیم:
2: که لمس مکن و مچش، بلکه دست مگذار.
1: این آیه بهتر فهمیده می‌شود اگر ما عبارت به عنوان مثال را در اول آن قرار دهیم. به بیانی دیگر در آیه 20 پولس می‌گوید: چرا مانند کسانی که در دنیا زندگی می‌کنند خود را به فرایض تسلیم می‌کنید؟ به عنوان مثال لمس مکن، نچش، دست نگذار. عجیب است که بعضی تعلیم داده اند که پولس در اینجا به کولوسیان فرمان می‌دهد که لمس نکنند، نچشند، دست مگذارند. این دقیقاً معنای متضاد آیه می باشد. باید در اینجا گفته شود که بعضی از قدرت‌ها مثل ویلیام کلی معتقدند که ترتیب عبارات در این آیه باید این طور باشد: دست مگذار، نچش، حتی لمس مکن. این ترتیب می تواند سخت گیری عملکرد ریاضتمندانه معلمین سنتگرا را نشان دهد. در آیه 22 این طور می خوانیم:
2: که همه اینها محض استعمال فاسد می شود بر حسب تقالید و تعالیم مردم.
1: مفهوم این قضیه در آیه 22 بیشتر توضیح داده می شود. اینها ممانعت هایی بودند که به دست انسان ساخته شده بودند. چنانچه به وسیله این عبارت نشان داده شده است، بر حسب فرمان ها و تعلیم مردم. آیا ماهیت مذهب حقیقی اینطور است که با گوشت و نوشیدنی مشغول باشد یا با مسیح زنده؟ ویماس آیات 20 تا 22 را این گونه ترجمه کرده است: پس حال که با مسیح به اصول ابتدایی این دنیا مرده اید، چرا همچون کسانی که گویی هنوز به دنیا تعلق دارند تن به قواعد آن می دهید؟ قواعدی که می گوید این را لمس مکن، به آن لب نزن و بر آن دست مگذار. اینها همه مربوط به چیزهایی است که با مصرف از بین می رود و بر احکام و تعالیم بشری بنا شده است. در آیه 23 این طور می خوانیم:
2: که چنین چیزها هر چند در عبادت نافله و فروتنی و آزار بدن صورت حکمت دارد، ولی فایده‌ای برای رفع تنپروری ندارد.
1: این عملکردهای مذهبی انسانی یک نوع صورت حکمت، فروتنی و آزار بدنی کاذب به همراه دارد. عبادت نافله یعنی این مردم نوعی از پرستش را که با توجه به افکار و عقاید خودشان صحیح است برمی‌گزینند و نه پرستش که بر طبق کلام خداست. اینها به نظر مذهبی می‌آیند، ولی این مسیحیت حقیقی نیست. فروتنی کاذب قبلاً توضیح داده شد. ایشان وانمود می‌کردند که آنقدر فروتن هستند که می‌توانند به خدا مستقیماً نزدیک شوند و بنابراین از قوات آسمانی استفاده می‌کردند. آزار بدن به عملکرد مرتضانه اشاره دارد. این یک عقیده است که از طریق انکار نفس و شکنجه شخص به انسان میتواند درجه والاتری از تقدس را به دست بیاورد. این امر در هندویزم و مذاهب رمزی شرقی یافت میشود. ارزش همه این عملکردها چیست؟ شاید بهترین جواب ممکن را در پایان این آیه مشاهده کنیم: فایده‌ای برای رفع تنپروری ندارد. همه اینها در ظاهر تأثیر دارند، ولی برای رفع تنپروری هیچ گونه فایده‌ای ندارند. هر گونه روش غلط به هر حال نمی‌تواند وضعیت انسان را بهبود ببخشد. اگرچه این گونه اعمال بر جسم تأثیر می‌گذارند، ولی برای کسب رضایت خدا هیچ فایده‌ای ندارد که ما به جسم خود ریاضت و سختی بدهیم. رفتار مسیحی به گونه ایست که نشان دهنده مردن او نسبت به جسم است با همه لذات و شهواتش، و از آن به بعد او برای جلال خدا زندگی می کند. ما این کار را انجام می دهیم نه برای اینکه هلاک نشویم، بلکه برای کسی که خیشتن را به جهت ما داد و ما او را دوست داریم. رابرتسون به خوبی می گوید این محبت است که ما را واقعا برای راستی آزاد می سازد. محبت انتخاب ما را آسان می کند. محبت صورت وظیفه ما را زیبا می نماید. محبت با مسیح گام برداشتن را شیرین می کند. محبت خدمت مهربانی را با آزادی به ارمغان می آورد.

0: سلام خدمت شما همراهان گرامی، به همه شما که از هر جا به شنیدن قسمت تازه‌ای از برنامه مطالعه روزانه ما با عنوان تمام کتاب نشستید. ما همچنان در حال بررسی کتاب مکاشفه هستیم و به فصل 17 رسیدیم. موضوع این برنامه مطالعه آیات 1 تا 8. در آغاز اجازه میخوام تا به همراه همیشگیمون برادر یوسف خوش آمد بگم. درود بر شما برادر جان.
1: ممنون خواهر جان، منم درود میگم به شما و همه شنونده های عزیز ما.
0: برادر یوسف، به فصل 17 رسیدیم. عنوان و موضوع فصل 17 و 18 چیه؟
1: عنوان و موضوع این دو فصل سقوط بابل. قبلاً و در فصل 14 در مورد سقوط دوگانه بابل خوندیم که میگه منهدم شد، منهدم شد. و متوجه شدیم که این تکرار صرفاً برای تأیید نیست، بلکه میخواد یه تباهی و سقوط دوگانه رو بگه. تباهی مذهبی که در آغاز مصیبت عظیم رخ میده و تباهی تمدنی و اجتماعی که در پایان مصیبت عظیم اتفاق میفته. انحطاط مذهبی توسط وحش انجام میشه. یعنی وقتی که اون و نبی دروغین ادعای خدایی میکنن. نیازی به هیچ نظام دینی نخواهد بود، چون دین خود وحش و نبی دروغین هستن و البته خب شیطان که پشت همه ایناست. ولی سقوط تمدن و سقوط اجتماعی توسط خدا انجام میشه که در فصل 18 نوشته شده. چون خداوند خداست که با قدرت داوری میکنه، این نظام فاسد و این شهر شریر کاملا خواهند سوخت و نابود خواهند شد.
0: درسته. اجازه بدید از آیه 1 به بعد فصل 17 رو بخونم. می‌فرماید آنگاه یکی از آن 7 فرشته‌ای که 7 جام به دست داشتند آمد و به من گفت بیا تا مجازات آن فاحشه بزرگ را که در کنار رودخانه‌های بسیار قرار دارد به تو نشان دهم. پادشاهان زمین با او زنا کردند و مردم سراسر جهان از نوشیدن شراب زناکاری او مست شدند. آن فرشته مرا در روح به بیابان برد و در آنجا زنی را دیدم که بر حیوان وحشی سرخ رنگی سوار بود. بدن این حیوان از نامهای کفرآمیز پوشیده شده بود و دارای 7 سر و 10 شاخ بود. آن زن لباس ارغوانی و سرخ در بر داشت و با طلا و جواهرات و مروارید آراسته شده بود. او جامی طلایی در دست داشت که از فجور و کثافات زنای او پر بود. بر پیشانیش این اسم مرموز نوشته شده بود: بابل بزرگ، مادر فاحشه ها و کثافات روی زمین. من دیدم که آن زن از خون مقدسین و خون شاهدان عیسی سرمست بود. همین که او را دیدم سخت در شگفت شدم. برادر، اول از همه دوست دارم بدونم این فاحشه بزرگ که در کنار رودخانه های بسیار قرار داره کیه؟
1: خب در حقیقت این اولین باری نیستش که زناکاری رو در کتاب مکاشفه میبینیم. چون در کلیسای تیاتیرا درباره زنی به نام ایزابل میخونیم که خادمان خداوند و فریب میده و تعلیم میده که بیبند و بار باشن و از قربانی های بت‌ها بخورن و این یک کلیساست. و وقتی کتاب مکاشفه 2 رو بررسی میکردیم فهمیدیم که این در دوران تاریک کلیساست که باعث میشه بسیاری به سوی بت‌پرستی برن و این همون چیزیه که کتاب مقدس بهش میگه زناکاری. پس وقتی کسی که دانش داره و به ویژه معرفت الهی داره بت پرست بشه، زنا و خیانت به شمار میره. توجه داشته باشی که در فصلهای 17 و 18 واژه زنا و مترادفهای اون 12 مرتبه تکرار شده و واژه بزرگ هم 12 مرتبه تکرار شده. پس یعنی اون فاحشه بزرگه و 12 مرتبه درباره زناکاری و 12 مرتبه درباره بزرگ بودن میخونیم.
0: درسته. به فاحشه بزرگ اشاره کردین و این یه زنای روحانیه. ولی این فاحشه بزرگ با رودخانه های بسیار چیکار داره؟
1: این رودخانه های بسیار رو برای ما در آیه 15 توضیح میده. میفرماید در جایی که فاحشه ساکن است، آن آبهایی که دیدی نشانه ای از هر قوم و ملت و طایفه و زبان میباشند. یعنی اون از راه مذهب بر همه انسان ها تسلط پیدا میکنه. چون می دونید که غریزه مذهبی یکی از قوی ترین غرایز بشریه. اولین کاری که انسان بیرون از باغ عدن انجام داد، هدیه دادن قائن به خدا بود که در کتاب پیدایش نوشته شده. و این نشون میده که رسوخ غریزه مذهبی چقدر عمیقه. و با استفاده از همین غریزه دینیه که اون فاحشه بزرگ تونسته بر همه انسانها تسلط پیدا کنه. و به باور من نبوکدنصر وقتی داشت مجسمه‌شو میساخت و از همه خواسته بود که جلوی اون تعظیم کنن، اینو میدونست، چون امپراتوری اون شامل اقوام بسیار و زبانهای زیاد و فرهنگهای گوناگون بود و با خودش گفت چی همه اینا رو متحد میکنه؟ دین و مذهب. پس یه مذهب درست کرد که البته به شکست منتهی شد.
0: بله، پس اون با مذهب بر انسانها تسلط پیدا میکنه. این عنوان آیات 1-7. ولی وقتی ازش میخواد که ببینه، در آیه 3 میگه آن فرشته مرا در روح به بیابان برد. این چه ارتباطی با بیابان داره؟
1: بیابان خشکی روحانی رو بیان میکنه. وقتی محکومیت بابلو در کتاب اشعیا 21 میخونیم، میبینیم میگه این وحیی است درباره بابل. و عجیبتر این که در یه ترجمه از بیابان دریا نام میبره. در اینجا میخونیم بیابان و قابل درکه، ولی بیابان دریا خیلی عجیبه. بیابان دریا دیگه چیه؟ این یعنی هیاهو. ولی شخص روحانی خوراک پیدا میکنه؟ نه، اونجا بیابانه. پس هیاهو هست، ولی هیچ چیز روحانی وجود نداره که مربوط به روحی مشتاق خدا باشه.
0: درسته. میگه آن فرشته مرا در روح به بیابان برد و در آنجا زنی را دیدم که بر حیوان وحشی سرخ رنگی سوار بود. بدن این حیوان از نامهای کفرآمیز پوشیده شده بود و دارای 7 سر و 10 شاخ بود. میخوام ارتباط بین این زن و وحش را بدونم.
1: حیوان وحشی سرخ رنگ امپراتوریه که در اون زمان خواهد بود. و توضیح میده و میگه حیوان وحشی سرخ رنگ 7 سر و 10 شاخ داره. و برای روشن‌تر شدن موضوع عرض میکنم که این 7 سر پی در پی و پشت سر همه، در حالی که 10 شاخ همزمان و با همه. 10 شاخ 10 پادشاه هستن که قدرت رو به دست میگیرن و زمان کوتاهی با حیوان وحشی سلطنت میکنن
0: با هم. برای همینه که همزمان با وحش هستن، ولی سرهای پی در پی نظام‌های حاکم هستند. یه نظام از بین میره و یکی دیگه شروع میشه. و همینطور که در برنامه قبلی به ما یاد دادین، این همون امپراتوری رومه و بعدها زیر رهبری حیوان وحشی رومی قرار میگیره.
1: دقیقاً.
0: برادر یوسف، آیا مذهب جهانی که اینجا ازش با عنوان بابل یاد شده میتونه مذهب مسیحیت باشه یا یه دین جدید یا یه شکل جدیده؟ و اگه مسیحیت باشه که قرار تبدیل به مذهب جهانی بشه، چرا پیروز نمیشه بلکه شکست میخوره؟
1: همه ی ادیانو میشه در یک طبقه قرار داد. مادامی که به یک خدایی اعتقاد داشته باشین، صرف نظر از هویت اون خدا، شما مشمول همون بابل میشین. حقیقت اینه که این مسیحیت خواهد بود و همینطور بقیه ادیان همراه اون، همه زیر یک چتر خواهند بود. آیا این پیروزی هست؟ پیروزی کجاست؟ پیروزی در غلبه مسیح بر همه اصلاحات و فلسفه ها یا آیین بودایی یا هر چیز دیگه ایه؟
0: و نشانه های اون در این دوران آغاز شده.
1: بله، نشانه های اون شروع شده. جنبش های زیادی تلاش می کنند تا همه مذاهب و زیر یک چتر یک پارچه کنند. و قطعاً این خیلی دور از اندیشه که الهیه. پس اتحاد مورد نیازه، ولی فقط بر پایه قدوسیت. می فرماید ای پدر مقدس تا همه آنها یک باشند. پس این بر پایه پاکیه. خدا می خواد همه یکی باشن، نه اینکه هر کس مذهب خودش رو پیروی کنه و خدا هم باهاش باشه.
0: درسته. اونجا که اون زن رو برای ما توصیف می کنه میگه بابل فاحشه. آن زن لباس ارغوانی و سرخ در برداشت و با طلا و جواهرات و مروارید آراسته شده بود. او جامی طلایی در دست داشت که از فجور و کثافات زنای او پر بود. توصیف پوشاک زن و جامی که در دست داره روحانی، نمادین و استعاریه. از چی صحبت میکنه؟
1: اون داره از صحنه‌ای صحبت میکنه که فریبنده است. و در حقیقت خیلی چیزا در دنیا اینجا میتونن فریبنده باشن، ولی شخص روحانی که دانش و اندیشه الهی رو داره با این چیزا فریب نمیخوره. این زن لباس ارغوانی و قرمز به تن داره، یعنی نهایت شکوه و بزرگی. در انجیل لوقا 16 میخونیم مرد ثروتمندی بود که همیشه لباسی ارغوانی از کتان لطیف میپوشید. یا میگه ای دختران اسرائیل برای شاول گریه کنید، برای او که به شما جامه های قرمز گرانبها میپوشانید. این یعنی پوشاک طبقات بالای جامعه، یه تصویری هست و با طلا و جواهرات و مروارید آراسته شده بود. دیگه چی؟ او جامی طلایی در دست داشت. دیگه چی میخوای؟ چیزی که احمقا رو به دام بندازه. ولی ببینیم که محتویات این جام چیه. او جامی طلایی در دست داشت که از فجور و کثافات زنای او پر بود. در یکی از ترجمه های کتاب مقدس میگه زشتی و ناپاکی. این زن که منظورش همون نظام دینیه، جامی طلایی در دست داره که پر از زشتی و ناپاکیه.
0: بله، متاسفانه درسته. میخوام نامی که روی پیشونی اون نوشته شده رو توضیح بدید. بر پیشانیش این اسم مرموز نوشته شده بود: بابل بزرگ، مادر فاحشه‌ها و کثافات روی زمین.
1: بر پیشانیش، یعنی یه امر روشن و واضحیه، یعنی نیاز نیست دنبالش بگردین ها، چون روی پیشونیش نوشته شده. چی نوشته؟ یه سر و رمز. در حقیقت خیلی ها مسیحیت و یه آیین و مذهب اسرارآمیز میدونن و این ادعای نامنصفانه و کاملا پوچ و بی‌پایه‌ایه. درسته که اسرار زیادی در کتاب مقدس هست، ولی همه اونا آشکار شدن و طبیعتاً کسی از این اسرار حرفی نمیزنه. میفرماید گوش دهید تا رازی را برای شما فاش سازم. همه ما نخواهیم مرد، بلکه تغییر خواهیم یافت. اما اون زن معماهای دیگه‌ای داره. بر پیشانیش این اسم مرموز نوشته شده بود: بابل بزرگ، مادر فاحشه‌ها و کثافات روی زمین. یعنی همه مذاهب کفرآمیز زیر یک چتر جمع خواهند شد.
0: بله، متاسفانه خیلی از چیزا در درون مسیحیت هست که وقتی به سرچشمه اونا نگاه کنیم، چه در عهد عتیق و چه در عهد جدید پیدا نمیشن، بلکه منشأ اونا در ادیان گمراهه و این دل انسانو به درد میاره. اینو به عنوان یه گلایه نمیگیم، بلکه این یه حقیقته. در حقیقت خیلی از انسانها در مسیحیت کاملا از تعالیم و آموزه‌های کتاب مقدس گمراه و دور شدن و این خطرناکه. خداوند در پیشگویی اشعیا فرموده شما در پاسخ به آنها بگویید به آنچه خداوند به شما می آموزد گوش دهید، نه به واسطه ها. آنچه آنها میگویند برایتان سودی ندارد.
1: درسته.
0: ممنونم برادر جان. همراه با شما و شنوندگان خوبمون استراحتی میکنیم و برمیگردیم.

0: برادر یوسف، همونطور که اینجا یاد گرفتیم بابل نامی مرموز داره که بر پیشانیش نوشته و در حقیقت این رمز یه رمز گناه‌آلود و شریران است. مسیحیت اسرارآمیز نیست، چون کتاب مقدس این اسرار رو آشکار کرده. ولی آیا اسرار شریرانه دیگه‌ای هم هست که کتاب مقدس بهشون اشاره کنه و تعلیم بده؟
1: خواهر جان، دو سر بزرگ هست و دو سر گناه‌آلود. اولین سر بزرگ سر دینداریه. می‌فرماید به یقین هیچ کس نمی‌تواند انکار کند که ایمان مسیحی ما بزرگ است. او به صورت انسان ظاهر شد. در تقابل با این میگه اکنون شرارت مرموز در کار است، ولی هرگاه قدرتی که مانع آن است از میان برداشته شود بدون مانع کار خواهد کرد، آنگاه مظهر شرارت ظهور خواهد کرد. پس سر دینداری اینه که خدا در جسم پدیدار شد، ولی سر بیدینی همون ضد مسیحه. و یکی هم رازی بزرگ در این نوشته پنهانه که باید بگم به مسیح و به کلیسای او اشاره میکنه و در تقابل با این سر بابل، فاحشه بزرگ. پس یکی عروس مسیح و یکی هم فاحشه بزرگه. و چه تفاوت بزرگی بین عروس که پولس رسول دربارش میگه زیرا من شما را به عنوان یک باکره پاکدامن به عقد مسیح درآورده به او تقدیم نمودم، و فاحشه بزرگ هست که همون مسیحیان ظاهری و اسمی هستن.
0: درسته. برادر یوسف، همونطور که از کلام خدا یاد گرفتیم دیگه اسراری وجود نداره. هر چی در دل خدا بوده برای ما آشکار شده. ولی معماهای همیشه در رابطه با بت‌پرستی و مذاهب دیگه وجود داره. ارتباطی بین بت‌پرستی و رموز وجود داره. ارتباط اینا خیلی قدیمیه. به دوران کتاب پیدایش 10 و 11 میرسه. کتاب پیدایش 10 درباره نمرود پسر کوش میگه که یه شکارچی قدرتمند و ضد خداوند بود. نمرود پسر کوش در تاریخ به نام بار کوش معروفه. بار به معنای پسره و مبدل به باگوس خدای شراب شد و گفته میشه که اون در ساختن برج بابل دست داشته و از سحر و جادو استفاده میکرده. در اون دوران سام هم زندگی میکرده که پسر نوح خدا ترس و مؤمن بوده. پس اون این شخص شریر یعنی نمرود رو نابود کرد و کاملا از بین برد و نتیجهش این بود که کسانی که اسراری دارن و اونایی که از ادیان شرکامیز پیروی میکنن فهمیدن که اگه خواسته باشن ادامه بدن ناچارن که پنهانی و با احتیاط ادامه بدن. بدبختانه این همون نقطه‌ایه که اسرار و رموز در بت‌پرستی آغاز میشه و همینطور در مسیحیت رخنه میکنه و مسیحیت از این خرافات و چیزهای پوچ کاملا مبراست. اسرار کتاب مقدس آشکار شدن. سر دینداری عظیمه که خدا در جسم ظاهر شد.
1: دقیقاً خواهر جان، این موضوعات ما رو تسلی و اطمینان میدن. وقتی کسی بدونه که خدا در جسم ظاهر شده و کلیسا عروس مسیحه، این کاملا مخالف خرافات بت پرستن است. متاسفانه همونطوری که شما گفتین این اسرار و رموز به آرامی به مسیحیت هم رخنه کرده.
0: همینطوره. برادر یوسف، همیشه میگیم که اون زن یه نظام دینیه که خودشو از مسیح جدا میدونه و رد میکنه. درباره این نظام دینی میگه من دیدم که آن زن از خون مقدسین و خون شاهدان عیسی سرمست بود. اون زن با مقدسین چیکار کرده؟
1: خواهر جان، دین از آغاز انسانهای مؤمن و آزار داده. پس اولین شاهد، اولین شهیدم هست. اولین شاهد رو در رساله به عبرانیان 11 میبینیم که میگه هابیل شهیده. وقتی که تاریخ اسرائیل رو میخونیم میبینیم اونا قوم برگزیده خدا هستن که خداوند بهشون انبیا و شریعت و پرستشگاه رو داد و اونا همه چیز داشتن. چی میگه؟ میگه کدام نبی از دست اجداد شما جفا ندید؟ ای شهری که انبیا را به قتل رسانیدی، این سخن مسیح هست. رسولانی را که نزد تو فرستاده شدند سنگسار کردی. پس مذهب، حتی آیین یهودی، انبیا و حتی خود مسیح رو کشتن. چه کسی مسیح رو کشت؟
0: رهبران دینی.
1: آیا اونا رهبران سیاسی بودن؟ هرگز. رهبران دینی بودن که مسیح رو کشتن. و تاریخ کلیسا رو شاهد هستیم که پر از رویدادهای تلخه. در بهترین حالت تاریخ‌دانان میگن که امپراتوری مسئول کشتن حداقل 50 میلیون شهید مسیحی در دوران تاریک و در دادگاه‌های تفتیش عقایده. وقتی کسی از تعظیم در برابر بت‌ها یا مجسمه‌ها سرپیچی می‌کرد، باید کشته می‌شد. اینجا میگه من دیدم که آن زن از خون مقدسین و خون شاهدان عیسی سرمست بود. اینا مال عهد عتیق نیست، چون میگه شاهدان عیسی.
0: بله ممنونم. برادر آیه 8 میگه آن حیوان وحشی که زمانی زنده بود و دیگر زنده نیست. منظورش از حیوان وحشی چیه؟
1: آن حیوان وحشی که حامل این زنه و لباس ارغوانی و قرمز پوشیده مذهب و دین فاسده. اون حیوان وحشی اون زنو حمل میکنه چون با هم منافع مشترک دارن. وحش میخواد تا از قدرت مذهبی زن برای متحد کردن دنیا استفاده کنه و زنم میخواد بر وحش و نظامش حاکم باشه. پس مصالح مشترکی دارن. ولی دوستان امروز دشمنان فردا هستن. این همون اتفاقیه که اینجا میفته. آن حیوان وحشی که زمانی زنده بود و دیگر زنده نیست. وقتی یوحنای رسول این کتابو می نوشت، اون حیوان وحشی زنده بود و دیگر زنده نیست. این مال وقتیه که اون زن مقتدر و سلطجو بر انسانها و در دوران تاریک تاریخ حاکم بوده. و ما می خونیم به زودی از شاه بی انتها بیرون می آید و این در اوج هفته مصیبت خواهد بود.
0: بله، در میانه دوران هفته مصیبت که شیطان از آسمان به زمین می افته.
1: همینطوره خواهر جان. عبارت به زودی از چاه بی انتها بیرون می آید تصویری ارائه می ده که با قبلی فرق داره، که در دوران 3.5 سال. می فرماید این پادشاه با اشخاص زیادی پیمان 7 ساله خواهد بست. اینو در کتاب دانیال 7 میگه و این پیمان در میانه اون دوران 7 ساله باطل میشه چون به زودی از چاه بی انتها بیرون می آید. و بعد میگه و به سوی هلاکت خواهد رفت. و این چیزیه که در کتاب مکاشفه 19 آیه 20 میخونیم که میگه هر دوی آنها زنده به داخل دریاچه آتش و شعله های گوگردی آن افکنده شدند.
0: از میان مردمان روی زمین آنانی که نامهایشان پیش از پیدایش جهان در دفتر حیات نوشته نشده بود از دیدن این حیوان وحشی تعجب خواهند کرد، زیرا او زمانی زنده بود، اکنون دیگر زنده نیست، اما بار دیگر ظاهر خواهد شد. چرا انسان‌ها شگفت زده میشن و چرا این افراد محدود به کسانی هن که نامهاشون قبل از پیدایش جهان در دفتر حیات نوشته نشده بود؟
1: آیا مقدسین از این وحش شگفت زده خواهند شد؟ جواب منفیه. میگه از میان مردمان روی زمین آنانی که نامهایشان پیش از پیدایش جهان در دفتر حیات نوشته نشده بود از دیدن این حیوان وحشی تعجب خواهند کرد. پس چرا مقدسین تعجب نخواهند کرد؟ دلیلش ساده است، چون اونا کلام نبوتو دارن.
0: درسته. پس ما کتاب مقدس رو باز میکنیم و اینو میبینیم. درسته که این اتفاق پیش چشمای ما رخ میده، اما نه تنها سرگردان نمیشیم بلکه اعتماد بیشتری به درستی و قاطعیت چیزی که یاد گرفتیم پیدا میکنیم. یاد گرفتم و الان یقین دارم. پس کسانی که تعجب میکنن کسانی هستن که در زمین ساکنن. به دقت شگفت‌انگیز کتاب مقدس هم توجه داشته باشین. میگه از میان مردمان روی زمین آنانی که نامهایشان پیش از پیدایش جهان در دفتر حیات نوشته نشده بود از دیدن این حیوان وحشی تعجب خواهند کرد. دوست دارم توضیح بدین چرا میگه پیش از پیدایش جهان.
1: خواهر جان، همینو در فصل 13 آیه 8 هم دیدیم. اونجا میگه همه جهانیان او را پرستش خواهند کرد، یعنی کسانی که نامشان در دفتر حیات که متعلق به بره که قبل از پیدایش عالم قربانی شده بود ثبت نشده است. این دومین باره، درسته؟ کسانی هستند که قبل از پیدایش جهان برگزیده شدند. اینا همون کلیسان و روی زمین نخواهند بود. ولی کسانی روی زمین خواهند بود که برگزیده میشن، یعنی همون ایمانداران و قدیسین. اونا چه زمانی برگزیده شدند؟ از زمان پیدایش جهان، چون اونا انسان‌های این جهان هستند. با چه کتاب مقدس شگفت انگیزی سر و کار داریم.
0: و بعضی از ما میخوان که این معانی رو کلی تلقی کنیم و به معنای تحت لفظی اون توجهی نداشته باشیم.
1: ما به هر حرف و نقطه کتاب مقدس توجه داریم.
0: بله، در انجیل متی 25 به کسانی که پادشاهی از ابتدای آفرینش عالم دارند گفته وارث سلطنتی شوید که از ابتدای آفرینش عالم برای شما آماده شده است.
1: درسته.
0: برادر در ادامه میگه از دیدن این حیوان وحشی تعجب خواهند کرد، زیرا او زمانی زنده بود، اکنون دیگر زنده نیست، اما بار دیگر ظاهر خواهد شد. لطفاً این دو زمان رو توضیح بدین. بود و دیگر نیست اما خواهد شد.
1: منظور از فعل بود در زمان نگارش این کتابه.
0: یعنی وقتی یوحنا می نوشت.
1: دقیقاً خواهر جان. و عبارت و دیگر نیست زمانیه که فاحشه بزرگ اقتدار پیدا میکنه و این چیزیه که در کتاب مکاشفه دو دربارش میخونیم، زنی به نام ایزابل. و منظور از عبارت و خواهد شد یعنی انسانها و سرزمینها یا کشورها، ولی نه با یه تصویر خشونت آمیز، نه به عنوان یه امپراتوری. خب میدونیم که امپراتوری روم در حدود سده های چهارم یا پنجم میلادی برای مدتی از بین رفت.
0: درسته. اجازه بدید به آیه 6 برگردیم که میگه من دیدم که آن زن از خون مقدسین و خون شاهدان عیسی سرمست بود. همین که او را دیدم سخت در شگفت شدم. چرا شگفت زده میشه؟
1: در حقیقت اگه زن همون روم بت‌پرست بود یوحنا اونقدر تعجب نمی کرد، چون خودش از جفای اونا آزار دیده بود. یعنی وقتی رومیا اونو به جزیره پاتموس تبعید کردن و پتروسو مصلوب کردن و پولسو گردن زدن. پس جای تعجب نداره که روم بت‌پرست پیروان عیسی رو آزار بده و شهید کنه. ولی روم مسیحی شده. آیا اونا هم مسیحیان رو شهید میکردن؟ بله. همین که اونو دیدم سخت در شگفت شدم، چون و داستان بابل رو براش میگه که به صورت یه فاحشه پدیدار میشه. میفرماید و با تعلیم خود بندگان مرا گمراه میکند تا آنها مرتکب زنا و خوردن خوراکهایی شوند که به بت‌ها تقدیم شدند. همونطوری که قبلا گفتم روم مسیحی در قرون وسطا مسئول کشتن میلیون‌ها نفر بوده. میفرماید آن زن از خون مقدسین و خون شاهدان عیسی سرمست بود.
0: بله، ممنونم از شما برادر یوسف. به پایان این قسمت رسیدیم. خداوند شما رو برکت بده.
1: آمین. برکات خداوند با شما و همه شنونده های عزیزمون باشه.
0: آمین. همراهان گرامی، درباره مسیح و مسیحیت در کتاب مقدس مطالعه کنید. کلیسا رو در کتاب مقدس بشناسید. این کتاب مقدس مکاشفه الهی برای ماست. هرچی که در دل خداست از طریق کتاب مقدس به ما میرسه. تا برنامه آینده خداوند همراهتون باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه اول پولس رسول به تیموتائوس، فصل پنجم. مردی را که از تو مسن‌تر است سرزنش نکن، بلکه طوری نصیحت کن که گویی پدر توست. با جوانان مثل برادران و با زنان پیر مانند مادران و با زنان جوان مثل خواهران خود با کمال پاک دامنی رفتار کن. بیوه زنانی را که واقعا بیوه هستند مورد توجه قرار بده. اما اگر آنها دارای فرزندان و یا نوادگان هستند، باید این فرزندان و نوادگان وظیفه دینی خود را اول نسبت به خانواده خود بیاموزن و دینی را که به والدین خود دارن ادا کنن، زیرا این کار خدا را خوشنود می سازد. کسی که واقعا بیوه و تنهاست به خدا توکل دارد و شب و روز به مناجات و دعا مشغول است، ولی آن بیوه زنی که تسلیم عیاشی می شود، حتی اگر زنده باشد، در واقع مرده است. این را به ایشان دستور بده تا از ملامت به دور باشند. اگر کسی وسایل زندگی خیشاوندان و مخصوصاً خانواده خود را فراهم نکند، ایمان را انکار کرده و بدتر از کافران شده است. نام بیوه زنی که بیش از 60 سال داشته و بیش از یک شوهر نکرده باشد باید ثبت شود. علاوه بر این، او باید در امور خیریه از قبیل پرورش اطفال، مهمان نوازی، شستن پاهای مقدسین، دستگیری ستم دیدگان و انجام هر نوع نیکوکاری شهرت داشته باشد. نام بیوه زنان جوانتر ثبت نگردد، زیرا به محض اینکه هوا و هوس آنها را از مسیح دور سازد، علاقمند به ازدواج می شوند و از اینکه پیمان قبلی خود را با مسیح می شکنند محکوم خواهند شد. گذشته از این یاد می گیرند که خانه به خانه بگردند و بیکار باشند. نه فقط بیکار، بلکه سخنچین و فضول و چیزهایی می گویند که گفتن آنها شایسته نیست. پس عقیده من این است که بیوه زنان جوان ازدواج کنند و صاحب اولاد شوند و خانه‌داری نمایند تا به دشمنان ما فرصت بدگویی ندهند. زیرا بعضی از بیوه زنان قبل از این هم منحرف شده و به دنبال شیطان رفتند. اگر زن ایمانداری خیشاوندان بیوه داشته باشد، باید ایشان را یاری دهد که بر کلیسا تحمیل نگردند تا کلیسا به بیوه زنان حقیقی کمک نماید. رهبرانی را که به خوبی رهبری می کنند، مخصوصاً آنانی که در وعظ و تعلیم زحمت می کشند، باید مستحق دریافت مزد دو برابر دانست. زیرا کتاب مقدس می فرماید دهان گاوی را که خرمن می کوبد نبند و کارگر مستحق مزد خود می باشد. هیچ ادعایی علیه یکی از رهبران نپذیر مگر آنکه به وسیله دو یا سه شاهد تایید شود. آنانی را که در گناه پافشاری می کنند در حضور همه توبیخ کن تا دیگران عبرت گیرند. در حضور خدا و مسیح عیسی و فرشتگان برگزیده تو را موظف می سازم که دستورهای فوق را بدون غرض نگاه داشته و هیچ کاری را از روی تبعیض انجام ندهی. در دستگذاری کسی برای خدمت خداوند عجله نکن و در گناهان دیگران شریک نباش. خود را پاک نگه دار. و از این پس فقط آب ننوش، بلکه کمی هم شراب بخور تا شکم تو را تقویت کند، زیرا اغلب مریض حال هستی. گناهان بعضی ها اکنون آشکار است و آنها را به سوی کیفر می کشاند، اما گناهان دیگران بعدها معلوم خواهد شد. همچنین اعمال نیک نیز آشکار می باشند و حتی اگر اکنون آشکار نباشند، نمی توان آنها را تا به آخر پنهان نگاه داشت.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: آزادی واقعی فقط در بندگی عیسی مسیح یافت می شود. روز 69 از شماره 4 نان روزانه ما، آیا آزاد هستی؟ عنوان و غلاطیان باب 4 آیات 21 تا 31 متن امروز ما از کلام خداست. برای کیزی کینته هیچ شانسی وجود نداشت. کینته در کتاب حماسی الکس هالی به نام ریشه ها به دنبال گسستن قید و بندهای بردگی و نهایتاً آزاد زندگی کردن بود، همان گونه که نیاکان او در آفریقا چنین کاری انجام داده بودند. ولی او قادر به انجام این کار نبود. او از یک زن کنیز به نام بل کینته متولد شده بود و در آن روزگار وحشتناک اسارت چیزی جز زندگی در بردگی برایش مقدر نکرده بود. در واقع این سرنوشت را نیاکان کیزی زمانی که او هیچ نقشی در آن نداشت برایش مقدر نموده بودند. این موضوع تا حدودی شبیه به غلاطیان باب 4 آیه 31 است که پولس رسول با استفاده از یک داستان عهد عتیق در پی آن است که ما را با مفهوم بردگی و آزادی آشنا کند. این داستان اشاره است به ماجرای ابراهیم، سارا و هاجر. پولس رسول فرق میان فرزند زن کنیز هاجر و زن آزاد سارا را توضیح می دهد. فقط فرزند زن آزاد است که می تواند از میراث برخوردار گردد. برای فرزند دیگر بندگی و بردگی مقدر شده است. در واقع نکته اصلی داستان همین جاست. هر کدام از ما، مرد یا زن، یهودی یا غیر یهودی، سفید یا سیاه، فقیر یا غنی، می تواند در میراث خداوند شریک باشد. تمام کسانی که اعتمادشان در مسیح عیسی به عنوان منجی باشد، نه فرزندان زن کنیز، بلکه فرزندان زن آزاد می باشند. همه ما از بندگی شریعت خداوند آزاد شده و به جای آن فیض خداوند به ما ارزانی داشته شده است. ارث ما آزادی مطلق در عیسی مسیح است. آیا فیض خداوند شما را نیز آزاد ساخته است؟ کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.

0: هللویا، هللویا.
1: شنوندگان حقجو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

خواهم خواند. در تنگی های دنیا نام تو را خواهم خواند. با قلب و فکر و جانم نام تو را خواهم خواند. با هر نفسم در تو نام تو را

که نام تو را خواهم خواند، با قلب و فکر و جانم نام تو را خواهم خواند، با هر نفسم در تو نام تو را

0: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده مخصوص جویندگان حقیقت.
1: خون مسیح. سلام دوستان عزیز، خدا رو شکر که باز هم فرصتی داده تا با هم از کلامش مطالعه کنیم. میدونید خدا در کتاب مقدس از راه‌های گوناگون با ما سخن میگه، ولی صدا همیشه یکیست و سخن همیشه کلام خود خداست. هدف ما در این درس‌ها شناخت قدرت خون مسیح و برکاتی است که از آن نصیب ما میشه. برای این منظور اهمیت خون قربانی رو از اول کتاب پیدایش تا آخر کتاب مکاشفه با هم مطالعه میکنیم. ببینیم عهد عتیق درباره قدرت خون چی میگه. هابیل رو میبینیم که از گله خود بهترین گوسفند رو برای قربانی به حضور خداوند آورده. در اولین پرستش، اولین هدیه با ریزش خون همراست. قربانی هابیل از راه ایمان بود و قربانی او خدا رو خوشنود کرد. ایمان هابیل و خوشنودی خدا مربوط به خون آن قربانی بود. پس می فهمیم که رسیدن به خدا و دوستی با او، لذت بردن از حضور خدا

خدا و خوشنودی او فقط از راه خون قربانی ممکن بود. سالها میگذره تا به طوفان نوح میرسیم که داوری خدا بر گناه بشره. نوح مثل هابیل از راه خون به خدا نزدیک میشه. پس از آن خدا برای ملکوت خود شالوده تازه‌ای میریزه. ابراهیم دعوت میشه و اسحاق با معجزه به دنیا میاد تا یک قوم جدید تشکیل بشه. ولی در اینجا هم با خون. ابراهیم باید اسحاق رو قربانی کنه یا قوچی به جای او قربانی بشه. دعوت خدا از ابراهیم و تأسیس قوم خدا با خون همراهه. بنی اسرائیل هم آزادی و نجات خود رو از راه خون قربانی به دست میاره. بنی اسرائیل خون قربانی رو بر سر در خانه‌های خود میپاشند و از مرگ نجات پیدا میکنند. خدا فرمود خون را که ببینم از سر جان شما میگذرم. نجات قوم خدا فقط از راه خون قربانی ممکن شد. 50 روز بعد بنی اسرائیل به پای کوه سینا میرسیدند. خدا شریعت خود را به ایشان نشان داد و با آنها عهد بست. ولی فقط از راه خون. روی قربانگاه خون پاشیده شد. روی کتاب عهد خون پاشیده شد. و روی قوم خدا هم خون پاشیده شد. و یادآوری شد که این خون عهدی است که بین خدا و انسان بسته میشه. اساس و قدرت آن عهد در خون قربانی بود. فقط خون خدا و انسان رو در آن عهد با هم نزدیک میکرد. روی کوه موریا، بالای کوه آرارات و پای کوه سینا، انسان گناهکار فقط از راه خون قربانی تونست به خدای مقدس نزدیک بشه. فوراً بعد از برقراری عهد عتیق، خدا فرمود پرستشگاهی بسازید تا بیایم با شما هم منزل بشوم. تا در نتیجه آن عهد، بنی اسرائیل از فیض حضور پرجلال خدا بهره مند گردند تا به خدا برسند و او را عبادت و خدمت کنند. آیا لذت و سعادتی از این بالاتر وجود دارد؟ در مرکز تمام این امتیازات و برکات باز خون قربانی دیده می شود. برای رسیدن به خدا در خیمه عبادت اولین چیز دیدنی خون بود که همیشه از صبح تا عصر روی قربانگاه پاشیده می شد. روی همه چیز خون پاشیده می شد. حتی روی پرده خانه خدا. به مقدس‌ترین جایگاه حضور پرجلال خداوند فقط با خون قربانی ممکن بود راه پیدا کرد. مهمترین قسمت پرستش خون بود که روی تخت رحمت پاشیده می شد. حتی روی تخت طلایی که نور تابناک جلال خدا از آن می درخشید باید با خون رنگین شود. خلاصه برای همه چیز خون لازم بود. پرستشگاه با خون وقف عبادت خدا می شد. کاهنها با خون قربانی وقف خدمت خدا می شدند. نوزاد که به دنیا می آمد همراه با خون قربانی به خدا تقدیم می شد. و جشن ها همه با خون قربانی برگزار می شد. 1500 سال راه پاک شدن از گناه، راه دسترسی به خدا، راه مشارکت با خدا، راه خدمت به خدا همه به وسیله خون قربانی امکان پذیر بود. روی کوه موریا با ریزش خون قربانی جان اسحاق نجات یافت. در مصر با پاشیدن خون قربانی بر سر در خانه ها جان بنی اسرائیل از مرگ نجات یافت. پای کوه سینا خون قربانی روی قوم خدا پاشیده شد و در کتاب انجیل می خونیم که خون مسیح تمام تار و پود و قلب و تا اعماق وجود آدمی رو پاک می سازه و تقدیس می کنه. این بود تعلیم عهد عتیق درباره قدرت و اهمیت خون. حالا قدر و منزلت خون رو در عهد جدید بررسی می‌کنیم. عیسی مسیح درباره خون چی میگه؟ با آمدن مسیح چیزهای کهنه درگذشت و همه چیز نو شد. عیسی مسیح خداوند از نزد خدای پدر آمد و هر چه باید درباره خدا بدونیم او به ما میگه.
فرشته اسم او را عیسی گذاشت، یعنی نجات دهنده. یحیای پیغمبر او را بره خدا معرفی کرد که گناه را از جهان پاک میکنه و ما را با روح القدس تعمید میده. ولی توجه کنید که ریزش روح بعد از ریزش خون انجام میگیره. هرگاه آنچه عهد عتیق درباره خون میگه انجام بپذیره، عطای روح خدا ریخته میشه و خدا در میان قوم خود ساکن میشه و بدنهای ما منزلگاه روح پاک خدا میشه. خود مسیح فرمود مرگ او بالای صلیب هدف اصلی آمدن او به این دنیا بود. تا خون مرا ننوشید در خودتان حیات ندارید. هرگاه مرگ مسیح رو به جای خود، یعنی کفاره گناهان خود بپذیریم، حیات بعد از قیام مسیح هم در ما جاری میشه. فقط به وسیله خون قربانی مسیح به حیات ابدی دسترسی داریم. در شام آخر مسیح فرمود این است خون من در عهد جدید که در راه بسیاری به جهت آمرزش گناهان ریخته می شود. بله، بدون ریختن خون آمرزش نیست و بدون آمرزش حیات نیست. خون مسیح به ما حیات تازه می بخشد. آن خون که بالای چوبه دار صلیب در راه ما ریخته شد، ما را از تمام تقصیرات و گناهانمان و مرگ و مجازات الهی آزاد می کند. خونی که مسیح در راه ما ریخت به خاطر آمرزش ما و برای نجات ما بود تا ما را به زندگی جاوید و آغوش خدا برساند. حالا می خونیم رساله ها در کلام خدا درباره خون چی میگن. تعلیم رسولان عیسی مسیح همه به الهام روح خدا بود. روح پاک خدا می‌فرماید شریعت تصویر و سایه نعمت‌های آینده است. مسیح با خون خود به حضور خدا رفت و نجات ما را فراهم کرد. خون مسیح تا اعماق وجود ما را پاکسازی می‌کند. به خاطر خون مسیح ما یک راست به حضور خدا می‌رویم. مسیح با خون خود با ما عهد بست. در عهد جدید هم مثل عهد عتیق بدون ریختن خون آمرزش نیست. به غیر از خون مسیح هیچ چیزی نمیتونه گناهان ما را از نظر خدا بپوشونه و ضمیر ما را پاک کنه. ما به خون مسیح مجاناً عادل شمرده شدیم. خدا خون مسیح و ایمان ما رو وسیله‌ای ساخت برای نجات ما از غضب خود. فخر پولس به صلیب مسیح که با خون خود ما را با خدا آشتی میده. پتروس به برگزیدگان میگه با خون مسیح پاک شدند و به قیمت خون مسیح خریده شدند. یوحنا به بچه‌های کوچک میگوید خون فرزند خدا ما را از هر گناه پاک میکند. پس تمام نویسندگان عهد جدید با هم شهادت میدهند که به قدرت نجات بخش خون گرانبهای عیسی مسیح تا به ابد نجات یافتیم. روح القدس نیز به این حقیقت شهادت می‌دهد. حالا ببینیم کتاب مکاشفه از کلام خدا درباره خون چی میگه. تا اینجا هر چه گفتیم زبان زمینی بود. حالا ببینیم آسمان درباره خون چی میگه. یوحنا در رویا تخت خدا رو می‌بینه و روی آن بره ذبح شده خدا رو. در سرودهای آسمان می‌شنویم خون تو تمام مردم را خرید. برادران ما با خون بره خدا بر شیطان پیروز شدند. پس از در باغ عدن تا دروازه های آسمان، از اول کتاب مقدس تا آخر آن، همه جا خون خون خون. مگر خدا میخواد چه درسی به ما بده که تا این اندازه روی خون تاکید میکنه؟ اول، رفع گناه و نجات گناهکار فقط از راه خون قربانی بره خدا، خداوند ما عیسی مسیح ممکنه. آزادی گناهکار و پیروزی بر گناه و عادل شدن ما فقط از راه خون مسیح امکان پذیره. دوم، خون همان قدر باید در دل ما عزیز باشه که در دل خدا عزیزه. نجات یافتگان به فیض خدا و قدرت خون مسیح به خدا نزدیک می شوند و از مشارکت و خوشی حضور خدا غرق خوشی می شوند.
پس بیایید به وسیله خون قربانی مسیح به خدا نزدیک بشیم. در طول هزاران سال خدا ما را برای درک و فهم اهمیت خون قربانی آماده کرده تا از سایه به واقعیت و از عهد عتیق به عهد جدید و از خون بره و بز به خون بره خدا خداوند ما عیسی مسیح میرسیم. از خدا بخواید چشمان معرفت شما رو باز کنه. از او بخواید شما رو تعلیم بده. دعا کنید تا شما رو پاک سازی کنه. بخواید به شما برکت بده. به خون گرانبهای منجی عالم نزدیک بشید. و از عیسی مسیح بخواید به قلب و زندگی شما وارد بشه. گناهان شما رو پاک کنه و زندگی جدیدی به شما بده.

شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

آیا جزو دوستان صفحه فیسبوک رادیو مژده هستید؟ شما می توانید از طریق صفحه فیسبوک رادیو مژده به مطالبی مفید و متنوع دسترسی داشته باشید.